0: suhteen Taiwanin itsenäisyyden suhteen. Asiasta uutisoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto. Yhdysvaltain sotilaallinen tuki Taiwanille hiertää maiden suhteita. Kiina pitää Taiwania osana itseään ja on aiemmin uhannut ottaa saaren hallintansa voimakeinoin. Paavi Leo aloittaa tänään nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Presidentti Emmanuel Macron ottaa paavin vastaan Élysée-palatsissa. Päivän ohjelmassa on myös vierailu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Siellä paavin odotetaan puhuvan tekoälyn vaaroista. Lauantaina paavi pitää Pariisin Concorden aukiolla suuren ulkoilmamessun, johon on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujaa.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. 3:02 näyttää kello.
2: Sitä, mikä maailma on, on kysyttävä kasveilta, koska juuri ne tekevät maailman, kirjoitti kasvitieteeseen perehtynyt filosofi Emmanuel Gotcha. Tästä lähdetään kissakehtoon. Tervetuloa.

The Meaning of Flower, kukaan tarkoitus. Se on tanskalaismuusikko Agnes Obelin seuraavan albumin nimi. Mielenkiintoisia musiikillisia kompositioita popmusiikin raamein rakentava Agnes Obel kertoo heränneensä uudenlaiseen maailman katsomiseen, elämän näkemiseen siellä, mistä sitä ei ole aiemmin niin totaalisesti älynyt huomata, eli kasvien maailmaan. Et elämää on joka puolella ja se on aika lailla samankaltaista, sitä ei voi erottaa tästä ihmiselämästä sillä tavalla kuin sitä on ehkä totuttu tekemään. Herätyksen taustalla on paitsi raskaus ja ensimmäisen lapsen syntymä, myös Emmanuel Kotschan teos Kasvien elämä, sekoittumisen metafysiikkaa. Teoksen on suomentanut Jussi Palmusaari ja sen lukeneet tietävät, että sehän on jonkunlainen tieteellinen korkea veisu kasveille. Ylistys sille elämälle, jota ei olisi ilman kasveja. Kaikki on niistä lähtöisin. Kuten Emmanuel Kotscha Jussi Palmusaaren suomentamana kirjoittaa, ne ovat silmät, jotka ensimmäisenä avattiin ja suunnattiin maailmaa kohti. Ne ovat katse, joka havaitsee maailman sen kaikissa muodoissa. Maailma on ennen kaikkea sitä, mitä kasvit ovat siitä tehneet. Samankaltaisia teemoja löytyy omien sanojensa mukaan suomenkielistä instrumentaalirokkia esittävän Maa ilmasta -yhtyeen tulevalta levyltä, joka on nimeltään Kasvio. Ensimmäinen kappale vie meidät kesäniitylle. Ilma väreilee helteessä ja tulvii tuoksua. Surina käy, kun kimalaiset ja perhoset pörräävät kukasta kukkaan. Vehreän idyllin taustalla lipuu kuitenkin tuulempiakin pilviä.

Kun tätä kuuntelee, niin ymmärtää, mitä sillä termillä suomenkielinen instrumentaali rokki tarkoitetaan. Jotenkin sen ymmärtää. Maa, ilmasta ja pölyttäjät. Kappale on kunnianosoitus luonnon pienille ahertajille, jotka ylläpitävät elämää ympärillämme. Ja se enteilee siis Kasvio nimistä albumia. Kissan kerrassa ollaan vahvasti siis kasvien maailmassa. Elämä surisee ja pörisee ympärillä. Kiinassa on alueita, jossa mehiläiset ovat kadonneet ja ihmiset pölyttävät siellä kukkia käsin. 2010-luvun alussa muun muassa Ei pelkkää hunajaa -nimisessä dokumentissa etsittiin syitä mehiläisten joukkokatoamisiin. Ja vaikka tuossa dokumentissakin ilmi käy, että syyt ovat moninaiset, niin kaiken taustalla on yllätys, ihmisen toiminta. Iso osa maailman ruoantuotannosta syntyy mehiläisten pölyttämisen avulla, joten mehiläisten katoaminen ei ole ihan pikkujuttu. Mutta kuten tiedetään, niin ihminen on toki onnistunut kadottamaan paljon suurempiakin olentoja maapallolta. Mitä ovat ne valtavat luut, jotka vaikuttavat olevan peräisin todella suuresta olennosta? Se olento ehkä elää jossain maan alla omassa yhdyskunnassaan ihmiseltä näkymättömissä. Niin uskottiin satoja vuosia sitten, kun mammutiluita ensi kertaa löydettiin. Sukupuuton ajatus oli tuntematon. Siis ajatus siitä, että joku laji saattaisi kokonaan kadota maapallolta. Iida Turpeisen teoksessa Elolliset käsitellään tätä teemaa yhden kadonneen lajin, eli Stellerin merilehmän kautta. Lempeä, paha, aavistamaton, matalissa vesissä laiduntava olento ei ollut varautunut sellaiseen tuholaiseen kuin ihminen. Siitä ei jääneet kuin luut, ne jotka koottiin vetonaulaksi luonnontieteelliseen museoon Helsinkiin. Nyt Elollisten tarinaa kerrotaan myös Helsingin kaupunginteatterin näyttämöllä Vauhaus-kollektiivin ylöspanolla. Yhä uusia maita ja yhä uusia lajeja valloittava ihminen touhottaa peruukki ja kolkkahattu vinossa läpi historia vuosisatojen ja esittelee löydöksensä ylpeänä maailman museoissa. Tuossa on Lutra Lutra alias Saukko, tuossa on valtava syöksyhammas mammutista peräisin. Välillä jalustalle nostetaan luomakunnan kruunu itse, täydellisine Ilja Rosanov-maisine pakaroineen. Uljasta kuin vuoren huipulle tökätty vallottajan viiri. Vauhausin näytelmäsovituksessa ihminen ottaa luonnon ja sen eliöstön haltuun niin kuin ihmisellä on tapana. Vallotetaan ja kellistetään, esitelmöidään ja luetteloidaan, nimetään ja analysoidaan niin kuin ihmisellä on tapana. Pipselongan dramatisoinnissa ja Uniclinin ohjauksessa on paljon huumoria. Karu totuus tulee perille kyllä. Ihminen on hoopo-olento todellakin ja saanut hoopoillessaan paljon tuhoa aikaan. Kontrastina sitten. Ihminen on myös sellainen hoopo, joka kamppailee saadakseen yhden saaren pelastettua linnuille. Ihminen on sellainen, joka jaksaa laittaa kampoihin, vaikkapa suuryrityksille. Olin katsomassa Vauhausin ja kaupunginteatterin esitystä siskon kanssa, jolta saan joka joululahjaksi pienen palasen luonnonperintösäätiön suojelemaa metsää.

Taivas putoaa niskaan yksityisesti ja laajempaakin tuhoa kuvaavasti, oivaltavasti Miley Cyrus, End of the World. Männäkesänä Euroopan raju kuumuus aiheutti tonavan kuivumista ja paljasti pohjalta kaiken muun historian sedimentin kätkemän ohella myös sinne hautautuneita mammutiluita. Kun elolliset näytelmässä Helsingin kaupunginteatterissa hienojen näyttämökuvien ja lavasteiden vaihtuessa soi Miley Cyrusin End of the World, se säästää näytelmän ohella koko vallitsevaa todellisuutta. Leikitään, ettei olekaan maailmanloppu. Mehän ollaan hyviä leikkimään.

Yhtäkkiä ei ollutkaan enää kesä, ja se on niin hiton pelottavaa, että se ottaa helposti sellaisia runollisia, metaforisia mittasuhteita. Mikä kaikki onkaan ohi ja mitä kaikkea pelottavaa onkaan eessä, kun ajankulun armottomuuden yhtäkkiä tajuaa. Figaron, alias Joonas Lahtisen kappale, Niin pitkään, syntyi kuulemma Hailuodon rauhassa. Ja joo, Hailuodossa lapsuuden kesiä itse viettäneenä on helppo samaistua loppumisen ja luopumisen tunteeseen kaupunkiin palatessa. Hei hei vaan kaikki kanervien ja mäntyjen tuoksuiset kankaat ja hei vaan kaikki tiirat ja taivaan vuohet ja kaikki muu. Mutta aika ja rajallisuus ovat asioita, jotka tulevat iän myötä eri lailla mieleen. Figaro tuntui tuovan tullessaan myös Miljoonasateen keltainen metsäkappaleen tähän Kissankehdon jaksoon, jossa on tuntunut paitsi kesän myös kaikenlaisen isommankin loppuminen. Teinien ja elämänsä alussa olevien ihmisten äitinä ei ihmetytä teinien viehtymys kauhuelokuviin. Kun maailma ympärillä tarjoaa dystopiaa, niin fiktion ja määrätyn keston raameihin puetut kauhuisat tarinat ovat ehkä helpompia ja huojentavampia käsitellä. Siinä kohtaa ymmärtää myös itse, miksi Miljoonasateen veitsen valossa albumin tarinat vampyyreistä ja olkinaisista ja pelottavasta tuntemattomasta joko syksyn tai saasteiden kellastamasta metsästä vetivät omaa teini-ikäistä itseä puoleensa. Mitä meille tapahtuu nyt, baby? Ja mukana myös niitä pahoja robotteja Transformersista, eli niitä Decepticoneja. Aikaa, jolloin asioiden loppumisessa oli mukana myös jokin uuden alkaminen. Vähän niin kuin syksyssä ja maatumisessa on samalla jonkin uuden ja seikkailullisen tuoksu. Ehkä jotain uutta elämää kuitenkin.

Kun ihmissuhde loppui, koko maailma loppui, kuten Skeeter Daviskin lauloi jo 60-luvulla. It's the end of the world. Brittiyhtye The Sundaysin jotenkin Smiths-henkisesti helisevä Here's where the story ends soi samalla paitsi loppumista, niin myös alkamista uuden vuosikymmenen kynnyksellä vuonna 1990. Vaikka siinä on näitä päättymisen teemoja, niin siinä on kyllä myös jotenkin semmoinen odottava tunnelma, että mitähän seuraavaksi? Uusi lukukausi, uusia opiskelukuvioita, uutta jotakin. Saas nähdä. Ja miksi tuo yhtye The Sundays ja sen solistin Harriet Wheelerin ääni nousi erityisesti mieleen? No, se nousi, kun kuuntelin Hulda Huiman tulevaa albumia ja sen jotenkin syksyisiä sointimaisemia. Ja varsinkin Hulda Huiman alias Minna-Kaisa Kallisen ääni toi jotenkin tosi vahvasti mieleen vuosikymmenten takaisen The Sundaysin. Tai no, kuunnelkaa itse. Tässä on tulevaa Hulda Huimaa. Vietkö multa terveiset? Levyltä kappale Pehmeä.

Hulda Huima ja Pehmeä. Vietkö multa terveiset albumilta, joka ilmestyy 25. päivä syyskuuta? Samalla se juhlistaa myös Hulda Huiman 15-vuotista taivalta. Paljon onnea, hieno lukema. Minna-Kaisa Kallinen kertoo tämän levyn syntyneen vähän myös aika toivottomissakin tunnelmissa ja monet illuusiot oli päässeet romahtamaan, mutta sitten toisaalta se myös sai tarraamaan lujasti kiinni ruohonkorsista, pehmeästä ihosta, valon suiruista, ystävyydestä. Etsin toisenlaista tapaa olla niin luonnon kuin ihmisten kanssa, etsin lohtua, näin Minna-Kaisa Kallinen toteaa itse. Ja nyt, kun se Skeeter Davis tuli mainittua ja joku ehkä ehti jo kaipaamaankin.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

kohti piilopaikkaa, pelastusta ja vihoviimeistä paratiisia. Sinne kuljetti Ville Leinonen jo yli 20 vuotta sitten pakoon kavalaa maailmaa. Ville Leinonen on myös joku, jota katsoa ihailen. Viime kerrallahan Kissan kerrossa kysyin, keitä artisteja tai ylipäänsä hahmoja on tullut katsottua ihailen, niin kuin Patti Smith katsoi Jim Morrisonia ja josta sitten taas Litku Klemetti inspiroitui kirjoittamaan kuningasbiisin. Nimimerkki Rahujuh vastasi, että Ville Leinonen tulee ekana mieleen. Ihana ja herkkä iskelmä prinssi ja aivan mielettömän karismaattinen esiintyjä. Herkkää ja rujoa laulua. Upeaa. No, yhdyn tähän puheenvuoroon kyllä. Olen itse pari kertaa just tänä kesänä sattunut Ville Leinosen näkemään soolokeikalla ja olen ihan samaa mieltä. Jos silloin ihan uran alkuaikoina Suudelmittaren ja Tähtitytön ja kaiken tällaisen aikaan piti jo leukaa kerätä lattialta, koska hän oli esiintyjänä jotain niin ällistyttävää, niin on hän kyllä edelleen. Että enpä ihmettele, jos Ville Leinosen nimi nousee ekana mieleen tässä kohtaa. Eli tämä kommenttiasia on nyt siis avattu. Meillä on luukut auki. Kissan kehtoa Yle Areenan mobiilisovelluksen kautta kuuntelevalle puhelimen näytöltä löytyy sellainen kulmikas puhekupla, jota klikkaamalla pääsee keskustelemaan ja kommentoimaan. Ja Kissan kehtoahan tulee mainostettua niin, että se voi olla uuden ystävyyden alku. Eli täältä saattaa hyvässä lykyssä löytää jonkun uuden artistin tai biisisuosikin, koska soittolistalla usein on paljon uutta, varsinkin kotimaista musiikkia. Ilahduttavimmat palautteet onkin just sen sorttisia, jossa mainitaan, että on löytynyt joku uusi artistituttavuus tai uusi suosikkibiisi tai jotain muuta sellaista. Niin se tämänkertainen kysymys tai kommentti voisi olla, että minkä uuden tämmöisen biisi- tai artistiystävän olet löytänyt. Joko Kissan kehdon kautta tai sitten ihan muuta kautta. Tässähän voi samalla myös vinkata muille, koska se on aina hyvä. Maailma on täynnä musiikkia ja joskus sieltä kaiken keskeltä on vaikea löytää, niin tämä voisi palvella myös muita. Eli sinne kertomaan uusista biisi- ja artistiystävistä sinne Kissan kehdon kommenttikenttään. Ja kyllähän tässä vielä ehtii tulla vaikka joku uusi ihastus vastaan. Itse asiassa mulla on ennakkosoitossa jotain aika lailla ennen kuulematonta, nimittäin uusi kappale Vilma Jäältä. Tämä on elokuvamusiikkia.

Tuittupäätä ei pompompotella. Siinä Vilma jää, joka teki musiikin Alli Haapasalon ohjaamaan elokuvaan Kerro kaikille, joka vie siis Seilin vankilasaarelle naisvankien tarinoihin. Luin elokuvan käsikirjoitusta ja samastuin tosi vahvasti siihen oman tien kulkemiseen ja siihen, ettei suostu ennalta määritettyihin rooleihin ja niin, että on semmoinen tuittupää. Vilma jää kertoo itse tästä kappaleesta. Leffassa Amanda vangitaan Seilin saarelle koko loppuelämäksi ja hänen vapautensa riistetään. Aloin miettiä, että mitä jos tässä biisissä hän saisikin elää vapaana. Näin siis Vilma jää ja tuittupää. 25. päivä syyskuuta julkaistava kappale. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola ja tässä vielä lopuksi palataan sellaisiin tunnelmiin, mistä oikeastaan aloitettiinkin, eli kesäaamuun tuulessa heiluvalle niitylle ja kaikkeen semmoiseen ihanaan. Evie Sands auttaa meitä siinä. One fine summer morning. Sen myötä kiitos kuuntelemisesta ja moi moi.

Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltain on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa. Yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa Pezeshkian sanoi toivovansa, että asiat ratkaistaisiin vuoropuhelulla. Keskiviikkona Pezeshkian sanoi YK:n yleiskokoukselle pitämässään puheessa, että Iran ei suostu polvistumaan Yhdysvaltain edessä eikä salli Hormuzin salmia käytettävän iskuihin Irania vastaan. Paavi Leo aloittaa tänään nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Presidentti Emmanuel Macron ottaa paavin vastaan Élysée-palatsissa. Päivän ohjelmassa on myös muun muassa vierailu Unescon päämajassa. Lauantaina paavi pitää Pariisin Concorden aukiolla suuren ulkoilmamessun, johon on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujaa. Suomen miesten lentopallomaajoukkue yrittää jälleen tänään kukistaa yhden lajin suurmaista EM-kisoissa. Suomi kohtaa välierässä Ranskan, joka voitti olympiakultaa Tokiossa 21 ja Pariisin kotikisoissaan 24. Keskiviikkona Suomi pehmitti maailmanmestari Italian puoli välierässä. Pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa tai tihkuaa. Maan keskivaiheilla ja idässä on poutaisempaa. Etelässä sataa monin paikoin ja Lapissa tihkuaa. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.
1: Aamu 4 Yle Uutiset. Meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Oikein mahtavaa varhaisaamua kaikille, jotka olette siellä jo kuulolla. Mitäpä teille kuuluu? Jos tulee semmoinen olo, että no haluanpa kertoa, niin WhatsApp-numero studioon toimii tänäkin varhaisaamuna. 0401455666 on se numero, johon voit viestiä laittaa. Jenni Vartiaisella lähdetään liikenteeseen. Se on tämä vieno, mutta tavallaan elämää suurempi toive, jonka hän tässä kappaleessa esittää. En halua kuolla tänä yönä. Jenni, en minäkään.

0: Jenni Vartiainen, en halua kuolla tänä yönä.
1: Et tiiäks, meidän pitäisi valita niinku tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
2: Ei minä ainakaan.
1: Eikä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
3: panostamaan. Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun

0: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
1: Kello on nyt 4:07. Egotrippi vuoroon. Jossain täytyy olla päivän valo. No kyllähän sitä jossain päin muolimaa onkin. Mutta täällä Suomessa, jos asian perään haikailee, niin se on vielä semmoinen 3 tuntia ympäri Suomen, että täytyy odottaa, että se aurinko sinne taivaalle nousee. Mutta puhutaan näistä kohta, kuulkaa lisää. Nyt ensin tämä kappale.

Se oli ja jossain täytyy olla päivän valo. Ja kuten todettiin jo, niin kyllähän sitä jossain on Suomessa. Sitä sen sijaan on vasta tuossa noin 3 tunnin kuluttua. Tänään nimittäin on perjantai 25.9. Elämme viikkoa 39. Vuosi on 2026, jos joku on aivan pöllämystynyt, että hetkinen, mikä on tämä aikapaikka ja vuosi? No nyt ne on kaikki kerrottu. No paikkaa en voi kertoa, en tiedä missä juuri tällä hetkellä sinä olet, mutta toivottavasti sinulla on oikein mukava olla siellä. Nimipäiviään viettää kalevalaisessa hengessä tänään Kullervo. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Sigvar ja suomen ortodoksisen kalenterin mukaan Sergei, Siina ja Sinna. Aurinko. Se, josta on tänään jo useampaan kertaan puhuttu. Sen nousut ja laskut. Tässä kuule, kun katsoo tätä aikataulua, niin täytyypä todeta, että toissapäivänä, kun vietettiin syyspäivän tasausta, niin ei se kyllä silloin ollut ihan tasan Suomessa, mutta tänään kuulkaa. Tänään on. Nimittäin Helsingissä aurinko nousee 7.11 ja laskee 19.11, eli täsmälleen 12 tuntia myöhemmin. No mitä tapahtuu Oulussa? 7.09 ja laskee 19.09, jälleen täsmälliset 12 tuntia. No sitten panemme toivomme Utsjokeen. Mitä tapahtuu Utsjoella? 7.03, mutta ei. Siellä pitää sitten vähän kiiruttaa, nimittäin 19.02. Laskee aurinko siellä. Mutta jos keskiviikkona tulin jo sanoneeksi, että olemme siirtyneet pimeään puolelle, niin ei varsinaisesti huomenna vasta. Sitten ollaan jo ihan oikeasti siinä tilanteessa, että päivä on selkeästi yötä lyhyempi, tai sanotaanko valoisa aika, pimeää aikaa pienesti lyhyempi. No, nyt on käyty nuo asiat läpi. Lauletaan yhdessä Uniklubin kanssa, jos tuntuu siltä. Tämä on kyllä semmoinen varsinkin muinainen keikka, yhteishoilotuslaulu, nimittäin näiden tähtien alla. Ja niinhän me vielä ollaan, tähtien alla, kun ei aurinko on noussut.

0: Tuliko laulettua mukana vai kuuntelitko ihan tuppisuuna? Itse kuulun jälkimmäiseen porukkaan tänään. Se oli Uniklubi näiden tähtien alla.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tulee kaiken maailman viestiä tänne. Välillä niin härskiä, että en kehtaa lukea ääneen. Mutta siis ei silleen rumalla tavalla, vaan semmosia vitsikkäitä. Semmosia on ihan ok lähetellä, mutta ei mitään muuta. Tämä on Westerinen yhtyeinen 3 hyvää vinkkiä. Onko sinulla 3 hyvää vinkkiä? Tänne saa tänään laittaa semmosiakin, jos tuntuu siltä.

0: krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla nyt.
1: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
3: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough, luulen, mitä tarkoittaa.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Sitten olisi vuorossa Desirelessia. Voyage, voyage.

Desireless oli tämä artisti ja Voyage Voyage oli kappale. Viestejä tulee tänne näin, kiitoksia niistä. Joku laittoi viestin, että täytyy kai tehdä niin kuin karhu tekee, ruuvata korkki takapuoleen ja mennä kuusen alle nukkumaan. Ymmärrän oikein hyvin tämän ajatuksen, mutta odottaisin ehkä vielä, ehkä semmoisen puolitoista, no ainakin kuukauden. Kyllä siinä marraskuun korvalla, niin siinä voi jo aika usein noin tehdä. Mutta tuli tästä mieleen eräs tarina. Mitähän siitä nyt on? Rapiat toista vuosikymmentä, kun olin viemässä erästä lapsistani uimakouluun ja siinä sitten matkan varrella tuli piipahdettua isovanhempien luona. Ja siellä sitten isäni, tuo nasevia kaskuja veistelevä kaveri, niin totesi tämmöiselle 5-vuotiaalle nappulalle, että kun pöydällä sattui olemaan viinipullon korkki, että ai sä olet menossa uimakoulu, että no pistäis tuosta korkki peffaan, että et uppoa siellä. Ja sitten nauroimme siinä näin ja juttelimme vielä tovin ja sitten katsottiin kelloa, että no nyt alkaa olemaan aika ehkä lähteä jo sinne uimakouluun. Ja juuri kun siinä ryhdyimme tavaroita pistämään kasaan,

ne pienien kannikoiden väliin oli sen viinipullon korkin laittanut. Sitten todettiin, että se oli vitsi. Otetaanpa se pois ja lähdetään uimakouluun. Eikä siinä mitään. Lapset on just tommoisia. Mutta mietin vaan sitä, että mitähän siitä olisi seurannut, jos tämä lapsukainen olisi päätynyt sinne uimakouluun asti. Ja sitten siellä, kun olisivat yhdessä lähteneet pesulla, olisi huomattu, että hänellä on viinipullon korkki siellä pakaroiden välissä. Joo. No, ehkä siitä olisi päässyt sitten tekemisiin sosiaalihuollon kanssa. Kysytty sitten, että mitäs tämä tämmöinen. Ei kun ihan vaan toivottiin, että hän ei sinne veteen sillä lailla uppoaisi. No joo, Niilo, kauniita kahdestaan seuraavaksi.

Joku toivoi tuossa aikaisemmin, että tulisipa vähän enemmän semmoisia rakkauslauluja erobiisien sijaan, niin siinäpä sitä nyt oli. Uutta musiikkia Niilolta, Kauniita kahdestaan. Ja jatketaan nyt sitten samalla linjalla, pistää vähän Bostonia soimaan, More Than a Feeling.

Tämä oli Boston More Than a Feeling. Jäde on laittanut viestiä, että äiti oli noin 1-vuotiaan lapsen kanssa uimahallissa. Totta kai sen jälkeen lasten altaaseen. Vähän ajan kuluttua vahtimestari tuli sanomaan, anteeksi rouva, mutta voisitteko laittaa uimapuvun päälle? Ja voin hyvin kuvitella, että näin on voinut sattua siinä hässäkässä, kun pienen lapsen kanssa uimahallissa. Tiedän myös erään ystäväni, joka oli uimahallissa, oli juuri suihkussa pikkulapsukaisensa kanssa, kun tämä pikkulapsukainen sitä oivasti pääsi vilistämään ja livistämään allas puolelle. Ja siinä sitten äiti joutui nanosekunnin ajan miettimään, että juostako alasti sinne allasosastolle vai elää toivossa, että joku siitä natiaisesta kopin sillä puolella ottaisi. Päätti juosta sinne. Onneksi ei pitkälle tarvinnut juosta, eikä kenelläkään sattunut olemaan kameraa mukana, ainakaan tiettävästi. Aina välillä on näitä tämmöisiä kerätty ihmisiltä väärin kuultuja biisien sanoituksia. Ja yksi on kyllä jäänyt tosi vahvasti mieleeni vuosien takaa. Se liittyy tähän kappaleeseen. En tiedä, onko muille jäänyt. Jos tulee joku mieleen, niin laittakaa viestiä ja katsotaan biisin jälkeen, että onko se sama.

Niin, mitähän tuossa ihan viimeisessä fraasissa sanottiin? Se oli nimittäin se, mitä oli väärin kuultu silloin aikanaan ja minua hirveän paljon huvittaa aina, kun tämän kappaleen kuulen. Siinähän sanotaan, että mä oon sun Julia, niin kun sä oot mun Romeo, mä oon sun Julia. Ensin, että en suudella saisi sun Julia, joo. Sä oot mun Romeo, mä oon sun Julia. Ja sitten tuli se, minkä joku kuuli näin, että tää kapu letittää sun punajuuria. Ja sehän on ihan hirveän looginen tohon noin. Ei suinkaan, että tää kapuletin kai suvun on tuuria. Kyllä minä ainakin aina siitä eteenpäin, kun tuon kuulin, olen laulunut siinä, että tää kapu letittää sun punajuuria. Miten punajuuria pystyy letittämään, se on tietysti ihan toinen asia. Ja onko siinä lupaa kysytty, että saanko anteeksi Romeo, saanko letittää punajuuresi? No, en tiedä. Nämä on vielä ratkaisematta. Ehkä joku päivä niihinkin saadaan vastaukset, kuinka punajuuret letitetään. Tämä on John Legend, All of Me.

0: Se oli John Legend, oikealta nimeltään John Roger Stevens, mutta John Legend taiteilijanimeä käyttänyt 9 Grammy-palkinnon arvoinen artisti. All of Me oli tuo kappale.
1: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

Iivi, Herkkisten liiga oli tuo kappale. Joku pohti, että kai niitä punajuuren varsia voipi letittää, niin onhan ne aika lyhyet. Siinähän on aika pienet naatit siinä punajuuressa, aika pikkuset semmoiset lehdet. Mutta toki, jos on taitava ja on hirveä palo päästä letittämään punajuuria, niin kyllä siitä jonkun pikkuletin saa aikaiseksi ihan tosta vaan. Uimahallijuttuja on tullut tänne vaikka kuinka paljon. Äiti, vuosikymmenen sitten Oulun Edenissä olin poikini kanssa. Kysyin monta kertaa, että onko pissaita. No ei. Hiukan ehdin kääntää pääni, niin poika pissasi uimaltaan sen. Hiukan hävetti, vaikka poika olikin silloin vain 3-vuotias, että ei pienen pojan pissan takia koko allasta tarvinne tyhjentää. No ei tarvii, kun sehän on niin, että niin lapset kuin aikuisetkin. Ikävä kyllä, aika vapautuneesti sinne lorottelee. Lapsilta se nyt vielä jotensakin ymmärtää, kun ei vielä ole kaikki hommat niin hallussa, mutta aikuiset. Joskushan joihinkin uimaltaisiin oli laitettu semmoista väriainetta, joka reagoi virtsan kanssa silleen, että jos joku siellä lorottelee menemään, niin jää semmoinen komea purppurainen vana perää, mutta ehkä se oli liian groteski näky, kun joka toisella uimarilla vana perässä viipotti. No, tämä on Stevie Wonder Superstition. Voi niissä silti uida ihan huolella.

Stevie Wonder, kovin on fankahtava fiilis tuossa Superstition-kappaleessa, joka juuri kuultiin. Uiminen. Lopetetaan se tämän tunnin päätteeksi, siitä puhuminen, mutta kuten Mikko Alatalokin on joskus laulanut, tänne on kommentoitu, että minä menen uimaan, kalat on veteen pissanneet. Ja sekin on ihan totta, että kyllähän se on aikamoinen liemi. Uipa sitä sitten järvessä tai uipa uima-altaassa, niin aina sinne joku on pikkusen lorotellut menemään. Ehkä me kuitenkin pärjäämme tämän asian kanssa. Vai onko niin, että nyt haaveet kaatuu? Juuri olin miettinyt, että tänään minä lähden uimaan, mutta kaiken tämän jälkeen taidankin käydä vaan suihkussa, jos sitäkään. Tämän jälkeen kello 5 uutiset.

0: Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisualustoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Stubb kertoo asiasta uutistoimisto Reutersin haastattelussa. Ukraina on hyödyntänyt sotatoimissa omalla alueellaan Muskin SpaceX-yrityksen Starlink-satelliittiverkkoyhteyksiä, mutta ne eivät ole käytössä Venäjän alueella. Ukrainalla on pulaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksista, joilla pystyy torjumaan Venäjän ballistisia ohjuksia. Paavi Leo aloittaa tänään nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Presidentti Emmanuel Macron ottaa paavin vastaan Élysée-palatsissa. Päivän ohjelmassa on myös muun muassa vierailu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Huomenna paavi pitää Pariisin Concorden aukiolla suuren ulkoilmamessun, johon on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujaa. Suomen miesten lentopallomaajoukkue yrittää jälleen kukistaa yhden lajin suurmaista EM-kisoissa. Suomi kohtaa Milanon välierässä Ranskan, joka voitti olympiakultaa Tokiossa 21 ja Pariisin kotikisoissaan 24. Ranskan ja Suomen ottelu alkaa kello 22. Keskiviikkona Suomi pehmitti maailmanmestari Italiaan. Pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa tai tihkua, maan keskivaiheilla ja idässä on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Etelässä sataa monin paikoin. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.
1: Aamu 5 Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Jenny Lehtinen täällä teidän kanssanne tuonne aamu 6 asti ja sen jälkeen päästetään Pirkkalainen ja Ylönen sitten ääneen. En tiedä, onko kukaan tässä kohtaa 5 aikaan varhaisaamussa vielä sitä mieltä, että kyllä nyt on juuri oikea hetki pistää reivihousut jalkaan, reivikengät jalkaan, reivipaita päälle ja reivihanskat käteen ja lähteä Halo Helsingin tapaan reiviluolaan.

Se oli Halo Helsinki ja Riivi Luola oli tuo kappale nimeltänsä. Sitten päästetään ääneen vähäksi aikaa vanha kunnon The Cranberries. Tämähän on Ode to My Family-niminen kappale vuoden 1994 albumilta No Need to Argue. Samalta albumilta löytyy se ehkä The Cranberriesin kaikkein tunnetuin

0: The Cranberries, Ode to My Family.
1: Cha-cha, salsa, bachata, rumba, calypso, argentinalainen tango, conga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten uutta J. Karjalaista tähän väliin. Tämä kappale on ohikulkumatkalla.

Tämä oli J. Karjalainen ohikulkumatkalla tavallisia kummallisia ihmisiä ja siitä on muuten tehty tutkimus aikanaan, että pitääkö ihmiset itseään kummallisempana vai vähemmän kummallisena kuin muita ihmisiä. Niin lopputulema oli se, että lähtökohtaisesti ihmiset pitävät itseänsä vähän kummallisempana kuin muita. Että itsellä on ehkä, ajatellaan, että itsellä on enemmän jotenkin outoja tapoja ja mieltymyksiä ja ajatuksia kuin muilla. Mistä voidaan sitten todennäköisesti päätyä siihen lopputulemaan, että ehkä me ollaan kaikki yhtä kummallisia. Toiset näkyvämmin ja toiset sitten vähemmän näkyvästi. Mutta hei, tieto ei aina lisää tuskaa, vaan välillä se tuottaa ihan mielettömän suurta mielihyvää. Välillä jotkut osaa kysyä semmoisia kysymyksiä, mitä ei itselle tulisi mielenkään kysyä, ja silti kun kuulee vastauksen niihin kysymyksiin, niin päätyy kokemaan suunnatonta mielihyvää. Eilen oli kysymys- vai vastausohjelma alkuillassa vuorossa ja siellä tuli niin hyviä kysymyksiä ja niin loistavia vastauksia, että suosittelen jokaista menemään kuuntelemaan kyseinen ohjelma tuolta Yle Areenasta. Esimerkiksi siellä kysyttiin siitä, että kun aikana, tai että miten voi olla, että suomalaisilla hautuu mailla lähtökohtaisesti. Sankarihaudat on aina hautausmaiden parhailla paikoilla, että oliko niillä paikoilla jo aiemmin haudattuna ihmisiä ennen kuin niihin tuli sitten sankarihaudat. Ja tähän saatiin aivan loistava ja asiantunteva vastaus. En kerro mikä se on, koska haluan, että jos kiinnostaa, niin menette itse kuuntelemaan tuon vastauksen. Se on paljon paremmin annettu siellä ohjelmassa kuin mitä se olisi tässä nyt minun suustani tultuaan. Mutta yksi, mikä on mahtava kysymysten paikka, on Helsingin Sanomien lasten tiedekysymykset. Tällä kertaa useampi kysymys ja kaikissa tuli uutta tietoa tämmöiselle aivan aikuisellekin ihmiselle. Ensimmäinen kysymys kuuluu, että jos Amerikassa kaikki on isompaa, koskeeko se myös ämpäreitä? Niin koskeeko? No kyllä koskee, koska siis Yhdysvalloissa ämpäriin voi mahtua 5 gallonaa, eli lähes 19 litraa, mikä on siis melkein tuplaten se, mitä Suomessa. Toki uskon, että Yhdysvalloistakin pienempiäkin ämpäreitä löytyy, mutta tavallisin ämpäri on se 5 gallonan, eli melkein 19 litran ämpäri. Suomessa taas se on se 10 litraa. Tiesittekö muuten myös sitä, että Yhdysvaltain gallona on pienempi kuin brittiläinen gallona. Että jos menet tilaamaan Britanniassa gallonan jotain, niin saat enemmän kuin Amerikassa tuon gallonan kohdalla. Ja mikä se gallona sitten oikeasti on? No se on semmoinen melkein 4 litraa. No joka tapauksessa. Sitten täällä oli kysytty myöskin, että missä ihmisessä on eniten verta? No en tiennyt, en ollut koskaan tullut ajatelleeksikaan, että veri jollain lailla varastoituisi johonkin paikkaan, mutta näin on. Ihmisessä veri varastoituu maksaan. Siellä on keskimäärin 10%, eli 10% koko verimäärästä. Sen takia se onkin sillä lailla sitten, kun elokuvissa joku tuikkasee tuohon maksan kohdalle, niin hirveä pulppuaminen alkaa juuri sen takia, että sieltä maksasta se veri sitten ulos purkautuu. Aikuisessa ihmisessä on keskimäärin 5 litraa verta, näinhän meidät on opetettu. Mutta tiesittekö, että 7-vuotiaalla tytöllä verta on noin 2 litraa? Tämä on kerrottu sen takia, koska kysyjä on ollut 7-vuotias tyttö. Mutta sitten fakta, joka totaalisesti räjäytti meikäläisen pään, että kestävyysurheilevalla aikuisella verta voi olla jopa 10 litraa. Ja siis ilmeisesti elimistössä eikä sillä tavalla, että on pussissa mukana, että voi vähän kierrättää, että saapi lisää happea kulkemaan. Aikamoista. Myöskään sitä en ollut tiennyt, että sateenkaari ei ole vain kaari, vaan oikeasti sateenkaari on ympyrä. Mutta me nähdään siitä vaan se kaari, koska maapallo peittää sitä puolet. Mutta lentokoneesta voi kuulemma nähdä tämmöisen kokonaisen sateenkaariympyrän. Onko se sitten vaan sateen ympyrä siinä kohtaa? Oletko joskus nähnyt lentokoneesta sateenkaariympyrän? Minä en ole, mutta rupeapa tästä eteenpäin tähyilemään aivan uusin silmin sateiselle taivaalle, kun aurinkokin paistaa, jos lentokoneeseen silloin satuu. En tahdo sinua enää. Tämä on Leaving the Leavings.

0: Levy and the Leavings, En tahdo sinua enää.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten päästään Eerin ääneen. Tämä kappale on Elämä lainat.

Lierin on elämä laina. Tämä on hauska, kun välillä lähtee googlettelemaan. No katsotaanpa, että mitä vaikka Eerinistä on sanottu viime aikoina. Ja sitten nykyään tämmöinen hakukone usein antaa tämmöisen, ihmiset kysyvät myös. Niin täällä ensimmäisenä on, että mikä on Eerin? Mikä? No Eerin on naisen etunimi. Se on englantilaistettu muoto harvinaisesta irlantilaisesta nimestä Eirin. En tiedä sanotaanko se noin, mutta kirjoitetaan Eirean, joka on irlannin omakielisen nimen genetiivimuoto. No mutta Eirin, joka tapauksessa, tässä tapauksessa hän on suomalainen artisti ja upea nainen noin ylipäätänsä. Viime päivinä on uutisoitu esihistoriallisista löydöistä. Hämeenlinnassa mökkeilijät löysi kallion seinästä kuvan, joka on maalattu lähes 2000 vuotta sitten, ja sen on käynyt Kanta-Hämeen alueellinen vastuumuseo tarkastamassa, että kyllä, sinne on kyllä joku mennyt seinään piirtämään kallion seinämään hirven kuvan. Onneksi tuohon aikaan ei ollut stop-töhryt partioita liikenteessä ja käynyt poistamassa sitä, koska ei olisi löytynyt tuommoista piirrosta tänä päivänä muutoin. Tiedän erään tuttavan vanhan kollegan, joka joskus kertoi, että heillä kun on ollut tämmöinen perheen mökki Saimaalla ja vähän syrjäisemmässä saaressa, ja siellä sitten kun lapsenakin oli veljensä kanssa soudellut, niin olivat moneen otteeseen ihmetelleet, että miten jotkut lapset on päässyt kiipeämään tuonne kohtaa kalliolle piirtämään, kun aivan pystysuoran kallion siellä aika korkealla, pari metriä ainakin vedenpinnan yläpuolella oli jänniä piirustuksia. No sitten myöhemmin, kun joku vähän asiaa tuntevampi oli ne sieltä bongannut, niin sieltäkin oli löytynyt sitten tämmöisiä esihistoriallisia kalliomaalauksia, jotka nämä lapsukaiset olivat jo kauan aikaisemmin sieltä bonganneet, mutta eivät olleet ymmärtäneet, mitä katselivat. Se tietysti, että ne oli niin oudossa paikassa, johtui siitä, että vesi oli tuolloin ollut merkittävästi ylempänä, kun niitä oli sinne maalailtu. Tai jotenkin päin. No joo, joka tapauksessa ne oli semmoisessa paikassa, mihin sillä hetkellä ei oikein ollut järkevästi pääsyä. Mutta joo, on löydetty asioita myöskin tuolla Yhdysvalloissa. Eikä ole kysymys pelkästään maalauksista, vaan siellä on löytynyt muinaisia jalanjälkiä. Eikä vaan niin kuin noin 2000 vuoden päästä tai takaa, vaan 66,5 miljoonan vuoden takaa. Et jos nyt puhutaan, että Yhdysvalloissa kaikki on isompaa, niin kyllä ne on nämä esihistorialliset löydötkin sellaisia. Siellä nimittäin on tämmöinen lukion tiedeopettaja Kent, jolla on suomalaistaan aika hassu sukunimi, nyt hänen sukunimensä on Hups. Todennut, että Hups, mikäs tuossa oikein on? Se on ollut Hell Creek-muodostuma, joka koostuu tämmöisestä fossiileja runsaasti sisältävistä sedimenttikivikerroksista. Yhdysvaltojen länsiosasta löytyy tämä paikka, ja siellä katselin, että mitäs tuommoiset isot mötkäleet aika säännönmukaisesti toistuen tuossa maassa oikein on. Sisälsivät selkeitä kolmihaarasia painaumia vielä, ja Kent katsoi, että hupsentä, ei voi olla, voiko olla, ei voi olla, voiko olla, on ne. Nimittäin sieltä löytyi ensimmäiset Tyrannosaurus Rexin jalanjäljet. Ja näitä sitten ruvettiin totta kai tutkailemaan ja mittailemaan. Jalanjäljet oli noin 90 senttimetriä pitkiä ja 60-80 senttimetriä leveitä, että aikamoinen kalossi olisi pitänyt Tyrannosaurus Rexillä olla, jos kenkiä olisi halunnut hän käyttää eläissään. Tämä on sillä lailla merkittävä löytö, että esimerkiksi sitä, että kuinka vetävä askel on ollut Tyrannosaurus Rexillä, sitä pystytään päättelemään tästä askelvälistä, ja on se aikamoista varmasti tajuta jossain kohtaa, että herranen aika, juuri tällä samalla paikalla. Tässä kohtaa on aikanaan lampsinut menemään tuo

kolmivarpainen iso kötkäle, lihaa syövä dinosaurus. Jos muistetaan, että miltä se vaikutti silloin, kun ensimmäisen kerran nähtiin esimerkiksi Jurassic Park-elokuva, niin kyllähän se on aika kunnioitusta herättävä peto ollut tuo Tyrannosaurus Rex.

0: 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
2: Mä käyn kaupassa moikkaa mun naapureita.

Kaija K. ja Mun sydän. Sitten se olisi Fergal Sharkin A Good Heart, joka ilmeisesti ei ollenkaan niin särkynyt kuin tuo Kaija K. sydän. Siitä lauletaan seuraavaksi ja kello on 5.41. Kohti merisää tietoja mennään kovaa vauhtia.

Tämä oli Fergal Sharkey, A Good Heart. Nyt on sen verran kello, että kuunnellaan vielä Ania. Tämä kappale on syttynyt sammumaan ja tämän jälkeen vuorossa sitten säätietoja merenkulkijoille.

Kello on 5.50 vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden itäosa, idän ja kaakon välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, pohjoisen ja Koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Saimaan eteläosa, idän ja kaakon välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Suomenlahden itäosassa, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Toista vielä varoitukset. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden itäosa, idän ja kaakon välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, pohjoisen ja Koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Saimaan eteläosa, idän ja kaakon välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Suomenlahden itäosassa, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Virossa oleva matalapaine liikkuu luoteeseen kohti Lounais-Suomea. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Kaakkoistuulta 10-15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä etelän ja kaakon välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää luoteen puolesta tuulta, aluksi 10-15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 12-15 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta, aluksi 10-14 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen 2-6 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja Koillisen välistä tuulta, aluksi 11-15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen idän puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelän puolesta tuulta, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää koillistuulta, tuulta, aluksi 10-15 metriä sekunnissa, illalla 2-5 metriä sekunnissa. Iltayöllä voimistuvaa kaakkoistuulta, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää koillistuulta, aluksi 9-14 metriä sekunnissa, iltapäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Illasta alkaen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, kaakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta on kerätty tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila oli 14 astetta, tuuli idästä 16 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 47 kilometriä. Harmaja 13, koillinen 9, heikkoa vesisadetta 4. Uttöö 12, Pohjois-Luode 11, vesisadetta 3. Nyham 13, Pohjois-Luode 12, puolipilvistä 20. Isokari 12, pohjoinen 13, vesisadetta 3. Selgrund 11, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä 50. Valassaaret 12, pohjoinen 10. Tankkar 12, pohjoinen 13, pilvistä 34. Ja Nahkiaisessa lämpötila 11 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 12 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi 0 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 6, Pietarsaari plus 13, Vaasa plus 8, Kaskinen plus 7,
Mäntyluoto plus 11, Rauma plus 15, Turku plus 21, Föglö plus 25, Hanko plus 33, Helsinki plus 35, Porvoo plus 37 ja Hamina plus 36 senttimetriä. Sitten se olisi Rick Jamesin vuoro. Tämä on Super Freak.

Tämä oli Rick James, Super Freak, ja moni varmasti koheristi korviansa, että hetkinen, kylläpä on tutun kuulonen bassoriffi tuossa. No tuohan oli vuodelta 1981 tuo Rick Jamesin kappale, ja hän oli mukana kirjoittamassa sitten vuonna 1990 julkaistua ehkä vuosikymmenensä yhtä tunnetuimmista kappaleista, joka on siis MC Hammerin You Can't Touch This, jossa tuo sama bassoriffi siellä mukavasti pompsutteli. Jenny Lehtisen osalta alkaa olemaan varhaisaamu tässä. Pirkkalainen ja Ylönen seuraavaksi tulevat tänne studioon. Sitä ennen kuitenkin kuunnellaan vielä 6:00 Yle Uutisia.

0: Huomenta, huomenta. Se on tosiaan perjantai. Starttaa 4 tuntia yli 9 aamua, mutta yllättäen, toisin kuin tunnarit sanoo, ei ole 4 tuntia sikkeä vommaa, vaan täällä on jälleen kerran Linde Kivelä.
1: Kyllä. Päätin tehdä tämmöisen enkoren vielä tähän viikkoon.
0: Ei kaikille tiedoksi, mä en tiedä, siis tää on hauska, koska mehän just puhuttiin Linne sunkaan näistä niinku etukäteen saikuttamisista ja sit niistä niinku saikulta vähän turhan aikaiseen palaamisesta.
1: Kyllä.
0: Ja taisin sanoa, että esimerkiksi kumppanini on näissä mestari, että sillä tulee aina semmoinen syyllisyyden olo ja sitten onkin, että olisi ehkä pitänyt olla himassa. Niin Sikke nyt onnistui tekemään jonkun tällaisen. Hän tuli eilen töihin, meillä meni oikein kivasti. Hän rupesi ilmoittaa, että ei hitto, että nyt rupeaa kyllä kurkkua taas sattumaan. Ja ymmärtääkseni siellä on taas ollut kuumetta illalla, niin...
1: No, siinä sitten tehtiin tämmöinen pieni virhearvio. Toivotaan, että ei ole nyt sitten silleen vaikka sua sairastuttanut, sitten maanantaina molemmat on täältä pois.
0: Koputetaan, mulla on kuitenkin hautajaisetkin huomenna, mutta katsotaan ja Sikelle tervehtymistä. Mutta hienoa, että olet Linne täällä.
1: Hienoa, kiitos. Ihana olla täällä jälleen.
0: Laittakaa viestiä WhatsAppiin 044-421-6888 perjantain tunnelmia. Ja nyt täytyy sanoa, että siis ihanaa, että olet täällä, mutta... On vähän semmoista ihme, niin kuin, ei ole niin kuin lupaavan viikonlopun tuntua ainakaan minulla.
1: Ja okei.
0: Tämä ei liity sinuun. Sinä oot täällä, se on hienoa. Mutta me tuossa molemmat oltiin silleen, että ensinnäkin Helsingissä sää on aivan hirveä.
1: Joo, ja aivan hirveä.
0: Mulla oli esimerkiksi silleen, että mä tuossa ovella vielä, mä mietin, mulla tuli semmoinen etiäinen, että laitanko nyt ne mun talvisaappaat, mistä oli puhetta, että onko nyt se hetki. No, sit mulla oli siinä vähän kiire, mä ehtinyt niitä kaivaa kaapistamassa, että fuck it, mennään nää mun perus, millä mä oon vetänyt koko kesän. Ja tajusin heti, kun pääsin ulos, että aivan hirveä virhe. Nämä mun tämmöiset ihme niin kuin kangaskengät, niin näähän on aivan huonot tonne.
1: Kyllä.
0: No, siellä sitten itse ainakin hirveässä kiireessä juoksin bussiin. Sulla oli kaivallut ongelmia niin kuin taksin kanssa.
1: Joo, mä silleen katoin, että nyt on sen verran ikävä sää, että mä oikeasti tilaan taksin ja tuun vaan sillä. No, en sit millään saanut. Ja sitten mä olin, että ei ole mitään mun vaihtoehtoja nyt, kun ottaa taas se fucking potkulauta alleni. Ja se oli virhe se.
0: Joo, mä pääsin kyllä bussiin. Bussissa ensinnäkin vuoti vettä. Tää oli mun mielestä, kun menee
1: rakikoomisen
0: puolelle. Että mä jossain kohtaa tajusin, että sieltä katosta tippuu mun takille vettä, mutta ei hirveästi, mutta silleen vähän. Mutta ehkä se, mikä tästä nyt vielä, mä yritin pitää yllä ja pidän edelleen. Hei, se on kuitenkin perjantain. Viikonloppua kohden. Olemme hyvällä energialla. Otetaan tänään faijavitsimeininkiä. Meillä tulee vieras tänään. Mutta sit mä tajusin siinä bussimatkalla. Mulla ei ole kotiavaimia mukana.
1: Oikeasti? Oh no.
0: Ei. Jotenkin siinä, kun lähdin niin kiireellä, säädin niitä kenkiä, niin mä oon unohtanut kotiavaimet. Mä yhtäkkiä tajusin, kun mulla on ainakin hyvin klassinen, että mulla pitää aina olla yhdessä taskussa kuulokkeet ja kännykkä, yhdessä taskussa toimeen kulkukortti, yhdessä avaimet. Ja mä sanoin, nyt jotain uupuu, ei ole avaimia. Ei ole onneksi ihan välttämättä maailman pahin tilanne, että laitoin äkkiä kumppanille viestiä, että jos hän viittisi ottaa mun varaavaimeen, voi käydä hakea sieltä töistä. Koska sitä mä mietin hetken, että jos hän on tehty töihin asti ilman sitä mun avainta, niin se, että mä tästä nyt niin kuin ilta 6 asti kikkailen, on vähän tuntuu pitkältä päivältä.
1: No ehkä vähän. Ihan niin kuin olisi 13. päivä tällä hetkellä.
0: Siis tosi outoa, mutta ei ole 13, vaan 25. Ja viikonloppu kuitenkin laitetaan käyntiin. Kerro, miten sulla on lähtenyt. Ja mä nyt en keksiä, että mikä on sellainen biisi, että toisi meille energiaa tähän. Ja mä että tässä yhdistyy tämä niin sadetematiikka. Tässä yhdistyy se, että pistetään kaikki palaamaan, kun on niin omituinen päivä. Cheekin liekeissä. Lähdetään täällä.
1: Sikä hyvä.
0: Hyvää perjantaita.

0: Se starttaa tätä perjantaita. Toki sopii perjantaihin, koska saattaa olla ne bileet luvassa, mutta mä ajattelin, että sopii myös, että meillä on Linnen kanssa. Molemmat olemme aika sateenkaastelemia ja vähän on sellainen, että pitääkö pistää kaikki sileeksi. Mulla ei esimerkiksi avaimet kotiin, mutta eiköhän näistä selvitä. Ja piti Linnen kysymäni, että ihan mielenkiinnosta, koska musta tuntuu, että tähän on monia eri tapoja, niin mikä on sun linja tämmöisten varaavaimien kanssa? Oletko viljellyt niitä pitkin kaupunkia vai elätkö on the edge?
1: No en silleen ihan pitkin kaupunkia, mutta yhdellä mun ystävällä on mun varaavain ja hän sattuu asua siinä mun tien toisella puolella. Okay. Niin se on silleen lähellä. Toki sit siinä on se, että mun ystävä ei läheskään aina ole esimerkiksi kotona ja hänen vanhemmat asuu toisella paikkakunnalla ja hän aika usein sielläkin on, että se on sitten, se ei ole niin kuin millään tavalla taattua vaikka se, että sitten kun nämä avaimet jää, niin mä saan niitä vara-avaimiakaan.
0: No kun tätä juuri, koska mä huomaan, että mä oon myöskin siirtynyt tämmöiseen vaarallisimpaan osastoon, koska jossain vaiheessa, eikä vielä niin kauan aikaa sitten, kyllä mä myönnän, että siitä tuli ehkä joku niin kuin 6 vuotta, että kuitenkin aikui siellä, niin mulla oli hetken semmoinen hyvä systeemi, että mulla oli tulin 2 eri kaverilla ne vara-avaimet, joo, koska silloin oli niin kuin tupla chanssit siihen, että joku on sentään paikan päällä. Mutta sitten niitä on vuosien aikana, niitä on palautunut mulle takaisin. Mä oon lainannut ja joku on lähtenyt johonkin reissuun ja ollut se, että ota tää nyt tästä, että ei tää pyörittele mun kämpillä. Ja nyt tilanne on se, että mulla on vaan siellä mun tyttöystävällä avain, mikä on toki loogisin, mutta heti vaikeampi sitten, jos hän lähtisikin johonkin tai ei ole saatavilla. Niin mä oon miettinyt tätä, että pitäisikö mun nyt keksiä lisää. Mulla on jo

0: Jossain vaiheessa oli myös pikkusiskolla avain, mutta sekin on antanut mulle päätyä takaisin.
1: Montako sulla niin kuin on niitä avaimia?
0: Mun mielestä mulla on tällä hetkellä, ootas nyt, mulla on itsellä se yksi, kumppanilla on yksi, niin mulla on ainakin kaksi vielä varaavainta himassa.
1: Pitäisikö sulla jonnekin siis ihan vaan, tiedätkö, töihin, onko sulla joku oma kaappi, tiedätkö, minne sä toisit yhden varaavaimen, koska eikö tämä nyt ole paikka, minne sä useimmiten kotoa liikut?
0: No on, ja mulla on aika usein se avainkortti mukaan. En siis, nyt täytyy ensin myöntää, että en ole edes miettinyt tätä optiota, mutta toihan olisi aika silleen niin kuin turvallinen, koska myös se, että täältä jos sen joku äänestä niin pölliin, niin aika harva niin kuin, tavallaan siis se, että joko se on mun työkaveri, että mä voin sitä kuulustella, tai ei se tiedä, missä mä asun.
1: Niin.
0: Fiksua.
1: Joo, mutta se on mun ehdotus tähän.
0: Tää on toki niin kuin kaupunkiympäristö, se on hankalampi, mutta miten sä oot Seinäjoelta? Ei, sillä oli meillä Keravallakin näitä, mutta tiedätkö, kun on näitä, että avain on jossain niin kuin portin pielessä tai kiven alla tai muuta, niin onko teillä näitä harrastettu?
1: Joo, ehdottomasti. Ja sitten just semmoiselta alueelta on kotoisin, että ei siellä niin kuin, siis lähestulkoon vähän semmoinen muumilaaksomeininki. Että hyvä, että jos laitetaan edes ovia lukkoon ja esimerkiksi kaupan pihassakin usein, varsinkin talvisin, kun on kylmä ja pakkasta, niin autothan jätetään siis käyntiin siihen kaupan pihalle.
0: Okay.
1: Ja käydään vaan itse silleen nopeasti kaupassa. Siinä on ihan silleen riveittäin vaan autojakin, mitä voisi vaan pölliä. Niin kyllä myös silleen, väitän, että jos yrittäisi, niin voisi olla silleen suhteellisen helppo tehdä joku murtorikos myös siinä.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Tuhlaaja poika soi. Loistavaa perjantaita, loistavaa viikonloppua. Terho täältä esimerkiksi kyselee, että Linne on tullut tänäänkin töihin aamuun vomman kaanassa. No kyllä, meillä on Linne yleä killasta täällä. Linne on viimeksi ollut illalla täällä ja nyt taas. Niin Linne on oikein niin kuin kaikkien vatsojen täydeltä.
1: Kyllä, mä just mietin silloin, kun mä sain tietää, että mä nyt tuun tähän iltaan. En tullut mitenkään super, eikö siis tähän aamu, sori, jep. Mutta siis ei tullut mitenkään superlyhyellä varoitusajalla, mutta silleen, että olin ehtynyt jo tulla tuohon eilisen iltavuoroon, niin mietin vaan, että jos olisin tiennyt, niin olisin pakannut hammasharjan vaan mukaan ja jäänyt tuohon sohvalle nukkumaan.
0: On näitä joskus tehty. On muistanut, että meillä on historiassa yleäksellä jotkut muutkin jäänyt yöksi, mutta hyvä, että selvisit kuitenkin tänne. Tänään otetaan, meillähän on ollut muutamia se perinteitä. Ensinnäkin vieras tulee. Alisa Syrjä tulee Ysiltä, jutellaan hänen uudesta albumista. Meillä oli luvassa Suomen suurin pikkuherkku hetki, mutta jätetään se pois, koska Sikke Musertus, se on hänen juttu. Hän on pikkuherkku konnoisseuri.
1: En halua suututtaa Sikkeä.
0: Joo, ei missään tapauksessa. Mutta sen sijaan Kenohista kaikkein faijoin kisa säilytetään ja siinä Linne pääsee sitten tuomariksi, niin kuin kilpailu toimii. Siitä lisää otetaan se tuossa vaikka, niin kuin, mä sanoisin, että otetaan se vaikka sitten 20:30. Nyt kuitenkin Hanumankainen Kalmi, Big Dogs.
2: Yle X.
3: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
4: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
3: Oh my god! Verkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta sais nähny. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
5: Moi, mä oon Elsa.
6: Moi, mä oon Anni.
7: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
8: Jee! Yeah. Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
3: Ollaan.

0: Kuunneltiin tuossa perjantai-starttiin Cheekkiä, niin nyt vähän tälleen Intian Cheekkiä. En tiedä yhtään kuin Humankind niin kuin samanlaisessa statuksessa, mutta soundi on räpissä välillä. Tämä on se Humankind Kalmi Big Dogs-biisi, joka lähti pari vuotta sitten. Mä muistan, että se musavideo oli vähän semmoinen virallinen, missä mun mielestä räpätään keskellä tämmöistä, mikä se on, joku Pit of Death, missä sitten jengiä jää niin kuin moottoripyörillä ympyrää semmoista seinää pitkin.
1: Joo.
0: Linnea Voima on aamussa ja hei, positiivisiakin uutisia tähän viikonloppuun. Eilen jo puhuttiin isosti. Me puhuttiin pikkasen yläksi aamussa ja Viki ja Köpi fiilisteli. Mä en tiedä, näit sä uutisia tästä Suomen lentopallomenestyksestä?
1: No, vähän sen, mutta en perehtynyt. Eikö Italia
0: Joo.
1: voitettu?
0: Kyllä, kyllä. Ja pointti on siis se, että tää on ensinnäkin Suomen lentopallojoukkueelle hyvää suorittamista. Tää on siis EM-kilpailut ja ne on Torinossa, eikä Torniossa, niin kuin Sikke sanoi. Ja se, että Italia taas
1: Sanoitko Sikke vahingossa vai tosissaan?
0: Hän sanoi vahingossa. Hän luki sen pokkana tuolta, että vielä Torniossa, mutta se oli Torinossa.
1: Okay.
0: Aivan älytöntä. Mutta point being, että siis Italia kaksinkertainen mestari ja voitettiin heidät sitten kotimaassa vielä. Ja tätä filisteltiin jo eilen. Mutta nyt oli siis uutinen, että nyt tämä video Ylen selostajasta Johannes Oikarisesta leviää, koska esimerkiksi puolalainen lentopalloanalyytikko on tämän jakanut ja fiilistellyt. Koska eilen uutiset oli vaan sitä, että Italiassa on se kansallinen niin kuin surupäivä ja jengi on silleen, että mitä on tapahtunut ja näin. Ja sitten tuntuu, että Suomen joukko oli itsekin vähän silleen, että anteeksi, että me ei tiedetä, miten tässä nyt onnistuttiin.
1: Kyllä.
0: Onnistuneesti. Ja mun mielestä Viki ja Köpikin tätä soitti, mutta siis siellä on totta kai, niin kuin hyvällä urheiluselostolle kuuluu, niin siellä on oltu aika innoissaan. Mä en tiedä, kuuliko sä tätä pätkää, mutta siis sehän kuulostaa, saanko mä sen täältä meille kuulumaan vai en. Oota tuolta ihan sekunti vielä. Eli siis Joonas Oikarinen. Niin tää on siis jakanut vielä siis puolalaisetkin ja tää on lähtenyt siis ymmärtääkseni nyt vähän niin kuin leviämään.
2: Nyt sieltä 14-13. Nyt on kaikkien aikojen paikka Suomen edetä. Neljä paraa joukko, vaikka onhan 2007 Suomi ollut neljä päivä, mutta nyt on mahdollisuus.
0: Tuolta vähän vielä.
2: Jatko! Suomi menee jatkoon! Kolme kaksi, Romano ei onnistu! Suomi voittaa tämän sensaatio!
3: Suomi voittaa maailmanmestari!
2: Ei ole todellista!
0: Niin hieno hetki ja hienoa, jos tätä nyt saadaan niin kuin vielä kaiken päälle. Et sen lisäksi, että me ollaan menossa sinne niin kuin mitalipeleihin, sen lisäksi, että hieno hetki, niin jos saadaan vielä tämmöinen viraali juttukin tästä.
1: Siis ehdottomasti ja siis toi on, mä näin tästä kyllä joo tämmöisen pätkän. Ja mä en tiedä, olis mä ikinä, no hirveästi en urheilua sinänsä tolleen niin kuin
0: Paitsi
1: pesäpalloa. Mutta harvoin kuulen noin aitoa innostusta ja semmoista melkein jopa hihitystä selostajilta.

0: Louna.
1: Sori, mä vähän nopeasti olin, että otapa sä tää biisi. My bad.
0: Ei se mitään. Louna.
1: Hei, tämmösen ansan täällä.
0: Louna on lai kevät tulee, kun sä palaat. Soi yleäks aamussa Vomma sekä Linne jälleen kerran täällä.
1: Kyllä, alkuviikko oltiin yhdessä ja sitten tuli yhdeksi päiväksi takaisin ja taas mennään. Hei, mitä sä sanoit? Puhuttiin siitä, että Suomi on menestynyt lentopallokisoissa, mutta sitten myös mainitsit statistiikan, joka kuulosti omaan korvaan villiltä. Onko se Salkkareissa ollut joku juhlajakso?
0: Salkkareissa on juhlittu tämmöistä merkkipaalu, nimittäin 5000. Jakso tulee, olisiko ollut, että se tänään näkee ensi tämmöisen näytöksensä ja sitten tulee ilmaiseksi joskus sitten vähän myöhemmin.
1: Mitä se käytännössä sitten tarkoittaa? Mä oon tosi huono katsoa salkkareita, arvostan toki instituutiona, mutta että nehän ei tule ihan joka päivä. Eikö tuleeko ne 5 kertaa viikossa?
0: Ne tulee 5 kertaa viikossa.
1: 5 kertaa viikossa, eli silloinhan se sitten on, mitä se nyt sitten onkaan? No kuitenkin reilusta 10 vuodesta puhutaan.
0: No siis ne on alkanut 99.
1: No. Aika paljon enemmän kuin 10 vuodesta puhutaan. Niin melkein 20 vuodesta.
0: Melkein, yli.
1: Joo.
0: Eikö se ole 27 vuotta
1: kyllä,
0: sitten
1: kyllä.
0: Vuodesta 99. Mutta joo, kyllä 5000 jakso tulee ennakkokatseluun 25. syyskuuta, eli tänään, ja maksutta se esitetään 29. päivä. Ja mä ainakin somessa näin, että eilen oli ollut ihan jossain tämmöisessä leffateatterissa oli näytetty tämmöinen erikoisjakso sitten.
1: Joo, mullakin tuli heti ensimmäisenä täältä, että on ollut tämmöinen erikoisnäytös, mikä siis varmaan tosi siistiä. Mä muutenkin tykkään, että leffateatterit lähtenyt tähän, että siellä saatetaan näyttää Twin Peaks-sarjan ekaa kautta on pyöritetty ainakin yksi leffateatteri ja sit jotain vaikka niinku musikaaleja ja muita, niin miksipä ei salkkareitakin?
0: Niin, ja onhan, siis salkkarithan on oikeasti heittämällä varmasti Suomen legendaarisin sarja. Ja ihan sama, vaikka ihmiset olisi silleen, että en mä katso salkkareita, kuka hitto katsoo mun salkkareita. Mutta jännästi sillä kuitenkin on. Just eilen luin jutun, että yksi jakso saattaa saavuttaa jopa, olisiko ollut 800 000 suomalaista. Paljon. Niin kyllä siinä niin kuin aika paljon siihen nähdä, miten moni kuitenkin väittää, että en ikinä kato.
1: No ja siis huomaa, mä olen näitä ihmisiä, jotka sanoo, että en ikinä kato. Mä oon kattonut ehkä 2,5 jaksoa historiassa, mutta silti mä en ole niin kuin voinut välttyä siltä, että kyllähän mä nyt oon todistanut niin kuin miljoonat esimerkiksi silloin, kun oli vielä tätä niin kuin YouTube-puupin kulta-aikaa, että kaikki se on bi ja tiedätkö, olen Ismo Laitelaa ja mitä näitä muita oli, niin olen altistunut kyllä, että kyllä se salkkarit on niin kuin läsnä.
0: Kyllä, ja sitten mä eilen siis illassakin nopeasti puhuin, kun puhuin ylipäätään tatuoinneista, mutta sitten Yle oli tehnyt tämmöisen, just tämmöisen salkkariaiheisen uutisen myös, mihin oltiin. Tässä sitten muun muassa oli yksi tämmöinen itseään Suomen kovimpana salkkarifanina pitävä henkilö, ja hänellä on tommoset pohkeissa, toisessa pohkeissa on tatuoitina Seppo Taalasmaa, ja sitten siinä on tekstinä, että voi saakeli tätä elämää, ja sitten oikeassa pohkeessa on Ismo Laitela, missä lukee, että miten sä uhot poika, kalja tänne ja heti. Ja ne on tommosia legendaarisia lausahduksia ja myös legendaarisia niinku hahmoja. Että on. Mun mielestä esimerkiksi tatuointina tää on huikea ja ei ole hirveän montaa muuta sarjaa, mistä tän niinku tämän tyyliset tatuoinnit voisi ottaa ilman, että se aiheuttaa super paljon hämmennystä. Että miksi sä oot tatskannut jotkut random miehet vaan sun pohkeisiin?
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Malcolm Toddin Earring soi, kun te tulee aamua. Kello tulee kohta 6:30. Tänään aina kybään asti yleensä aamu, mutta poikkeusmiehitys, Vomma ja Linne, sitten joutui palaa takaisin saikulle. Puhuttiin siitä, että salkkareiden 5000 jakso, oliko nyt niin, että ei ole vielä ehkä telkkarista tullut, että vielä pystyy maksullisesti näkemään?
1: Nyt se on niin kuin, ilmeisesti maksullisen kanavan takana ja sitten 29. Joo. päivä tulee kaikille nähtäväksi.
0: Tuolla kovat fanit, mitä fact-checkasin sinnekin WhatsAppin puolella, että 4 kertaa vaan viikossa tulee nykyään, kun

0: No. Et
1: joo, lähtökohtaisesti itse, mulla ei siis ennenkään ottaa tuointeja, ottakaa se nyt huomioon, että mä en ole täällä mikään niinku asiantuntija, mutta että itse on aina, niinku, että mun mielestä aina vähän se, että saatat tatuoinnin, missä on joku selkeästi tunnistettava, on se sitten fiktiivinen tai niinku oikea henkilö, niin se on aina vähän, se on aika valinta.
0: Kyllä.
1: Että itse on kyllä miettinyt, että pitäisikö mun joku vaikka pleikkarin logo, koska mä oon aina ollut pleikkarin miehiä ottaa. Siinä taas sitten tulee vähän semmoinen, että haluatko brändätä itsesi logolla tyylisesti, mutta tapoja on monta.
0: Joo.
1: Mutta jos sä otat sieltä jostain harvinaisemmasta sarjasta tai pelistä tai muusta, niin jengi ehkä tunnistaa sitä, että ihmetellä mikä se on, mutta toisaalta ne on myös se, että aijaa, okei, no se on toi sarja.
0: Joo.
1: Koska eikä tässä ole se riski, että sen lisäksi, että nämä on tietenkin oikein ihmisen näköisiä, että jos nyt yhtäkkiä tuolla niin kuin Ismon tai Sepon näyttelijä joutuisi vaikka vankilaan, niin se voisi olla aika kamalaa. Plus kun ne on vielä salkkareista, niin eikö siinä ole riskit, että siitä niin kuin salkkareissa tapahtuu, niin kuin, okei, toki eikö Ismokin ole niin kuin ehtinyt hakata naisia ja tehdä jotain rikoksia ja vaikka ja muuta, mutta kun sä et ikinä tiedä, mitä voi tapahtua.
0: Siis ymmärrän pointin, mutta sitten taas toisaalta mä oon vähän sitä mieltä, että ei nyt pidä ottaa tai niinku ajatella jotenkaan niin vakavasti. Ja sitten totta kai voi nämä itse näyttelijät hölmöillä ja sitten heidän naamat nyt on jonkun ihmisen ihon tatuoitunut, mutta kun noi kuitenkin esittää just nimenomaan niitä itse hahmoja.
1: Joo.
0: Mutta toi Ismo-huomio on kyllä siis hauska. Siitä jo kauaa puhuin tuottaja Pehkosen kanssa itse asiassa salkkareista.
1: Hänellä on näihin vahvoja mielipiteitä.
0: Hänellä on vahvoja mielipiteitä. Niin hänkin silleen, että se on jotenkin uskomatonta vaikka Ismo Laitella. Miten rakastettu hahmo hän on.
1: Kyllä.
0: Mutta sitten mitä kaikkea hän on tehnyt. Mm. Että hänellä on niinku aika hyvä
1: ongelma.
0: Joo, ja... hänellä on aika hyvä lista niinku kaikkea semmoista, mikä voisi tehdä hänestä todella vihaton, mutta kaikki voisi olla, Ismo.
1: Ja kun tämä on kuitenkin ilmiö, mä muistan silloin, kun Game of Thrones oli vielä enemmän juttu, niin tästä oli mun mielestä, tästä tehtiin läppää, että kun Jenkeissä yhtäkkiä yleistyi tämä niminä, tämä Daenerys, joka on tämä yksi päähämmät, jotka katsoo Game of Thronesia. Mutta siinähän oli esimerkiksi sellainen, että loppuun kohden täysin nyt pitää spoilaamatta, mutta kyseinenkin hahmo on sellainen ristiriitainen, että tekee myös semmoisia valintoja, mitkä ei ole välttämättä tosi ok. Ja sitten sitä niin kuin mietittiin, että no, onko nyt kiva, että sä oot antanut lapselle nimeksi 5 vuotta sitten Daenerys, ja nyt sitten tämä sarja loppuu silleen, että se tekee näitä tiettyjä asioita. Niin se on aina vähän riski.
0: Kyllä, sit se on heti semmoisen pienen leiman ainakin toi vastasyntynyt lapsi.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
1: Ai, perjantai kääriää. Cha-cha-cha.

0: Linne ihan fiilisteli, että ei ole hänen yläksuralla vielä ehtinyt kääriä cha-cha-cha radiosta kuulla.
1: En oo ikinä vielä sanonut, että siitä soi kääriä cha-cha-cha.
0: Satu tuolta aikaisemmin jo laittokin, että pitäisi keksiä, kun on pailubiisi tähän aamuun, että saadaan viikonloppu käyntiin, niin cha-cha-cha selkeästi kelpas. Hän laittaa tuolta kuvaa, missä on tuommoista, tai emojia, bile-tunnelmia. Missä tunnelmissa sä oot, millainen viikonloppu on luvassa, laita viestiä 044-421-6888.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hei, katsotko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
4: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
3: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
4: Hui, mikä se oli?
3: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
4: Anteeksi, mikä?
2: Yle Areena. Onnista valita.

0: Ring My Bell soi yleäks aamussa kello about 20 minsaa vajaan. Aamu 7. Vomma ja Linne täällä, kun Sikke on palannut kotiin sairastelemaan ja parantumaan myös toivottavasti.
1: Kyselin tuossa, että mitäs viikonloppusuunnitelmien jengillä. Saara pisti, että hän lähtee tykypäivää viettämään sen jälkeen parhaiden työkaverin kanssa laivalla kohti Viroa, mikä hei, kuulostaa oikein siistiltä. Mä en ole hirveästi tykypäivää itse viettänyt, mutta risteilyllä toki.
0: Risteilyllä, mutta mikä on sun mielipide tuommoisesta vaikka työporukan kanssa, tiedätkö, laivalle lähteminen?
1: Niin kuin firman bileistä.
0: Niin. Mut varsinkin joku, tiedätkö, laiva.
1: No mä en ole ikinä ollut siis kunnon, niin kuin, että olisi just joku pikku ollut laivalla. Mä oon ollut silleen läsnä, että siellä joskus oli pikkusysterin synttärit risteilylaivalla. Me ihmeteltiin, kun oli ihan hirveä määrä pöytiä siellä, kun nehän annetaan ne pöydät sieltä ravintolalaivalta, niin oli niin kuin monta pöytää varattu ja selvisi, että se oli joku silleen Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, mikä oli tietysti samalla pikkujouluristeilyllä. Niin mun mielestä miksei. Et nykyään musta tuntuu, että monessa firmassa on vähennetty sitä, että ei enää niin kuin pikkujoulussa lähdetä niin sekoilemaan, ei välttämättä niin isosti juhlisteta, mutta mikä siinä? Mun mielestä siinä on toki eri, että onko ne niin kuin viralliset just joku teikö firman pikkujouluristeily vai enemmän silleen, että lähdette nyt vaan kaverien kanssa risteilee, jotka sattuu olemaan työkavereita.
0: Joo, koska mä näen tossa silleen jotenkin vähän jopa riskejä, että jos lähtee just tuommoiselle reissun tyngälle just jonnekin Viron laivalle, koska sitten sinne oikeasti mennään, niin sitten sieltä on niinku, sieltä ei ole pakoreittiä.
1: Kyllä, se on siis, sehän on se risteilyn sekä niin kuin hienous että kauheus, että joskus junnuna mä muistan, että siitä niin kuin puhuttiin, että on kiva, että ollaan täällä laivalla, niin ei käy sitä, että jengi lähtee eri jatkoille ja ollaan täällä kaikki. Mutta sitten just jossain niin kuin firman bileissä, missä saattaisi olla hyvä hetki, että no niin, nyt poistun täältä ennen kuin haukun pomon, niin sieltä ei pääse pois.
0: Niin, nimenomaan.
1: Mutta onko tässä myös, koska sä oot Linne ollut töissä risteilyllä, niin onko tämä vähän sama, että hammaslääkärit kauhistelee sokerijuomia ja puhuttiin sitä aivoneuvojasta, joka kauhistelu nyrkkeiluotteluita, niin onko niin kuin vanhalla risteilytyöntekijällä semmoinen, että en kyllä itse lähtisi ikinä firman kanssa risteilylle. Olen nähnyt liikaa.
0: No, mä sanoisin, että ei edes. Mun mielestä siis mä voin mennä risteilylle, jos siinä on joku hyvä syy, mutta kyllä sen syyn pitää olla silleen semihyvä ja just vaikka joku läheinen, oikeasti paras kaveri sanoi, että nyt mennään juhlimaan mun syntymäpäivän laivalle, niin sit mä oon, että no, mennään sitten, mutta ehkä jos työpaikalla ollaan silleen toisella työpaikalla. Että mennäänkö tänne sun vanhalle työpaikalle bilettä, niin mä oon, ei ehkä.
1: Vilma Jäätä, Kiputyttö, Yle X aamussa. Loistavaa perjantai huomenta, loistavaa viikonloppua. Linne ja Pomma täällä.

0: Todella hieno biisi Wilma Jäältä. Kipu tyttö soi. Puhuttiin vähän tämmöisistä firman bileistä. Me oli ainakin yksi kuulija lähdössä työkaverin kanssa risteilylle. Jäi kyllä semmoinen olo, että he viettää muutenkin aikaa yhdessä, että tämä ei ole niinku firman risteily. Linne oli näistä ehkä vähän skeptinen, koska laivalta ei sitten pääse pois. Ja puhuttiin myös siitä, että vanhan risteilytyön tekijänä, onko sulla sellainen linja yleisesti ottaen, että et ei ikinä enää risteilemään?
1: No siis ei ole semmoista linjaa, mutta kieltämättä ehkä niistä on semmoinen tietynlainen viehätys hävinnyt. Ja mä näen semmoisen risteilyympäristön ja laivaympäristön just sille, mulla on siihen semmoinen työmode tosi nopeasti, että mä näen niitä tyyppejä, jotka on silleen, okei, noin on menossa tonne ja noiden pitää varmaan tommoinen juttu tehdä, okei, tässä on tämä kokoontu. Ja silleen, että mä näen sen silleen, musta tuntuu, että eri tavalla, mitä silloin ennen kuin olin ikinä ollut laivalla töissä.
0: No mitäs sitten tämmöiset, kun nykyäänhän on paljon myös näitä niin kuin teemaristeilyjä, että on jotain niin kuin elektronisen musiikiristeilyä, on metallimusiikkia, on erilaisten tubettajien ympärillä rakennettuja, niin ootko tämmöisille ikinä ollut?
1: Siis, no.
0: No okei, okay. Nyt oli erikoinen reaktio. Anteeksi, mä ajattelin, että joko tulee, että ei tai joo, mutta tää on nyt, sano nyt sieltä se joku exhibition risteily.
1: Ei, siis oikeasti mun ei pitänyt tehdä siis sille, että tästä pitää numeroa jotenkin. Toi mun nauru vaan siis oikeasti pilasi kaiken. No siis mä oon joskus ollut, niin siis mä oon ollut asiakkaana.
0: Okay.
1: Mä oon ollut joskus semmoisella Robin risteilyllä muun muassa.
0: Hei, mikä siinä nyt hävettävää? Robin risteily.
1: Joo, siellä oli kaikki siis Robin teema.
0: Come on!
1: Siellä oli Robin bingo ja Robin tietovisa ja sitten siellä oli jotain biisin tunnistusjuttuja ja sitten mä muistan, että sinne oltiin tuotu jotain Robinin kenkiä, mitä sai testata jalkaa ja siis kaikkea tämmöistä.
0: No, mutta
1: ja sitten totta kai Robin oli siellä esiintymässä, oli meet and greet ja semmoista.
0: Mutta onko vähän ihanaa?
1: Siis joo, on jo hyviä muistoja, mutta jotenkin mä vaan nauratti.
0: Ja tuli vähän mulle yllätyksenä, mutta joo.
1: Joo, ja sitten sitten mä myös kavereiden kanssa jostain ihan random mielijohtaisesti. Tämä oli vielä silleen, että mä olin jo ollut laivalta, niin mentiin just tämmöiselle kunnon, siis semmoiselle bileristeilynä promotulle. Ja voin sanoa, että se oli aivan karmea kokemus. Ja me oltiin silleen, että me ei enää ikinä mennä tänne. Ja sitten vielä se kaveri, joka sen silloin varas, niin hänelle tulee edelleen sähköpostiin sitä aina, että markkinointiviesti. Että hei, nyt on aika varata sinulle ja kavereillesi tämä risteily tähän alennushintaan. Ja se lähettää niitä meidän sinne ryhmät. Pitäisikö taas repästä ja mennä niin kuin tänäkin vuonna?
0: Mä en ole ikinä ollut, en edes millään näillä niin kuin klassisilla vaikka abiristeilyillä. Olin siis, meillä oli Kallion lukioabiristeily, mutta ne oli aina silleen, että me järkättiin vähän niin kuin omamme. Mutta tämä tuli mulla mieleen, koska mulla on tullut mainoksia ja laitoin tuonne meidän peliporukkaan, kun mä pelaan tätä Magic the Gatheringia korttipeliä, niin mulla ruvettiin yhtäkkiä mainostaa tämmöistä Magic the Gathering risteilyä. Eli siis risteily, missä sitten pääsis, että siellä kai niin pääpointtina on sitten se, että siellä kaikki muutkin pelaa ja sitten voi pelata yhdessä vähän commanderia, joka siellä on jotain arvontaa ja tapahtumaa, joka silleen tietyllä tavalla jopa kiinnostaa. Et ehkä jos sieltä saisi sieltä omasta peliporukasta jengin, jaoin sinne. Mutta ongelma on se, että tämä on niinku saksalainen firma. Ja nämä on siis risteilyitä Travemundesta Helsinkiin. No sekin vielä, sitäkin niinku hetki heitettiin läppää siellä ryhmässä silleen, että ai niin, että pitäisi lentää Travemundeen, tulla siellä laivalla Helsinkiin, että onko tässä mitään järkeä. Mutta sehän on myös saksaksi koko risteily. Niin tässä kohtaa rupesi mulle tulee se, niinku, että ensinnäkin aamulla ihan noin pakottavaa tarvetta päästä pelaamaan Magickia, mä pelaan sitä muutenkin. Mutta se, että mä voisin vielä osallistua, niinku, että toi nyt voisi olla vielä hauskaa, että no lennetään Saksaa laivalla takaisin. Mutta se, että sit, kun siellä on kaikki ohjelma ja luultavasti 90% pelaajista saksalaisia.
1: Mutta eikö toi nimenomaan olisi semmoinen kokemus, niin kuin uudenlainen kokemus, koska kaikki meistä tietää, millaisia on ne Tallinnan ja sitten myös Ruotsin risteilyt, niin toi olisi, siellä olisi ihan eri porukka ja ihan eri meininkikin ehkä.
0: Sä nyt linja alijäävät, että kuinka paljon niissä korteissa on tekstiä ja muuta. Sitten kun ne pelaa saksankin se kortilla, mä pulassa.

0: DV ja palokunta. Se on yleäksi aamussa. Perjantaita vietetään. Kello tulee pian 6:50. Oikein hyvää huomenta.
1: Se on Vomma, se on Linne. Sikke vielä saikuttaa. Tänään otetaan esimerkiksi kuitenkin Kenohesta kaikkein faijoin. Sä oot Sikke, tai Linne saanut tässä alkuviikon kuunnella mun näitä huonoja faijavitsejä, niin tänään sitten lisää.
0: Okei, ja mikä tässä on, niin tässä on sitten joku tämmönen niinku kisa.
1: Joo, se, mutta se on minä vastaan kuulijat, eli sä oot siinä tuomarina. Otetaan okay. Se tuossa, no otetaan se vaikka 7:30 pintaan. Kenohesta kaikkein faijoin. Pohjahan sille on siinä, että mä rakastan tämmöisiä huonoja puujalkoja faijavitsejä. Mm. Ja tuossa kesällä.
0: Oletko rakastanut aina vai onko se tullut jossain vaiheessa niin kuin iän mukana?
1: Se tulee mulla aika niin kuin geeneissä. Että okay. Tämä on vähän tämmöinen, että meillä suvussa ihmiset tykkää näitä niin kuin laukoa. Että kyllä se on aika nuoresta ollut. Ja mä mielelläni niitä keksin. Ja tuossa kesällä siis käytiin kesäaamussuuden kilpailu, missä mä voitin Mika Parikan tulevan lapsen huoltajuuden, koska mä olin paremmin faijavitseissä.
0: Aha, no, mutta sä sit tiedät myös, että se tuo velvollisuuksia mukana.
1: No, näitä ei vielä ratkaisu sen tarkemmin. Mä odotan vähän, että katsotaan sitten, kun niinku tilaus on postissa henkisesti.
0: Joo.
1: Mutta voitin kuitenkin virallisesti huoltajuuden, niin tästä sitten lähti Kenohesta kaikkein faijoin. Niin kisa tulee toimimaan niin, että sun tärkeä tehtävä on siis se, että sun pitää keksiä meille se vitsin alku. Mutta kun se voi olla mitä vaan. Tiedätkö, se voi olla, että mitä yhteistä, mitä eroa, mitä sanoo tämä tälle, tiedätkö, tyylisesti.
0: Joo.
1: Voit keksiä sen ja päästäs. Sen jälkeen minä ja kuulijat laittaa niitä niin kuin, että mikä se vitsi sitten on. Ja sitten sä tuomaroit, että oliko tänään parempia kuulijat vai minä.
0: Okei. Okay.
1: Käydään tarkemmin vielä läpi nämä sitten siinä kilpailun aikana. Nyt
0: yes.
1: Kuitenkin Mirella ja Lauri Haavia, pide
2: kiinni. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Pidekiin on musiikkia Lauri Haavilta ja Mirellalta Yle X aamussa. Ja eikö näin, että Mirellakin on julkaissut tänään uutta musiikkia?
1: Mirella on julkaissut tänään biisin. Munkin piti kyllä tarkistaa tuossa sen biisin nimi, kun mä olin ihan silleen, että liekeissä. Ja semmoiselle, ei kun tää on nyt chic, mutta ihan vaan liekki. Yksi liekki.
0: Mä oon aika varma, että uuden musiikin X:ssä sitten kybän jälkeen pääset kuuntelemaan uutta Mirellaa. Ja tässä kohtaahan, kun kello tulee 7, moni on jo tottunut, että Yle X aamussa soittaisi päivän biisiä. Tänään ei, koska päivän biisi on uutta Alisa Syrjää. Hän on myös julkaissut uuden kakkosalbuminsa. Ja Alisa Syrjä saapuu meille Yle X aamun vieraaksi 9:00. Kakkosalbumi Voisi kelle vaan tapahtuu. Ja nyt WhatsAppiin 044-421-6888. Laita myös viestiä, että jos sulla on jotain, mitä haluaisit Alisa Syrjältä meidän kysyvän.
1: Kyllä. Mun mielestä kyseessä on ainakin kauhean sympaattinen ja semmoinen itselleni samaistuttava artisti. Ollaan vähän silleen samaa ikäluokkaa ja tälleen, niin musta tuntuu, että itse, mutta varmasti myös monet muut tämmöiset parikymppiset, varsinkin mimmit, niin on silleen, oh, jep, oikeasti ihanaa, että joku sanoo nämä asiat.
0: Ihanaa.
1: Niin, ainakin itsellä semmoinen olo.
0: Onko sinulle käynyt, koska mullakin on, mulla on esimerkiksi semmoinen pitkä soittolista, mä en muista, se on joskus ollut nimellä herkistelyä, joskus se oli joku vibing, missä on just tämmöisiä, mulla on semmoinen salainen rakkaus, semmoisia mies- ja kitarabiisejä kohtaan, missä tiedätkö, itketään suihkussa tietysti, niin siellä on semmoisia biisejä, mitä mä oon fiilistellyt, ja sit sä oot joskus tajunnut, että ei tää kyllä, että mä oon kuullut tätä silleen, että joo, tää on minä, ja sit sä tajuut vähän myöhemmin, että itse asiassa tää ei kerro musta. Että olen esimerkiksi törmännyt parinkin eri biisiin, jotka ekalla kuuntelulla kuulostaa niin kuin romanttiselta rakkausbiiseiltä, ja sit kun sä kuuntelet vähän tarkemmin, sä oot silleen, että mä oon aika varma, että tää kertoo niin kuin lapsesta, että tää kertoo nyt omasta tylin tyttärestä tai jostain, niin kuin vaikka minä se vaihtaa sitä vibea.
1: Ihan varmasti on tapahtunut noin, mutta sitten myös mä oon saattanut jotenkin tykästyä johonkin biisin yhteen lainiin, joka on mun mielestä tosi samaistuttava. Ja sit mä kuuntelen sitä, ja sitten mä oon silleen, että ei tässä ole oikeastaan mitään muuta, mihin mä samaistun. Niin mä koko silleen, saattaa oikeastaan vaikka 4 minuuttia se biisi.
0: Sä odotat
1: niin,
0: sitä tiettyä.
1: Joo, sit mä oon silleen, että joo, en samaistu, mutta hyvä biisi. Sitten mä silleen, että tässä se on. Ja mä silleen, no niin, nyt se meni, ja sit se on niin kuin se ohi.
0: Tänään siis Alisa Syrjä 9:ltä haastattelussa ja katsotaan, voidaan esimerkiksi kysyä nähdästä näistä, että miten jengi samaistuu, tuleeko paljon viestiä. Nyt Karol Jean, Baby Wow, kuitenkin Yle X aamussa. Ihan kohta päästään kuuntelemaan myös Seiskan uutisia. Se on Vomma ja Linne. Ja tosiaan kybää asti. Musta WhatsAppissa joku järkytty, kun mä sanoin, että 8:30 kisaa. Niin kyllä me ollaan ihan kybää asti täällä.
1: Kyllä me ollaan.

0: Laura fiilistelee WhatsAppissa, että haluat puolisen tuntia kuulolla ja voi jumpe, miten hyvää musaa tähän perjantai-aamuun. No ei ihanaa. Tämä on Karol G:n Baby Wow. Kuten lyöksä aamua, Linne tuurailee vomma tällä niin kuin aina. Nyt on kello 7 uutiset luvassa.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Kiinan presidentti Xi Jinping kehottaa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpia harkitsevuuteen Taiwanin itsenäisyyden suhteen. Asiasta uutisoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Yhdysvaltain sotilaallinen tuki Taiwanille on hiertänyt Kiinan ja Yhdysvaltain suhteita. Kiina pitää Taiwania osana itseään. Kiinan presidentti puolisoineen on parhaillaan valtiovierailulla Yhdysvalloissa. Valkoisessa talossa käytyjen keskustelujen jälkeen illallisella Trump ja Xi kehuivat maiden välisiä suhteita.
2: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
1: Trumpin mukaan maiden yhteiskuntajärjestelmät eroavat toisistaan, mutta kansojen väliset siteet kestävät. Suurvaltajohtajien tapaamisen lopputulokset jäivät melko laihoiksi, arvioi Yhdysvaltain toimittajamme Juri von Bunsdorf Washingtonista.
3: Tämä tapaaminen oli selvästi enemmän symboliikkaa kuin substanssia, ja kummatkin johtajat halusivat tällaista mahtipontista esitystä, jossa oli punaista mattoa, oli pommikoneiden ylilentoja, sotilaskatselmuksia, ja sen he myös saivat. Se, mikä on selvää konkretiasta, on se, että siellä sovittiin, ilmeisesti jo päivää ennen tätä tapaamista sovittiin siitä, että tämä niin sanottu kauppa ja tulitauko, sitä jatketaan 2 kuukaudella. Se tarkoittaa sitä, että tämä jäädytetty tullitilanne, joka on ollut voimassa, niin se jatkuu 2 kuukaudella. Yhdysvallat olisi halunnut varmasti Kiinalta sitoumuksia uusille investoinneille teollisuuteen ja lupauksia siitä, että he ostaisivat amerikkalaisilta maanviljelijöiltä muun muassa soijapapuja, mutta miten näissä, ja sen lisäksi itse asiassa tekoälyssäkin puhuttiin siitä, että haluttaisiin saada tällainen kuuma linja näiden kahden maiden välille, mutta miten näissä neuvotteluissa edettiin, niin siitä ei tällä hetkellä ole tarkempaa tietoa vielä.
1: Näin kertoi Washingtonista toimittajamme Juri von Bunsdorf. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on pitänyt pitkän puolustuspuheen YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Kun Netanyahu asteli puhujapönttöön, suuri joukko yleisöä asteli ulos salista. Suomalaisvirkamies pysyi kuitenkin salissa. Netanyahu kehui uhmakkaassa puheessaan Israelin sotilaita, jotka ovat taistelleet usealla rintamalla, esimerkiksi Irania, Hizbollahia ja Syyriaa vastaan. Hän pitää syytöksiä kansanmurhasta Gazassa kaikkien aikojen valheena.
4: What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza? That's a ton for every person. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
1: Toimittaisiko kansanmurhaaja hallitus ruokaa tonneittain Gazaan, Netanyahu kysyi. Useat ihmisoikeusjärjestöt ja YK:n riippumaton komissio ovat kuitenkin todenneet, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gazassa. Palestiinalaisten presidentti Mahmoud Abbas sanoi omassa ennalta nauhoitetussa puheessaan, että Israelin politiikka on uhka palestiinalaisten olemassaololle. Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi, että Ranska lähettää sotilaallista tukea Saudi-Arabian Yanbun satamakaupungin suojelemiseksi. Ranskalaisten televisiokanavien haastattelussa Macron sanoi, että Ranska lähettää sotilaita, tutkia ja puolustusjärjestelmiä Punaisella merellä sijaitsevan rannikkokaupungin suojaksi. Yanbusta on tullut keskeinen reitti Saudi-Arabian öljyn kuljetuksille sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen sota Irania vastaan johti Hormuzin salmen laivaliikenteen ehtymiseen. Viime aikoina Iranin tukemat Jemenin huthit ovat uhanneet öljyn kuljetuksia Punaisella merellä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisualastoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Starlink on Muskin SpaceX-yhtiön satelliittijärjestelmä, joka on Ukrainalle tärkeä puolustussodassa Venäjää vastaan. Starlink-yhteydet eivät kuitenkaan ole Ukrainan käytössä Venäjän alueella. Stubb kertoi vetoomuksestaan uutistoimisto Reutersin haastattelussa New Yorkissa. Ukrainalla on parhaillaan pulaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksista, joilla se pystyy torjumaan Venäjän ballistisia ohjuksia. Sää jatkuu sateisena etenkin etelässä. Sateet painottuvat Uudellemaalle. Idässä ja pohjoisessa on sen sijaan enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on 12-18 astetta, Lapissa on 8-14 astetta.

0: Ariana Granden, Hey That I Made You Love Me. Soi Yle X aamussa, kello 7:08. Bomma ja Linne studiossa aina tuonne 10:00 asti ja parin tunnin päästä myös saadaan vähän lisävahvistusta tänne studioon.
1: Kyllä, kyllä. Mä siis luin tässä uutisia, mä oon tässä viikon mittaan nähnyt otsikoita, mutta vähän en ole hirveän tarkka.

0: on seurannut, kun on siis tämä vankikarkuri. Ootko tästä lukenut?
1: Aika samalla silleen, että about otsikoita ja sitten nähnyt jonkun kuvan.
0: Joo, Yle on esimerkiksi tuossa, onko tämä nyt sitten maanantaina uutisen tehnyt siitä, että Niuvanniemen sairaalasta Kuopiossa on viime viikon torstai-iltana karannut mies. Hänen uskotaan olevan pääkaupunkiseudulla.
1: Mutta Kuopiosta karannut.
0: Joo, Kuopiosta on karannut ulkoilun yhteydessä ja kyseessähän on siis, että hän on siis rikollinen. Ja mä oon tästä vaan nähnyt niin kuin jonkun verran uutisia, koska totta kai, että missä hän on ja miten on paattu ja taustalla on epäilyä ja murhan yrityksestä useita väkivaltaisia ryöstöjä, niin tästäkin on keskustelua, että onko nyt sitten kuinka vaarallinen henkilö vai ei, 21-vuotias mies. Niin nyt oli vaan uutinen, missä siis 7 kertaa vankilasta painut Jan laukoo nyt suorat sanat Niuvanniemestä karanneille Janille.
1: No mitä hän sitten sieltä laukoo?
0: Ilmoittaudu viranomaisille, jos sinulla on yhtään järkeä. Eli siis Jan Jalutsi, joka on 63-vuotias ja hän on sitten 7 kertaa elämänsä aikana ehtinyt karata ja häntä on kutsuttu Kaltrien Houdiniksi. Hän on ehtinyt vaikka ja mitä. Ja musta tässä siis erityisesti vaan se, että tiedätkö, kun elämässä samaistuminen on tärkeää. Sehän on hienoa, että jos sulla on elämässä jotain käynnissä, niin se, että joku voi olla silleen, että hei mä tiedän. Mulla on käynyt toi sama. Vaikka hänellä ei olisi mitään edes niinku neuvoja, niin ihan vaan tiedätkö, se, että joku tietää.
1: Tietää, että ei ole yksin asian kanssa ja mä en ole oikeasti ainoa, kenellä menee asiat näin.
0: Juuri näin. Esimerkiksi tälleen nyt vähän vakavammissa, että kun mulla vaikka kuoli silloin, mitä jo 7 vuotta sitten äiti, ja sitten silleen sen jälkeen on muutamalla kaverilla vanhempia kuollut, niin on pystynyt vähän olemaan silleen, että hei, muistan kyllä, että toltahan se tuntui. Niin mitä spesifimpi se on, niin se, että sä vaikka internetissä löydät sen jonkun, joka on silleen, että mä tiedän täsmälleen tuon tunteen, niin vankikarkuruus on varmaan aika tämmöinen, että ei ihan hirveän montaa kaveria okkelta voi kysyä neuvoja.
1: Joo, mutta silleen melkein huvittaisi jopa sanoa, että mutta hienoa, että on niin kuin kaikissa piireissä löytyy tuommoista, on kokeneempaa ja sellaista, joka on niin kuin be there, done that. Ja toivotaan, että nämä myös menee nyt sitten nämä vinkit perille asti, koska selkeästi tulee semmoisella kokemuksen syvällä rintaäänellä.
0: Kyllä. Tässä siis Jan 7 kertaa vankilasta painut, niin hän siis vaan kommentoi sitä, että sitä piileskelee jossain kämpässä. Koko ajan on tietoisuus, että on takaa ajettu, että jonain päivänä jää kiinni. Joskus saattaa olla hyviäkin hetkiä, mutta siitä tunteesta ei hetkeksikään pääse eroon. Se on jatkuvasti taustalla. On niin helvetin raskasta, että kiinni jääminen saattaa olla jopa helpotus. Ja en ole ikinä ollut vankikarkuri, mutta voin kuvitella. Koska monta muutakin juttua elämässä, mitä silleen pakoilee.
1: Kyllä, niin voin kuvitella, että on just raskasta ja on hän nyt näitä leffoissa nähnyt, että en nyt toistaiseksi en ole nähnyt in real life, mutta on nähnyt leffoissa, niin kyllähän niissä aina itsekin on vaan silleen, että mene nyt vaan silleen, että jää tahallaan kiinni, että koska sitten, jos sä jäät ns. Vahingossa, niin sanktiothan on huomattavasti pahemmat, kun sä oot vaan pahentanut sitä niin kuin jo niin kuin olemassa olevaa rangaistusta. Se, että sä olisit voinut vaan tehdä sen pois alta, mutta sitten vielä kun sä oot karannut, niin eikö siitä tule vaan niin kuin pahempia, se vaan niin kuin lisää sitä jotain esimerkiksi vuosia vankilassa teemässä.

0: Tuuli fiilistelee, että oh my god, kun on hyvä biisi. Studio Killersin Jenny on hyvää pientä throwbackia tähän perjantaihin. Se on viikonloppu. Ja puhuttiin vankikarkailusta. Tällä viikolla oli uutinen, kun Jani on tuossa viime viikolla Niuvanniemen sairaalasta karannut. Hän on siis vanki. Ja sitten oli uutinen vaan, että nyt on haastateltu toista vankilakarkuria Jania, joka on 7 kertaa vankilasta paennut. Jan Jalutsi, 63 vuotta. Ja hän antoi ohjeita, että hei, kannattaa ehkä, mene vaan. Että se käy niin kuin mielen päälle se karkurointi. Ja enkä hän ole sua sitten tuossa ruveta korjaamaan, koska oli niin mutu, kun sä sitä puhuit, että kai se nyt, että jos palaa tavallaan vankilaan, että sit saa vähemmän rangaistusta siitä.
1: Joo, perustuen siis täysin johonkin sarjaan tälle, että ei ole minkäänlaista kokemusta, en tiedä.
0: Silleen jenkkityyliin, että just niin. Tunnustat, saat pienemmän tuomion.
1: Joo.
0: Ja sitten mä olin tossa silleen, että miksi mulla on tämmöinen muistikuva, että onko nyt urbaanilegendaa vai totta, että tavallaan sitä itse karkauksesta ei rangaista. Mutta eikö me nyt päädytty nopealla googlailulla siihen, että tämä on joissain maissa, esimerkiksi Saksassa ja oliko Norjassa ja Ruotsissa?
1: Joo, tässä ainakin joku on mainittu, että Ruotsi, Norja ja Tanska. Niin on kuuluu näihin.
0: Että tavallaan se itse vankilasta pakenemisen teko ei ole rangaistavaa, mutta sitten toki mitä siinä, että jos on väkivaltaa ja sitten voi toki olla, että kun palaat vankilaan, niin lähtee ehdonalaisuudet ja lomat ja muut. Mutta Suomessa taisi olla niin, että Suomessa siitä saa kyllä rangaistusta, mutta ei mitään hirveän suurta. Et puhuttiin, että tulee vuotta lisää tai sakkoa, että se niin kun itse karkoamisen akti ei välttämättä ole se niin kun pahin siinä.
1: Joo, ja tämä oli mun mielestä, tai no totta kai ei ole pahin, mutta mä en ollut ikinä aiemmin kuullut siitä, että se ei olisi mitenkään silleen rikos, tai että siitä just ei välttämättä tule edes mitään. Koska mä nyt oletin, että totta kai silleen, että ethän sä nyt karkaa vankilasta.
0: No ymmärtääkseni, ja näin meillä esimerkiksi vaikka täältä joku lähde Wikipedia, vai mikä kertoo, että näissä osassa maista, vaikka siellä Saksassa, niin tavallaan se menee silleen filosofisesti, että kyllähän ihminen haluaa vapauteen, että emme voi rangaista siitä, että sä et halua olla täällä vankilassa, että tavallaan, että kyllähän sun täällä pitää olla, mutta että me nyt ei siitä pistetä sulle lisää, että sä otit niin kuin mahdollisuudesta vaaria poistuin.
1: Mutta eihän tossa ole yhtään mitään järkeä. Siis oikeasti, eihän meistä kukaan varmasti tässä elämässä esimerkiksi haluaisi, että ensinnäkin, kyllähän me nyt kaikki haluttaisi varmasti mieluummin aamulla nukkua ja olla kotona. Että eihän meistä kukaan nyt halua oikeasti lähteä vesisateistoihin. Tai sitten just silleen, sitten taas töistä saatu joku palkka, niin eihän meistä kukaan nyt oikeasti niin kuin halua maksaa siitä veroa. Eihän meistä kukaan nyt sinänsä niin kuin halua antaa omasta palkastaan
0: niin. Silleen
1: pois jonnekin, ei suoranaisesti omaan käyttöön. Vaikka totta kai siis niin kuin olen siis verojen puolellekin jään ja siis, niin kuin, siis sitä kautta minun palkka maksetaan, että ei siinä. Mutta niin kuin, että jos nyt miettii tolleen filosofisesti,
0: kyllä. Niin
1: sitten kun onhan meillä Suomessakin just silleen veropetos on ihan oikea juttu.
0: On.
1: Niin mieti, kun sä menet sinne niin, että kun mä itse haluaisin käyttää sen rahaa.
0: No, mutta eikö tämä nyt enemmän ehkä nyt, hyvä, että me täällä nyt keskustellaan silleen juridiikkaa täällä radiossa, emme kumpikaan asiantuntijoita, mutta eikö tässä nyt ole vähän sama, eikö tässä nyt puhuta tälleen filosofisesti, että jos mietitään vaikka lasta tai jotain vaikka teiniä, ja teini vaikka tuolla jotain kikkailee ja rikkoo vaikka kuin ikkunan, niin sitten se tavallaan, että riittääkö rangaistukseksi vaikka se, että se pitää maksaa takaisin, tai se pitää vaikka korjata, vai pitääkö siihen sitten vielä tehdä päälle joku kotiaresti, niin eikö nämä ole vähän tämmöisiä niin kuin keskusteluja, että, niin kuin, että missä kohtaa se on semmoinen, että synti on korjattu, ja missä kohtaa se on silleen vaan niin kuin näpäyttämistä, niin eikö tämä tietenkin tähän?
1: No siis varmasti joo siihenkin, mutta sitten mutta tossakin tuo on niin kasvatus asia. Mutta mä en niin kuin ymmärrä sitä, että tolleen valtion tasolla ja tommoisten rikollisten tasolla voi niin kuin miettiä tolleen samalla tavalla periaatteessa.
0: No mutta onneksi me olemme Suomessa, niin eikö me päädytty siihen, että täällä tulee rangaistusta myös sinne karkaamisesta. Linne on iloinen, että asuu Suomessa.
1: Kyllä.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma. Suorana 6-8 tai Areenasta silloin kun heräät.
1: Mutta hyvä tietää tämäkin, että mikäli tulee sellainen tilanne, että vankilaan joudun, niin tiedän sitten, että täällä Suomessa ainakin niin se pidentää sitten sitä mun tuomiota.
0: Joo, se oli aikamoinen varmistelu siihen, että kyllä mä verojakin maksan.

0: Sienna Spyroon Great Expectation. Onko kovia odotuksia viikonlopulle? Tännehän tuli jo viestiä, että joku on lähdössä tykypäivää ja risteilylle. Linnekin tuossa pohti. Mihin sä olet menossa johonkin markkinoille?
1: No siis, tää on niinku mun haave. Sinne mä haluisin maistella jotain herkkuja esimerkiksi. Mutta toistaiseksi toi sää näyttää vähän ikävältä. Mm. Niin en mä halua sinne niin paljon, että mä vesisateessa siellä niinku väkisin vaan sinnittelen.
0: Mulla on tosiaan huomenna ne hautajaiset, mikä, no siis ei tietenkään ikinä ole millään tasolla niinku positiivinen tapahtuma, mutta luulen myös, että tulee olemaan ihan semmoinen. Siellä käydään ja kahvitellaan ja mummoa nähdään ja serkkuja ja muuta, niin mikä siinä?
1: Kyllä, se on kuitenkin semmoinen pieni kokoontuminen.
0: Sehän tässä nyt edelleen on. Tästä on nyt puhuttu moneen otteeseen, että oli tämä mun hautajaisasu kysymys. Ja päädyimme siihen, että olinko mä sulle ilmoitin tiistaina vai keskiviikkona, että en nyt hammaa sitten. En osta pukua tätä varten vaan, mutta pitää kuitenkin hankintoja tehdä.
1: Joo, ja onko tehty?
0: No, Sikki oli luvannut mukaan tänään käydä niitä etsimässä.
1: Ai.
0: Hän on nyt saikulla.
1: Onko sattumaa?
0: Niin, katsotaan nyt tänään vielä sitten. Mä lähden tästä töiden jälkeen, mutta eiköhän tää vielä on. Eihän mä nyt tarvi kuin ne jotkut tummat housut ja paidan.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen. Niin
2: kun... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: Aliisa Syrjän. Sen piti olla minä, ja kyllä, 1,5 tunnin päästä kello 9 saadaan myös studioon Aliisa Syrjä, ja silloin kuullaan myös päivän biisinä uutta musiikkia hänen tänään julkaistulta kakkosalbumiltaan. Vielä heti laittaa myös WhatsAppiin viestiä, että onko jotain, mitä ehdottomasti Aliisa Syrjältä haluaisit kysyä, kun sitten haastatellaan Linnen kanssa. Ja näetkö, Linne, eilen tuli tämmöinen eräänlainen suru-uutinen, en tiedä, onko sulle lähellä sydäntä, mutta minulle on. Suomen Tivoli lopettaa toimintansa.
1: Näin kyllä, että näin on päässyt käymään.
0: 138 vuotta perinnettä, ja tämä on mulle ehkä sille erityisen lähellä, en ole siis käynyt Tivolissa vuosiin, hyvä tässä nyt huudella, toinen menee konkkaan, niin en ole ainakaan olen itse ollut osallisena tätä, mutta siis kun Keravahan on siis Tivoli-kaupunki.
1: Mun mielestä, ai on?
0: Joo, mä en tiedä, oliko nyt niin, onko Tivoli Sarjola vai mikä on tyyliin niin alun perin Keravalta kotoisin, niin Keravalla on esimerkiksi tämmöisiä sirkuspatsaita, semmoiset sirkushevoset on Keravan keskustassa, mutta niin sen takia Tivoli mun mielestä kävi Keravalla aika usein, että oli niin ainakin pari kertaa vuodessa.
1: Okei, en todellakaan ole tiennyt tämmöisestä asiasta, että Keravalla on tommoinen titteli.
0: Joo.
1: Onko näitä, en mä tiedä, tiedätkö sä, että onko muilla kaupungeilla, onko ne tälleen, onko heille semmoisia, että he ovat Tivoli-kaupunkeja?
0: No en osaa sulle enempää siis sanoa, eikä tämä nyt ole, ei ole ehkä Keravalla missään niin kuin nettisivulla silleen, että Kerava, Suomen Joo. suurin sirkus, vaikka voisi tavallaan Joo. ollakin. Mutta siis se vaan, että koska aikanaan on Suomen Tivoli, itse asiassa se on just Suomen Tivoli, joka on Keravalle alun perin pystyttänyt Johan Grönruus vuonna 1828, niin sen takia vaan, niin kuin, että Keravalla tätä on niin kuin pidetty läsnä.
1: Okei.
0: Vähän sille jossain kadun nimissä ja muissa.
1: Joo. Kyllä mä muistan, että mä oon joskus just lapsena käynyt

0: Ei meitä tivolit kiinnostanut, kun mentiin sinne Dudsonien kanssa pyörimään. Mikä se, millä ne mainosti sitä yhdessä vaiheessa sitä kyseistä huvipuistoa?
1: Mutta siis voi olla, että Dudsonitkin siihen liittyy. Kaikkihan ne liittyy.
0: Mutta okei, myönnettekö, kyllä tämä on mullakin ollut, koska tässä uutisessa siis puhutaan tästä, että viime kaudet on ollut Tivolilla vähän hankalia. Ja tähän on toki vaikuttanut koronapandemiat ja arvonlisäveron korotukset ja kulutuskäyttäytymiset ja muut. Ja näin tästä nettikeskustelua, missä tätä pohdittiin, että just verrattuna näihin niin isompiin huvipuistoihin, toisaalta just jos sä asut jossain paikkakunnalla, mistä on vähän pidemmät matkat mihinkään, niin sehän on varmasti iso juttu. Mutta kyllä meilläkin se oli, mä muistan, että se olisi kirjainen vähän tuntui hassulta, että mentiin niin kesäisin sinne Tivoliin, mutta sitten kun Kerava on kuitenkin aika lähellä pääkaupunkiseutua, niin siitä pääsee, siinä on kuitenkin isot linnanmäet ja muut vieressä. Mm. Mutta siinä oli ehkä eri tunnelmaa, että ehkä siinä oli myös sitä pientä vaaran tuntua, että koska monesti näillä Tivoleilla on laitteet saattaa olla vähän vanhempia, ne on vähän ehkä yllättävämpiä, niissä on kaikkea semmoista tunnelmaa, niin kyllä mä muistan, että Kirine jo siinä oli vähän sellainen, että missä me ollaan täällä.
1: Mutta sitten mä myös mietin, että olisiko, mä nyt en tiedä, että jos on yritetty jotain tämmöistä, mutta esimerkiksi silloin, kun tuli tämä Euforia, TV-sarja. Joo. Eikö ne siinäkin pyörinyt jossain tämmöisessä Tivoli-ympäristössä?
0: Totta.
1: Niin olisiko tässä ollut näille, että ennen kuin nämä menee konkkaan nyt, että olisiko pitänyt koittaa tehdä joku tämmöinen nuorille aikuisille suunnattuja tämmöisiä iltamia?
0: Aivan niin, koska musta tuntuu, että moni muukin tämmöinen...
1: Koska nehän tuo rahaa, eihän ne pikkulapset nyt muutenkaan silleen erityisen paljon fyffejä käytä siellä.
0: Joo, ja siis toi, että tämmöiset K18-tapahtumathan on, että mä tiedän, että tämmöisissä niin tiedepuistoissa on harrastettu, että K18, että sit aihepiiri on vähän, just on ollut tätä, että pidetään näitä kauhuviikkoja vaikka joissain huvipuistoissa, niin toi, että siellä olisi ollut tämmöinen, että mennään niin kuin 100-prossinen niin jenkki carny
1: niin
0: osastoon.
1: Niin, olisiko tässä ollut siis markkinarakoa Suomessa?
0: Miksi et sä Linne ollut yhteydessä ennen kuin tämä Tivoli on mennyt
1: konkkaan? Ei, vaikka tuo tämmöinen, mä oon hyvä tämmöisessä jälkiviisaudessa.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Olivia Rodrigon Stupid Song soi ja nyt yhtäkkiä studiossa tunnelma vaihtui täysin. Puhuttiin uutisesta, että Suomen Tivoli on lopettamassa toimintaansa 138 vuoden jälkeen ja täällä mua valistettiin, kun mä sanoin, että Kerava on Tivoli-kaupunkia, että niin, että Suomen Tivoli ja Sarjola on aikana ollut sama firma ja sitten jakaantunut ja näinhän se menikin, mutta meillä osaisi kertoa Sami, että nyt on kuulemma tämmöisiä Tivoli-laitteita jossain myynnissä, että hän on jo mittaillut, mahtuuko pihalle vuoristorataa. Löysit sä, että missä näitä myydään?
1: Siis mä yritin ja mä en löytänyt muuta kuin Ilta-Sanomien uutisen, että Suomen Tivolin laitteet myyntiin. Joo. Ja että Sarjolan Tivoli-sukuun kuuluva Lulu Sarjola ei ainakaan vielä lopeta yritystään, vaikka laitteita jo myydään.
0: Niin kuin sanon jo suoraan, kiinnostaisi nähdä ja aina tulee hetken sellainen, että mitä jos omistaisin vuoristoratan, mitä jos omistaisin jonkun muun, mutta se, että jos Sami mittailee pihaa, niin mulla ei olisi pihaa, eihän mä saa niinkään mahtumaan.
1: Mutta mä siis itse asiassa just näin TikTokissa, tää oli kyllä jostain siis Amerikasta semmoinen video, niin oli tämmöinen, että myydään just joku tämmöinen pieni viikingilaiva ja jotain muita tämmöisiä pieniä huvipuistolaitteita. Ja se oli, sitten mä vielä jäin niiden pariin, niin sitten mun algoritmi suositteli mulle niin niitä silleen, että haluatko ostaa nyt näitä pois. Ja ne oli jotenkin, ne oli yllättävän edullisia. Että melkein jopa siis näkisin, että jos mä olisin siellä, asuisin jossain lähellä ja olisi tilaa, niin mä olisin se ihminen, joka olisi silleen, että oikeasti $500 tommosesta. Että no olisi toinen hauska. Mitä mä silti en yhtään mitään, mutta sille olisi sanottu, että hauska omistaa joku viikinkilaiva.
0: Niin, mä just tulisin miettimään, että jos mulla olisi niinku tilat ja mahdollisuus, että rahat ostaa joku huvipuistolaite, niin lähtisinkö toisaalta viikinkilaivaan, koska tää on hauska. Koska sä käyt kuitenkin huvipuistossa olettaen, et hirveän usein, niin se on myös hirveät jonot. On toki varmasti, mäkin olin joskus sellaisessa tilanteessa, että joku sadepäivä toukokuussa just avautunut, niin pääsi aika juokseen niinku laitteesta toiseen. Mutta yleensä sä et ehdi käymään samassa laitteessa kauhean usein. Sä käyt ehkä kerran kesässä. Niin sit jos sulla pihalla, sä saisit käyttää sitä koko ajan, niin missä laitteessa tavallaan, niin kuin, mihin kyllästys viimeisimpänä? Et esimerkiksi toi niin kuin viking-laiva on kiva, mutta jos sä kävisit siinä montakin kertaa putkeen, niin siinähän tulee vaan huono olo ja se on vaan sitä heilumista.
1: Viking-laivassa kyllästyy jo ensimmäisellä kerralla.
0: Niin. Mutta niin mikä olisi, jos se olisi vaikka sellainen pudotustorni, tämähän on klassikko laite, tiedätkö, mikä menee ylös asti ja tippuu alas. Tai sitten se, että sulla olisi se vuoristorata. Vuoristorata jotenkin tuntuu mulle semmoiselta, että siinä olisi kivointa niin kuin istua ja vetää vaan niin kuin luuppia.
1: Ei, kun mä oon samaa mieltä ja just silleen junnumpana, kun on käynyt noissa enemmän noissa huvipuistoissa ja sitten on ollut silleen, mennään uudestaan, niin kaikki ne, mihin ollaan menty uudestaan, ne on ollut nimenomaan niitä vuoristorateja. En mä ole ikinä mennyt minnekään tuommoiseen vapaapudotukseen tai viikinkilaivaan.
0: Mutta liittyykö se vaan siihen, että vuoristoradassa se on kuitenkin aika nopea yleensä se yksi niin kuin kierros ja siinä tavalla, että siinä voi olla se yksi luuppi ja yksi pudotus ja näin, niin sitten se tuntuu, sä käyt siinä versus se, että se joku niin kuin viikinkilaiva tekee sitä samaa sen viitisemmin saa tai kauan siinä ollaan.
1: Niin, no varmasti siinä on se myös, että se on ns. Liian nopeasti ohi, mutta just, että siinä on enemmän sitä vaihtelevuutta. Siinä on jonkinlaisia kuitenkin käännöksiä, vähän oikealle, vähän vasemmalle, vähän menee niin kuin pää alaspäin ja sitten tasolla silleen normaalisti päin.
0: Mitä näitä nyt on?
2: Aamu. Sikke ja Vomma.

0: Sledoksen iso uusi biisi Ei riidellä enää. Tässä on samplattu myös Kisua. Soi Yle X aamussa. Oikein hyvää perjantai-huomenta.
1: Huomenta. Se on Linnea Vomma. Täällä Linne tuurailee Sikkeä. Otetaan tuossa, no itse asiassa otetaan jo 8 jälkeen. Mitä mä sanoisin? 8.15, 8.20. Kenonkeista heistä kaikkein fajoin kilpailua. Seuraavana Kiki Rakkauden kipeä. Ja tuossa luit ihan tuolta meidän listalta, että mikä Belzebubs. Niin Ylellähän siis saapuu 24.9. alkaen, eli eilen on alkanut pyörimään Belzebubs animaatiosarja ja se on siis Areenassa tällä hetkellä, mutta Yle TV2:ssa myös sitten 1.10. Ja siis tämä on suomalainen animaatiosarja, joka perustuu J.P. Ahosen ilmiöksi muodostuneen sarjakuvaan. Se on niin kuin sitcom, mutta Belzebubs on siis tämmöinen niin kuin heavy metalliperhe. Sori nyt superfanit, jos oli vähän huonosti niin kuin perusteltu, mutta siis se, että tässä tarinan keskiössä on esimerkiksi Slyth, tuommoisella norjalaisella olla, joka haluaa olla yhtä aikaa rakastava koti-isä sekä bändisen maailmanmaineisen sinkova keulahahmo. Mä luulen, että sä oot saattanut nähdä tästä jopa niin kuin kuvia, mutta siis se on, ne hahmot on kaikki tämmöisiä mustavalkoisia, heillä on nämä isot korpsepeintit ja muut.
0: Voi, onko tämä niin kuin siis lapsille vai aikuisille vai sekä että?
1: Mun mielestä tämä on kuitenkin tämmöinen niin kuin ehkä enemmän aikuisille suunnattava.
0: Joo, koska siltä se kuulostaa.
1: Joo, varmaan sille muillekin käy, mutta kuitenkin on niin paljon tätä niin kuin black metal huumoria ja on kai jonkun verran myös alapää huumoria ja muuta, että en mene tässä sanomaan, että ehkä välttämättä ainakaan lapsiystävällinen, mutta varmasti käy monen ikäiselle. Ja tämä on siitä hauska, tässä on kovia nimiä, on siis tuolta niin kuin Krista Kososta, on Mimosa Villamoa, Elias Salosta, mutta myös mun mielestä just näin Instagramissa Yle Areenan vai minkä, että siellä on esimerkiksi Köpi Kallio ja Jenni Poikilus jossain sivuroolissa.
0: Okei, hei, mielenkiintoista. Tosiaan mä näin, että nyt on tuollaisen kuin Belzebubs ja mulle toi vaan näytti siis kirjaimilta peräkkäin.
2: Yle X. Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
3: Ihan Sloth vaan.
4: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
3: Lopetaa, tässä vaan punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
5: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
6: Seis! Nää riffit on
7: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
8: Belzebubs, J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
9: Mitä me ei koskaan tehdä?
10: Onnistuta.
9: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: Kiki rakkauden kipeä, kello näyttää varttia vaille aamukasin. Vomma ja Linne pitämässä sulle seuraa aina tänne kymppiin saakka. Oikein hyvää perjantai huomenta.
1: Nyt kannattaa Tampereella olla varuillaan. Luen tässä uutista, että siellä varaudutaan ryntäykseen, erityisesti Muumimuseossa.
0: Okei.
1: Lauantaina avautuu Muumimukimania-näyttely, joka esittelee mukiharvinaisuuksia. Ja siellä myös myydään sitten tämmöistä uutta mukia. Niin Tampereen Muumimuseo joutuu varautumaan pitkiin jonoihin, koska oletus on se, että sinne tulee kuule kaikki ihmiset ostamaan uutta mukia ja toki katsomaan myös näyttelyä. Mä en tiedä, mikä on sun suhde Muumimukeihin?
0: Mun suhde Muumimukeihin on se, että en millään tavalla keräile, en olisi valmis maksamaan suuria summia, olisin valmis maksamaan semmoisen tavallisen kahvikupin summan. Okay. Jos se olisi oikeasti ihan silleen super super hieno, semmoinen mitä mä oikeasti haluan, mutta semmoisia ei ihan hirveästi ole. Mun mielestä on niinku hieno asia keräillä. Mä arvostan niitä ihmisiä, keillä on kaapit pullollaan näitä muumimukeja. Ja kyllä meilläkin esimerkiksi kotona, niin meillä on ollut muumimukeja. Ja munkin kaapeista löytyy, mutta en ole itse maksanut siis penniäkään niistä mukeista, mitä siellä mun kaapissa on.
1: Meillä ei ole ikinä ollut perheessä tai itsellä niin tätä muumimukiperinnettä. On mulla varmaan molemmilla mummoilla muutama muumimuki, mistä olen joskus juonut, mutta en ymmärtääkseni olla silleen super. Mutta nämä on niin jänniä, että mitä kukakin arvostaa. Siis se, että totta kai mä näen tosi hyvin, että nämä on keräilyjuttuja, nämä on monelle iso juttu. Ja sitten kun sä oot siinä tilanteessa, että sulla on niin kuin jo paljon muumimukeja ja sä haluat muitakin niitä. Mutta meillä oli vaikka just tuossa toimituksessa eilen keskustelua, Mika Parikka yleensä viikonlopusta selitti kovaan äänen ihmisille, että mitä on CS-skinit ja miten niitä tehdään.
0: Joo.
1: Näen sun ilmeestä, että sä et myöskään tiedä. Eli siis iso videopeli Counter-Strike eli CS. Niin joo. Siinä kun sä pelaat, sulle voi tulla tämmöisiä skinejä, eli esimerkiksi, että kun siinä on niitä eri aseita, niin se, että onko sun ase nyt sitten kullanvärinen vai tälle armeijan sillisalaateissa vai missä. Ja niitä sitten myydään, koska osa on harvinaisempi kuin toiset, niin tuolla on semmoiset ihan kovat niin kuin kolmannen, niin kuin, että ne ei niin kuin myydä edes välttämättä siellä pelin sisällä, vaan jossain muilla sivustoilla, että hei, haluatko ostaa tämän mun harvinaisen kultaisen puukon. Niin taas asia, mikä saattaa kuulostaa monelle sille, että miksi kukaan ikinä maksaisi maltaita niin kuin 10 000 jostain kultaisesta puukosta, mutta kun se on se, että mitä ihmiset keräilee.
0: Mutta kyllä mä, siis mun mielikuvat ja tämmöiset kokemukset, vähäkään ton tyylisestä asiasta menee vuosien taakse, Go Supermodeliin.
1: Okei.
0: Koska siellä oli semmosia erilaisia muun muassa hiuksia, joo, mitkä oli eri arvoisia. Ja sitten mun mielestä sielläkin pystyi rahalla ihan niinku ostamaan ja sitten, no vähintään sillä omalla Go Supermodel rahalla. Siellä oli sitä rahaa ja sitten niitä arvokkaampia tyyliin timantteja. Mm-hmm. Niin sitten mä muistan esimerkiksi semmoset hiukset, olisiko niiden nimi oli jotkut uniikit. Ja sitten niissä oli semmoinen etuhiuksia ja semmoinen ponnari, ja se oli tosi pitkä. Niin ne oli semmoiset niin kuin tosi harvinaisesti arvokkaat, ja se oli oikeasti statuskysymys. Että jos sulla oli semmoiset ihan silleen, että mistä sä oot saanut noi hiukset?
1: Juurikin sama ilmiö, ja juurikin tämä on niin kuin hauska, että on ollut Go Supermodelissakin aikanaan. Mä muistan aikanaan myös siis Habbo Hotellissa oli. Se oli se joku hemmetin levysoitin, mikä oli tämmöinen, että vaan kaikkein kovimmilla ja harvinaisilla oli tämä. Niin tämä on kyllä semmoinen, että et ihan sama mistä formaatista on kyse ja mistä asiasta, niin sinne keksitään tämä, että mitkä on ne niinku hienoimmat ja tärkeimmät ja brändätyimmät ja mitkä ei.
0: Kyllä.
1: Nyt Justin Bieber ja Beauty and the Beat, Nicki Minaj on mukana. Saa laittaa omat Go Supermodel tai Happo Hotel tai muut muistelut tuonne WhatsAppiin.

0: Justin Bieberin Beauty and the Beat, missä mukana Nicki Minaj soi, kun tuot lyöksi aamua näkyvää asti. Linne ja Vomma täällä. Sitten siis taas saikulla, taas edelleen, enkä vielä kääntymässä.
1: Toi kuulosti anteeksi, tosi silleen niin kuin judge. No, kun me puhuttiin aiemmin tällä viikolla, kun Sikke oli saikulla, siitä, että kun tulee jotenkin huono oma tuota saikuttaa, ja nyt Vomma täällä, että Sikke. Taas
0: joo, okei.
1: Saikulla.
0: Myönnetään. Ei siis todellakaan. Pointti ei ollut häntä siitä arvostella. Sille ei voi mitään. Hyvä, että hän meni kotiin. Mutta ehkä se, kun mä, jotenkin se, niin kuin sen, että mitä mä muotoilen sen, että Sikke on saikulla, että kun hän kävi eilen, että hän on taas, mutta just että pointti on se, että hän olisi pitänyt olla eilenkin saikulla vielä.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta hyvä pointti. Ei ollut tarkoitus äänen painollani aiheuttaa mitään arvostelua. Puhuttiin erilaisista keräilyharvinaisuuksista. Tampereella varaudutaan Muumimuseossa yleisön ryntäykseen, kun uusi Muumimukin näyttely alkaa. Ja sitten puhuttiin, että esimerkiksi CS-skineillä jengi on tehnyt rahaa. Sä muistelit, että mikä se on? Supermodel?
1: Go Supermodelissa
0: on aikanaan ollut tukat kovassa huudossa. Ja WhatsAppiin tulee kaiken näköisiä muisteluita. Ensinnäkin Muumimukeja. Täällä kertoo meille vaikkapa Jaana, että hänellä on yksi muumimuki, mitä ei ollut koskaan sen enempää ajatellut muuta kuin, että kiva lahja kummitädiltä. Ja sitten joskus se oli jossain somen postauksessa, niin kaverit on tullut viestiä, että mistä sä oot saanut tollasen, kun se on ollut joku 90-luvun niin kuin harvinaisuus. Ja sitten tulee viestiä liittyen näihin niin kuin virtuaalisiin. Esimerkiksi Teemu muistelee RuneScapein partyhatteja. Mä muistelin yhdelle kaverille joskus sanottu lahjaksi partyhät, kun hän on kova RuneScape-pelaaja. Ne oli siis semmoisia, tiedätkö, kun on niin juhlahattuja, semmoisia pahvisia. Niin sitten on vaan siinä pelissä niitä, mutta ne oli vaan harvinaisia, niin ne oli suosittuja. Ja esimerkiksi meille kertoo täältä Karo, että hän on myynyt hänen CS-skininsä ja ostanut niillä auton.
1: Toi on siis, herran jumala, että onko ne niin arvokkaita vai onko sitten vaan ostettu joku tosi halpaa?
0: Ne on niin arvokkaita. En nyt tiedä tietenkään autohinnasta, mutta siis kyllä siellä puhutaan niinku just 10 000 parhaimmassa tapauksessa.
1: Toi on todella villin kuulosta, mutta noihan se on, että loppujen lopuksi oikeasti vaan, että jos se on harvinainen, ne ihmiset päättää, että tällä on arvoa. Niin sitten sillä vaan on, että aika vähän noi varmasti niinku, tai eikö ihmiset nyt aika pitkälti vaan määrätä sen, että kuinka paljon sitä halutaan?
0: On. Ja just se, että osassa näissä toki se, että jos vaikka skineissä, että niitä tulee pelatessa, niillä on eri osa harvinaisempi kuin toiset. Ja mulle nyt lähempänä on se, että kun mä pelaan noita korttipelejä, niin niissähän niin kuin ne arvot määräytyy osittain se harvinaisuus, osittain se, että kuinka hyvä se on siinä pelissä. Ja sitten se voi myös tippua, kun yhtäkkiä sieltä pelifirma printtaakin niitä lisää tai päättää, että tämä on nyt bännätty tässä pelimuodossa.
1: Okei, niin just.

on perjantai, mikä tarkoittaa Yle X aamussa pääpäivää, eli aina tuonne Kybään asti. Linne tänään tuurailee sikkiä. Meillä on tulos 8 jälkeen esimerkiksi Kenon heistä kaikkien Fajoin kisaa. Ja sitten ysiltä Alisa Syrjä vieraana. Mitä on viikonloppusuunnitelmia, miten on perjantai lähtenyt käyntiin? Laita viestiä 044 421 6888. Tämä on tekee Mikael Brothersin Go, mukanaan Q-Tip.

0: The Chemical Brothers ja Go soi Throwback-tunnelmaa ja tanssienergiaa tähän perjantaihin. Se on Vomma, se on Linne. Ja meillä on vielä pari tuntia aikaa yhdessä. Kyseli, että mitäpä viikonloppuun. Esimerkiksi Teemu meille kertoo, että viikonlopuksi meripelastuksen päivystykselle pidetään hyvällä jengillä saaristomeri turvallisena. Oi. Harrastukset, joissa muita voi auttaa, on parhaita. Ja joo, ehdottomasti pisteet. Meripelastus, vapaa-palokuntatoiminta, mitä näitä on.
1: Kyllä tosta oikeasti saa varmasti hyvää karmaa ja semmoiset aurapisteet nousee, joo, sanotaanko näin.
0: Mä oon joskus minun lukuisessa historiassani, missä on esimerkiksi tehty kaiken maailman outoja TV-juttuja, niin joskus tehtiin tänne Meripelastajat TV-sarja.
1: Okei.
0: Okay. Mutta mä olin siinä vaan niin kuin voiceoverina, niin en päässyt esimerkiksi kyytiin, mutta mulla kaverit oli kyllä siellä silloin meripelastajien kyydissä.
1: Okei, okay, jännittävää. Olisit sä halunnut sinne vai olit sä tyytyväinen silleen?
0: No kun mä en ole semmoinen hirveä luonnossa liikkuja, niin en mä tiedä, oliko mulla niin kuin suurta tarvetta sinne veneiden kyytiin, mutta sitten toki kun kuuntelin niitä tarinoita, koska olihan se ollut ihan siistiä, kun oli siellä matkassa ollut, niin tuli semmoinen FOMO niin okay, sanotusti.
1: Okei, ymmärrän.
0: Katoin tässä uutista, kun nyt tällä viikolla on ollut siis Yle X-aamussa läsnä pieni kipeily, että Sikki on ollut poissa, niin seuralla itse asiassa uutinen siitä, että miten jotkut välttävät flunssan kerta toisensa jälkeen. Ja tämähän on vähän mysteeri, koska samaan aikaan tiedämme kaikki, että taudit tarttuu, sille ei voi mitään, kannattaa pestä käsiä, kannattaa olla aivastamasta toisen naamaan. Mutta se, että kun mä oon kuullut näitä keissejä, että voi olla vaikka pariskunta ja toinen on kipeänä ja toinen säästyy aivan täysin
1: siihen. Ei kun, siis mä oon just se, joka ei ole oikeasti juurikaan ikinä kipeä. Sitten kun mä oon kipeä, niin sitten mä oon niin kuin silleen, että se on harvinaista. Mutta muun muassa asuin vuosia kämpiksen kanssa, parhaan ystäväni kanssa, joka oli päiväkodissa töissä. Ja mä sanon, että se oli koko ajan kipeä. Hän oikeasti niin kuin ei ollut varmaan kokonaista viikkoa, ettei hänellä joku olisi ollut. Mutta en mä ollut ikinä kipeä.
0: Se on erikoista.
1: Asuttiin ihan samassa taloudessa ja oltiin niin kuin oikeasti tekemissä toistemme kanssa parhaina ystävinä.
0: Ette nyt ehkä niin kuin lusikassa nukkunut, mutta silleen kuitenkin, että olette olleet samoissa ympäristöissä.
1: Joo. Kyllä.
0: No, tämä uutinen meille kertoo, tässä on kyselty infektiotautien erikoislääkäriltä Esalta, että mistä tämä nyt voi olla. No, elimistön vastustuskyky, se on jo perimmässä saatu hankittu, eli yksi voi olla se, että sulla on vaan niin kuin genetiikka. Sitten se, että vitamiinithan vaikuttaa, että vitamiineja kannattaa syödä ja ne jää saa. Mutta sitten tämä on jännä, koska mä esimerkiksi olen tosi harvoin kipeänä ja mun ruokavaliot, mun elintavat ei ole kyllä todellakaan niin kuin vitaminisoidut. Mm. Että mä oon jossain vaiheessa sitä harrastanut, että sit jos tuntuu kipeältä, niin sit mä vedän ne kaikki vitamiinilisät ja sit musta tuntuu, että mä paranen, kun mun keho viimein saa sen, mitä se tarvitsee.
1: Joo.
0: Mutta siis mä oon aina monesti sanonut, koska mä oon tosiaan ollut vähän kipeänä, että iso ratkaisu on myös se, että kun en mä poistu himasta. Mä paljon istun himassa ja on tietokoneella, niin ei siinä altistu millekään.
1: No siis varmasti toikin pitää paikkansa, mutta sitten taas just niin kuin muhun toi vaan ei päde. Okay. Tai silleen, niin kuin, että mä poistun kyllä kotoa, voin sanoa, että en todellakaan syö vitamiineja, niin kyllä mä niitä aina ostan, mutta mä en vaan jotenkaan ikinä muista syödä niitä.
0: Tämä on kyllä nyt taas niin semmoinen, niin kuin koputetaan puuta keskustelua, että me ollaan ihan molemmat maanantaina kipeänä tämän jälkeen.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Gettomassa. Koodit päällä soi. Linne jopa tuossa vähän tapaili sanoja biisin aikana.
1: Kyllä. Mä fiilailen paljon Gettomassaa ja itse asiassa kesäkuussa kävin täällä Gettomassan paluukeikalla Jyväskylässä.
0: Kova.
1: Kyllä. Ja sitten siinä samana viikonloppuna julkaistiin tää biisi. Ja ennen tätä Gettomassan omaa keikkaa Jyväskylässä oli tämmönen Etko-tapahtuma, jossa oli esiintymässä Aksel Kala. Siellä vedettiin tää biisi. Sitten mentiin Gettomassan keikalle. Siellä kuultiin tää biisi. Gettomassan keikan jälkeen oli jatkot, missä oli Gettomassan ja Aksel Kala. Siellä kuultiin tää biisi. Mä kuulin sen vuorokaudessa 3 kertaa livenä julkaisuviikon loppuna.
0: Nyt mä ymmärrän, miksi se tuli niin tiukkaan se verse sieltä. Sä oot opetellut sen.
1: Kyllä se on niinku, on kuultu ja kuunneltu, mutta ennen tätä, sä sanoit, että sä et ole juuri kaikinen kipeänä.
0: Joo ei, puhuttiin siitä, kun ensinnäkin Sikki on saikulla ja tuli seuran uutinen, missä oli kyselty jolta infektiolääkäriltä, että mistä tää johtuu, että toiset sairastuu, toiset ei. Niin mä sanoin, että mä oon aika harvoin.
1: Kyllä, ja siis samoin. Ja sitten tuli mieleen tämmönen kesältä Ylen tekemä uutinen, jossa on niin kuin referoitu tämmöistä THL:n tekemää tutkimusta.
0: Hmm.
1: Ja tässä on yksi mahdollinen potentiaalinen syy sille, että miksi on hyvä vastustuskyky. Ja vastaus siihen on koira. Koira on pienen lapsen terveydelle hyväksi ja tässä sanotaan, että varhaislapsuudessa koiran kanssa kontaktissa olleet lapset ovat ikätovereitaan terveempiä.
0: Mä itse asiassa muistan jo tämän uutisen kesältä ja tämän tutkimukseen ja ihan on valmis uskomaan, koska tämähän on tämmöisiä niin kuin perusvanhan kanssa juttuja, että parempi leikkiä siellä jossain mudassa, niin vastustuskyky kasvaa, niin kyllähän se koirakin niin kuin vaikka

0: kuinka hygieninen koira, niin kyllähän se niin kuin eri tavalla tuo niitä niin kuin mikrobeja.
1: Siis joo, mä uskon tähän aivan 100% ja just kaikkeen tommoseen, että no, mitä enemmän sä oot kontaktissa tommosten erilaisten ei niin hygienisten asioiden kanssa, niin kyllähän se niin kuin silleen, varmasti luo sitä vastustuskykyä. Ja tässä siis sanotaan, että koiriin liittyvät mikrobit vähentävät erityisesti lasten hengitystä ja infektioita, antibiootin käyttöä, kuumeviikkoja. Mutta kyllä tämä on siis, kun mä oon nyt, niin kuin tässä, vaikka tässä puhutaan lapsista, niin tämän jälkeen, kun on puhuttu ihmisten kanssa, silleen, niin kuin, no ootko paljon kipeä, etkö ole paljon kipeä, niin yllättävän moni just tässäkin biisin aikana mä kysyin ohimennen sulta, että onko sulla ollut lapsuudessa koira? Ja sitten sä olet, että on jo ollut. Ja mä olin silleen, okei, sä et ole usein kipeä, okei.
0: Niin.
1: Sama.
0: Okei, meillä oli kyllä koira, mä oon ollut silleen niin kuin ehkä ala-asteikäinen, että se ei ehkä ihan tähän mene, mutta kyllä mä uskon tämän sun teorian, ja sitten mä rupesin miettimään, että mulla on mielestä ollut joskus silleen ihan junnuna silleen niin kuin alle päiväkotiikäisen, meillä oli undulaatteja. Niin mä en tiedä, miten sitten niin kuin, että jos koira auttaa, niin auttaako undulaatti paremmin?
1: Siis voisin jopa olettaa, että näin on, koska sä oot saanut jotain semmosia mikrobeja TMS, mitä hirveän moni muu ei ole saanut.
2: Yle X aamu. Sikke ja Bomma.

0: Boston soi Yle X aamussa. Vamma ja Linne täällä pitämässä sulle seuraa aina tonne kymppiin saakka. Oikein hyvää perjantai-huomenta.
1: Kello on about vartti yli 8. Seuraavaksi tulee Iidan väärä nainen. Sen jälkeen käynnistetään tämän perjantainen Kenon heistä kaikkein faijoin, missä taas selvitetään, että onko studiossa Seppälän Vomma vai onko kuulijat parempia keksimään faijavitsejä. Annetaan tarkemmin ohjeet heti Iidan jälkeen.
2: Yle. Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
3: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
4: Tää on semmonen momo.
3: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
4: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muu.
5: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
6: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans. Kuuluu sulle.

0: On väärä nainen soi, kun kello on 20:08. Ja se on aikaelleen kerran Kenon heistä kaikkein fajoin kilpailulle, jossa tällä kertaa Linne tekee myös debyyttinsä. Onneksi Linnen tehtävään olla meidän tuomari, eli tämä on nyt enemmän taas mun vastuulla. Tämä on kolmatta kertaa, kun tätä käydään. Ja kilpailun historia on niin, että mä rakastan kaiken näköisiä fajavitsejä, pujalkavitsejä. Kesällä taistelimme Mika Parikan kanssa hänen lapsensa huoltajuudesta, jonka voitin.
1: Onneksi olkoon.
0: Kiitos, kiitos. Ja nyt tätä on sitten jatkettu, että testataan, kumpi on kovempi, minä vai kuulijat. Ja nyt on kyllä kahtena viikkona. Mun mielestä mulla on hyvää suorittamista, mutta sikki on ollut niin hemmetin lepsuna, että se on antanut kuulijoille nämä pisteet. Tänään aion lyödä luun kurkkuun. Kilpailuhan toimii niin, että ihan kohta Linne kertoo meille niin sanotusti vitsin alun, eli setupin. Ja sitten WhatsApp-numero on 044-421-6888. Laita oma vitsisi. Laita oma se, että miten se vitsi sitten päättyy. Mä kirjoitan myös omani ja sitten me katsotaan, kumpi on parempi. Eikö tää sulle linja aika selkeä?
1: Kyllä mä uskoisin näin.
0: Mä vähän pelottaa, että sä et ole ihan hirveästi nauttinut näistä mun vaikka sik-e-vitseistä, kun sikki on ollut kipeänä.
1: Joo, ja mä voin sanoa, mä vedin siis tuon impun kautta tota kesäiltapäivää. Mä kovetuin ihan täysin kaikelle.
0: Mitä sä oot Linne meille keksinyt tänään? Mikä on meidän alku?
1: Tänään meidän alku on, että mitä yhteistä on pomolla ja naapurin koiralla?
0: Okei, mielenkiintoista. Odotan jännityksellä. Mitä yhteistä on pomolla ja naapurin koiralla? Loistavaa. Laita WhatsAppiin 044-421-6888 oma vastauksesi, miten tämä vitsi nyt sitten loppuu, mitä yhteistä on pomolla ja naapurin koiralla. Tuossa somberin aikana mä keksin myös jonkun hyvän vitsin tähän ja Linne valitsee tuolta sitten muutaman hyvän, jotka esitellään somberin jälkeen ja katsotaan, kumpi oli kovempi. Eli mitä yhteistä on pomolla ja naapurin koiralla? Sen verran kysyn, että Linne, onko tämä, tuleeko tämä jostain omasta elämästä tämä inspiraatio tähän?
1: Ei oikeastaan edes, jotenkin koirat ylipäätään, mutta no mä voin avata tarkemmin myöhemmin. Mä en anna silleen niin kuin mitään suuntaa.
0: Joo, totta, älä anna.
1: Että voi mennä ihan mihin vaan.
0: Noniin, loistavaa. Joo. Laita viestiä tulemaan, Keno heistä kaikkein fajoin. Mitä yhteistä on pomolla ja naapurin koiralla? Mikä on sun oma punchline tähän? Mä keksin omani, katsotaan kohta, kumpi on kovempi.

0: Somberin 12-12 soi ja mulla on ollut täällä ainakin todella tiukka kirjoitustyö käynnissä, kun on Kenon heistä kaikkein faijoin osion taas aika. Linne on meillä ensimmäistä kertaa tuomarina.
1: Kyllä.
0: Kisään on toiminut siis niin, että Linne kertoi meille vitsin alun, mitä yhteistä on pomolla ja naapurin koiralla. WhatsAppiin on saanut lähettää oman parhaan vitsinsä tällä setupilla. Mä oon myös kirjoittanut. Ja täytyy sanoa, että tää oli hyvä. Mulla on siis täällä useampi potentiaalinen vaihtoehto.
1: Okei.
0: Voi olla, että mä katson vähän sen perusteella, että mille kaivolle kuulijat on lähtenyt.
1: Joo.
0: Ja nyt alkuun, Linne, saat sieltä ottaa omasta mielestäsi parhain mistoa.
1: No, aika paljon tietysti tuli, että molemmat tietysti haukkuvat. Ja okei. Varsinkin epätoivotusti maanantai-aamuna.
0: Kova.
1: Joo. Sitten...
0: Ei vielä silleen, että seuraavaan, että lue se tavallaan, aloita se silleen niin kuin vitsillä, tiedätkö, että...
1: Joo. Anteeksi, kato.
0: Ei mitään.
1: Vähän on vielä säännöt hakusessa.
0: Mutta myönnettäköön, että tämä haukkuasia, mäkin näitä pallottelin.
1: Joo.
0: Että molemmilta saa aamulla vaikka haukut, niin joo.
1: Yes. Eli testataan uudestaan. Mitä yhteistä on pomolla ja naapurin koiralla? Molemmilla on luontainen tarve kusetukseen. Oliko tämä nyt tälleen, muotoiliko mä oikein?
0: Muotoilit oikein, yes. Kovaa. Kenen tämä oli?
1: Reko.
0: Rekolta, nyt arvostan.
1: Kyllä. Sitten, mitä yhteistä on pomolla ja naapurin koiralla? Molemmat istuu sohvalla kuin kuninkaat ja rapsuttavat pallejaan.
0: Joo, vähän ehkä sukupuolittunut, mutta joo.
1: Ehkä vähän. Tämä oli Marianne.
0: Yes.
1: Kyllä. Mitä yhteistä on pomolla ja naapurin koiralla? Molemmilla on sellainen käsitys, että perseen nuoleminen on toivottua käytöstä.
0: Jengi on liekeissä taas, herranen aika.
1: Mitä sulta löytyy?
0: Okei. Tässä oli kyllä kovia. Mä mietin, että mihin suuntaan mä lähden tässä. Okei. Tää silleen, mä pistän täältä rummut. Ja esitä sä vielä mulle se startti sitten, niin mä sit tiputan siihen tuon mun lopetuksen tuolta. Eli...
1: Joo. Mitä yhteistä on pomolla ja naapurin koiralla?
0: Molemmille tekisi mieli laittaa luu kurkkuun.
1: Tää ei nyt lähtenyt.
0: Eikö lähtenyt?
1: Ei. Onko sulla jotain muuta?
0: Okei.
1: Otetaan vielä. Mä haluan antaa sulle mahdollisuuden.
0: Joo.
1: Mä jotenkin haluan uskoa, kun sä kerran sanoit, että sulla on paljon potentiaalista.
0: On. Mulla oli yksi toi haukkuminen, mutta siitä mentiin. Okei, ota uudestaan.
1: Noniin. Mitä yhteistä on pomolla ja naapurin koiralla?
0: Molemmat tekee vähemmän töitä kuin sä ja silti elää koiran päiviä.
1: Siis on mennä tosi ihania.
0: Mulla on vielä otatteko vielä yksi? Mulla on vielä yksi. Tämä on paras. Tämä on ehdottomasti paras näistä.
1: Okei. Mitä yhteistä on pomolla ja naapurin koiralla?
0: Molempien nimi on Pena. Tämä oli vähän tämmöinen antivitsi.
1: Joo, siis mä olen tosi sympaattisia ihan niin, siis mun mennä suunnamaan.
0: Mutta?
1: Mutta oliko se puhuttu vähän luonnetta? Tai siis kun ne oli aika silleen, nimenomaan mitä yhteistä on pomolla ja naapurin koiralla, niin näissä oli vähän semmoinen, että no, molemmat toivottavasti hengittää. Tai siis silleen.
0: Mä myönnän,
1: että... voinut lähteä tuohon kusetusperseen nuolenta, joo. Muut siivoo sun jäljet linja. Ja sä valitsit, että niiden molempien nimi on Pena.
0: Se oli meta... No joo. Metahuumoria. Onnittelut kuulijoille. Oli kova taso taas. Juman kautta.
1: Oli pahoillani.
0: Ei se mitään. Näin se kilpailu meni. Isaac Elliot ja Ares eilinen. Nyt sitten luvassa. Tää oli Linne. Hyvä yritys tuomaroinnissa, mutta...

0: semmoisen tähän väliin, että kun säkin olit sitä mieltä, että mä jotenkin lähtenyt ehkä tarpeeksi niin kuin ilkeästi tässä liikenteeseen, niin sullekin Linne vaan tiedoksi, että meidän oma pomomme on osallistunut tähän kilpailuun joskus.
1: Okei.
0: Okay. Laittamalla oman vitsinsä, niin en nyt sen takia himmaillut, mutta se kannattaa pitää mielessä.
1: Aivan. Okei, okay, hyvä tietää.

0: Ja Badu B ja Sunhas Set soi, kun kuuntelet Yle X aamua. Kello on 8:30 ja täällä on Vomma ja Linne. Jos olet tottuneet Viki ja Köpi tähän aikaan, niin he on jo viikonloppu vietossa. Perjantaisin 4 tuntia Yle X aamua. Sikke taas kipeänä, mutta Linnen kanssa meillä on ollut oikein hyvä päivä ja oikein hyvä viikko.
1: Kyllä, mun pitäisi olla tosiaan tuolla niinku... No oli sanomassa, että Viki ja Köpin kanssa viikonlopun vietossa, mutta ei niinku ehkä suoranaisesti heidän kanssaan, mutta olen tässä samaa maanantaista torstaihin
0: niin,
1: erää.
0: Sä oot maanantaista torstaihin tekijöitä yleäksi illassa. Eikä sulla nyt pahasti mennyt, ei ollut mitään suuria perjantai-suunnitelmia toista niinku pitkää viikonloppua.
1: Ei kyllä sinänsä niinku ollut. Mua nauratti eilen, kun toi tuottaja Pehkonen mulle soitti. Ja sitten mä niinku arvasin siinä, kun hän soitti, että tässä on 3 vaihtoehtoa. Joko hän soittaa mulle ja sanoo, että Sikke on kipeä, pääsitkö tuuraan aamuun. Tai sitten, että Vomma on kipeä, pääsitkö tuuraamaan aamuun. Tai sitten kolmas on se, että vitsi! Mitä sulle kuuluu, että haluaisin ihan sikana vaihtaa kuulumiset? Mä en vaan saa tarpeekseni sun seurasta tuolla toimistolla ja kaikista hyvistä vitseistä. Ja sitten, kuten arvata saattaa, niin ei ollut siis viimeinen vaihtoehto, millä hän sitten soitteli sitä edelleen odotellessa. Mutta sitten, että oli Sikke kipeänä. Ja sitten, kun myös multa kysyttiin tätä asiaa, niin mulle esitettiin tämä näin, että eihän sulla sattumoisi ole, että olisit menossa jonnekin huomenna ennen 6:00 aamulla. Ja mä siis nauroin sille. Mä tiesin, että mihin se on menossa. Ja mä olin silleen, no en oo kyllä siis sopinut just nyt mitään silleen perjantai-aamulle ennen 6:00.
0: Mutta mä arvostan, koska toi on mun tapani lähestyä monia asioita. Ja mä oon tästä joskus saanut noottiakin. Että kun tietyllä tavalla selkeä kommunikoitin, että tietyllä tavalla voisi vaan kysyä, että hei, tuletko käymään, teetkö näin? Mutta mä aloitan lähes aina silleen, että jos mulla on vaikka kaverilla joku idea, että hei, Nuutti, tuutko heittää dartsia, niin se pitää aloittaa silleen, että ei sulla ollut mitään suunnitelmia tuossa huomiselle, että eihän sulla olitko jossain, koska sitten mä voin tavallaan pyörtää sen, että ai, sulla olikin, no en mä ollut edes kysymässä mitään.
1: Mutta siis se nime on, mun mielestä toi tekee siitä vielä kiusallisempaa, että sä kysyt vaan silleen, että onko tämän plääneen, sitten joku kertoo, että joo, että no on menossa tuonne serkun synttäreille, ja sitten se joudut olemaan silleen, aha, no, ei sitten mitään.
0: Joo. Mun toinen lemppari on erilaisissa puheluissa, kun meilläkin näitä on, että välillä pitää vaikka meidän tekniselle tuotteelle soitella, niin sitten mä aina ekana kysyn sen, että et ole paassa paikassa, et ole missään. Ja sekin on sitä hauska, koska monesti on sellaisia tilanteita, että sillä oikeastaan mitään väliä. Et jos toinen on paassa tilanteessa, niin silti on pakko olla silleen, että täällä on nyt niinku kaikki kysytty nyt tulee.
1: Niin, koska hänkään ei ole sellainen ihminen, kenelle silleen ihan muuten vaan soittelisi. Vaikka ihanaa sekin olisi, ehkä joskus pitäisi hänellekin vaan tehdä sellainen kuulumistsekki.
2: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin

0: Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
1: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa. Hei.

0: Tuhat ja yksi tapa on Robin Pakkalinin musiikkia ja tänään aikaisemmin Linne kertoi, että hän on ollut Robin risteilyllä. En siinä yhteydessä ehtinyt kysyä, mutta siis oletko suuri Robin fani?
1: No,
0: olit ainakin.
1: Siis totta kai.
0: Ihana vastaus silleen, oletko fani? No totta kai, kuka ei olisi?
1: No ei, mutta vähän silleen.
0: Vähän.
1: No ei, mutta oikeasti jos miettii mun sukupolvea,
0: joo.
1: Niin on aika vähässä ne ihmiset, kenellä ei ole sitä tarinaa. Että joo, kyllä silloin muistan, kun Frontside Ollia julkaistiin ja tämä ja tämä ja oli semmoinen ja tämmöinen tarina. Ja sitten tämmöistä pikaruokaravintolassa, niin siellä on tämmöinen Robin ateria ja sen mukana sai sen. Tai silleen, että kaikilla on se sama tarina siitä. Niin se on vähän silleen, niin kuin, että no niin, totta kai olin.
0: Joo, mutta täytyy myöntää, meillä on sunkaan niin inäsen ikäeroa ja mulle tuli joskus ihan niin kuin yllätyksenä, kun mun ensikosketus Robiniin on se, että mä oon ollut itse silleen, mitä mä oon sitten ollut siinä niin kuin almost 18 ja tuli Frontside Ollie ja sitä on silleen vähän jossain lukion kirjastossa katsellusta musavideolta vähän silleen, että mikä tää on, että Suomen Justin Bieber, että what the hell. Ja sitten joskus vuosia myöhemmin mä oon ammattikorkeassa ja meillä oli joku sellainen, että siellä jotain kasailla jotain studiota ja jengi on saanut vähän, että pistäkääpä toivebiisiä ja sitten joku mun niin kuin luokkalainen oli silleen, että ei kun joo Robinia, että pistä tulee sieltä niin kuin tyyliin kesärenkaat. Mä että kesärenkaat, että tämä niinku, et Robin, tämä vähän niin kuin lapsitähti,
1: joo.
0: Mutta siitä sitten niin kuin, sit totta kai Robin Pakkalen iso artisti, hän on kunnon popstarba, mutta se, että mulla kesti hetken niin kuin aivot päästä siitä, tiedätkö, että lapsitähti,
1: poptähti. Mutta mä ymmärrän ja mä uskon, että toi on todella monella tyypillä, varsinkin silleen, että sitten kun on ihan sama oikeastaan, kuka se artisti on, niin siinä tulee vähän semmoinen, että jos sä oot hän vanhempi, niin sitä on jotenkin vaikea ehkä asettaa semmoiseen idoli tai staraan. Asemaan. Siis tämä on vaan tämmöistä mun mutuilua.
0: Siinä ainakin menee hetki, että vaihtaa päänsä siihen.
1: Kyllä. Näin tässä oli Helsingin Uutiset uutisoinut nyt tyrmistyksestä uudella R-kioskilla. Ja toivotaan, että kaikki, ettei tule kaikkialle Suomeen. Tämä on siis suora lainaus. Ja ollaan nyt siis tyrmistyneitä tämmöisestä uudesta brändäyksestä, että kun on mennyt sisään tämmöisen kioskin, niin melkein kaikki tekstit siellä on ollut in English. So
0: English.
1: In English they are saying things there. Yes, yes. Mikä on sun mielipide tästä? Että jos jossain on just silleen vaikka paljon englanninkielistä, just jotain tekstiä tai jotain.
0: Mä olen tähän ehkä huono esimerkki. Toki arvostan suomen kieltä ja tykkään lukea esimerkiksi kirjoja myös suomeksi. Olen lukenut junnusta ja arvostan käännöstyötä, mutta mä oon hirveän vaikka Finglishin käyttäjä. Että radiossakin käytän vähän liikaa paljon myös englannista otettuja sanoja ja omassa elämässä niin kuin välillä vaikka kumppanin kanssa saataan puhua niin kuin lauseitakin vaan englanniksi, koska jostain syystä, niin mua ei niin kuin haittaa. Se ei ole mulle ongelma. Väitän, että aika usein en edes tajua sitä, kun mä muistan, että oli vaikka puhetta siitä, että Mall of Tripla, että onpa hassua, että se on Mall of Tripla, niin en mä edes kiinnittänyt tähän huomiota. Mutta toki, sitten kun sitä rupeaa miettimään, että jostain on selkeä valinta, että meillä on vaan englanniksi, niin onhan se vähän erikoista, kun olemme kuitenkin suomenkielinen maa.
1: Joo, täällä on sanottu tästä, että lähes kaikki tekstit olivat englanniksi. Suomea näin vain kassalla olleessa ilmoituksessa pyrittiin kertomaan niin kuin mielipidettä tästä uudesta. Mutta koska mäkin olen siis, no ehkä myös just tämä, että nuorempaa sukupolvea, niin on jotenkin, että kato semmoista se on ja maailma muuttuu ja tehdään vähän silleen, se on myös jotenkin trendikästä laittaa englanniksi, että kyllähän täälläkin just on joku, mitäs täällä lukisi, no sille just joku ice cream. Että silleen jäätelöaltaassa lukee ympärillä vaan ice cream, ice cream, ice cream. Eikä jäätelö.
0: No kun tää on musta silleen, edelleen mä en ole nähnyt nyt kyseisiä niin kuin kiskaryhmän uusia brändäyksiä, että mä en tiedä ihan kuinka pitkään tässä mennään. Mutta kun sit vaikka klassinen, mistä valitetaan on se, että Helsingissä jossain kahviloissa ei se palvelu on suomeksi. Se on esimerkiksi semmoinen, että ymmärrän, että tää voi olla ongelma. Että jollekin, joka vaikka puhuu englantia, mutta et myös kansainvälistyvässä maailmassa kiva, että on myös, sä voit olla vaikka kaupan kassalla töissä, vaikka sä et niinku suomea puhu. Mutta toi, että aika raju brändäys sieltä sen takia, että jäätelö vielä menee ice cream. Miten tolleen kiskalla myydä, miten sä rupeat sitä jotain niinku kanelipullaa siellä kääntämään? Et pulla itsessään on esimerkiksi tosi vaikea kääntää englanniksi.
1: En mä tiedä, jos siellä sitten lukee cinnamon roll.
0: Niin, mutta lukeeko siinä isolla vaan cinnamon roll, niinku
1: vai lukeeko
0: nisu?
1: Sekin. Mutta sitten taas en mä tiedä, lukeeko nyt muutenkaan niin kuin oikeasti kaikessa kaikessa, kun siinä on oikein enemmän semmoisia kylttejä, tiedätkö, niin kuin silleen yläpuoli, niin kuin, että
0: niin,
1: tästä
0: on
1: löydät tätä.
0: Drinks,
1: niin,
0: ice cream,
1: niin,
0: okei.
1: Okay, niin, joo. Että ei niinkään nyt varmasti, siis uskon, että myydään siis samoja tuotteita, mitä myydään muissakin kaupassa, mitkä nyt on sitten riippuen siitä, missä on valmistettu, onko ne suomeksi vai englanniksi. Koska mä muistan, että mä oon esimerkiksi just laivalla töissä ollessani, niin oon käynyt tämmöisen vanhemman ihmisen kanssa keskustelun, että miksi täällä lukee englanniksi, ja sitten kun mä oon joutunut yrittää selittää, että sen takia, että kaikki varmasti ymmärtää sille, että niin, mutta ollaan Suomessa, mutta joo, mutta kaikki ei osaa tätä kieltä.

0: Adele on Ain't in LA. Tästä oli puhetta Siken kanssa yksi aamu, että Adelan mainoksia oli Helsingissä pyörinyt, että the baddest bitches are in Helsinki, kun tässä lausutaan, että the baddest bitches ain't in LA.
1: Joo, mutta mun nyt on kyllä sulle ja ehkä mahdollisesti myös Sikelle, niin pakko silleen pidän kädestä kiinni ja kerron asian, että näitä juttuja oli myös muissa maailman kaupunkeissa, että on ollut myös baddest bitches, niin ne on ollut silleen all over the world.
0: Mä sanoin aivan
1: tätä
0: samaa.
1: Että nyt ei silleen pidä ehkä helsinkiläisilläkään ihan silleen päähän asti nousta toi kyseinen markkinointitempaus.
0: Sikkei tätä meidän nyt uskoa, mutta mä olin silleen, että mä luulen kyllä vähän, että muitakin.
1: Sanoin tuossa aiemmin tämmöisestä kioskiketjusta, mikä on sitten uudelleen brändätty just englanninkieliseksi. Enemmän tai vähemmän silleen, että siellä kaupassa, esimerkiksi jäätelöaltaassa, niin siinä ympärillä, kun mainostaa, että tästä löytyy jäätelöä, niin siellä ei lue jäätelö, vaan se lukee ice cream. Ja sitten tästä on vähän niin kuin harmistuttu, että näin on. Ja sitten vaikka mäkin olin sitä mieltä, ja olen edelleen, että tuommoisesta englannin kielestä ei pidä silleen oikeasti niin kuin niin paljon ehkä mieltään pahoittaa, mutta kyllä tässä oli siis niin kuin mun mielestä ihan hyvä pointti. Tämä on siis Helsingin uutisten lukija, joka on sanonut näin, että on surullista, jos liikkeissä, joilla on Suomessa pitkä historia, häivytetään Suomen oma kieli. Toivon, että tämä ei ole tulossa kaikille Suomen. Eli niin kuin toisaalta, kun kyseessä ei ole edes tämmöinen uusi brändi, vaan tämä on tämmöinen vanha, jo olemassa ollut, mistä sitten vaan koitetaan vähän saada sitä meidän omaa kieltä pois. Niin kyllä tämä on silleen, muuttaa ehkä niin kuin asiaa ja niin kuin näkökulmaa myös.
0: Niin.
1: Että koitetaanko sitä niin kuin jotenkin silleen vaan piilottaa sitten se suomen kieli siitä.
0: Niin.
1: Onko se noloa?
0: Mä en tuomitse ketään, kuka tästä nytten tuohtuu, koska tämä on iso keskustelu, suomen kielen asema ja muu. Mä ymmärrän tosi hyvin, että kun kyseessä on tämmöinen ketju, mikä aika usein on vaikka jossain liikenteen solmukohdissa, juna-asemilla ja lentoasemilla ja muilla, että sitten ajatellaan myös niitä kansainvälistä matkustajaa. Olisiko joku ratkaisu, että voisi olla suomeksi ja englanniksi? Ja heitänpä vaan tämmöisen, että en tiedä, ootko Linne joskus ollut ulkomailla ja päätynyt paikalliseen johonkin vaikka ruokamarkettiin.
1: Kyllä.
0: Niin puolet iloahan on se, että sinne pääsee silleen pööpöilemään, että mitäs kaikkea täältä löytyy ja mitä kaikkea hienoa. Niin tietyllä tavalla, että pitäisikö meidän antaa myös turisteille se mahdollisuus, että ne saa siellä ihmetellä, että onko tämä jäätelö vai pulla.
1: Nimenomaan, koska siis toi on ihan hirveätä sitten, kun menee sinne ulkomaille ja kun sä et oikeasti tiedä yhtään, että mitä sulla on siinä kädessä ja just, että kuuluuko tämä nyt niinku just, onko tämä niinku makea, onko tämä suolainen, kuuluuko tämä syödä kylmänä, lämpimänä, sulaako tämä? Ja just silleen, niinku, että voinko mä edes ostaa tätä täältä kaupasta vai vaatiiko tämä just jonkun erilaisen valmistuksen. Ja täällä myös, täällä lopussa, niin tämän yrityksen, missä on tehty tämä englanninkielen uudelleenbrändäys, niin sanotaan, että kun kyseessä on tämmöinen nuorekas ja urbaani brändi, niin englanti sopii luontevasti ja englanti puhuttelee myös kansainvälisempää yleisöä ja palvelee niitä, joiden äidinkieli ei ole suomi.
0: Se on myös totta kai tärkeää ja se, että onko nuorekas brändi vai onko juurikin pitkän linjan, no näin takia tee uudistuksia. Mulla tuli mieleen tässä vaan nopeasti, mä oon muista tätä ennenkin maininnut, mutta näistä, että ei välttämättä tiedä siellä ulkomailla kaupassa, että mikä on mitäkin.
1: Joo.
0: Niin joskus way back when, kun oltiin reppureissaamassa ja oltiin Koreassa ja oltiin pitkään esimerkiksi hostellissa, että siellä sitten oli niin kuin monta muutakin, jotka oli ollut vähän pidempään, niin meillä muodostui, että me pidettiin kaikki itse peli-iltoja ja muita ja pidettiin sitten juomapeli-ilta.
1: Joo. Nämä oli jotain just tämmöisiä international friends.
0: Joo, international friends, että joku oli niinku kiinalainen opiskelija, joka siinä majoittu siinä hostellissa. Joo. Ja joku oli ollut englannin opettajana just ja tullut käymään sinne Koreaan ja muuta. Niin oli juomapeli-ilta ja sinne sitten jaettiin, tiedätkö, että no hei, toi hoitaa bisset sinne ja toi hoitaa ruuat sinne. Ja sitten me otettiin ohevina minä ystäväni Sipsieron kanssa, että hei, me odotetaan nämä viinat. Et meillä on, we have a hookup, niin sanotusti. Ja tässä kohtaa on oltu siis 2 viikkoa Etelä-Koreassa.
1: Joo.
0: Mutta me oltiin käyty pyörimässä näissä supermarketeissa ja me oltiin suomalaiseen tyyliin ihmetelty. Kun monessa ulkomaan maassahan voi olla silleen, että alkoholilainsäädäntö on vähän sallitumpaa, niin me oltiin oltu siellä ihan silleen, että what? Näin halvalla saa täällä viinaa, mikä juttu tää on?
1: Joo.
0: Me käytiin hakemassa ja me tultiin sinne jonkun siis niin kuin, tiedätkö, 5 litran pöniken kanssa sitä paikallista sojua, mikä on semmoista niin kuin, se taisi olla vielä, että se oli vielä tiukempaa, että se oli jotain niin kuin 30% tai jotain. Meillä on niin kuin 5 linjan pönikkä sitä.
1: Ja paljonko teitä oli siellä?
0: Meitä oli joku silleen ehkä niin kuin 10 ihmistä. Ja me oltiin sitä mieltä tälleen just suomalaiseen tyyliin, että kattokaa paljon me säästettiin. Että tämä maksoi jonkun, tiedätkö, ihan niin kuin 10 euroa. Tämä on ihan tajutonta. Ja sitten se ainoa niin kuin korealainen, joka oli myöskin niin kuin opiskelija, siellä oli meille silleen, että että jätkä, tämä on niinku ruoanlaittoon, että tämä on jotain tämmöistä niinku palovi, että eihän tätä, ei tätä pidä juoda. Että tämä on niinku ihan tarkoitettu silleen, että kun meillä on jotain semmoista niinku cooking wine, että tämä on, niinku, on niinku semmoista ihan niinku C-luokan kamaa.
1: Joo, päädyittekö te juomaan sitä ikinä niinku maistamaan edes?
0: Kyllä, sitä siinä sitten siinä yhteydessä.
1: Eli, mutta niinku toimitteliko? Oliko hyvä korvike?
0: No ehkä nyt taas, että jos sä mietit, että me ollaan oltu silleen 18-vuotiaita suomalaisia, jotka oli innoissaan pääsessä siitä niinku litrahinnasta, niin kyllä se nyt siinä meni niinku Landringin kanssa, mutta et kyllä ne ehkä kaikki niinku hieman enemmän Koreassa olleet oli silleen, että jätkät ei enää ikinä.
1: Joo, ymmärrän.

0: Benjamin ja Tommi, seksipommi soi. Benjaminhan myös uusimmalla Vain elämää -kaudella.
1: Kyllä, näin on. Oletko itse seurannut?
0: No en oo. Vain elämä on mulle sellainen, että mä rakastan siis cover-biisejä yli kaiken, niin kuin muutenkin elämässä. Mä tiedän, että jotkut ärsyyntyy, mutta coverit, uudelleenversionit, muut, mun mielestä ne tuo uutta kivaa energiaa biisiin. Niin sen takia musta Vain elämästä on tullut paljon hyviä biisejä. Mutta mä elämässäni kattonut tasan, mä oon kattonut niin yhden jakson. Niin kuin, mitäs mä nyt selitän tän? Mä oon katsonut 2 puolikasta jaksoa, jotka yhdessä on 1 jakso. Mä olen katsonut ekan puolikkaan Vesa-Matti Loirin jaksosta aikanaan ja sitten loppupuolikkaan Stigin jaksosta.
1: Okei, miten sä katsoit vaan loppupuolikkaan Stigin jaksosta?
0: No, koska mä tämän Vesa-Matti Loirin jakson puolikkaan olen katsonut sen takia, että silloin Vain elämä oli vielä aika uusi juttu, hän oli niillä kuukausilla. Ja mä oon ollut jossain perhejuhlassa, missä mun isä on halunnut ehdottomasti mummolle esitellä tätä ohjelmaa, niin mä oon siinä niinku puolella silmällä katsonut sen puolikkaan jakson. Sitten tää tuli puheeksi joku 7 vuotta myöhemmin, kun mä oon ollut tuurailemassa yleäksi aamua silloin vielä Vikin kanssa. Ja Viki oli silleen, että hei, pakkohan sun on nyt saada niin kuin kokonainen jakso katsottua, että nyt katot sieltä jonkun loppupuoliskon. Niin ihan tätä operaatiota varten mä katsoin Stigin jakson loppupuolen, koska Stigistä tykkään. Ja näin olen katsonut yhden jakson Vain lämätä.
1: Mä en kestä, että sä vielä esittelit tämän asian, että mun mielestä toi ei ole silloin kokonainen jakso.
0: Mitä?
1: Sitä ei lasketa tolla tavalla.
0: Mathematics, nainen.
1: Ei ole. Sun pitää katsoa alusta loppuun joku jakso. Ja muun muassa siis mun mielestä nyt on ihan oiva hetki, kun se niinku pyöriikin taas. Ja sitten sä oot sitä paitsi vielä Aallon harjalla, jos sä nyt alat katsoa. Katsot sä sitten mitään muuta nyt niinku näitä Suomi-reality esimerkiksi?
0: En ole tällä hetkellä ihan hirveästi kattonut.
1: Koska musta taas sit tuntuu, että mä oikeasti niin kuin,
0: nyt on kyllä paljon kaikkea. On Pirun peliä, on Petollisia.
1: Ei, kun mun kalenteri on siis aivan täynnä noista. Musta tuntuu, että ei mulla oikeasti riitä siis edes niin kuin, aika enää, kun joka päivä on joku, mikä pitää katsoa.
0: Okay.
1: Joo, niin esimerkiksi nyt vaikka just toi viime viikon Vain elämää -jakso, niin sitä mä en niinku, mä en ehtinyt katsoa sitä ja mä en ole vieläkään katsonut sitä. Mä odotin vähän, että mä olisin katsonut sen yhdessä mun ystävän kanssa, kun hän on kova Nelli Matula-fani.
0: Mm.
1: Niin sitten mä ajattelin, että oltaisiin katsottu sitten ennakkoon se Nelli Matula-jakso, mutta sitten hän oli vielä kiireisempi, niin sitten me eikin päästy siihen asti.
0: No sanoppa mulle nyt, kun selkeästi kerran olet ainakin minua kovempi Vain elämää -fani, niin ootko kuinka skarppina spoilereista? Koska tää on toinen virhe, minkä mä oon joskus tehnyt tällä radiokanavalla, että mä oon lukenut ääneen täältä, että aha, kato, onko se huomenna sitten Benjaminin jakso, että siellähän näemme, tää esittää tän ja tää esittää tän. Ja tuli aivan hirveän määrä viestejä, että nyt on spoilattu kaikki, se on se kiva yllätys, että kuka vetää mitäkin. Niin onko tää sulle tärkeää?
1: Mä vihaan niitä spoilereita ja ne mun mielestä vie pohjan siltä koko jaksolta. Ja mä oon sitä mieltä, varsinkin koska niitä tosi paljon jaetaan tuolla somessa, niin mikäli sulla on pääsy silleen, että sä maksat siitä, että sä näet niitä jaksoja ennakkoon, niin et sä julkaise niitä minnekään TikTokiin viikkoa etukäteen, koska siinä ei ole oikeasti mitään järkeä. Ja just se, että vaikka itselläkin olisi se maksullinen, niin et oikeasti, jos mä en ole mukaan heti katsomassa sitä sillä samalla sekunnilla, kun se ilmestyy sinne suoratoistopalveluun, niin se on jo pilattu multa. Jos sen päivän aikana, kun jengi jo alkaa laittaa niitä, koska sen koko ohjelman ideahan on siis ne biisit ja se, että mitä ne esittää. Niin se, että ne on ladattu valmiiksi jonnekin, niin mä oon silleen, te ootte hirveitä ihmisiä. Mä oon tuli estänyt joskus TikTokissa jonkun sen takia.
0: Oikeesti?
1: Joo, mä oon estänyt jonkun, joka aina laittoi niitä, koska mä olin silleen, että sä oikeasti siis niinku, sä pilaat tämän koko jutun.
0: Siis hei, arvostan. En mä todellakaan ajatellut, että tämä on näin tulikiven katkoinen lausunto, mutta respect. Otetaan 9 uutiset ja kohta myös Alisa Syrjä studiossa.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Alex Warrenin Emerald Eyes Yle X aamussa, kun kello on aika 9 uutisille. Kello on aika.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Kiinan presidentti Xi Jinping kehottaa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpia harkitsevuuteen Taiwanin itsenäisyyden suhteen. Asiasta uutisoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Yhdysvaltain sotilaallinen tuki Taiwanille on hiertänyt Kiinan ja Yhdysvaltain suhteita. Kokonaisuudessaan suurvaltajohtajien tapaamisen lopputulokset jäivät melko laihoiksi, arvioi Yhdysvaltain toimittajamme Juri von Bunsdorf Washingtonista.
2: Mitään tarkkaa selontekoa siitä, mitä asioita käytiin läpi, ei ole annettu julkisuuteen, mutta tiedämme, että tekoälystä keskusteltiin sen vaaroista ja mahdollisuuksista. Ja tiedämme myös Kiinan virallisen uutistoimiston tiedotteen perusteella, että presidentti Xi nosti esille keskusteluun Taiwanin tilanteen ja kehotti Donald Trumpia olemaan tukematta Taiwanin itsenäisyyspyrkimyksiä, eli aika vahvaa tekstiä Kiinan presidentin suunnasta Donald Trumpille. Oletamme myös, että tosiaan Iranin tilanne nousi keskusteluun ja aivan varmasti kauppa yleisesti ja varsinkin tullit.
1: Ranska on päättänyt lähettää sotilaallista tukea Saudi-Arabian Yanbun satamakaupungin suojelemiseksi. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan Ranska lähettää sotilaita, tutkia ja puolustusjärjestelmiä Punaiselle merelle. Yanbusta on tullut Saudi-Arabialle tärkeä öljyreitti Hormuzin salmen liikenteen ehtymisen jälkeen. Kansanedustajien mielestä kansalaisten ahdinkoa korkeista polttoaineiden hinnoista voisi lieventää muun muassa työmatkavähennysten korotuksella ja väliaikaisella arvonlisäveron laskulla. Diesel maksaa Suomessa nyt enemmän kuin muualla EU:ssa yli 2,5 euroa litralta. Bensiinikin lähestyy samoja lukemia. Hallituspuolue RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson kannattaa alvin laskemista.
3: Miksi me esitettiin juuri tätä väliaikaista alvin laskua? Nyt kun polttoaineiden hinnat on ollut tosi korkealla, niin se tarkoittaa myös automaattisesti, että se kertymä, mitä valtio on saanut polttoainealvin kautta, on aika korkea. Ja me käytettäisiin se lisätulo, minkä valtio on saanut, niin että alennetaan tätä alv-kantaa. Se pitää tietenkin saada EU:sta lupa siihen.
4: Ostaisiko SDP tämän arvonlisäveron väliaikaisen alentamisen?
5: No se on kyllä aika vaikea tie juurikin tämän EU-komission vuoksi. Se kohdentuminen ei ole kyllä ihan kohdillaan. Että tämän hyödynhän sitten saisivat myös muun muassa ulkomaiset rekat, jotka Suomessa tankkaa. Niin kyllä SDP mieluummin hakisi juuri niitä kohdennettuja täsmätoimia sinne, missä ne vaikutukset sinne arkeen olisi kaikkein tehokkaimpia. Kuljetusyrittäjille se on se ammattidiesel. Samoin sitten näille pitkää matkaa ajaville palkansaajille niin tämä työmatkakuluvähennys.
1: Näin totesi oppositiopuolue SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Sanna Savikko haastatteli.

0: Olgan ja Mirellan Kansallisaare soi, kun Yle X aamussa kello näyttää 5:09. Seppälä Bomma on täällä. Linne on hienosti tuurannut tämän viikon sikkeä ja tuurailee tänäänkin. Ja nyt ollaan saatu studioon myös kanssamme Aliisa Syrjä. Terve Aliisa.
1: Hei.
0: Mahtavaa, että pääsit Yle X aamun vieraaksi ja erityisesti sen takia tänään, että sulta on tullut kakkosalbumi Vois kelle vaan tapahtuu.
1: No näin on käynyt. Kyllä. Ihan ihmeellistä.
0: Tälle urheilijatoimittajamaisesti, mikä fiilis?
1: Väsyttää näin niin kuin päällimmäisenä. Väsyttää. Tosi omituinen. Sillä niin kuin, että en mä niin kuin oikein edes tiedä, tajuanko mä, että se on ulkona. Mutta hirveästi kaikki sitä sanoo, niin kyllä se varmaan on nyt tapahtunut.
2: Onko se ehtinyt tulee jo palautetta?
1: On tuolla kyllä DM:t pullolla. En ole vielä kerännyt siihen syventymään, mutta näyttäisi olevan kivoja viestejä siellä, että saan lueskella tänään kirjeitä.
0: Ihanaa, ihanaa. Jos sä sanoitkin, että mitä jo kolmatta yötä vähän huonolla unilla, niin onko ihan vaan siis jännitystä vai onko tässä ollut vielä tälleen niin kuin, kun mä tiedän, että albumin julkaisunkin liittyy kaiken maailman niin kuin askelia, mutta onko ollut vielä?
1: Hyvin paljon semmoisiakin, mitä ei niin kuin voisi kuvitellakaan, millaisia askeleita siihen liittyy. Mulla oli toissapäivänä oli julkkarijuhlat ja silloinkin mä olin jo herännyt jo niin kuin 6 aamulla meikkiin ja muuhun ja oli radioita ja oon tehnyt promoja tietysti paljon ja kaikkea. Että tässä on vaan ollut niin paljon hommaa, plus sitten tietysti se, että vähän vaikea nukkua myös. Mutta että niin kuin aamut on ollut silleen, että 6 pitänyt herätä ja näin niin.
0: Mun mielestä tosi ymmärrettävää, että pieni jännitys. Ja olet täälläkin aikaisin kuitenkin.
1: Kyllä.
2: Joo. Kyllä.
1: Ja tänäänkin 6 kuitenkin on herännyt meikkiin ja
2: no siinäkin on. Siinäkin on jo hyvin ehditty sitten painaa tähänkin päivään. Mm-hmm. Mitä fiiliksiä sulla itsellä on tuosta albumista ja niin kuin sen vaikka teemoista? Aiheista. Eikö siellä ole aika silleen syvällisiäkin ja suhteellisen vaikeitakin?
1: On, joo. Se on vähän ehkä surullinenkin jopa albumi jollain tapaa. Ainakin silleen just tosi vaikeita aiheita. Siinä puhutaan paljon riittämättömyydestä ja mulle yksi iso elämässä teema on silleen ajankulun pelko. Niin siinä on sitä tosi paljon menettämisen pelkoa. Läheisille ihmisille kirjoitettuja lauluja, varsinkin levyn viimeinen biisi on silleen kova paikka ollut monelle kuulla ja mulle esimerkiksi laulaa ja näin. Että siellä on kyllä, siellä on kauniin surullisia lauluja.
0: Linne täällä siis fiilistelikin jo aikaisemmin, että oli se Syrjän biiseihin, että itse parikymppisenä niin kuin helppo samaistua ja että tuntuu näin. Mä näin myös sun Instagramissa pätkän, että kun sä olit soittanut tätä albumia sun kavereille ja siis siellä oli kaikki ihan tippaliinsissä.
1: Hei, juu, ne porasi ihan huolella. Ja mä nauroin ja kuvasin.
2: Mille ne itki siinä?
1: No siinä oli varmaan se viimeinen biisi oli just siinä niin kuin viimeisimpänä ollut, että se levy oli loppunut. Niin kyllä ne sille itki. Ne itki kyllä myös ekalle, että varmaan vähän siinä, vähän siinä matkan varrella tihrusteli. Mutta kyllä se viimeinen vetää silleen niin kuin yleensä sitten lopulta jalatalta.
2: Okei, okay. Mistä levy viimeinen biisi kertoo?
1: No mä oon kirjoittanut sen mun niin kuin läheisille, tärkeille ihmisille. Se voi ajatella, että se on mun mummulle, mun perheelle, mun siskolle, mun ystäville. Se voi olla tavallaan kenelle vaan silleen läheiselle ihmiselle tai kumppanille.
0: Sä mainitsitkin tuossa, että teemana levyllä on myös tämä, niinku, että sä et tule ajan kanssa toimeen. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
1: Musta tuntuu, että se on ollut mulle koko elämänä jotenkin tosi vaikea asia. Että mä en vaan niinku, mä en niinku suostu jotenkin siihen niinku ajan virtaan, missä me ihmiset niinku eletään, että asiat muuttuu ja sukupolvet niinku katoo toinen toisensa perään ja ylipäätään muutos on mulle tosi vaikeeta. Mä oon aina silleen, mä tarraudun kaikkiin mun lapsuuden kodin huonekaluihin. Niin kuin ihan kaikkeen silleen. Ja kaikki se, ei se ole kyse vaan tavaroista. Se on siitä, että niihin liittyy niitä ajanjaksoja ja muistoja. Ja mä en pysty vaan päästään irti mistään. Ja mulle ajan kulu tulee vaan aina merkkaan sitä, että se tavallaan kuluttaa asioita, mitä mä rakastan pois jollain tapaa.
0: Nyt täytyy sanoa, että en ollut itse miettinyt näin, mutta hyvä tämmöinen eksistentiaalinen

0: Ja, etkö sä ole ikinä miettinyt näitä asioita?
1: No olen totta kai, mutta en ihan tällä tasolla.
2: Okay. Niin. Okay, koska joo, niin sitten jos se ajatusmalli on tavallaan toi, niin se tekee elämästä välillä vähän raskasta.
0: Sama.
2: Ja mä en vaan pysty jotenkin kamppailemaan sitä vastaan.
1: No mutta ihanaa, että oot päässyt näitä teemoja nyt sitten levylle sitten niin kuin laittamaan ja jakamaan. Sulta on tullut siis tämä kakkosalbumi Vois kelle vaan tapahtuu, kyllä Yleksaamussa Alisa Syrjä vieraana. Ja nyt voitaisiin kuunnella sieltä kappale, joka on meillä myös päivän biisinä tänään. Ja se on juurikin nimikkoraita Vois kelle vaan tapahtuu. Onko sulla Alisa tähän mitään saatesanoja?
2: No tämä on hyvin suorapuheinen kuvaus epätoivoisesta ihastumisesta, rakastumisesta.
1: Ihanaa. Päivän biisi Yle X:llä tänään. Alisa Syrjän Vois kelle vaan tapahtuu. Alisa myös studiossa vieraan Yle X:n aamussa. Jatketaan heti tämän jälkeen vielä. Puhutaan uudesta albumista ja muusta.

0: Yleäksä aamussa soi Aliisa Syrjän hieno Vois kelle vaan tapahtuu ja studiossa on myös Aliisa Syrjä vieraana. Mua huvitti, tuossa biisin aikana puhuttiin, että mitä kaikkea tässä sitten vielä tänään on luvassa, että menet tuonne meidän kilpailuille konserneille, mutta käyt myös esimerkiksi Yle Extremeillä ja puhuttiin ruotsin kielestä ja mainitsit, että sä oot kirjoittunut aikanaan ruotsista.
1: Joo.
0: Mutta ei
1: kuulemma
0: enää
1: taivu. Mutta ei puhu enää sanakaan.
0: Mutta oliko siis tällainen, ja sori, että mä nyt pustaan tästä Linnen, ootteko te ollut siis samassa lukiossa?
1: Me ollaan oltu samassa lukiossa, joo. Sä et tiedä tätä, mutta mä tiedän.
2: Oikein.
1: Kyllä. Mut me ei olla oltu
2: minkä siellä ikäinen sä oot?
1: Mä oon syntynyt 2002, niin mä en tiedä, ollaanko me oltu samaan aikaan.
2: Oot
1: sä käynyt ihan kolmessa vuodessa?
2: Okei, oon.
1: Joo.
2: No ei me ollaan oltu samaan.
1: Me ollaan silleen vähän. Ja meillä on ollut semmoinen pieni gäppi siinä.
2: Joo.
1: Mä oon mennyt niin silloin, kun olen vielä 2000 syntynyt.
0: Mutta pakko kai teillä nyt on joku olla sieltä, koska omasta lukiosta muistan, että siellä tiettyjä hahmoja opettaja siellä vuodesta toiseen. Eikö se ole mitään tämmöistä, niin kuin, mä odotin, että tulee joku, muistatko sen?
1: No ihan
2: siis totta kai tulee, mä en tiedä kuinka kiinnostavaa se on niin kuin mulle radioille.
1: Se just ei se ole kellekään muulle kuin kyseistä koulusta, vaan olen silleen, että onhan siellä siis ilmastotaidon lukio täynnä hahmoja.
0: Mä edustan vaan Kallio-ilmastotaidon lukiota täällä.
1: Kyllä.
2: Se on Helsingin versio.
0: Just näin.
1: Kyllä.
0: Okei, no muista asioista, Aliisa Syrjä, sanoit, että nyt lähtee myös siis albumikiertue. Ja oliko niin, että, no sulla on tänään keikka, mutta lasketko tän jo siihen kiertueeseen?
2: En laske, tämä on yksityistilaisuus tänään illalla. Mutta huomenna lauantaina Espoossa Sellosalissa, sieltä alkaa ja vedetään koko levy heti.
1: Nice.
2: Niin sinne kaikki. Ja sitten seuraavalla viikolla olisiko ollut 3 jo siellä ja siitä vedetään sitten helmikuuhun asti ainakin.
0: Miten toi artistina, kun tiedän, että siis settilistathan on tarkkaan mietittyjä, että millä aloitetaan,
2: onko?
0: Millä lopetetaan.
2: Ai, mä en tiedä, mulla ei nimittäin ole.
0: Sori.
2: Seuraava kysymys.
0: Okei, olen olettanut, että näissä on matikkaa, mutta mä oon myös olettanut.
2: Ei, monella varmasti on.
0: Joo, mutta mä ajattelen, että se on eri, kun sä just sanoit, että uusi levy vaikka, että vikabiisi saa kaikki itkemään. Niin vaikuttaako se siihen niin kuin keikan vetämään? Ei selkeästi, jos ei.
2: No joo, kyllä mä sen haluan vetää kyllä kaikilla keikoilla. En tiedä, jossain laivalla. Katsotaan vähän kuinka railakasta jengiä siellä, että mitä ne kestää ja jaksaa. Mutta ainakin noilla niin kuin tavallaan omilla vaikka konserttisaleissa ja muissa. Mikä se kysymys oli?
0: Tavallaan eroako tämmöinen keikka, missä vedetään koko levy läpi normaalista keikasta, niin kuin artistin puolesta?
2: No onhan sille aina vähän, että onko festarit vai onko ihan oma, koska jos on mun oma, niin sitten ne on kaikki ostanut lipun Aliisa Syrjän keikalle, niin mä tiedän, että ne luultavasti haluaa kuulla sen levy ja ne tietää mun biisit. Mutta sitten mä en ehkä vetä silleen ihan semmoista jotain introvälikeraitaa jossain festareilla. Että kyllähän se vähän vaikuttaa, koska sitten siellä ei välttämättä kaikki ei missään nimessä tietä sitä ja ei ehkä sovi tunnelmaan niin hyvin.
1: Joo. Kyllä.
2: Että musta pitää vähän elää tilanteen mukaan. Me saatetaan myös vetää aina extemporea jotain settiä, jos huvittaa. Että se on ihanaa, että bändikin pystyy vähän elämään siinä.
1: Mutta toi on mun mielestä ihanaa. Onko sulla mitään niinku, tälle tulevalle kiertueelle semmosia ennakko-odotuksia? Esimerkiksi ihan vaan silleen, missä on vaikka silleen kaupunkina vaikka paras meininki. Nyt kun puhuttiin, että mekin ollaan oltu samassa lukiossa ja Tampereella ja tälleen. Niin onko Tampereella esimerkiksi joku, tiedätkö, no siis kotikenttä etu vai onko se nimenomaan paikka, mikä silleen vähän ahistaa, että täällä on nämä kaikki vanhat tutut?
2: Ei, kun Tampere on kyllä se on varmasti tietysti yksi lemppareista. Ja mä teen Tampere-talon nyt. Ja se on ollut mulle semmoinen, että mä en ole niinku, mä oon ollut siis siellä koko ikäni pyörinyt Tampere-talossa. Mä oon ollut siellä lapsena musikaalissa näytellyt ja sit mä oon ollut siellä töissä ja muutenkin töissä ja kaikkea tällaista. Että se on mulle niinku tosi tärkeä paikka. Niin, ja tunnen tyyliin koko henkilökunnan yms. Niin se on mulle tärkeää, että nyt mä oon itse siellä esiintymässä sit lavalla niinku omalla jutullani. Niin se tulee olemaan mulle tosi iso juttu. Ja siinä on sitten esimerkiksi Ouluhan on aina ihana. Sitten musta on hauska, että mä oon ekaa kertaa Porissa keikalla. Mulla on ollut niinku vähän tämmönen pieni biiffi, niin kuin Pori ei ehkä tiedä tästä biiffistä. Mutta mulla on ollut vähän pientä biiffiä Porin kanssa, että miksi mä en ole ikinä. Mä oon 3 vuotta keikkaillut ja mä en ole ikinä ollut Porissa keikalla.
0: Aika jännittävää.
2: Nyt mä oon.
0: Varmasti siis varmaan ollut sattumaa, tai en mä tiedä, onko sulla joku syy ollut, miksi sä sinne halunnut mennä.
2: Ei ole ollut musta kiinni. En mä tiedä, onko mun keikkamyyjä on vaan myynyt mua sinne, vai eikö Porissa on haluttu mua, vai mikä tää juttu on. Mutta nyt me ollaan menossa.
1: No. Mut hyvä, nyt pääset.
0: Ja jos meillä on porilaisia kuulolla, jotka on tulossa Aliisa Syrjää katsomaan ensimmäiselle Porin keikalle ikinä, niin mitä sä Aliisa koet, mitä he vois tehdä, että sulla olisi tervetullut olo?
2: Mullahan on siis sukulaisia kyllä Porissa. Et siksi mun äiti on Porista ja kaikkea, että porilaisuus on siis, se on niinku hyvin tuttu juttu. Että mä veikkaan, että siitä tulee tosi hyvä. Ja olkaa vaan porilaisia. Porilaisuus on hauska juttu.
1: Toi on mun mielestä oikeeta.
0: Meilläkin on monta porilaista, jotka varmasti tästä innostuu. Köpit ja muut.
1: Kyllä, köpit ja muut.
2: Ai köpi on sieltä.
0: Joo, köpi on Porista.
1: On. Hänhän pitää sitä porilippua kovin ylhäällä.
0: Kyllä.
2: Me jotenkin tuppaa pitämään.
0: Hei, kiitos superisti Alisa Syrjä vierailusta. Kiitos uudesta tehdystä albumista. Se otetaan nyt ehdottomasti kuunteluun. Ja me päästetään sut tästä jatkamaan matkaa.
2: Kiitos paljon, että sain tulla.
3: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll.
2: Dominic Faikken, Baby Doll soi. Kiitos vielä Alisa Syrjälle vierailusta. Jos meni ohi, niin Yle Areenasta tulee löytymään koko lähetys. WhatsAppin puolella paljon fiilistelyitä, että tuli kylmiä väreitä kappaleesta. Ja yes, uusi albumi fiilistelee esimerkiksi Hamme. Seuraavassa Haveni ja Caitlin Aragonin I Run. Yle X aamua vielä. Vomma ja Linne täällä, kybä asti.
3: Viki ja Köppi Show uudistuu.
4: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin...
3: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
4: Aivan hirveästi.

0: Haven ja Caitlin Aragorn soi I Run Linne ja Vomma studiossa, kun vielä on semmoisen 40 minuuttia tätä aamua jäljellä.
1: Kyllä. En ole ikinä vetänyt tämmöistä nelituntista ja vielä toi iltakin tuossa alla.
0: No mutta hyvin oot kuitenkin pärjäillyt ja kohta sitten mekin tästä pääsemme viikonlopun viettoon. Mä ajattelin, että voitaisiin ottaa, me viime perjantaina testattiin Alun Pelin Yle X Tropicista tuttua osiota, jossa vähän saa sitten vaikuttaa, että mitä soi Yle X aamussa. Se kulkee nimellä Karaoke Buffet ja se ei onneksi sulta, Linne, vaadi ihan kauheasti mitään muuta kuin myötä elämistä.
1: Tämä on tosi hyvä, koska Karaoke Buffet kuulostaa siis semmoiselta asialta, mihin mä en haluaisi radiossa osallistua.
0: Niin sä et ole suuri karaoken ystävä vai?
1: No, en sanoisi niin. Tai sanoisin, että en ole karaoke suuri ystävä.
0: Okei. Okay. Otetaan Karaoke Buffet heti Tame Impalan Loserin jälkeen. Me tullaan tarvitsemaan sinne yksi soittaja. Studio numero on 09-148-2822. Ja sinun tehtäväsi on niinkin helppo, että sanot stop, sit kun soi kappale, jonka haluaisit kuulla. Mä oon valmistunut tuonne siis karaoke-klassikoita ja katsotaan, mikä niistä saadaan soimaan tähän ohjelmaan Tame Impalan jälkeen Karaoke Buffettia. Soitan numeroon, niin saadaan tuota kisaa ja...
2: Soita numeroon 09 148 2822.

0: Tame Impala, Loser. Korjaavamma, mikäli olen väärässä, mutta eikö ole kyseessä ei niin tuore biisi, joka uudestaan nousi Spider-Man-elokuvasta. Tässä
1: joo.
0: Niin kuin syksyn kesän syksyn tässä jossain.
1: Joo, taidat olla tästä oikeassa, että Tame Impala Loser on jo vuodelta 2025 ja lähti nyt uuteen nousuun, niin aivan oikein.
0: Yes, joo, tämä oli mun vaan tämmönen mutu.
1: Hei. Ei ollut, mutu oli ihan oli hyvä tieto.
0: Nice.
1: Nyt tarvittaisiin soittajaa 0914822822, kun pääst vaikuttaa siihen, että mitä Yle X aamussa soi.
2: Yle X. Soita numeroon 0914822822.
1: Karaoke Buffet, uusi osio testissä viime viikolla ekoa kertaa, hyvin lähellä Yle X Tropicista tuttua biisi Buffettia. Kato, kun viikonloppuhan on, se on juhlan aikaa, se on ehkä karaoken aikaa niille, ketkä siitä tykkää.
0: Uskon näin.
1: Niin Karaoke Buffetissa on tarjolla monta eri karaoke-klassikko-biisiä. Esimerkiksi viime viikolla sieltä löytyi Siken valinta, eli Kun Chicago kuoli, mutta lupaan, että on muutakin kuin tämmöistä niin kuin klassikko-karaoke-kamaa. Ja meidän soittajan tehtävä, se kuka ensimmäisenä soittaa, numero on 0914822822. Hänen tärkeä tehtävä on päättää, mikä soi. Eli mä soitan tuolta klippejä biiseistä, hän sanoo stop, sit kun on semmoinen kappale, jonka hän haluaisi kuulla tähän perjantaihin. Tässä on liian semmoinen pieni twisti. Että Karaoke Buffetissa on rajattu määrä herkkuja ja biisejä tarjolla, ja jos ei sano stop, jos odottaa liian pitkään, niin sitten mä valitsen biisiä. Mä en oikein karaokeista tykkää, niin se tulee olemaan sitten joku niin kuin...
0: Semmoinen biisi, missä ei ole mitään sanoja, mitä ei ole mahdollista laulaa vai?
1: Joo, se on joku, niin aivan, joku semmoinen, mitä ainakaan ei pitäisi karaokeissa ikinä yrittää. Joten rohkeasti 0914822822 studion puhelinnumeroon soittua. Se on eri kuin meidän WhatsApp-numero siis, mutta sinne laita. Täällä WhatsAppin puolella Mooremi esimerkiksi fiilistelee, että Karaoke Buffet on best.
0: Kyllä. Ja eikö näin ole? Itse ei tarvitse siis laulaa karaokea. Ei tarvitse muuta kuin sanoa vaan stop.
1: Sano vaan stop. Ja meillä on täällä soittajalinjoilla

0: kiinnostavalta. Sun tehtävänä on siis päättää, mitä meillä Yle X aamussa soi. Mä laitan täältä kohta soimaan Karaoke Buffetin tarjontaa ja sanot stop sillä sekunnilla, kun on biisi, minkä haluaisit kuulla. Eikö aika selkeä?
1: Asia selvä.
0: Noni. Tehdään näin. Linne, oot myöskin valmiina. Analysoit sitten, että valittiinko oikein. WhatsAppiin saa myös laittaa, että tekeekö Aaro oikean valinnan. Karaoke Buffetti lähtee täältä.

0: Kiitos.
1: Oi, oi, oi, oi, oi. Jäikö sinne Jore Marjanainen puolelle?
0: Kyllä jäi.
1: Otetaan haaveet kaatuu, se on lukotettu. Tehdään vielä silleen, että samalla kun mä kaivan sen biisin tuolta, kuunnellaan loppuun, että mitä kaikkia muita herkkuja olisi ollut tarjolla, niin WhatsAppissa pystyy sitä vaikka analysoimaan. Mutta nyt on lukittu Jore Marjaranta ja haaveet kaatuu. Pisti vähän kaskaraa.
2: Kuka laulaa tämän karaokessa?
1: Olen kuullut, olen kuullut. Tää taas on klassinen tommonen risteilyhuutelu. Mä kerron teille, että mä olin todella jännittynyt, että jos se on se hemmetin aikuinen nainen sieltä. Mutta jätettiin se vielä pankkiin. Jore Marjaranta on lukittu. Ootko tyytyväinen tässä kohtaa arvovalintaa?
0: No, ehkä tälleen perjantaina Petri Nygård olisi voinut sopia paremmin, mutta tää oli toiseksi paras, että on kyllä tyytyväinen.
1: Loistavaa.
2: Hyvä.
1: Kiitos Aaro osallistumisesta. Loistavaa perjantai jatkoa.
0: Kiitos samoin.
2: Moikka. Moi.
1: Ja kyllä, Karaoke Buffetista Aaro meille valitsi Jore Marjarantaa. Haaveet kaatuu.
2: Nice.

0: Arja Rantaa ja Haaveet kaatuu valikoitu meille Karaoke Buffetista. Kiitos vielä Aarolle. WhatsAppin puolella tuskaillaan, että Linnen favoritti, eli Robini meni heti eka. En tiedä, pysäyttänyt siihen.
1: Olisin, herran jumala. Siis ne harvat kerrat, kun mä karaokeissa laulan, niin se on minä ja minun paras kaveri. Ja me aina lisätään Robin puuttuva palanen sinne jonoon. Ja mä en kestä, kun lähti toi Karaoke Buffet rulla. Ja siitä heti eka tuli semmoinen silleen, vitsi. Ja sitten mä vaan kuulin, kun ne sekunnit menee, mä silleen, Aaro ei kyllä valitse tätä.
0: Mutta sä olit myös sitä mieltä, että Kaskadan Every Time We Touch, että sitä jengillä olla karaokeissa.
1: En ole ikinä kuullut.
0: No mun täytyy myöntää, että on siitä siis haastavaa, että Karaoke Buffetissa ideana on, että nämä karaokebiisejä periaatteessa mitä tahansa voi laulaa. Lähtökohtaisesti ehkä nopeat rappibiist on hankalia, jotkut tosi taidokkaat biist on hankalia, jotkut semmoiset, missä ei ollenkaan lyriikoita. Niin Every Time We Touch on bilebiisi, mutta kyllä mä oon siis joskus kuullut sen jonkun, se on kuitenkin semmoinen nostattava.
1: No siis joo, en niin kuin, siis sen nostattavuuden puolesta en yhtään lähde taistelemaan vastaan, mutta mä en ole ikin kuullut kukaan laulaa sitä karaokeissa, koska sitten siellä myös oli mukana joku aikuinen nainen, mikä taas puolestaan on semmoinen, että en ole ikinä viettänyt iltaa missään karaokebaarissa ilman, että kuulisin sitä.
0: Sikke vielä saikulla, joten Linni on hienosti tuurailut tällä viikolla ja tänäänkin vielä semmoinen 20 minsa yleksi aamua.

0: Sara B. ja Ani, tuhlaajapoika soi viimeisiä veden yleäksi aamussa tälle perjantaille. Kohta sitten studiossa myös Soni Kilaliuhalla kertomassa, että mitä uuden musiikin äksessä.
1: Kyllä. Mä oon kertonut, että minä olen hetken aikaa asunut tuolla Turussa. Kyllä. Ja että olen siellä pari vuotta asunut. Oletko kuinka paljon käynyt Turussa?
0: Olen käynyt, kyllä mä silleen niin kuin Turkua tiedän, mutta enemmän olen ollut ehkä vaikka Tampere-orientoitunut, koska siellä mulla on ollut sukulaisia ja siellä kävin töissä yhdessä vaiheessa. Ja olen joskus maininnut, siis tämä on tämmöinen meemi, että voi olla joku suuri Turku-antipatia, ei ole oikeasti.
1: Okay.
0: Mutta esimerkiksi kumppanini on myös opiskellut Turussa ja ollut siellä asunut. Ja mä oon joskus vaan sanonut, että mua ei ole kyllä ikinä missään baarissa esimerkiksi tönitty niin paljon kuin Turussa aikanaan.
1: Okei.
0: Okay. Että mulla on vähän tämmöinen.
1: Eli sulla on selkeästi kuitenkin, mutta siis... Kuitenkin sulla tulee heti toi asia mieleen. Mä kysyn sulta ohimenevän kysymyksen Turusta ja sä oot heti silleen jo sieltä niitä.
0: Kyllä, kyllä. Se on mun ehkä päällimmäisenä.
1: Tapahtuuko tämä yhtenä baariltana?
0: Kyllä. Tämä on ollut yksi ja sama yö, milloin jostain syystä musta tuntuu, että kaikki töni. Ja vieläkin sitä muistellaan.
1: Ei siis selkeästikin kannata suututtaa sille. En ole pitkä vihainen, mutta vihaan koko kaupunkia yhden yön
0: takia. Muisti on pitkä.
1: No, kun mä asuin Turussa, niin mua huvitti siellä, tai se oli silleen surkuhupaisaa. Että musta tuntuu, että siellä käytetään todella paljon rahaa asioihin, mitkä sitten todetaan sille, että tämä ei hirveän hyvin toimi. Ja muun muassa on ollut paljon juttuja tästä Logomon sillasta, valmis siltä, niin kuin oli olemassa jo silta, mutta kunhan tehdään uusi silta ja siirretään sitä asemaa ihan siis todella pieni matka, vaan silleen vähän muka lähemmäs Helsinkiä. Se on, puhutaan siis joistain kymmenistä metreistä ehkä, mitä sitä koko asemaa siirrettiin. Ja sitten on vähän joku aika siitä, kun siellä oli tämmöinen uutinen mun mielestä koulusta, mikä oltiin silleen, että tehdään käytävätön koulu. Ja nyt rakennetaan uudestaan, koska koulu tarvitseekin käytävät. Ja mä olin, että siis wow, oikeasti wow, Turku. Mutta kaikista jotenkin surkuhuppaisin asia mun mielestä siinä koko kaupungissa on se jumikulaari. Oikealta aivan nimeltään funikulaari, mutta jopa sinä, susta tuli toi reaktio, että sä et hirveästi selkeästi tiedä Turusta. Tai niinku
0: mutta totta kai mä funikulaarin tiedän, totta
1: joo,
0: kai.
1: Ja sehän, se on niinku ihan läppä, että se ei toimi lähes niinku melkein ikinä.
0: Joo, ja mä olin sanomassa, että tässä nyt yritän Turkua puolustella, että nämä niinku silta-asiat, käytävättömät koulut, varmasti käy ympäri Suomen tämmöisiä, esimerkiksi näissä kouluasioissa, että on niinku mietitty, että onko luokkahuoneita, ei vedetään takaisin. Mutta se funikulaari oli kyllä alusta asti, se oli kyllä erikoinen konsepti.
1: Joo, kyseessä siis tämmöinen pieni vuoristorata, hissi, whatever, mikä menee mäen päälle, ettei tarvitse sitten niinku kävellä sinne. Niin nyt on Yle uutisoinut Turun funikulaarista. Niin Turun funikulaarin vetoköysistä löytyi lankakatkeamia. Köydet vaihdetaan turvallisuussyistä. Eli siinä on taas löytynyt tämmöinen yksi pieni vika, mikä sitten niin kuin nyt sitten taas jälleen kerran vaihdetaan. Ja kun mä en niin kuin ihan tiedä tuosta funikulaarista, että milloin on aika luovuttaa?
0: Niin, ja sitten mä olin, ja nyt huom, toivottavasti meillä on joku insinööri tai muu turkulainen kuulolla, mutta siis se, että kun... Siis ensinnäkin, eihän me nyt voida antaa funikulaarin olla niin kuin pieni. Että jos siellä on langat katkennut, niin ne pitää korjaa. Mä uskon,
1: kyllä,
0: että se on turvallisuussyy.
1: Totta kyllä, ja kyllä, köydet on vaihdettava turvallisuussyistä. Vahvistaa kaupungin vastaava rakennuttaja.
0: Mutta korjautas nyt minua vanhana turkulaisena, että eikö se Turun funikulaari, kun nehän on tämmöisiä kiskoköysiratoja, jotka on monesti just jossain niin kuin vähän niin kuin vuorilla. Ja mä tiedän, että maailmalla on sellaisia, jossa on vaikka Pariisissa, että se on oikeasti aika jyrkkä.
1: Joo.
0: Niin eikö se Turun, että se ei ole mikään maailman jyrkin nousu?
1: Ei, se on vielä siis saanut aika siis semmoinen jopa pyöreähkö.
0: Niin.
1: Tai siis semmoinen niin kuin, no mä en saanut selittää, mutta siis niin pyöreähkö, että se ei ole mitenkään superjyrkkä.
0: Koska jos me kuultaisiin uutinen, että Lissabonissa funikulaarin niin kuin turvallisuussöysti joudumme vaihtamaan radat, niin mun ajatus olisi se, että siellä ollaan ihan cliffhanger, että se roikkumassa joo jostain niin kuin vuoren syrjältä, mutta että tämä Turun ei ole ehkä ihan yhtä dramaattinen.
1: Ei tämä ole ihan niin dramaattinen. Tai siis sanotaanko näin, että kyllähän funikulaari, niin kyllä se dramaattinen okay on.

0: Ahti ja Virta. Ahti kävi myös pari viikkoa sitten Yle X:n vieraana. Löytyy Yle Areenasta. Tänään oli Alisa Syrjä, jos meni ohi, niin kohta löytyy Areenasta tämäkin lähetys. Puhuttiin funikulaarista.
1: Kyllä, Turun tästä hienosta hissivuoristorata-asiasta. Ja täällä kyllä on turkulaisetkin kärkyllä, että funikulaari on kyllä yksi iso vitsi. Ja mistä hitosta se funikulaari-nimi on edes tullut? Mun mielestä, eikö tämä ole ihan vaan suoraan maailmalta?
0: Joo, siis funikulaari juurikin niin kuin F-llä on ihan nimi tälle niin kuin koko laitokselle. Tälle kiskoköysiradalle tulee peräti latinasta funiculus, eli pieni köysi.
1: Totta kai olisihan toi pitänyt tietää.
0: Mutta tämä jumikulaari, mitä sä käytit taitavasti, sitten taas tämä niin kuin vitsikäs nimi.
1: Kyllä, ja se on vaan tämän Turun. Tämä on tämmöinen Turku special, koska funikulaari, joka on aina jumissa. Ja tänne myös Olli laittaa, että eikö se ole jo ihan nähtävyydeksi muuttunut. Ihmiset ympäri Suomea vaeltaa katsomaan sitä, että tuossa surullisen kuuluisa projekti on. Ja toi on kyllä, onhan siitä hienoa, että siitä on jotain hyötyä, että se on kerrassaan niin jumissa, että sitä voi niinku melkein patsaa se jo verrata.
0: Mutta eikö se nyt alun perinkin ole ollut niinku nähtävyys? Tai siis se, että sehän on niinku, kyseessä on kiskorata, niin se on varmasti myös niinku julkista liikennettä, mutta jotenkin mulla on jäänyt sen olo, että alusta asti, että olisi se nyt varmaan voinut jonkun lainausmerkeissä järkevämmänkin ratkaisun tehdä. Et mä oletin, että koko pointti on se, että se on vähän semmoinen, niin että jengi voisi ajella tällä kiskoköysiradalla.
1: No siis en tiedä oikeasti faktoja, mutta tälleen, kun jos pitää miettiä nyt turkulaisia, niin voisi ajatella, että Turussa nyt halutaan jotain spessua, mitä ei ole ehkä muualla Suomessa. Ja sitten se on ihan fakta, että se Kakolan mäki, niin se on silleen, että kun siellä on paljon esimerkiksi asutusta ja tälleen. Ja ainakin silloin mun ystävä asui siellä joskus, niin lähin lähikauppa oli siinä, kun mentiin se mäki alas ja sitten joen toiselle puolelle lautalla, niin siinä oli lähikauppa. Okay. Niin se oli oikeasti silleen hyödyllinen aina silloin, kun se toimi. Niin okay. Se funikulaari. Koska se oikeasti vie voimia, kun sun pitää kävellen mennä sinne ylös. Ja sitten vielä se on semmoinen, se ei mene niinku suoraan esimerkiksi se kävelyreitti, vaan se vähän silleen menee.
0: Okei.
1: Niin kuin pujottelee. Niin oikeasti siis hyödyllinen silloin, kun se toimii. Ja nimenomaan kyllä tässä on myös varmasti semmoinen nähtävyysaspekti myös. Ja muistan esimerkiksi, että silloin kun äitini tuli käymään Turussa luona, niin kun siellä asuin, niin ei ollut mitään asiaa siis oikeasti sinne Kakolaan. Mutta kunhan mentiin sillä, tiedätkö, vähän silleen tuommoista niin kuin huvipuistofiilistä Turkuunkin.
0: Mutta siis tämä oli oikein, nyt täytyy myöntää, että tämä oli mulle oikeasti uutta tietoa ja tämä antaa mulle uutta arvostusta funikulaaria kohtaan. Että jos meillä on kerran kokemusasiantuntija Linne, että kyllä mä ymmärrän, että okei, jos on susta välillä ollut vähän tuskasta mennä sieltä mäeltä lähikauppaan, niin miten se vaikka jollekin mummoille? Että silloin niin. Oikeakin käyttö, koska mä oon oikeasti luullut, että tämä funikulaari on vähän kuin joku maailmanpyörä. Tai joku semmoinen, että se on rakennettu niinku 100% vaan semmoiseksi, niinku tulkaa ajelemaan.
1: Mä uskon, että se on 50% rakennettu semmoiseksi.
0: No mutta aina oppii uutta. Kuumaan tuon vielä himaa seuraavaksi Yle X aamussa, kun 10 minuuttia. Kohta myös Sony saadaan studioon.

0: kuumaa, tuun vielä himaan. Kyseinen biisi löytyy tänä vuonna julkaistulta Valoa varten -albumilta. Vomma ja Linne täällä ihan pienen hetken vielä.
1: Yle X. Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: Viisi opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: Shy Girl on musiikkia artistilta, jossa tässä kohtaa käännän pääni Sonyin. Onks tää niinku Hot and Freddy? Ota, mä laitan sun mikinkin vielä päälle. Noin.
1: No niin, nyt voin nyökytellä päätäni täällä. Kyllä, se on Hot and Freddy. Ja ilmeisesti tarina on mennyt niin, että ensin on löytänyt tän haute. Että tää on tosi hauska. Että toinen meistä voisi olla niinku Hot, mutta kirjoitetaan haute. Sitten mä et, onko se nyt sitten niinku Hot and Sweaty, Hot and Ready. Ja sitten sieltä kuulkaa, kaveri veti äässän hiasta, että mitä jos olisikin Hot and Freddy. Ja loppu on historia.
0: No mutta se iskee, koska mä ehkä lähdin liian ranskalaisittain silleen haute culture, mutta se on Hot and Freddy.
2: Mä kyllä sen sanon jotenkin. Mun mielestä mä joskus olen laittanut how to pronounce, niin sitten se oli vaan silleen vähän niin kuin out, eli kaura, ja sitten siihen vaan H eteen, niin mä olin silleen hot.
0: Studiossa uuden musiikin X:n Sony. Mitäpä tänään?
1: No kuule, starttaillaan esimerkiksi ihan uunituoreella perjantai-julkaisulla F ynnä Asla jo. Mielenkiintoista musiikkia. Siinä on vähän rumpukonettakin.
0: Se on.
1: Uskottaa jäällä.
0: Asla jolle ehkä vähän.
1: No juuri näin tässä kontekstissa. Mielenkiintoista.
0: Tätä kaikkea uuden musiikin X:ssä. Nyt vielä Dog Hustlers ja JVG Nelisilmä. Kiitos Linne tästä viikosta.
2: Hei, kiitos. Ihanaa on ollut olla täällä.
3: Aamu. Sikke ja Vomma.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Suomalaiset ja ruotsalaiset hävittäjät ovat tehneet ensimmäisen yhteisen operaatiolennon Suomenlahdella. Ilmavoimien mukaan Hornet ja Gripen hävittäjien yhteinen tunnistuslento tehtiin eilen kansainvälisessä ilmatilassa Suomenlahden yllä. Hävittäjät tunnistivat venäläisen lento-osaston, joka koostui kuljetuskoneesta sekä MiG-31 hävittäjistä ja SU-30 hävittäjistä. Puolustusvoimat kertoi kuukausi sitten, että Suomi syventää yhteistoimintaa Ruotsin kanssa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen vahvistamiseksi. Ukraina on iskenyt jälleen Venäjän öljynjalostamoihin. Droonihyökkäys vahingoitti Novosachinskin öljynjalostamoa pakottaen sen keskeyttämään toimintaansa väliaikaisesti, kertoo Rostovin kuvernööri. Lisäksi Ukraina on iskenyt Permin alueella sijaitsevaan öljynjalostamoon ja kumituotetehtaaseen Voronezissa, kirjoittaa Kyiv Independent. Myös Venäjä on iskenyt viime yönä Kiovaan ja Odessan alueelle droneilla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on pitänyt pitkän puolustuspuheen YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa, kun Netanyahu asteli puhujapönttöön, suuri joukko yleisöä asteli ulos salista. Suomalaisvirkamies pysyi kuitenkin salissa. Netanyahu kehui uhmakkaassa puheessaan Israelin sotilaita, jotka ovat taistelleet usealla rintamalla esimerkiksi Irania, Hizbollahia ja Syyriaa vastaan. Hän pitää syytöksiä kansanmurhasta Gazassa kaikkien aikojen valheena.
1: Here's a simple truth. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
0: Israel ei ole tehnyt kansanmurhaa, vaan estänyt kansanmurhan, Netanyahu totesi ja viittasi näin äärijärjestö Hamasin hyökkäyksiin juutalaisia vastaan. Netanyahun lyhyt vierailus sai vastaan vihamielisen vastaanoton New Yorkin kaduilla. Tuhannet Gazaa tukevat ja Israelin toimia vastustavat mielenosoittajat kokoontuivat YK:n päämajan lähistölle ja vaativat muun muassa Netanyahun pidättämistä.
2: Uuden musiikin X.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen, en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä, sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muku aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kauempana kuin ikin. Kerro miltä siellä

0: kun päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee, ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
3: Suorastaan holtitonta perjantaita. Terveisiä Soni Kyläliuhala. Tuota pikaa aloitetaan uunituoreen musiikin parissa. Nyt Nergy.

Siinä biisi, joka paranee joka ikisellä kuuntelulla, on Energy ja Holtiton. Tämä on uuden musiikin X-Man Sony Kyläliuhalla starttaillaan perjantai-kaluston katsausta. Tänään on julkaistu F-ltä ja Asla Joolta uunituore sinkku, joka enteilee F-n tulevaa isosisko-albumia. Se tulee tuossa ensi kuussa, 16. päivä, eli pitkä matka sinne enää ei ole. F-n mukaan tuleva albumi käsittelee ihmisten välisiä yhteyksiä, niiden katkeamista ja ajallemme tyypillistä pärjäämisen eetosta. Siihen liittyen tämän kappaleen nimi on Yksin. Ihana Asla Joo siinä ryhdittää F.

Siinä pärjäämisen eetoksen pohdiskelua. Alkoholismia käsittelee päkätuoreella soolo-albumillaan. Tartutaan siihen kiinni heti BTS:n Normal-kappaleen jälkeen.

0: Yksi maailman isoimmista porukoista, se on BTS ja Normal. Kuuntelet Yle X. Tämä on Uuden musiikin X-ohjelma, josta sä kuulet kaiken tuoreimman ja tärkeimmän musiikin. Varsinkin näin perjantaisin, kun tulee hirvittävät määrät uutta tööttiä ja sen perkaamiseen menee aikaa. Paitsi jos kuuntelee tätä ohjelmaa, mä oon tehnyt sen sun puolesta. Tuota pikaa uunituoretta Mirellaa, tuo kansakuntamme kaapin päällä asusteleva supertähti on julkaissut tänään sellaisen biisin kuin Liekki. Kuunnellaan sen kohta, mutta nyt tässä kohti Päkää. Päkä on sekä kirjailija että räppäri, varmasti monelle tuttu Gasellit -yhtyeestä. Häneltä on nyt tullut uransa toinen soolo-albumi, sen nimi on Pullomeri. Meinasin jo sanoa Pallomeri, koska sanaleikkihän tuossa kyseessä on, mutta ei, Pullomeri. Ja jos ensimmäinen albumi, Menestysalbumi, nimeltään käsitteli menestyskulttuuria, nyt tää toinen sen menestyksen varjopuolia, bilettämistä ja alkoholiin sukeltamista. Vähän puolivahingossa Päkä lähti politikoimaan ja Helsingin Sanomatkin haastatteli häntä alkoholipolitiikasta. Päkä on sitä mieltä, että tämä tuleva alkoholin kotiin kuljetus lainsäädäntö ei ole hyvä asia, koska se pistää ihmiset ryppäämään yksin. No, mitä on olla Päkä sooloartistina Gaselleiden ulkopuolella? Keskusteltiin myös tästä silloin, kun Päkä tuossa keskiviikkona kävi kylässä. Kuunnellaan pieni klippi siitä, jonka jälkeen uuden albumin Älä lannistu siinä mukana Kauriin metsästäjät -yhtyeestä Petrel.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Edellinen sooloalbumi, menestysalbumi, kun julkaistiin, oliko 22 syksyllä, niin mä jotenkin olin ehkä vähän ylimielinenkin sen suhteen, että varmaan niin kuin Gaselleista tulee suoraan mulle aika kiva semmoinen niin kuin fanipohja. Ja sitten kun sitä ei tapahtunutkaan, että ne ihmiset, jotka fiilistelee Gaselleita, niin ei suoraan hypännykään siihen. Jotkut ehkä joo, mutta niin kuin isossa kuvassa näin ei tapahtunut. Ja tietyllä tapaa piti niin kuin hakea se nöyryys takaisin vaatekaapista esiin ja olla silleen, että okei, että nyt aletaan rakentaa ihan alusta. Ja kyllä mä niin kuin vahvasti koen, että vaikka ne yleisöt limittyykin, niin täytyy myös tehdä aktiivisesti töitä sen eteen, että se löytää uusia ihmisiä ja mä pystyn luomaan niin kuin oman kuuntelijakunnan.
0: Päkä, älä lannistu.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: kuin en ole sunkaan.
1: Siinä tämän kappaleen nimi, Tykkään musta kuin en ole sunkaan. Artisti tietysti Helmi Marleena. Nyt Likaset farkut.
0: Tykkään musta kuin en ole sunkaan.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Tuoreelta albumilta T-paita. Tämän jälkeen sitten Mirella Nuutukainen.

0: Rakastan sitä, kun biisissä kerrotaan bändin nimi. T-paita, likaset farkut. Ja biisissä lauletaan T-paita ja likaset farkut. On metaa meinaan. Mä oon Soni Kyläliuhala ja seuraavaksi Uuden musiikin X:ssä kuunnellaan Mirellan Uutukainen. Mirellahan on noussut ihan ennätysvauhdilla yhdeksi Suomen suurimmista pop-artisteista. Hän debytoi vuonna 2023, eli 3 vuotta sitten. Ja on ollut jo aivan älyttömän monessa mukana. Uskomaton menestys niin keikkalavoilla kuin levymyynnissäkin striimipuolella suhisee suorastaan. Joten innolla odotan tätä tulevaa kakkosalbumia. Sen nimi on Ja nyt mä kerron. Se on ilmestyvi tuossa marraskuun puolella ja nyt ollaan saatu sitten vihoviimeinen single-lohkaisu ennen tuota albumia. Miralla kertoo, että tämä biisi kertoo siitä, miten tärkeää on vetää rajoja omien arvojen mukaan. Voit aina vaikuttaa siihen, miten itse toimit, mutta et siihen, miten joku muu päättää kohdella sua. Näinhän se on.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Siin

0: Tässä soi Mirellan tänään julkaistu perjantai-uutukainen Liekki. Mirellahan on paljon niin sanotuksissaan kuin muussa kuvastossa nostanut Jasmine ja Esmeralda tyyppisiä prinsessoja, ja sitä tässä biisissä on. Myöskin voimaa, vahvuutta ja omilla jaloilla seisomista.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Muutenkin mahtavaa kuulla ihan soolo Mirellaa. Nyt Ariana Grande ja Oh Well.

0: Se on Amerikan Mirella, eli Ariana Grande, kun soi. Owen löytyy hänen tuoreimmaltaan Petzl-albumilta. Mä oon Soni Kyläliuhalla, tää on uuden musiikin X. Täällä kuunnellaan genrestä toiseen uutukaisia ja tuoretta ja tärkeintä musiikkia. Meidän kanavalla täällä Yle X:llä on myös loistavia musiikin erikoisohjelmia. Yksi niistä on Raskain terveisin Chell.
1: Raskain terveisin Chell.
2: Heitetään tiskiin vähän semmoista epäkaupallisempaa matskua tähän väliin näin päiväsaikaan Yle X:n kuuntelijoille. Nimittäin Fintrollista ja And Oceansista muun muassa tuttu laulajakundi Matias Lilmoos, joka siis Fintrollissa käyttää nimiä Vreth. Niin hän on nyt ottanut vähän pausea muista bändeistä, varsinkin keikkarintamalla, ja keskittynyt omaan soolomatskuun, jota hän on julkaissut jo muutaman biisin verran, ihan nimellä Lilmoos. Ja tässä eilen hän julkaisi uuden sinkun, jonka nimi on Inherit the Morning Sun. Ja tässä yhdistyy hieman semmoinen black metal, death metal tyyppinen rääkyminen semmoiseen ehkä vähän ysärimäiseen, vähän semmoisen kovemman linjan elektronisen musiikkiin, kuten esimerkiksi joku

0: Prodigy, Chemical Brothers, FX Twin ja tollaista. Tää on siisti kombo, tää on hieno biisi. Tää on Lil Mons, Inherit the Morning Sun.
1: Tärppiä pukkaa.

0: Kotimaista, vähän synkempää musiikkia Matias Lilmonsilta, jonka sooloprojekti Lilmons on nytten henkinyt eloon Inherit the Morning Sun-nimisen biisin, jossa kuten Chelsea Mossas kuvasi, on vähän prodigy-henkeä. Jos tollainen musiikki maistuu, niin ei muuta kuin Yle Areenaan, sieltä löytyy raskain terveisin Chel, raskaan musiikin ohjelma. Jos sähkökitara on sun juttu ja olet aina pohtinut, että miltä My Chemical Romance kuulostaisi suomeksi, niin oot oikeassa paikassa, koska tuota pikaa kuunnellaan Uutukainen kaverilta nimeltä Niiles. Yhden miehen projekti, hänen Unohda mut, on saanut siis vahvat vaikutteet 2000-luvun alun emo-rockista. Mutta sitä ennen upea temppu Pessolta ja AK:lta, kaikki muuttaa Helsinkiin. Tää on soinut tehona tämän viikon, koska kansa niin halusi.
1: Musiikin X. Kansan teho.
2: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja. Vaikea löytää sopivia.

0: upealla syntetisaattoripanhuilusoololla ulos. Pesso ja AK, kaikki muuttaa Helsinkiin. Tämä on tämän viikkoinen kansantehobiisi, eli sellainen kappale, jonka te halusitte tehosoittoon. Joka maanantai tehdään tämmönen upea pikku tempaus. Eli kannattaa olla maanantaina heti Uuden musiikin X:n taajuuksilla kello 10:00 eteenpäin. Siellä saattaa voittaa Etelä Yle X -tuotepalkinnon. Se on, jos mikä sellaista, mitä kansa hamuaa, koska sitä ei voi kuulkaa rahalla saada, sitä ei voi ostaa, sen voi ainoastaan voittaa. Seuraavaksi taitojen esittelee Niiles.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: Tää on uunituore Unohda muut, joka ottaa vaikutteet sieltä syvältä 2000-luvun alun emorokista.

0: Niiles, unohda mut. Tämä Uutukainen täysin kaverin omaa käsialaa. Hän työskentelee yksin. On Emorokin yksinäinen susi.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
3: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
2: No niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
3: Hui, mikä se oli?
2: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
3: Anteeks, mikä?
1: Yle Areena, onnista valita.
0: Martta, tyttö vaihtopenkillä.

0: Martta tänään julkaistulla Tyttö vaihtopenkillä kappaleellaan. Martta tuli aikaisemmin sellainen biisi kuin Girls Girl, joka mun mielestä jäi ihan rikollisen vähälle huomiolle, koska se on ihan valtavan hieno ja tanssittava, mukaansa tempaava biisi. No, en toisaalta valita mitään tästä uudestakaan, koska siinä on vähän rikkobiittirytmeä ja rumpubassoa. Se maistuu itselleni. Ja kappaskeppana löytyy seuraavastakin.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Siinä kuultiin Noto ja Sara Siipola, Mitä jää? On muuten sama kysymys, jonka esitin Vilma Jäälle, kun hän kävi tuossa kesällä vieraana. Tänään on julkaistu myös tuoretta Vilma Jäätä. Kuunnellaan Tuittu päätössä kello 11 jälkeen. Vielä ennen tasan uutisia Vampire Hokalta, Lost Societylta ja The 69 Eyesilta.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Etelä-Korea on viides maa, jonka kanssa Suomi on allekirjoittanut työlomasopimuksen. Nyt se erottaa eduskunnan hyväksyntää. Suomella on työlomasopimus jo Australian, Uuden-Seelannin, Japanin ja Kanadan kanssa. Työlomasopimus mahdollistaa yleensä noin 18-35-vuotiaiden nuorten tutustumisen toiseen maahan tilapäisellä luvalla. Lupaa hakevalta edellytetään passia, riittävää toimeentuloa, vakuutusta, nuhteettomuutta sekä paluu lentolippua tai rahaa sen hankkimiseen. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International arvioi, että Yhdysvaltain maahanmuuttovalvonta on yhä militarisoidumpaa ja väkivaltaisempaa. Järjestön selvityksen mukaan erilaiset väärinkäytökset ovat toistuneet eri puolilla Yhdysvaltoja, riippumatta valtaa pitävästä puolueesta tai muista paikallisista olosuhteista. Järjestö vaatii maahanmuuttopoliisi ICE:n välitöntä lakkauttamista. Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Narendra Shah. YK:n yleiskokoukselle puhuneen pääministerin mukaan lämpenevä ilmasto horjuttaa Himalajan ekosysteemiä, sulattaa ikiroutaa ja jäätiköitä sekä lisää vaaratilanteita. Shah toivoi kansainväliseltä yhteisöltä tukea Nepalille ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Nepalin äkkitulvissa vahvistettuja kuolonuhreja on yli 1450. Lisäksi tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Yläksellä soi tuore Hassan Michael, ei oo, on ton kappaleen nimi. Riisuttua tyylikestä modernia R&B:tä. Minä sanon tapu tapu. Ja kuka minä olen? Minä olen Soni Kyläliuhalla. Tervetuloa seuraan. Pari tuntia mennään vielä tuoreemman tärkeimmän perjantai-uutukaismusiikin tahtiin. Ja tänään on ilmestynyt mun ihan suosikkiyhtyeen Hopeasiipien tuore. Biisi. Se nimi on Trainspotting nyt ja aina. Niin kuin nimestä voidaan päätellä, Trainspotting-elokuvan tunnelmiin, sellaiseen riippuvuuden kuvastoon ollaan sukellettu nyt sitten tämän biisin osalta. Ei ole ensimmäinen kerta, koska esimerkiksi aiempi sinkku Vinkulelu oli vähän samanhenkinen, että vitsi, pidä musta kiinni, älä karkaa mihinkään, perhana vieköön minä yksin mitään. Siitä kaikesta kertoo myös tämä Trainspotting. Pakko arvostaa sitä, että tämän kappaleen säkeistöihin on lähdetty hakemaan tunnelmaa legendaarisen Sopranos TV-sarjan tunnusmusiikista. Ylipäätään, jos Hopeasiivet ei ole sulle vielä tuttu, niin nyt on ihan vihoviimeinen hetki laittaa korvantaa ja hypätä tähän junaan mukaan, koska tämä lähtee Pieksämäelle.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuha.

0: Haloo! Kuunnelkaa nyt tätä musiikkia. Hopea siivet, Trainspotting, Nyt ja aina. Aivan jäätävän kova biisi. Hopea siivet, ehdottomasti mun suosikkiyhtyeitä tällä hetkellä. Ihanaa, kun julkaisitte taas mulle jotain uutta makusteltavaa. Kia Savolainen, toi laulaja tossa yhtyeessä ja muutenkin siis muusikkosäveltäjä, you know. The Whole Shebang on varmaan mun sellaisia niin kuin celebrity crusheja tällä hetkellä Suomessa. Aivan jäätävän kova live-esiintyjä. Ja muutenkin hopea siivet, siis maaginen ilmestys, kun lavalle nousevat. Ottakaa hopea siivet haltuun. Minä hakkaan täällä jo pöytää. Perhana viekää. Nonni. Hei, pitäisikö kuulla päivän biisi?
1: Päivän biisi.
0: Päivän biisi on siis sellainen kappale, joka soi läpi lähetysvirran koko päivän tänään 25.9. ja Alisa Syrjää kuunnellaan. Alisalta on tullut kakkoslevy, vois kelle vaan tapahtuu, sen nimikkokappale nyt sitten Heavy Rotaati, jossa ilmeisesti tuolla albumilla käsitellään aika paljon ajan kulua ja kaiken kulumaa, eroosiota niin hengessä kuin sielussa, kuin ruumiissa, kuin yhteiskunnassa ja Alisa kävi vieraana tuolla Yle X aamussa. Siellä käsiteltiin tätä teemaa ja Alisa paljasti, että ajan kuluminen on hänelle tosi vaikea paikka. Hän on tällä hetkellä rokki-iässä 27 ja tuntuu, että niinku jotenkin perhana vieköön, kun kuka voisi kellot seisauttaa, niin kuin joku sanoi joskus aikana.
2: Musta tuntuu, että se on ollut mulle koko elämänä ja jotenkin tosi vaikea asia. Että mä en vaan niinku... Mä en niin kuin suostu jotenkin siihen niin kuin ajan virtaan, missä me ihmiset niin kuin eletään, että asiat muuttuu ja sukupolvet niin kuin katoo toinen toisensa perään. Ja ylipäätään muutos on mulle tosi vaikeeta. Mä oon aina silleen, mä tarraudun kaikkiin mun lapsuuden kodin huonekaluihin, niin kuin ihan kaikkeen silleen. Ja kaikki se ei ole kyse vaan tavaroista. Se on siitä, että niihin liittyy niitä ajanjaksoja ja muistoja ja mä en pysty vaan päästään irti mistään. Ja mulle ajan kulu tulee vaan aina merkkaan sitä, että se tavallaan kuluttaa asioita, mitä mä rakastan pois jollain tapaa.
0: Uudelta albumilta nimikko sinkku. Vois kelle vaan tapahtuu. Alisa Syrjä.

ihanan maadottavaa musiikkia. Tuoretta sellaista Aliisa Syrjän tänään julkaistulta Vois kelle vaan tapahtuu -albumilta se nimikko Raita. Tuut kuulet on seuraavan kerran tuolla iltapäivässä. Nimittäin toi on Yläksän päivän biisi. Mä oon Soni Kyläliuhala ja seuraavaksi lähdetään porvoolaisen räpin ihmeelliseen maailmaan. Legendaarinen rähinäräppäri Timo Pieni Huijaus on julkaissut uuden albumin Son of Velkala. Ja Velkalahan on Porvoossa, sieltä käsittääkseni Timo Pieni Huijaus itsekin ponnistaa. Toinen rannikkokaupungin kasvatti napattu mukaan tälle seuraavaksi kuultavalle biisille, nimittäin Röge. Nyt on tulivoimaa. Nyt on kerta kaikkista tulivoimaa. Niin Porvoo kuin Kotka valjastettu kokonaisuudessaan. Työväen juuret, satamatyöntekijät, raivo ja tervattu köysi. Kaikki tuoksuu tässä hiphopin keinoin. Biisin nimi on Aijaa ja on muuten niin sanottusti tukeva biitti. Sen on tehnyt Sakke Aalto, niin kuin Suomi hiphopissa on tavaksi tullut, että silloin kun Sakke tuottaa, niin luupit napsuu. Aijaa, Timo Pieni Huijaus ja Röge.

0: Yle X.
1: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
2: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
1: Oh my god! Verkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta olisi nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
2: Moi, mä oon Elsa.
3: Moi, mä oon Anni.
4: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
1: Jee!
2: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
1: Ollaan.
5: Seuraavaksi saisi keliöt ja Ares eilinen. Tämän jälkeen jotain erittäinkin isolla tavalla kuulijaa haastavaa. No, kuulette kohta.

0: Ares ja Isaac Elliot, eilinen. Kuuntelet Yle X:ää, uuden musiikin X:ää, ja mä oon Soni Kylä Liuhalla tieksää. Aina välillä tulee sellaisia kommentteja, että voi vitsi kun soi niin paljon poppia täällä Yle X:llä. Minä, natuviinilasiani haisteleva musiikin ammattilainen, tarvitsen haastavaa musiikkia elämääni. No kuule, täältä sitä nyt sitten tulee. Kai Boström eli Violent Kitesin takaa löytyvä upea musiikin tekijä. 22-vuotias vasta, mutta on kattavasti jatstaustainen. Rakastaa samaan aikaan punkkia ja rockia. Tätä kun yhdistelee, niin perhana soikoon, kun tulee mielenkiintoista musiikkia. Kitesulta, a.k.a. Violent Kitesilta, tuli debyyttialbumi Misanthropic Upbringings tänään. Ilmeisesti syntynyt halusta tehdä musiikkia, jossa saa improvisoida ja olla keskeneräinen ja sit samaan aikaan kenties sit se punk-estetiikka tuo mahdollisuuden päästä kaikista rumimmat tunteet ulos. Ja erittäinkin väkivaltainen biisi kuunnellaan seuraavaksi F64,9. Mystinen nimi, mystinen on koko projekti itsessäänkin, joten kun Anne Lainto haastatteli Violent Kitesia, niin piti tietysti kysyä, että mistä tämä levy oikein kertoo? Mikä sen kantava teema on?
1: Ehkä sellainen yleinen niin kuin hulluus tai sellainen fiilis, että mä oon tulos hulluksi. Se on musta tuntuu, että jokaisessa biisissä on silleen läsnä. Mm. Mutta vaan sellainen, että mun lähtee tää homma käsistä, mä en tiedä mitä mä teen, niin mä vaan huudan asioita. Mä sanon niitä asioita, joista mä oon edes vähän varma ja sitten toivon, että se helpottaa oloa.

äärimmäisen taitava nuori helsinkiläinen musiikin tekijä Kai Boström, eli Violent Kites, tässä tuoreelta debyyttialbumiltaan Misanthropic

pötää. Ja Violent Kitesiahan määrittää erittäin vahvasti queer-identiteetti ja muutenkin transihmisenä kasvaminen ja esimerkiksi se, että miten lääkinnällisesti häntä kohdellaan ammattilaisten osalta. Hänestä on haastattelu ja henkilökuva tuolla Yle Areenan puolella. Anne Lainto haastatteli, ei muuta kuin Violent Kites haltuun. Nyt vähän helpompaa musiikkia, nimittäin Karol G:n iso kansainvälinen hitti Baby Wow. Ja sitten herkkää, ihanaa ja heljävää Ediktiä ja Lyytiä, Sulla on mut.

0: Yle X.
1: Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
2: Ihan Slot vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopeta, tässä valla punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
4: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
5: Seis! Nää riffit on
6: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
7: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
8: Mitä me ei koskaan tehdä?
9: Onnistuta.
8: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

Ihastuttava peltoripää, a.k.a. Edikti, uudella albumillaan toive uusintoja. Sulla on mut löytyy siitä ja siinä kirjoittaa myös Lyyti ja laulaa myös. Hei, mä oon Soni Kyläliuhalla, tää on Uuden musiikin X ja nyt taas jotain erittäin mielenkiintoista, kotimaista, pääkaupungista ponnistavaa erikoismeteliä. Nimittäin punkfunkkia, noiserokkia ja kaiken muuta fuusiodynamiikkaa omaan musiikkiinsa kanavoiva Drugstore Raid. Heiltä on tullut kakkoslevy nimeltään Pop Songs for People Who Might Get Killed, eli popmusiikkia ihmisille, jotka saattavat tulla tapetuiksi. Myönnän ihan suoraan, että en kerennyt kuuntelemaan tätä tänään aamulla kokonaan, kun se tänään vasta ilmestyi. Siinä on 12 raitaa, mutta jo avausbiisi Here Comes Franz vakuutti sen verran isosti, että pakkohan tämä nyt oli soittoon laittaa, mutta syvenny siihen nyt sitten viikonlopun aikana ja katsotaan, josko sieltä muitakin helmiä sitten nousee. Heillä on levyjulkkarikeikka maamme pääkaupungissa tuossa huomenna ja katsotaan, jos aikaa on, niin käyn ehkä sitten kuuntelemassa livenä tämän uuden Pop Songs for the People Who Might Get Killed -albumin. Drugstore Raid, Here Comes Franz. Vähän erikoisemman kitaramusiikin ystäville.

0: No hyvää päivää, Franz. Erittäin siistiä, tosi elokuvallista musiikkia Drugstore Radiolta. Here Comes Franz. Tämä on heidän tuoreelta kakkoslevyltään Pop Songs for People Who Might Get Killed. Levyltä, joka menee ehdottomasti tänä viikonloppuna kuunteluun. Jo tämä avausraita on tosi visuaalinen. Mä näen jotenkin sellaisen vähän Casablanca-henkisen elokuvan, jossa on käynnissä joku erokohtaus. Nopeita leikkauksia. Mies, nainen, mies, nainen, baari, viskilasi, viskilasi lentää seinään. Saatte ehkä kiinni. Ton albumin kuuntelua muuten tänään aamulla hankaloitti se, että mun Bluetooth-kuulokkeet ei suostunut jostain syystä mitenkään yhdistämään mun puhelimeen. Ja tää nyt ei ole ensimmäinen kerta. Mulla on tässä nyt noin pari viikkoa ollut tällaisia kummallisia yhteysongelmia mun puhelimen kanssa erilaisiin Bluetooth-laitteisiin, jotka itsessään toimivat kyllä mainiosti. Ystävän kanssa testailtiin kyllä yhdistää esimerkiksi hänen uuteen puhelimeensa. Ja pakko sanoa, että heitin pienen foliohatun päähän syystä, että tämä hedelmäyhtiö, jonka puhelinta käytän, julkaisi juuri äskettäin uuden puhelimen, joka tulee näillä näppäimillä myyntiin. Niin kaspas keppanaa, kun se pari vuotta vanha puhelin yhtäkkiä aina lakkaa toimimasta heti, kun uusi julkaistaan. Että kysynpähän vaan.
1: Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit.
0: Tuota pikaa suomalaisen etnopopin kuumin nimi eli Wilma Jää uutukaisellaan tuittu pää. Sitä ennen Tampereen räppiä Uuser. Mad Max. 2 days ago I saw a vehicle that had

0: Yle X.
1: Poliisin työt on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

Beba Dubi, Write Me a Letter soi Yle X:llä, kun seuraavaksi mennään uunituoreeseen Vilmajäähän. Etnopopin tulevaisuus, mielenkiintoinen biisin kirjoittaja, upea laulaja, taiteilija, joka pitää itseään musiikin arkeologina ja ylipäätään, koska hän kaivelee esimerkiksi karjalaisia karjan kutsuja ja muuta sellaista musiikillista materiaalia arkistoista ja pyrkii tuomaan takaisin henkiin ja arkipäiväistämään jopa vanhaa itäsuomalaista ja muutenkin suomalaista perinnelaulukulttuuria. Kaikkea tätä kuullaan myös hänen tänään julkaistussa uunituoreessa Tuittupää-singlessään.

0: Vilmajään säveltämä ja sanoittama ja laulama Tuittu pää. Seuraavaksi seuraavaa, eli uutiset, kello on kohta 12. Kerätään nopeasti vielä vähän kledosta ottaa ennen sitä.
1: Ei riidellä enää.
0: Ei riidellä enää.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Suomalaiset ja ruotsalaiset hävittäjät ovat tehneet ensimmäisen yhteisen operaatiolennon Suomenlahdella. Ilmavoimien mukaan Hornet- ja Gripen-hävittäjien yhteinen tunnistuslento tehtiin eilen kansainvälisessä ilmatilassa Suomenlahden yllä. Hävittäjät tunnistivat venäläisen lento-osaston, joka koostui kuljetuskoneesta sekä MiG-31-hävittäjistä ja SU-30-hävittäjistä. Puolustusvoimat kertoi kuukausi sitten, että Suomi syventää yhteistoimintaa Ruotsin kanssa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen vahvistamiseksi. Ranska lähettää sotilaallista tukea Saudi-Arabian Yanbun satamakaupungin suojelemiseksi. Yanbusta on tullut keskeinen reitti Saudi-Arabian öljyn kuljetuksille sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen sota Irania vastaan johti Hormuzin salmen laivaliikenteen ehtymiseen. Viime aikoina Iranin tukemat Jemenin hutit ovat uhanneet öljyn kuljetuksia Punaisella merellä. Studiossa on ulkomaantoimittaja Roni Kuronen. Mitä tiedämme Ranskan ja Saudi-Arabian suhteista?
1: No, Saudi-Arabian ja Ranskan suhteet, sekä kaupalliset että muutkin suhteet, ovat ihan hyvät diplomaattisuhteet. Ranskalla on ollut pitkään sotilaallista läsnäoloa Lähi-idässä, ja melko tuoreeltaan maat solmivat myös uuden puolustusyhteistyösopimuksen, mutta kyllä suuremmat syyt siinä, miksi Ranska nyt lähtee tähän ottamaan aktiivista roolia tässä konfliktissa, johtuu tästä isommasta kuvasta ja näistä huthien iskuista.
0: Ja miksi juuri nyt, miksi tämä hetki?
1: Kuten sanottua, niin tuo sota ja se konflikti, joka alun perin näyttäytyi tuolla Hormuzin salmella ja Persianlahden alueella, tämä meriliikenteen ehtyminen nosti öljyn hintoja maailmalla. Nyt se on laajentunut koskemaan myös Punaista merta. Jemenin huthit, joita Iran aseistaa, ovat alkaneet häiritsemään myös Punaisen meren kautta kulkevaa meriliikennettä, ja se tietysti nostaa vielä entisestään öljyn ja polttoaineen hintoja, mikä sitten on ajanut Ranskan toimimaan myöskin siksi, että Yhdysvallat on kieltäytynyt Saudi-Arabian avun pyynnöstä, ja se käytännössä pakottaa Euroopankin ottamaan aktiivisemman roolin tässä meriliikenteen turvaamisessa.
0: Kun tilanne eskaloituu Punaisella merellä tai siellä Lähi-idässä, niin mihin tämä voi vielä johtaa?
1: No, käytännössä voidaan nähdä kaksi skenaariota. Yksi on se, että ennen pitkää käynnistyy tämmöinen laajempi kansainvälinen operaatio näitä huutikapinallisia vastaan, jotta tämä häirintä saadaan loppumaan. Toinen vaihtoehto on se, että Iran ja Huthit ymmärtävät, että tässä on heilläkin paljon hävittävää, jos tämä konflikti laajenee kansainväliseksi konfliktiksi, kuten Yhdysvallat ja Israel kenties silloin alkuvuodesta toivoivat, ja siitä saattaa sitten heidän intresseilleen ja toimilleen aiheutua harmia.
0: Kiitos näistä arvioista, ulkomaantoimittaja Roni Kuronen. New Yorkissa on järjestetty mielenosoituksia Israelin pääministeriä vastaan. Mielenosoituksissa syytettiin Israelin pääministeriä Benjamin Netanyahua palestiinalaisten kansanmurhasta. Monenlaisista ihmisistä, kommunisteista, ortodoksijuutalaisiin koostuneissa tilaisuuksissa vastustettiin myös Yhdysvaltain Israel-politiikkaa. Israelin pääministeri puhui YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa illalla. Yhdysvaltalainen rap-muusikko Macklemore on ilmoittanut järjestävänsä oman Free Palestine Vapaa Palestiina -kiertueensa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Macklemoren mukaan konserttien kaikki tuotot ohjataan palestiinalaismielisille järjestöille. Macklemore potkittiin syyskuun puolivälissä pois brittiläisen poptähden Ed Sheeranin Yhdysvaltojen konserttikiertueen lämmittelijäartistin roolista. Hän huusi kahdessa konsertissaan New Jerseyssä Vapaa Palestiina ja kertoi palestiinalaisille, ettei heitä ole unohdettu. Pop-tähti Ed Sheeran sanoi päätöksen potkuista olevan kiertueen järjestäjien, ei hänen itsensä. Kun miljardööriluokka voi päättää, mitkä äänet sallitaan lavalle ja mitkä ovat liian vaarallisia kuunneltaviksi, kaikkien pitäisi kiinnittää asiaan huomiota, Macklemore itse kommentoi. Sää on laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Päivän ydin lämpötila on tänään 12-18 astetta, Lapissa 8-14. Merialueille ja eteläiselle Saimaalle annetaan kovan tuulen varoitus.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
3: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

Musiikkia vuodelta 2014 The Heist oli albumi, josta löytyy tää Thrift Shop-biisi Macklemoreilta. Se oli erittäin mielenkiintoinen ja kontroversaali Grammy-voitto, jonka Macklemore tosiaan sillä albumilla sai. Nimittäin sillä voitettiin Kendrick Lamar. On myös ollut aika hyviä spekulaatioita siitä, että kenties se oli hyvä, että Macklemore silloin voitti, eikä Kendrick Lamar sen vuoden rappi-grammin, koska siitä päivästä eteenpäin Kendrick Lamar on ollut nälkäisempi kuin koskaan, ja loppu on historiaa. Kendrick on voittanut aivan jäätävän määrän grammeja, niin monta, ettei sitä riitä yhden ihmisen sormet laskemaan. Myöskin Macklemoresta sanottava sen verran, että kun hän on vastikään julistanut uuden Vapaa-Palestiina-kiertueensa, niin siinä on aika hyvä näpäytys kaikille niille huutelijoille, jotka totes tässä Ed Sheeran kohun ympärillä, että hei, se on Ed Sheeranin kiertue, että jos sä haluat huudella vapaata Palestiinaa, niin hyvä ihminen, järjestä oma kiertue. No, hänhän järjestää. Slater, Brand New Chanels tähän kohti. Sen jälkeen tiedossa kotimaista pop-rockia Eemeliltä. Eroaiheinen biisi, mutta nimi on Huvipuisto.

Eemeli Pohjanmaalta. Tämä on hänen uusi sinkkunsa Huvipuisto. Täällä Hanna spekuloi WhatsAppin puolella, että onko Eemeli jotain sukua, kun on Kortesjärveltä meikäläiselle, kun olen täällä kertonut eteläpohjalaisista juurista. No tässä kohti on paljastettava ainakin sen verran, että mä oon vähän opportunistinen pohjalainen. Nimittäin Sonni Petteri on aika nimellisesti seinäjokelainen. Ei mulla siellä hirveästi verisukulaisia ole ja mä en ole siellä koskaan asunut, mä oon Helsinkiin syntynyt, mutta silloin aina kun tällaisesta kusipäisestä stadilaisuudesta on haittaa, niin sit mä heittäydyn ihan pohjaalaaseksi. Että on mulla siellä niinku historiaa, varsinkin kun sukua katsoo, mutta en minä voi mitenkään hyvällä omalla tunnolla väittää olevani eteläpohjalainen. Tällainen paljastus tähän perjantaihin. Eemeli on tullut mulle vastaan alun perin sosiaalisessa mediassa. Hän on tehnyt sinne tällaisia mies- ja kitaratyyppisiä versiointeja. Mä oon tykännyt hänen äänestään. Sitten kun loistava musiikin kirjoittaja Saara Törmä otti hänet talliinsa ja alkoi tekemään sitten Eemelin kanssa musiikkia, niin viimeistään siinä kohti olen tykännyt seurata kuvioita tarkemmin. Että semmoista. Onnea Eemelille uudesta biisistä. Nyt Adelan Nicole Kidman, upea, ihan vähän seksikäs kappale, ennen kuin päästään pörisemään passomusiikkia, on nimittäin tuota pikaa allekirjoittaneen tehosoittobiisin paikka. Se on tällä viikolla ollut Skeptaa, Jason Statusta ja Sugsia, Innocent Smile. Mutta nyt.

0: Adela on yksi maailman kuunnelluimmista artisteista tällä hetkellä, hänen Nicole Kidmaninsa Prime-debyyttialbumilta. Nyt on tehosoittobiisin paikkaa. Jason Status tekee taustat, Skepta räppää ja Suggs laulaa kertosäkeen tai myöskin tarjoilee vähän spoken wordia. Aivan loistava ja erittäin lädinen kokonaisuus. Pakko arvostaa myös räppäri Skeptaa siitä, että shoutouttaa Oasis-duo. Ai että. Oasiskin on nyt back. Mä en ole vieläkään kun nähnyt sitä dokumenttia. Mä tiedän, että tää on häpeä kaltaiselläni lädipäälle, mutta pitääpä se käydä tuota pikaa vilkaisemassa.
1: Uuden musiikin X. Sonin teho.

0: Allekirjoittaneen tehosoitto biisi tällä viikolla on ollut Skeptan uutukainen Innocent Smile. Siinä Madness Ka-punk-yhtye Suggs tarjoilee. Kertoi sä, että ja Spoken Wordia ja Jason Statham upean rymisevän rikkobiitti taustan. Hei, seuraavaksi tiedossa muun muassa isoa hittimusiikkia Anilta ja Sarabeltä, Tuhlaa ja poikaa ja Jokrateksen debyyttialbumilta Kuka sä haluisit olla, se nimikko raita. Mutta ennen tota kaksikkoa mennään todella mielenkiintoinen uutukainen. Tänään julkaistu Efka Crushin Stereot. Jos hyperpop on sun juttu ja vaadit muutenkin popiltasi elektronisia ja säröisiä soundeja, niin tämä jos mikä on sulle. Efka Crush kannattaa laittaa korvan taakse, jos tykkää vaikka Keijusta tai Louna Onlineista. Mun mielestä Efkan voi hyvinkin laskea mukaan siihen tämän päivän aallon harjaan, mitä tulee moderniin otteeseen pop-kentällä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Kuka tosi vastattu videa, että tulee niin kovaa, että en kuule muuta, mutta ei ole saanut.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen. Niin
0: jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: tai jälkikäteen milloin vain Yle Areenassa.
1: Joo, mä toimii.
2: Tuota pikaa näillä taajuuksilla suoraan huutua, nimittäin tamperelainen Huora-yhtye on julkaissut uutta musaa.

0: Hei, tuolta pikaa myös näillä taajuuksilla erittäin mielenkiintoinen kansainvälinen yhteistyökappale. Nimittäin Madonnan Danceteria-biisi on saanut nyt uuden version, Danceteria After Hours. Siinä on mukana Charlie XCX. Erittäin mielenkiintoinen keikautus. Siinä Charlie XCX mukailee alkuperäisen kappaleen fiilistä, jossa Madonna kertailee omaa henkilöhistoriansa. Nyt sitten Charlie kertoo kappaleella oman tarinansa. Todella makea yhteistyö. Mutta ennen sitä, niin kuin hyvin tiedämme, Tampereella osataan tehdä punkkia. Ja Tampereelta tulee sellainen punk-orkesteri kuin Huora, ja heidän viides albuminsa on tässä nyt työn alla. Siltä ollaan saatu ensimmäinen single, se nimi on Petturi. Biisi tyylitellään Petturi, kirjain kerrallaan. Ja tämä on sitä kuuluisaa suoraa huutoa, joten nyt, jos tarvitset kaasua perjantaihin, niin otappa koppi.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

Jäätävän iso hittibiisi Anilta ja Sara B:ltä, Tuhlaa ja poika. Aniltahan on tulossa kolmas levy tuossa pikaa sitä odotellessa.

0: Herra jestas, laulu ja soitin yhtye Huora siinä tuoreella sinkullaan Petturi. Anni Löytjönen liidaa siis on tuossa kuulkaa äänen käyttäjänä. Upea taiteilija, käsittääkseni alun perin Savonlinnasta, mutta Huora perustettu myöhemmin sitten Tampereella. Anni tämän tuoren Petturi-kappaleen yhteydessä kertoo, että Pettureiden aika on päättynyt, niin hän julistaa. Anni kertoo, että Huora-yhtye sanoutuu irti satuilusta. Huora-yhtye kieltäytyy herrojen luomasta epäjärjestyksestä, eikä palvo kaunista elämää sen ympärillä. Eli erittäin punk. Arvostan. Yläksykanavalta kuuntelet, mä oon Soni Kyläliuhla ja seuraavaksi tanssitaan, mutta spoken wordimäisen musiikin keinoin. Madonnaltahan tuli tää jo, no voisin sanoa, että ainakin omassa elämässäni legendaariseksi muodostunut Confessions 2-albumi nyt tässä kesän aikana. Erittäin tyylikäs veto, joka näyttää, että kyllä Madonnasta vielä irtoaa. No siitä ollaan saatu nyt sitten erilaisia versiointeja ja viimeisin julkaistiin tänään. Danceteria-hitistä ollaan saatu Charlie XCX-versio After Hours. Ja toden totta, alun perin tässä kappaleessa Madonna kertoo oman musiikin taustansa, kuinka löysi New Yorkin gay-klubit ja joiden tanssilattioilla hänestä tuli taiteilija. No, Charlie XCX ottaa jutusta kiinni ja kertoo sit oman tarinansa tässä Danceteria After Hours-versiossa. Mainiota.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. You wanna talk about my darling Charlie?

0: Kahden sukupolven tanssi-ikonit Madonna ja Charlie XCX samalla raidalla. Madonna alkuperäiskappale Danceteria, nyt Danceteria After Hours-versiona, johon toden totta tuo brittisuuruus Charlie on hypännyt mukaan. Vielä kerätään kuuntelemaan kotimaista musiikkia ennen kuin kello lyö yksi ja iltapäivä hyppää tähän saluunaan. Otetaan tässä kohti Luna Killsia sisään. Tällä viikolla ilmestyi uusi sinkku Super Villain, jossa lähdetään taklaamaan egoa, nimittäin yhtyeen mukaan. Mikäli ego ja minä asenne voittaa maailmassa, niin mistään ei tule yhtään mitään. Luna Kills Super Villain. Tähän perään sitten Tampereen räppiä Gatsby Kostilta.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu.
4: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
5: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans. Kuuluu sulle. Vamo.

0: Kosti Gatsby. Mä oon Soni Kyläliuhala. Tältä viikolta viimeistä kertaa näin ja taajuuksilla. Ensi viikolla mennään taas uuden musiikin X:n tahtiin. Mutta tässä kohti Salunaan ovat saapuneet Aikku ja Mellu. Ja tiedättekö ihmiset mitä?
1: Happy birthday to ya. Happy birthday to me. Us. Happy birthday.
0: Onneksi olkoon. Ai että.
2: Kyllä.
3: It's your birthday. We gonna party like
2: it's our birthday.
4: 3 vuotta ikä suotta.
0: Kyllä näin on. Iltapäivä täyttää tänään 3 vuotta. Onneksi olkoon.
5: Kiitos paljon. Meillä on tulossa jonkin tason yllätyksiä lähetykseen, mistä siis mekään ei tiedetä yhtään mitään. Sen lisäksi myllytään, sen lisäksi pidetään hauskaa ja järjestetään myös jonkinlaiset etsintäpartiot.
6: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuha.

0: Ring my bell. Tänään soitellaan kelloja yleensä iltapäivässä juhlitaan 3-vuotissynttäreitä. Meidän ohjelma täyttää 3 vuotta ja homma käynnistyy 1 uutisilla. Aikojen melu sun seurana aina 5 saakka.
1: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana, kertoo Luonnonvarakeskuksen satoarvio. Ruoka- ja rehuherneen viljelyala on nelinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Myös rypsi- ja rapsisadon odotetaan palaavaan keskimääräiselle tasolle 7 heikon vuoden jälkeen. Perunan satonäkymä on tällä hetkellä hyvä. Viljasadosta on kokonaisuudessaan tulossa keskimääräinen. Ruissato on kuitenkin jäämässä noin 1/4 keskiarvosta, eikä sato riitä kattamaan rukiin vuosittaista käyttöä. Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut kyselyn, jossa se kerää huoltajien näkemyksiä lasten sosiaalisen median käytöstä sekä siitä, pitäisikö sitä rajoittaa. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella nuoria ja lapsia sosiaalisen median haitoilta. Kysely on avoinna kaikille alle 18-vuotiaiden huoltajille. Siihen voi vastata 11. lokakuuta asti. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. EU-tasolla on tarkoitus säätää muun muassa nuorten sosiaalisen median käytöstä. Suomessa käytettiin elokuussa sähköä 6,3 terawattituntia, mikä on 3,2% enemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Energiateollisuus. Teollisuuden osuus oli 3 terawattituntia ja siinä oli kasvua 1,3%. Energiateollisuus arvioi, että Suomen sähkön käyttö voi tänä vuonna ylittää 90 terawattitunnin rajan, mikäli teollisuustuotannon kasvu jatkuu ja loppuvuosi on kylmä.
2: Pitkän viikon vaellus on vihdoin tullut päätökseensä. 2 lauman jäsentä pysähtyy keskelle aukeaa ja päästää ilmoille iloiset, kutsuvat äänet. Nyt on juhlan aika.
3: What up, what up? Hei, mimmit. Se on perjantai. Tänään bailataan ja ankarasti.
4: Se on perjantai!
5: Perjantaina!
6: Paikku! Ei!
7: Ja Melina, Ellu, ylireagoi.
8: Nyt on siis käynyt yhtäkkiä niin, että mulla on siis ihan hepuli tossa niinku kiinni.
9: Noniin, meitty ja alue. Nyt raututaan. Ei tollanen voi jatkua.
10: Mä en kuule mitään.
11: Kesäkurpitsi bängää, brohot.
12: Aivan piru. Hyvä fiilis.
13: Täällä ollaan. Tervetuloa peremmälle vaan.
14: Jumalauta, kova setti. Ihan aidot viluväreet. Mä aivan intona. Anteeksi kiroilu, mutta tää oli niinku ihanaa.
15: Tällo. Mietin nyt, mitä työtä me teemme.
16: Oletko sitten kaamia?
17: Se on perjantai.

0: Tänään juhlitaan yhdessäoloa, elämää ja vapautta. Lauman voimaa. On perjantai ja viikon viimeinen Yle X -iltapäivä voi alkaa.
1: Yle X. Yle X -iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
2: Boss, you know we finally here, right?
3: Well,
2: it's Friday then, it's Saturday, Sunday.
4: Kyllä! Se on perjantai ja se on meidän synttäri. Perjantai Yle X -iltapäivä täyttää tänään 3 vuotta!
5: Me olemme 3 vuoden iässä hyvinkin valmiina koitokseen. Se on perjantai, mikä paras päivä syntymäpäivälle onkaan.
4: Aivan todella hyvää perjantaina. Tuu juhlimaan näitä synttäreitä Yle X WhatsAppiin 044-421-6888. Let's go!
1: Iltapäivä. Aikku ja Mellu. Osallistu WhatsApp.

0: täällä muun muassa, tiedätkö sä kaikki, Mooren vakkari.
1: Oh my god, se on perjantai.
0: Myös esimerkiksi Joona Messissä.
2: Ai se jumalautta perjantai.
0: Tänne sotaa synttärionnitteluja ja eikä ihme. 3 vuotta ollaan yhdessä saatu tätä tehdä.
3: Kyllä, ja Simokin kirjoittaa, että onnea on ollut alusta asti saakka kuulolla. Ja muistetaan se, että nämä synttärit on myös sun synttärit. Jos sä oot ollut meidän matkassa pari kuukautta, sä oot ollut meidän matkassa vaikka vuoden, viimeisen 2 vuotta, ehkä sieltä alusta saakka, eli kokonaisen 3 vuotta, niin nämä on sun synttärijuhlat. Ja jos sä nyt kuulet meidän äänen ensimmäistä kertaa, niin me ollaan Aikku ja Vellu.
0: Sä oot myös kutsuttu näille syntymäpäiville.
3: Kyllä, ehdottomasti. Meidän ohjelma täyttää tänään 3 vuotta, joka tuntuu ihan crazyltä. Että miten voi olla, että me ollaan tehty tätä hulapaloute ihan uutta jo 3 kokonaista vuotta.
0: Mitä Joonakin kirjoittaa, niin onnea Aikku ja Mellu, yleäksi iltapäivä 3 vuotta yhdessä tehdään. Ootte vuosi vuodelta vaan lunastanut paikan yksinä yleäksi duoista, lemppareista, energia piristää iltapäiviä. Kiva, kun olet meidän messissä.
3: Ihanaa, kun olet messissä tänäänkin. Tänään synttäri hulapaloota on luvassa. Meillä on luvassa hyvää musaa, meillä on luvassa kilpailuja, ehkä jotain yllätyksiä.
0: Yleensä WhatsAppiin heruu viestiä, että onne vanhukset. Myöskin siis ilmeisesti Markus ekaa kertaa kuulolla, niin kuin sanoit. Hän kertoi, että siis tää oli muuten silloin aikanaan hyvä biisi, kun oltiin vielä baareissa aina sekaisin kaikki. Mutta hyvää päivää teille sinne ja ai niin hyvät synttärit.
3: Hei, me ollaan sekaisin tänään koko päivä. Se on meidän synttäripäivä ja se on perjantai!
4: Yleensä iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: kaksi iltapäivässä. Kello 14 minuuttia yli iltapäivä yhden. Aikko ja Mellu täällä. Ja meidän ohjelmamme yhdeksi iltapäivä täyttää tänään 3 vuotta. Tervetuloa siis näille syntymäpäivän juhlille. Meillä on luvassa täällä monenmoista kivaa. Ja nyt ensimmäisenä täällä lukee meidän niin sanotussa to-do-listassa, että pitäisi olla jonkinlaista postia.
1: Oh, onko se tätä
0: tuottajapostia? Joo, se on just sitä tuottajapostia, joka on nyt siis kilahtanut tänne meidän postilaatikkoihimme. Ja Mellu, haluaisitko kunnian lukea tuottajapostimme?
1: No, täältä se on saapunut ja se kuuluu näin. Onnea ohjelmanne syntymäpäivän johdosta, Aino ja Melina. Olette juhlan kunniaksi saaneet studioon mukaan 2 lisävarustetta. 1. Erittäin hieno syntymäpäivä numero ilmapallo, joka esittelee ohjelmanne ikävuotta suluissa 3. Eli siis sanotaanko suomeksi, eli täällä on siis horopallo.
0: Kyllä.
1: Siis täällä on tämmöinen foliopallo, missä on 3. numero. Eli joo, mitä otetaan aina syntymäpäivinä nimenomaan? Miksi me ollaan nimitetty se tässä ohjelmassa?
0: Kyllä se on horopallo. Mä en tätä nimitystä aiemmin tiennyt. Mulla se on aina ollut foliopallo vaan, mutta sitten tuli Mellu ja kertoi että heille, että mä oon ollut tuolla Lahden seudulla aina horopallo. Ja nyt se on sitten ikuisesti ja ainaisesti sitä. Meiltä löytyy siis numerolla 3 varustettu horopallo.
1: Myöskin tälle off the record ei lue tässä meidän tuottajapostissa, mutta satun tietämään, että tuottajamme on mahdollisesti ehkä sanonut tämän kaltaisen lauseen tästä horopallosta, että hän on tarkoituksella valinnut mahdollisimman ruman värisen.
0: No siinä on kyllä onnistunut, koska mä nyt otan tämän horopallon.
1: Siis kun ei ole niinku minkään värinen.
0: Siis tämä on beessi.
1: Niin.
0: Silleen, että et niinku...
1: No, se on tuollainen kerman beessi. Mä en tiedä, mitä se on niinku.
0: Niin, silleen, että voiko niinku oikeasti silleen tyylisempää väriä olla horopallolla?
1: Niin onhan, oishan tuohon hirveästi vaihtoehtoja siis.
0: Ois. Yleisestihän näitä nähdään, että nämä on niinku tyyli joku hopeinen, kultainen, pinkki, glitteri.
1: Mutta siis toi on ison horouden merkki.
0: Oh, jos on beike.
1: Niin.
0: Horopallo.
1: Ja mä 100% otan sen meille molemmille vastaan tuon kyseisen tittelin.
0: Mutta miten tuottajaposti jatkuu?
1: No, sen lisäksi, että meillä on yksi tämä lisävaruste, tämä horopallo, niin sen myötä myös toinen. Erittäin ... näyttävä ... syntymäpäivä päähin.
0: Joo, mä voin näyttää tämänkin.
1: Näytä studiostriimiin.
0: Tämä on siis, Yle Areenasta pääsee seuraamaan kuvan kerran, nyt horopallo saa mennä hetkeksi pois, koska siis näyttävä on oikea sana kyllä. Tämä on tämmöinen siis hattu syntymäpäiväkakku.
1: Siis
0: tämä on hirveä.
1: Ei pahalla, mutta toi on kyllä karsee.
0: Siis hiuspannan päällä tämmönen pinkkivalkoinen hattu, jossa lukee happy birthday. Ja sitten hatun päällä tämmöisiä kusisia kynttilöitä.
1: Ja siis toi hattu on niin kuin olevinaan kakku.
0: Joo, ja siis tää näyttää siltä, että tää on juhlinut muutamat synttärit. Että tää ei tullut.
1: Musta toi näyttää myös siitä, että se on kokenut yhden jonkun vapun.
0: Voi olla tää vähän jotenkin.
1: Ehkä yhdet pikkujoulut.
0: Mutta on hieno.
1: On hieno. Tuottajaposti jatkuu. Tehtävänne, sikäli kun teidän on pakko ottaa se vastaan, ... Kello 14 jälkeen, oh my god, mä en pysty lukemaan tätä lausta loppuun. Kello 14 jälkeen esitätte vuorollanne ylistävät esitykset tälle hienolle syntymäpäivän numero ilmapallolle.
0: Ai, horropallolle pitää esittää jotain. No,
1: okay. Esitys voi olla runo, okay, laulu, räppi tai tanssi, mitä ikinä tahdotte. Mitkä ihanat vaihtoehdot.
0: Mutta voisi olla varmaan jotain muutakin.
1: Niin.
0: Joo.
1: Hienosta pallosta lienee syytä puhua positiivisesti, ...
0: Anteeksi.
1: Mä en kerännyt lukea vielä tonne asti.
0: Joo, ei.
1: Sori.
0: Ei ole hieno pallo.
1: Esitysten jälkeen kuulijat päättävät, kumman esitys oli onnistuneempi. Voittaja saa päättää, kumpi teistä saa lahjaksi syntymäpäivä päähineen lähetyksen ajaksi. Vielä kerran onnea.
0: Turpaa vaan ja onnea.
1: Eli kello 2 jälkeen me esitetään kumpi vuorollamme, siis joku ylistävä esitys tälle horopallolle ja kuulee, että saa päättää, kumpi oli hienompi ja lahjaksi sitten saa toinen koko lähetyksen ajaksi ton.
0: Mä en tiedä, onko se onnistuminen vai rangaistus.
1: Että ei muuta kuin valmistelemaan nyt sitten näitä esityksiä.
0: Joo. Tässä tulee kohta kiire. Ei meillä ole alle 40 minuutin aikaa.
1: Niin on. Että jos meinaat isonkin koreografian tehdä, niin alapa reenata.
0: Yleäksen studiostriimi kannattaa tänään ottaa haltuun. Se löytyy Yle Areenasta. Luvassa on ilmeisimmin jonkinlaisia esityksiä. Tiedä sitten, miten tanssiesitys esimerkiksi toimii radiossa. No, katsotaan, tapahtuuko semmoinen. Tää on kuumaa. Tuun vielä himaan.

0: kuumaa, tuun vielä himaan. Yläks iltapäivässä. Oikein ihanaa perjantaita, se on viikonloppu. Yläks iltapäivä 3 vuotta.
1: Ihanaa perjantaita. Otetaan haltuun tämän päivän biisi, joka on aivan uunituoretta musiikkia Alisa Syrjältä, joka julkaisi tänään uuden albumin. Mutta ennen sitä tulossa Steve Lazin Oh Yeah ja tähän perään sitten A Crazy Do It.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.
3: Yle X iltapäivä, Aikku ja Mellu.

0: Do it, do it. Se on Yleäksi iltapäivän perjantaissa. Viikonloppua tässä käynnistellään kello 27, min saa yli yhden. Ja nyt on meidän sekä myös sinun toimestasi aikomus ja selkeä tavoite ottaa haltuun Yleäksän päivän biisi.
1: Päivän biisi.
2: Yleensä päivän biisi on jotain aivan uunituoretta musiikkia ja niin on myös tänäänkin, koska Alisa Syrjä julkaisi viime yönä toisen studioalbuminsa ja sieltä löytyy Vois kelle vaan tapahtuu -niminen kappale, joka soi nyt sitten tämän päivän biisinä.
0: Ja Alisa Syrjä vieraili tänään nyt sitten albumin julkaisupäivänä Yle X aamussa vieraana. Jos toi haastis on mennyt sulta ohi, niin Yle Areenasta se löytyy jälkikäteen.
2: Ja siis Vois kelle vaan tapahtuu on tämän biisin nimi, joka tänään päivän biisinä soi, mutta on myös ton albumin nimi. Ja Alisa on kertonut itse, että tämä albumi käsittelee ajankulun ja menettämisen pelkoa, rikkinäisyyttä ja riittämättömyyttä. Ja tuossa esimerkiksi Yle X aamun haastattelussa Alisa kertoi siitä, miten esimerkiksi toi albumin viimeinen biisi on semmoinen, johon on niinku, annetaan suoraan itkuvaroitus, koska se on kirjoitettu siis Alisan läheisille ihmisille, ja koska hän kamppailee paljon just tämmöisen kanssa, että aika kuluu, asiat poistuu sen myötä ja niinku elämä lipuu sormien välistä ja ohi, niin voi olla aika riipaisevaa tämä kyseinen albumi.
0: Siis tää kaikki on varmasti totta. Mutta mulla on myös semmoinen uskomus, että tämä kyseinen kappale, Vois kelle vaan tapahtuu, niin on tietyllä tavalla anteeksianto myös esimerkiksi meikäläiselle, koska mä oon tehnyt yhden asian liittyen Alisa Syrjään, jota mä olen vuolaasti joutunut pyytämään anteeksi. Ja mä veikkaan, että tää on hänen anteeksiantonsa myös minulle, tun sen tämän biisin jälkeen totta kai kertomaan.
2: Ai, että mitä sä oot tehnyt hänelle?
0: Joo.
2: Okei. Kuunnellaan päivän biisi, joka on tänään siis Alisa Syrjän tuoretta musiikkia. Vois kelle vaan tapahtuu. Tää biisi kertoo ihastumisesta ja rakastumisesta.
0: Yleensä päivän biisinä siis Alisa Syrjä.

0: Aliisa Syrjä, vois kelle vaan tapahtuu, soi tänään Yleäksän päivän biisinä ja on myös hänen tuoreen albuminsa nimikko Raita. Vois kelle vaan tapahtuu on hyvin tämmönen niin kuin termi, joka sopii ehkä tuohon memmelluun.
1: Joo, ja mä niin kuin toivon tavallaan omalta osaltani, että tää on anteeksi antanut minulle siitä, mitä jouduin tuossa taas yksi ilta tuottamaan epäonnista elämääni ja jakamaan sitä ja sen kokemuksia myös muille. Mähän on tunnettu siitä, että mähän on hirveän hienosti hoitanut nämä meidän artistit muutenkin, että Yleäks Popissa esimerkiksi Average Kid Luukin ovelle menin, yritin murtautua sinne, kun luulin, että se on mun aikuhotellihuone. Mutta ei mennä nyt siihen, vaan siihen, että tuossa yksi ilta

0: mutta en jotenkin sisäistä yhtään, että kuka hän on. Ja sitten just kun tämä ihminen on ohittanut minut oikealta puolelta, niin samaan aikaan silmissäni syttyi semmoinen, se oli Alisa Syrjä. Oh my god, miten mä olin noin tyly? Moikkaskohan se mua? Ajatteliko se, että mä en moikkaa sitä, että mä oon vaan tyly ja kylmä ja kävelen sen ohi. Jolloin pääni kääntyy, kun hän on jo selkeästi ohittanut minut ja huudan, juoksen hänen peräänsä on tälleen, mai! Jolloin hän säikähtää siis hyvä, ettei kuoliaaksi.
1: No totta kai.
0: Hänellä niin kuin kädet täynnä kauppakantamuksia. Siinä oli jos jonkin moistiaksää jogurttia ja muuta. Ja ne lentää siinä, kun hän säikähtää ja kaikkia maat. Anteeksi, anteeksi. Et kato, yritän siinä, sit otan kuulokkeen pois, yritän selittää. Et kato, mä en halunnut olla vaan tyly, että mä moikkaan. Ja hän oli silleen, ei mitään, nähdään, joo. Ja myöhemmin, siis sit se tilanne päättyi siihen, että mä jatkoin siitä matkaa, hän jatkoi matkaa, mutta mä vaan mietin, että no onneksi hän oli yleensä aamusta nää vieraana.
1: Joo.
0: Että ei välttämättä niin kuin meille nyt heti, mutta seuraavan kerran, kun hänet tavataan, kun hän tulee meille, niin kerrotaan sitten syvimmät anteeksi pyynnöt uudelleen. Mutta luuleeko sä, että tämä biisi oli nyt siitä sitten anteeksi anto?
1: Ei, mä luulen, että ehkä ei, koska tänään kun mä tapasin Alisa Syrjän, niin hän kyllä kattomaan vähän oudosti.
0: Oikeesti?
1: Niin.
0: Onks mä aiheuttanut nyt biiffiä meille?
1: Ei, kun onks se nyt, kato, kun Mellu, kun sä tiedät, aina kun me kuuletaan tuolla, niin me edustetaan meitä. Me edustetaan Yläksi iltapäivää. Me edustetaan Yleisradiota. Niin sun pitää alkaa keskittyä ja käyttäytyä.
0: Niin.
1: Et sä voi hyökkiä tuolla yömyöhään ihmisten niinku syliin. Vai!
0: Joo, mä mietin itsekin.
1: Ala puhua niinku normaalisti.
0: Niin.
1: Tai silleen, tiiäks, suomalaiset tykkää nyökkäys. Tosi hyvä moikka.
0: Okei, siinä enää voinut nyökätä. Toinen meni ohi, oli pakko huutaa, että toinen sisäisti. Mä sanoinkin, että mä halusin olla vaan ystävällinen. No mutta tää on tällaista. Ehkä toi oli anteeksi anto, ehkä se selviää meille myöhemmin, mitä tapahtuu. Mutta onneksi olkoon Alisa Syrjälle uudesta albumista.
1: Onneksi olkoon.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Faik, Three Nights soi yläksi iltapäivässä. Kello 19 minuuttia vajaa iltapäivä kahden. Kahden jälkeen sitten synttäriesityksiä, koska tänään yläksi iltapäivänä 3-vuotis syntymäpäiviä juhlitaan. Aikko ja Mello täällä.
1: Ja voin tässä kohtaa antaa jo semmoisen pienen paljastuksen, että jos koet tänään itsekin olevasi synttärituulella, mitä moni yläksi WhatsAppiinkin laittaa viestiä, niin ehkä syntymäpäivä sankareille muillekin on tänään jotain tiedossa. Mutta sitten mulla oli ihan asiaakin, nimittäin myös, mitä moni ehkä elämässään on ei saanut, vaan joutunut kokea, niin omista kokkailuistaan ehkä vähän semmoista erikoista katsetta tai ei toivottua palautetta on saattanut elämässään joku ihminen saada. Toki meiltä löytyy semmoisia ihan mielettömiä kokkeja, oli ne sitten kotikokkeja tai ammattikokkeja, jotka aina vaan jostain ihmeen kumman syystä niin onnistuu näissä omissa sörsseleissään ja hörsseleissään. Mutta sitten on ihan tällaisia tavallisia, niin kuin esimerkiksi meikäläinenkin, että on aina vähän saanut kuulla siitä, että no, mitä tässä oli käytetty? Tai että niin kuin, mitä mausteita sä käytit? Ja sitten, että no, sitä grillimaustetta. Niin kuin, joo, oliko teillä jossain suolaa ja pippuria, että mä voisin vähän lisätä? Mm. Niin kuin, että, tai että ylipäätänsäkin eihän mun reseptit on niin kuin mitään ihmeellisiä. Ihan perus shaipaa. Siis sitähän se on. Mutta voi olla, että moni ihminen, joka pystyy samaistumaan siihen, että vitsi, mä en ole saanut ikinä luotua mitään hyviä annoksia tai saanut jotain mielettömiä kehuja mun tekemistä ruuista, niin voikin olla itse asiassa tämmöinen, voisi sanoa, että ehkä Michelin tähdenarvoinen kokki, mutta syy siihen mauttomuuteen tai kehumattomuuteen, niin ei laisinkaan ole sinussa, vaan jatkotoimenpiteitä tämä vaatii. Ketä ja mitä sä saat syyttää siitä, että aikaisemmin et ole saanut niitä mielettömiä kehuja, niin mennään siihen heti Mirella ja Lauri Haavin jälkeen.
0: Tää on Pidä kiinni.
1: Halo?
0: Pidetäänkö me kiinni?
1: Jees,
0: me pidetään.

0: Lauri H. Pidä kiisoi yleäksi iltapäivän 3-vuotissynttäreillä ja myöskin tähän perjantaihin viikonlopun käynnistykseen. Kello nyt 14, minsa vajaa kohden.
1: Ja nyt ilmeisimmin meistä jokainen voisi olla jonkin tason superkokki.
0: Joo, tai ainakin saada jatkossa enemmän kehuja ruuasta. On todellakin ja kutsua itseänsä vaikka Michelin tähden arvoiseksi kokiksi. Nimittäin siis Iltalehti on nyt uutisoinut tämmöisestä asiasta, joka on itse asiassa ollut tutkimuksen alla Oxfordin yliopiston kokeellisen psykologian professori Charles Spencen toimesta jo vuonna 2014. Mutta minkä takia tämä tulee meidän silmille ja tietoisuuteen vasta nyt, niin älkää sitä kysykö minulta. Mutta nyt mä sen teille kerron. Nimittäin siis moni on saattanut omista ruuistaan ehkä kuulla, että ei maistu juuri miltään tai ei ole saanut hirveän suuria kehuja. Mutta myös yksi paikka on semmoinen, jossa usein jengi, niin kuin mun mielestä omasta henkilökohtaisesta mielipiteestäni, niin mutta monien muiden varmaan niin kuin voisi sanoa, että pitävästä mielipiteestä, niin aika paljon paskaa on siis nämä lentokoneruuat. Ja tätä asiaa on silloin tutkittu vuonna 2014. Ja on selvinnyt silloin, että yksi asiahan vaikuttaa siis meidän makuaistiin ihan järjettömän paljon. No, totta kai ympäristö on sellainen asia, missä sä sitä ruokaa syöt. Moni saattaa tietää, että vaikka ulkona syöty ruoka tai juoma saattaa maistua paremmalta, mutta myöskin melu on semmoinen asia, joka vaikuttaa siis siihen, että ruoka ei maistu yhtä hyvältä ja kaikki maut eivät tule sieltä niin paljon esiin. Esimerkiksi siis, no lentokoneessa etenkin, kun tätä on tutkittu, niin lentokoneen ruuasta on selvinnyt, että se moottorin jylinä niin vaikuttaa siihen. Ja myöskin siis kaikenmoinen melu. Se haittaa ja vaimentaa esimerkiksi makeutta. Ja kaikkia tämmöisiä, tässä oli mainittu siis tosi spesifejäkin asioita. Esimerkiksi se tomaatti, soija, sienet, kaikki tämän kaltaiset ruoat, ne ei maistu siis juuri miltään, jos sun ympärillä on melua.
1: Okei, eli sun aistit jotenkin ehkä ylikuormittuu siitä melusta ja ne ei sitten niin kuin enää kykene maistamaan niitä kyseisiä makuja.
0: Ja myöskin, koska lentokoneen ruoka, niin kuin moni varmaan, joka lentokoneessa on ruokaa syönyt, niin tietää, niin sehän ei ole mitään semmoista niin kuin hirveän rapeaa tai rouskuvaa, mikä vaikuttaa ihan mielettömän paljon siihen, niin kuin, miltä se ruoka maistuu ja siihen aistiin, miltä se ruoka tuntuu. Vaan sehän on aina semmoista niin kuin jotain, no ei nyt mössöä, mutta siellä on aina jotain, riippuu toki niin kuin kohteesta, mihin lennetään, mutta saattaa olla riisiä, jotain, kanakastike, kanakorma. Se saattaa olla jotakin tämän kaltaista lihapullia, perunamuussia.
1: Mitä? Helposti puriskeltavaa.
0: Niin, koska se, siinä ei synny niin kuin niille aisteille juuri mitään. Eli se melu heikentää sitä makua ja myöskin se, että se on semmoista mössöä, niin se ei tuo mitään koostumusta siihen ruokaan. Joten sun aistit on ihan silleen, että siis mitä tyhjää paperia minä syön. Niin mähän otan tästä nyt hirveästi sit tietoisuutta mun omaan elämään. Eli jatkossa esimerkiksi, jos mä haluan vaikka mun ystäville jotain illallista tehdä, kun mä usein teen.
1: Niin.
0: Tai vaikka mun puolisolle kotona, niin mullahan on aina televisio siellä pauhaa taustalla.
1: Niin sit ei maista sitä.
0: En tietenkään. Mä pidän täyden hiljaisuuden. Että toi voi olla hirveän hyvä vinkki vitonen. Tai jos esimerkiksi sä haet autokaistalta jotain, laitaa niinku musiikit pois autossa.
1: Joo.
0: Sehän sitten voimistaa sitä makua ihan mielettömän paljon.
1: Just näin. Ja sitten kun sä teet sitä ruokaa, niin laitat siihen mahdollisimman paljon piikikkäitä asioita. Niin tuntuukin suussa.
0: Yhtäkkiä sipsit ruoassa. Hirveän hyvä kombo.
1: Todella hyvä. Hei, hyvät vinkit. Eli silence ja paljon roskuvia asioita, niin

0: You soi yleäks iltapäivässä. Kello 7 minuuttia vajaa 2 ja sitten kuullaan. Ja me ehkä nähdään, ei tiedä. Siis jonkunnäköisiä syntymäpäivän yllätyksiä meidän toimestamme.
1: Kyllä, yleäks iltapäivässä juhlitaan tänään 3-vuotis syntymäpäivä ja me saatiin tuottajapostista tällaiset tehtävät. Että meidän pitää järjestää jonkinlainen synttäriesitys.
0: Kyllä, ja se kumpi nyt sitten tämän voittaa, niin siitähän kuulijat pääsee päättämään.

0: poliisityöt on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
1: Kuljettaja lähti pakenemaan.
2: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
3: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
4: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
5: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
6: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: Pihlaja ei kukaan, toi yleäksi iltapäivässä. Hyvää perjantaita Aikku ja Mello sun seurana ja kohta Ariana Grande.
1: Sen jälkeen sitten synttäriesityksiä, mutta ennen tätä kaikkea hullutusta, kello 2 uutiset.
2: Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoo, että kolmenvälinen tapaaminen Yhdysvaltojen, Venäjän ja Ukrainan välillä voisi tapahtua pian. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on aiemmin sanonut, että kokous olisi teknisellä tasolla ja voisi tapahtua Arabiemiirikunnissa. Peskovin mukaan Vladimir Putinin lähettiläs Kirill Dmitriev on keskustellut Yhdysvalloissa Yhdysvaltojen neuvottelijoiden kanssa keskittyen mahdollisen taloudellisen yhteistyön kysymyksiin. Peskov ei tarjonnut yksityiskohtia mahdollisesta kokouksesta. Reutersin lähteiden mukaan Dmitriev kokousti Yhdysvaltojen edustajien Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin kanssa eilen. Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut kyselyn, jossa se kerää huoltajien näkemyksiä lasten sosiaalisen median käytöstä sekä siitä, pitäisikö sitä rajoittaa. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella nuoria ja lapsia sosiaalisen median haitoilta. Kysely on avoinna kaikille alle 18-vuotiaiden huoltajille. Siihen voi vastata 11. lokakuuta asti. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. EU-tasolla on tarkoitus säätää muun muassa nuorten sosiaalisen median käytöstä. Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia tekevät valtiovierailun Suomeen lokakuun alussa, kertoo tasavallan presidentin kanslia. Kuningaspari saapuu presidentti Alexander Stubbin kutsusta. Vierailulla on esillä Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen EU:n ja Naton jäseninä. Lisäksi vierailulla painottuvat turvallisuusasiat sekä taloustiede- ja kulttuuriyhteistyön edistäminen.

0: Annirella ja sä kuuntelet YleX:ää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kohta esityksiä luvassa, synttäriesityksiä, 3 vuotta tänään YleX iltapäivä.
3: Mutta ennen sitä Ariana Grande,

0: The Hater I Made You Love Me soi Yle X iltapäivässä. Aikoja meillä on täällä oikein hyvää perjantaita ja tämähän ei ole mikään lainkaan perinteinen perjantai, koska juhlimme Yle X iltapäivän 3-vuotissyntymäpäivää. Yeah! Ja olemme saaneet tehtävän nimittäin tuottajapostia Kilahti postilaatikkoomme, jossa lukee näin. Onnea ohjelmanne syntymäpäivän johdosta Aino ja Melina. Sen kunniaksi olette saaneet studioon mukaan 2 lisävarustetta. Erittäin hienon syntymäpäivän numero pallon, eli siis haropallon, joka esittelee ohjelmanne ikävuotta 3. Erittäin näyttävän syntymäpäiväpäähineen ja olemme saaneet myös tehtävän, joka kuuluu näin. Kello 14 jälkeen esitätte vuorollanne ylistävät esitykset tälle hienolle syntymäpäivän numeroilmapallolle. Esitys voi olla runo, laulu, räppi, tanssi, mitä ikinä tahdotte. Hienosta pallosta lienee syytä puhua positiivisesti. No, meille se on kyllä ihan vaan horopallo. Mutta esitysten jälkeen kuulijat päättävät, kumman esitys oli onnistuneempi. Voittaja saa päättää, kumpi teistä saa lahjaksi syntymäpäiväpäähineen lähetyksen ajaksi.
1: Ja nyt on aika sitten ottaa esitykset haltuun. Kysymys kuuluu, mitä me ollaan valittu?
0: No mulla on siis pakko sanoa, että mulla on vielä vähän kesken mun esitys.
1: Okei, mulla on valmis.
0: Onko sulla valmis?
1: Joo, tai siis, no niin valmis kuin se voi olla, koska mä aion siis kohdata yhden mun kauhun.
0: Okei.
1: Ylittää pelkoni nyt.
0: Joo.
1: Nimittäin moni saattaa tietääkin, jos on tätä ohjelmaa tämän 3 vuoden aikana yhtään kuunnellut, että yksi on se asia on sellainen, mitä mä niinku kaihdan viimeiseen saakka, kun ruttoo, ja se on siis tanssiminen.
0: Joo, se mä ollaan huomattu.
1: Niin mä oon päättänyt nyt tehdä tanssiesityksen,
0: okay,
1: joka yhdistelee jonkunlaista nykytanssia,
0: aha,
1: improvisaatiota ja varmaan ehkä tällaista sekaisin sätkimistä. Ja se, joka kesken kaiken Yle X:n studiostriimiin hyppää, niin jos miettii, että onko kaikki hyvin, todennäköisesti ei ole.
0: Ei ole.
1: Mutta ei ole myöskään mitään hätää,
0: joo,
1: koska tässä vaan haetaan sitä ja kyseessä ei ole mikään ammattilaisen esitys. Niin kuin varmaan, jos hyppäät studiostriimiin, niin ihan todella nopeasti ymmärrät. Tämä kestää alle minuutin.
0: Okay.
1: Tämä tulee olemaan, se varmaan voi olla, no ensimmäinen, mutta ehkä viimeinen Yle X iltapäivässä historiassa esitys, tanssiesitys minulta, jonka tulen tekemään.
0: Hei, mä en malta odottaa. Mä oon susta mielettömän ylpeä, että meidän syntymäpäivien kunniaksi sä otit ihan vapaaehtoisesti tällaisen haasteen vastaan.
1: Mä heittäydyn.
0: Eli olet valmis toteuttamaan siis painajaisesi suorassa lähetyksessä ja esittämään tanssiesityksen.
1: Mä en ole harjoitellut tätä, koska niin kuin sanoin, että tää yhdistelee improvisaatiota.
0: Ja se on mielettömän hyvä asia.
1: Mä oon myös valinnut biisin.
0: Joo, ja oliko se nyt tarkka sekuntimäärä? 42.
1: 42.
0: 42 sekuntia, mitä se kestää.
1: Mutta myös intro tulee tähän.
0: Okei, intro tulee.
1: Joo.
0: Me luletaan tällä hetkellä täällä huppua päähän. Me tehdään nyt niin, että koska Yleksän studiostriimistä tätä pääsee seuraamaan, ja meillä on täällä tämmöiset robottikamerat, jotka meitä seuraa, niin mä laitan sun kuvan nyt lukittuna tänne striimiin, ja sitten sä pääset esittämään tätä tanssia.
1: Joo, mä vielä mietin, että miten mä muuten kuulen sen musiikin.
0: No valitettavasti sun pitää joku pitää kuulokkeet päässä tai sitten, hei sä voit laittaa sitä kuulokkeesta vaan voltsukkaa tosi kovalle.
1: Enhän me nyt silleen.
0: Ei kun laita kuulokkeita pöydälle ja sit laita täysille volat.
1: Okei.
0: Okay. Kyllä se, näissä ei ole mitään rajoittimia näissä meidän kuulokkeissa, mutta mä suosittelen, että otat ne pois päästä, jos sä laitat sen täysille, koska muuten sulla räjähtää tärrykalvoja pikkasen äkkiä. Yle X:n studiostriimiin pääsee Yle Areenassa ja myöskin ylex.fi osoitteessa ja sulla on tärkeä tehtävä, nimittäin kun nämä molemmat syntymäpäiväesitykset on esitetty, niin sun pitää päättää, että kumpi on parempi ja soittaa Yle X:n studiopuhelin numeroon 0914822822. Mikä on mun esitys? Se selviää aivan tuota pikaa, mutta Mellu, oletko valmis? Siis Mellu on kuin kivi tuolla studion nurkassa. Mä painan täältä nyt play. Biisi lähtee. Selostaks mä? Okei, mä selostan, mitä täällä tapahtuu, jotta ihmiset, jotka ei tätä näe, valitettavasti suosittelen kyllä katsomaan. Okei, Mellu, ootko valmis?
2: Mä oon valmis.
0: Play painetaan. NYT nyt.
3: Oh my God.
0: Mellu nousee ylös. Hän on kuin kivi.
3: Baby,
0: hän ottaa hupun pois päästään.
3: Again, so
0: oikealle, vasemmalle, lannekeinuun.
3: Oh my God.
0: Mellu menee, oi, kuperkeikka! Mellu, apua!

0: Siis arvaa, miten vaikea juttu on siis selostaa improvisoitua nykytanssia.
1: Herran Jumala, mun lähti melkein tajua, kun mä vedin tuo kuperkeika. Mutta siis tuossa tulee tosi nopea ja hirveä kuumakin.
0: Mutta se meni hienosti. Mm,
1: se meni ja yllättävän nopea myöskin. Siis mä yhtäkkiä tajusin, että mä en kerran edes näyttää mun mitään hienoja liikkeitä.
0: Ei, mutta siinä oli tunnetta. Mun mielestä siinä oli semmoista tunteen paloa ehdottomasti. Ja näkyy se, että sua vähän hävettää, mutta sä olit kuitenkin niinku itse varma.
1: Niin on, mutta se loppu jäi kokonaan tekemättä, niin saanko mä tehdä sen vielä?
0: Ai, saat tehdä. Okei. Niin. Okei, me tekee vielä loppuesityksen.
2: Tämä oli tämä, minkä
0: mä osaan. Ota. Ai, niin sä osaat, ota.
2: Näkyykö?
0: No näkyy vähän. Mellu nyt hyöriä pyörii tuolla lattialla. Mitä Mellu tekee? Mellu laittaa hupun päähän.
2: Ota.
0: Ja sit hän tekee vatsalihaksia, ei tekään.
2: Ei tekään.
0: Mellu kyllä. Oi, ja onko se? Varo sul kohdalta näkyy tissit. Mellu yrittää tehdä siis silta kaataa tällä hetkellä, mutta paita meinaa vähän nousta. Nyt se kamera hukkas sut sieltä.
2: Odota.
0: Oota. Nyt me odotetaan. Mellulla on täällä jännittävät paikat tällä hetkellä käynnissä. No niin.
2: Yksi.
0: Yksi, kaksi, kolme. Ja Mellu tekee sillan! Täydellinen päätös sun tanssiesitykselle. Kuuntelet siis yleensä iltapäivän syntymäpäivälähetystä ja meillä on täällä syntymäpäiväesitykset käynnissään. Toi oli hieno.
1: Nämä viestit myös, missä jengi on, että en saa happea menehdyn.
0: Todella hyvä. Mutta mä sain siis tiedon täältä meidän tuottajalta, että meidän pitää esittää nämä syntymäpäiväesitykset nyt putkeen, jotta kansa voi sitten tuomaroida ja soittaa tähän suuntaan. Pikkuhiljaa voit alkaa kaivelemaan puhelinta esiin ja kaivaa numeron 0914828822 esiin. Mä oon valmistellut meille syntymäpäivän räpin.
1: Mahtavaa!
0: Mutta ainut ongelma on se, että jäi tosi tosi paljon kesken.
1: Ei se haittaa, kato keskeneräisyys on kaunista.
0: On, paitsi ainut vaan, että koska mä en siis ole kertaakaan kerennyt vetää tätä, tai niinku harjoittelemaan.
1: No mut hei, en mäkään tuota tanssia sanotaan.
0: Niin, okei. Okay. Eli ollaanko me valmiita nyt sitten tähän?
1: Ollaan traikkuun. Mä oon todellakin valmis. Tätä ei varmaan tarvitse selostaa.
0: No tätä ei tarvitse jo selostaa. Ainut vaan ongelma on se, että mä en tiedä miten kovaa. Mä kokeilen nopeet. Miten kovaa? No se lähtee vähän hiljaa. Mä laitan pikkasen kovemmalle täältä, kun mulla on tää katon biitti.
1: Mä otin ton meidän studio yleisen tänne valmiiksi.
0: Ihan todella hyvä, että on valmiina. Kokeile. Oot mä kokeilen. Vähän kovalla. Mä laitan pikkasen hiljaa. No niin, tää on nyt tätä suoran lähetyksen taikaa, kun tässä nyt. Siis mä oon

0: Musta kirjoittanut pari versiota, mutta kun nää ei siis okei. Okay. Ehkä mä en puhu vaan.
1: Ei, kato, selittely on turhaa. Anna mennä vaan, girl.
0: Selittely on turhille, okei. Okay. Tää sitten loppuu mihin loppuun. No, katsotaan, miten tää menee. Näin. Okei.
1: Okay. Let's go.
0: Yleensä iltapäivän 3V-synttärit. Ootteko te valmiita, rakkaat ystävät?
2: Todella.
0: Me ollaan Aikku ja Mellu. Meidän ohjelma täyttää tänään 3 vuotta. Ja mä tein sen kunniaksi pikku räpiin. Se kuuluu näin.

0: Aaralla kello 20 yli kohden tätä perjantaita aikkuja meillä ollut studiossa.
1: Ja me saatiin tehtäväksi tuottajapostissa järjestää tämmöiset syntymäpäiväesitykset, jotka me nyt esitettiin sitten tälle horopallolle, kuka täällä meidän studiossa majailee. Eli tuommoinen foliopallo numero 3 meidän ohjelmassa puhutaan horopalloista. Ja nyt horopallo on nähnyt nämä molemmat esitykset, Mellun tanssin, kuullut minun räpin. Ja nyt sitten kansa saa päättää, että kumpi meistä voittaa ja nyt on aika soittaa.
2: Yle X. Soita numeroon 09 148 2822.
1: Kumpi meistä vie voiton tänään? Siitä päätät sinä. Kumpi saa vallan sitten käsiinsä päättää, että kuka pitää synttärihattua päässään?
3: On ja toi synttärihattu, mikä päähänsä sitten jompikumpi meistä saa, niin pakko sanoa siitä sen verran, että se on ihan mieletön.
1: On.
3: Siinä lukee Happy Birthday, se on kakku, missä on 3 kynttilää. Että näiden kuulokkeiden lisäksi, niin katsotaan kumpi sen saa. Meillä on itse asiassa ensimmäinen soittajalinjoilla. Riina, terve.
4: Moi.
3: Mistä soittelet?
4: No tässä työmatkalta varrelta on mennyt seniorille.
3: Ja sä ei mitään ilmeisimminkin pääsit vilkuilemaan nyt sitten nämä meidän molempaisenkin esityksen, eli mun upean tanssikoreografiaan ja myös aikuinen räpin.
4: Joo.
1: Okei. No, sä saat nyt tässä suuren tehtävän kansan puolesta kertoa, että kumpi meistä voittaa tänään. Kumman esitys oli niin sanotusti parempi.
3: Ja halutaan myös perustelut.
1: Totta kai perusteluineen.
4: No, mä haluaisin, että te molemmat pitäisitte silleen niin kuin puolet ja puolet tästä lähetyksestä sitä hattua päästä. Molemmat peritte kuule niin loistavasti. Ja se piristi kuule mun tätä loppupäivää.
1: Siis ihana vastaus, mutta ei. Mä sanoin, että me ei hyväksytä tätä.
3: Siis ihanaa, että me päästiin piristämään sun päivää.
1: Se oli ihanaa.
3: On.
1: Mutta valitettavasti se joudut päättää, että kumpi meistä voittaa.
3: On, koska jommalle kummalle tää on, no vois sanoa, että upea yllätys, mutta myöskin ehkä pienoinen rangaistus, että tätä hattua joutuu pitämään.
1: Niin.
4: No sitten mä sanon, että kyllä voiton vie Mellu. Se heittäytyi niin hyvin kuperkeikkaa ja kaiken maailman hetkutusta teki siinä, niin pakko Mellulle antaa.
3: Mellulle? Mun hetkutus sai kehut!
1: Hetkutus. Ei auta. Mellu saa siis nyt sitten kunniaan päättää, että kumpi synttärihattua pitää.
3: No minä otan sen nyt kontolleni.
1: Otatko?
3: Minä otan.
1: Sä pidät itse sitä
3: vai? Totta kai pidän, hei.
1: Hei, synttäreitten kunniaksi.
3: Miten upea, hei.
1: Siis toi on hieno. Kiitos paljon meidän kansan raati. Kiitos, kun olit kuulolla ja turvallista kotimatkaa.
3: Kun mä katon itteeni tämän hattu päähän, niin ei voi enempää synttäreiksi mennä. Kiitos, Riina.
4: Kiitos.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
1: Nyt musiikki on Ahdilta. Tää on Virta.

0: onko tää semmonen hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Ei, Anaa.

0: Äsken meillä oli linjoilla täällä Riina, joka pääsi päättämään, että kumman synttäriesitys voitti. Mellu esitti siis hyvin improvisatiivisen. En mä osaa sanoa.
1: Häh? Sä et osaa.
0: Mikä se on? Improvisatiivinen. Ei siinä on jotain väärää.
1: Tuossa on tosi paljon väärää. Yritä vielä.
0: Improvisatiivinen. Onko se noin? Improvisatiivisen tanssin. No kuitenkin hyvin improvisoidun tanssin.
1: Ching oikein.
0: Ja sitten minä esitin, no aika lailla hyvin improvisoidun rapin. Ja näistä nyt sitten Mellu päätyi voittajaksi. Ja Mellu sai valita, että kumpi joutuu pitämään päässään syntymäpäivä hattua. Ja otti niin sanotut luodin itselleen.
1: Otin, tämä on niin mieletön tämä hattu, että mä päätin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni. Yleensä studiostriimistä pääsee seuraamaan tätäkin lystikkyyttä, kun mulla on siis koko tämän... No, viiteen saakka olevan lähetyksen ajan niitä motherfucking hattu pääs, että birthday to ya.
0: Ja Riina, kun soitti tänne ja pääsi tämän valinnan tekemään, niin hän sai Yleksen tuotepalkinnon. Ja sanotaan tässä kohtaa, että tänään kannattaa pysyä kuulolla, koska palkintoja on tänään jaossa hiukka silleen avokätisemmin kuin ehkä normaalisti johtuen siitä, että meillä on synttärit ja me ollaan synttäripäissään, niin pysyisi kuulolla.
1: Ja Riina, joka äskeisessä kilpailussa meillä nyt oli sitten linjojen päässä, niin kertoi mulle, että hän menee nyt kotiin pakkaamaan töistä ja sitten hän suuntaa kohti Tamperetta. Ja itse asiassa Tampereesta puheen ollen, niin mulla olisi meille vähän uutisia, koska siellä on nyt kokeilussa jotain todella poikkeuksellista.
0: No joo.
1: Mistä on kyse, niin mennään siihen heti Rihannan jälkeen.
0: Tämä on Only

0: only girl in the world. Paitsi ei ole vaan yksi, vaan täällä on kaksi synttärisankaria. Aikko ja Nellu, ja myöskin sinä olet tänään syntymäpäiväsankari, koska Yläksi iltapäivä täyttää tänään 3 vuotta.
1: Niin kuin studiostriimistä voi nähdä, täällä on juhlataminen yllä. Mutta vaan on, no en mä tiedä onko juhlan aikaa, mutta palkkioiden aikaa ainakin tuolla Tampereen suunnilla, koska Yle.fi uutisoi nyt siitä, että Tampere kokeilee poikkeuksellista tulospalkkiota päiväkodeissa. Aha. Siellä nyt siis tämmöisessä pilotissa varhaiskasvatuksessa on 7 päiväkotia ja 175 työntekijää. Henkilöstöä palkitaan yhteisen tavoitteiden saavuttamisesta. Työntekijän saama palkkio voi olla enintään 300 euroa. Mm-hmm. Se on aika paljon mielessäni rahaa kyllä.
0: No on kyllä.
1: 300 tekisi aika paljon kivoja asioita.
0: Siis tekisi todella. Mutta siis mistä sen voi siis saada?
1: No mittareina ovat siellä nyt sitten näissä päiväkodeissa. Käyttöaste. Mm-hmm. Mitä lienee tarkoittaakaan?
0: Käyttöaste tarkoittaa sitä, että okei, en mä nyt yhtäkkiä osaakaan selittää sitä.
1: Että paljon on asiakkaita.
0: Kai se käyttöaste tarkoittaa sitä, että jos on kapasiteettia vaikka 10, niin että onko ne kaikki 10 paikkaa käytettynä. Tai niin kuin, niin.
1: Mm. Niin. Myös sen lisäksi, että mittareina on käyttöaste, on sijaiskustannukset ja sitten tämä viimeinen, asiakastyytyväisyys. Niin tulipahan vaan mieleeni sellainen, että oli päiväkoti mitkä hyvänsä, niin jos siellä on yhtäkkiä tämmöinen tulospalkkio, joka voi olla jopa enintään 300 euroa per tai niin kuin työntekijä kohden. Mm. Ja jos asiakastyytyväisyys on se, niin tässä ei laisinkaan kyllä ole mainittu sitä, että antaako sitten tämän asiakastyytyväisyyden pohjalta tehdyn kaavan ja suunnitelman ja vastaukset mahdolliseen kyselyn, siis päiväkodin lapset vai päiväkodin lapsien vanhemmat vai työkaverit, pomot, kenties tai muut?
0: No jos kyse on asiakastyytyväisyydestä, niin sehän pitäisi ehdottomasti olla niiden lasten antamaa palautetta.
1: Niin, mielestäni myös. Mm. Mun mielestä tässä pitäisi tehdä, ei riitä siis semmoinen, että yhtäkkiä joku kiva päiväkotin hoitaja niin alkaa yhtäkkiä keksimään metsäretkiä ja leikkejä ja hirveästi kaikkea. Käy kirparilta hakemassa kaikenmoista aktiviteetteja ja suunnittelee leiriä ja leikkiä ja kaikkea muuta. Ja sitten saakin yhtäkkiä lapsilta tämmöisen suuren kiitoksen tästä. Vaikka nuo edellä mainitut asiathan onkin tosi kivoja. Mm. Mutta mun mielestä tässä pitäisi seurata pitkäaikaisesti. Ja nimenomaan lapsien saa täyttää kyselyä.
0: Mm. Että kuka ansaitsee.
1: Niin. Ja ehkä jopa jatkojalostaisin tätä vielä niin, että kyllähän lapsetkin voisivat saada tästä palkkion.
0: Niin.
1: Kannustaisiko se sitten ole nukkarissa kiltisti?
0: Niin. Että jos siellä ottaa 300 euron potti.
1: Nimenomaan, koska 300 euron potti, niin kuin tiedetään, sillähän voi saada esimerkiksi vaikka retkituolin.
0: Niin, totta.
1: Tai sillä voi saada tosi paljon leluja.
0: Niin.
1: Sillä voi saada jonkun kivan elämyspäivän.
0: Ihan todella paljon karkkia.
1: Aivan mielettömän määrän sipsukkaa ja dipsukkaa.
0: Mutta kuinka kohan paljon, tai silleen, jos mä olisin itse lapsena nyt siellä päiväkodissa ja nyt tämmöinen niin kuin kantautuisi lasten korviin, että joo, täällä on tämmöinen 300 euron potti niin kuin jaossa jollekin työntekijälle, niin mähän olisin ihan silleen, että mitä sä musta oikeasti tykkäät. Tiedätkö silleen, niin kuin, että jos mulla laitetaan kurahansikkaita käteen, joku on silleen, sä oot tänään niin kivasti käyttäytynyt, niin mä olisin silleen, onko? Onko oikeasti?
1: Sä olisit kyllä niin ärsyttävä tossa. No. Siis etenkin, jos olisi kyse vaikka eskarilaisten.
0: Niin, kyseenalaistaisin
1: täysin. Niin sä olisit ollut niin viisas. Sähän sanoisit, mä itse asiassa tiedän, mitä sä tekisit. Mm. Sä et ottaisi niin kuin ensinnäkään niin kuin, mä nyt en sano, että eikö ne muuten olisi kivoja. Mutta jos joku alkaisi ihan tolleen niin kuin todella mielinkielin olemaan niin sen takia, että saisi tämän tulospalkkion itselleen, niin sä jopa saattaisit tehdä semmoisen tempun, että sä menisit jokaiselle tämmöiselle hoitajalle erikseen kertomaan, että jos mä saan kaikki sun puolelle, niin paljon tästä heruu mulle.
0: Ja joo! Mä masinoisin tämän. Mm. Joo.
1: Mä näkisin 100%.
0: Ja sit mulle tietysti hakikset, eli proviikat. Eli se, että
1: 50%.
0: 50%.
1: Eli 150.
0: Niin, eli jos mä saan masinoituna kaikki lapset äänestämään sua, niin se on 50% mulle.
1: Ja sähän saisit
0: kättä päälle.
2: Yläks iltapäivä. Aikku ja Mel.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: Pala ja Loser soi yleäksi iltapäivässä. Kello tällä hetkellä 15 minuuttia vajaa iltapäivää 3. Kuuntelet yleäksi iltapäivän synttärilähetystä. Meidän ohjelma täyttää tänään 3 vuotta. Onneksi olkoon meille kaikille.
1: Niin kuin Jere Pehkonen sanoisi, että turpaa vaan ja onnea.
0: Ja synttäreiden kunniaksi tämän päivän mylly, eli kilpailu, jossa aletaan 2 biisiä vastakkain joka ikinen arkipäivä, niin tämä kisa tulee olemaan hieman erilainen, koska me ei päätetä biisejä ollenkaan.
1: Vaan sinä pääset mahdollisesti olemaan jomman kumman meistä kapteeni ja päättämään nyt sitten, että millä biisillä tähän kisaan lähdetään. Yleäksen WhatsApp, se on auki, 0444216888. Nyt on oiva mahdollisuus sinulle saada juuri haluamasi biisi soimaan Yleäksi iltapäivässä tähän perjantaihin. Joten kerro siellä, minkä biisin haluaisit kuulla ja miksi.
0: Meidän ainut toive näille biiseille on se, että nämä liittyisi jollain tavalla tämmöiseen niin kuin synttärifiilistelyyn. Se ei tarvitse pakottaa. Ei ole mikään legit suoranainen synttäribiisi, mutta sellainen kappale, joka sopii jotenkin syntymäpäiväjuhlintaan. Ilmi aina sun biisiehdotus yleensä WhatsAppissa 0444216888. Jos pääset mukaan tai sun biisi valitaan mukaan myllyyn, niin totta kai saat itsellesi yleensä tuotepalkinnon. Ja voi olla, että saat myös tällaisen, mikä se nyt olisi? Synttärimyllyn voittajan tittelin.
1: Niin, sitä ei hirveän moni ole saanutkaan.
0: Ei kukaan itse asiassa aiemmin.
1: Niin, eli historiallista sekin. Eli nyt yleensä WhatsApp, se on auki. Kerro siellä, minkä biisin haluaisit kuulla ja miksi.
2: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu. Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444216888.
0: Ehdota sun biisiä synttärimyllyyn nyt. Tää on Shawn Mendes.

0: Mendes ja Treat You Better soi YleX iltapäivässä. Aikko ei ollut täällä ja vielä ehdit YleX WhatsAppissa ilmi antamaan oman ehdotuksesi tämän päivän myllyyn. Me ei päätetä myllykappaleita, jotka siis kisaa vastakkain, vaan synttäriteemalla. Siinä pääset päättämään mahdollisesti, että mikä biisi oikein soi. Ja totta kai voittajat tai mukaan kisaan pääsevät saavat myös YleX:n tuotepalkinnon. Vielä kerkeet siis vinkkaamaan sun ehdotuksen YleX WhatsAppiin.
1: 0444216888 ja nyt sitä energiaa soimaan.
0: Tää on

0: itse asiassa tänä vuonna myös Moves Like Summer-sarjassa tänäkin niinku koreografia kisabiisinä. Eli tällä hetkellä, jos teet on virallisen koreografian tuohon biisiin, niin julkaisit sen someen, niin saatat olla mukana Moves Like Summerissa.
1: Kyllä, ja kaikki tarkemmat ja muut tiedot löytyy sitten esimerkiksi Yle Summerin vaikka TikTok-tililtä ja sosiaalisen median kanavista.
0: Kannattaa käydä sieltä tsekkaamassa. Kohta kello 3 uutisia. Täällä synttärijuhlintaa siis aina 5 saakka.
1: Nyt Olivia Rodrigo, Stupid Song, ja tähän perään Lauri Haaf.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen, en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun siellä

0: Suomessa tänään juhlitaan 3-vuotissynttäreitä. Aina kello 5 saakka meidän ohjelman osalta. Lauri Haavisoi tässä. Seuraavaksi Sombria halutaan nimenomaan tähän perjantaihin soittaa sulle. My body isn't ready.
1: Mutta ennen sitä kello 3 uutiset. Et kuka hitto sen päättää, kuka lähtee, ketkä saa.
2: Eduskunnassa on kokoustettu eilen akuutista turvallisuushuolesta. Eduskunnan varapuhemies kokoomuksen Paula Risikko sanoo Ylelle, ettei kyse ollut uhkaavasta viestistä eduskuntaan. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti. Risikko kertoo, että kaikkien eduskuntaryhmien johtajien oli saatava tieto. Hän ei avaa turvahuolen sisältöä. Tieto uhasta oli tullut keskiviikkona. Risikko toimii eduskunnassa myös kokonaisturvallisuustyöryhmän puheenjohtajana. Helsingin satamassa on paljastunut jälleen laiton maahantulo. Tulli havaitsi satamassa yöllä auton, josta löydettiin piiloutuneena 2 ihmistä, kertoo Rajavartiolaitos. Tallinnasta matkustaja-aluksella saapuneiden epäillään pyrkineen Suomeen laittomasti. Auton kuljettaja ja apukuljettaja otettiin kiinni epäiltyinä laittoman maahantulon järjestämiseen liittyvästä rikoksesta. Rajavartiolaitoksen mukaan kyseessä on laajempi ilmiö, jossa ihmisiä kuljetetaan Valko-Venäjältä Schengen-alueelle. Aiemmin syyskuussa kerrottiin autosta, josta löydettiin 6 piiloutunutta ihmistä Helsingin satamassa. Ähtäri menetti epäonnisessa Panda-hankkeessa 15 miljoonaa euroa kaupunkilaisten rahoja. Edelleenkään ei ole täysin selvää, mihin perustui usko investoinnin kannattavuuteen. Pandoihin liittyvät laskelmat pidettiin aikoinaan salaisina ja nyt laskelmat ovat kadonneet. Avoimuuden puute nousee yhdeksi selitykseksi, kun MOT:n ja Ylen aluetoimitusten uusi podcast-sarja tutkii virkarikosten taustoja kunnissa. Minisarja Paikallinen skandaali on kuunneltavissa Yle Areenassa.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: No todellakin kuuluu, ei kellekään muulle kuin meille kaikille. Hyvää syntymäpäivää YleX, iltapäivä 3 vuotta. Ihana kun juhlit meidän kanssa. Tää on Somber ja My Body Isn't Ready.

0: Remember, my body isn't ready, soi Yle X iltapäivässä. Aikkojen mellusun seurana aina viiteen saakka. Oikein ihanaa perjantaita.
1: Ja tänään on sitten merkkipäivää, jos jonkun muista. Mutta sitten yksi asia, mikä ei ole tullut vielä mainituksi tällä päivämäärällä 25. syyskuuta 2026, niin tänäänhän vietetään vauvan päivää.
0: Vauvan päivä! Sopii hyvin tähän meidän ohjelman 3-vuotissyntymäpäivään.
1: Kyllä, ja eri kaupungeissa on nyt sitten erilaista ohjelmaa vauvoille.
0: No, minkälaista ohjelmaa?
1: Toperuperheille myöskin. Esimerkiksi nyt sitten Helsingin uutiset ovat kertoneet, että tänään kun vietetään vauvan päivää, niin nyt kun 10 vuotta tämä tapahtuma täyttää...
0: Keneltä sä kuulostat? Sä kuulostat niin, sieltä se putoushahmo, se jolla oli se valomiekka.
1: Ketä se on?
0: Valomiekka. Kuka se olikaan?
1: Mä tiedän, ketä sä tarkoitat, Iina Kuustonen.
0: Joo, Iina Kuustonen, mutta mikä se?
1: Se on
0: Jani Petteri.
1: Jani Petteri. Niin, no, oli nyt kuka hyvä se. Niin, eri puolilla Helsinkiä on siis muun muassa tänään esimerkiksi tarjolla vauvanpäivän ohjelmaa.
0: No niin.
1: Päätapahtuma on itse asiassa juuri varmaan, no vielä hetken aikaa käynnissä, mutta ei sitten päättynyt. 10-15 tänään musiikkitalolla esimerkiksi. Koska tämän vuoden teemana on vauvat ja taide. Vauvojen lumoa 10 vuotta.
0: Ja mitä
1: ohjelmassa on muun muassa vauvojen värikylpytuokioita.
0: Värikylpytuokio, okei.
1: Okay. Parisuhdetietoiskuja.
0: Okei, okay, no ajankohta siinä on vauvoille niin.
1: Vuorovaikutteista teatteria.
0: Joo.
1: Muskariesityksiä. Muuten kuulostan ihan sitä niin, että nyt on
0: aikaa. Niin, tässä on paljon samaa, mutta joo.
1: Laululeikkejä. Ja lorupiiri.
0: Voisiko tämän saman ohjelman toisintaa, kun tuossa 11. marraskuutahan juhlitaan sinkkujen päivää, 1111, niin voisiko silloin järjestää tämän täsmälleen saman ohjelman? Että olisi värikylpyjä, parisuhdeneuvoja?
1: Hei! Mä jäin miettimään, mikä se oli se eka?
0: Värikylpy.
2: Tervetuloa sinkkujen päivän värikylpyhetkeen.
1: Tämän vuoden teemana ovat sinkut ja taide. Sinkkujen lumoa 10 vuotta, eikä sua. Tämän tapahtuman kunniaksi järjestetään eri puolilla Suomea erilaista ohjelmaa niin tuleville mahdollisille perheille kuin sitten sinkuille itselleen. Ohjelmassa myös värikylpytuokion lisäksi, jossa pääsette maalaamaan toisenne haluamillanne väreillä ja merkkaamaan ne kohdat, joita erityisesti haluat sen toisen osapuolen koskettavan tai olla
0: koskettavan. Tämä oli sinkkujen päivä, muista se, ei tämä nyt ole mikään parisuhdepäivä.
1: Niin sinkut ei voi deittailla.
0: Ei kun voi todellakin deittailla, mutta ei.
1: Vai miten sä luulet, että sinkut yksi menee parisuhdetietoiskupajaan?
0: Ei, siis todellakin mä sinkkuna aion mennä sinne parisuhdetietoiskupajaan hakemaan niitä iskuja, että mä voisin löytää sen parisuhteen.
1: Mut entä jos siellä käy niin, että sua vastassa on siellä joku ihana tyyppi, joka haluaa antaa sulle pikku tietoiskun?
0: No siinä kohtaa, jos me mennään sinne värikylpyyn sen jälkeen, niin sit voidaan ehkä maalailla, mutta...
1: Haluaisitko mahdollisesti myös tämän saman parin kanssa harrastaa vuorovaikutteista teatteria? Vai kaipaisiko teidän keskenäinen kemia enemmän muskariesityksiä, laululeikkejä tai lorupiirin porukas?
0: Se kuulostaa hyvältä sinkkujen päivältä, kun monesti ne on sitä, että speed dating tai jotain, niin kuin mieluummin ottaisin ton.
1: Et innolla odota marraskuuta.
0: Ei muuta kuin hyvää.

0: Kääri ja Erika Wikman ruoska. Se on Yleäksi iltapäivässä. Kello 13 minuuttia yli iltapäivä 3.
1: Tälleen käy, kun otat yhtäkkiä ääniversin kuuntelematta sitä etukäteen.
0: Joo, Yleäksi WhatsApp onkin numerossa 044-421-6888.
1: Uskallanko avata, kun Juho on laittanut tämmöisen vähän yli minuutin? Säästetäänkö myöhemmälle?
0: Säästetään se ehkä myöhemmälle. Puhuttiin äsken vauvan päivästä, jota vietetään siis tänään. Ja muun muassa Helsingin seudulla, kuten muuallakin, on tänään paljon ohjelmaa liittyen tähän vauvan päivään. Ja tänne tuli viestiä Yleäksi WhatsAppiin muun muassa esimerkiksi Mirellalta, joka kirjoittaa, että Porissa oli vauvadisko tänään aamulla kello 10-12. Oli tosi kiva ja erittäin suosittu. Niin mä haluaisin kysyä, että onkohan näissä tai

0: Tässä on ollut se, mikä mun mielestä kaikissa diskoissa ehdottomasti pitää olla. Eli siis viimeiset hitaat.
1: Ja vai onko se ollut pelkästään sitä?
2: Hei, siinä siellä.
1: Vai sitten kuuluuko näihin ne niinku todellakin, todella viimeiset hitaat? Sitähän ei voi tietää koskaan, kuka sattuu siihen omalle kohdalle.
0: Ei, mutta sen tietää niin kuin vaan, että onhan toi nyt vähän kiusallista, kuin jos omat vanhemmat olisi ollut ensimmäisissä omissa diskoissa läsnä. Ja sitten siinä, jos on niin kuin yrittänyt vähän tanssahdella jonkun ihmisen kanssa, ehkä vähän lähemmän niin kuin puoleisesti ja olla siinä silleen, että no, että uskaltaako sitä nyt laittaa kädet tähän olkapäälle vai mihinkä, mikä on niin kuin etäisyys ja muuta.
1: Kohtaako katseet,
0: ollaanko ensin yhdessä siellä kiskajonossa ja sen jälkeen mennään sinne liikkasarin lattialle, uskalletaanko mennä sinne keskelle, missä ne värivalot on kiva. Vai jäädäänkö sinne vähän pimeeseen nurkkaan? Niin kyllä mä sanoin, että jos se pitää oikeasti alle 2 vuoden iässä tommonenkin kriisi jo käydä, niin ei tule helppoa elämää tälle lapselle.
1: Niin ja siitä voi jäädä joko, tai syntyä siis uskomaton rakkaustarina tai sitten ikuiset traumat. Että siinähän on molemmat vaihtoehdot.
0: Että kun tämmöisiä ohjelmia on, että on vauvadiskoa ja on kaiken maailman muskaria ja mitä ne oli, jotain värikylpyjä ja muita niin kuin vauvojen päivän puolesta, niin mä mietin vaan sitä, että onko tämä nyt sitä, että niinku nämä parisuhteet, että nämä niinku pitenee. Et koska nämä kuulostaa siltä, että näistä voi hyvin löytää niinku kumppaneita ja niinku näin, että ollaanko me kohta siinä tilanteessa, että jengi on tuolla oikeasti silleen, että 20-vuotiaana, niin et kauas te olette ollut yhdessä? No 20 vuotta.
1: Et, toi olisi kyllä sickness.
0: Niin, että missä te olette tavannut? No vauvan päivän siellä oli se. Se vuorovaikutteinen teatteri.
1: Mutta ihan varmanahan joillain on käynyt siis noin, että ei nyt tarkoita, että välttämättä vauvan päivässä. Mutta tiedät sä, ihan varmaan on jotkut ollut niinku lapsuuden kavereita, että vanhemmat on ollut frendejä.
0: Niin.
1: Ja sitten on tavannut jo silloin lapsena. Ja sitten teiniessä rakkaus roihahtanut.
0: Totta.
1: Sen isommin.
0: Niin sitten tuossa voi periaatteessa olla silleen, että me ollaan niinku tunnettu aina ja me ollaan niinku oltu yhdessä aina.
1: Niin siinä ei enää voi silleen olla, että niinku ensin elettiin ja koettiin. Vaan siinä on niinku kasvettu kirjaimellisesti yhteen.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Helmi Maraleena. No joo, joo, Helmi Maraleena. Älä kato mua noin, äläkä lausu mellu niitä artisteja noin.
1: Niin, ja varsinkin kun tää on niin tämmönen herkkä ja kaunis biisi, niin menee ihan tunnelma tyystin, jos alkaa jotain sekoilemaan. Mutta kohta sekoillaan yläksiltapäivässä oikein kunnolla, sillä saadaan synttäritunnelma kattoon, kun Aikko ja Mellu täällä. Ja meillä on siis tänään meidän ohjelman 3-vuotissyntymäpäivä!
0: Just näin, come on!
1: Ja sen kunniaksi tänään myllykilpailussa me emme itse kilpaile.
0: Vaan yleensä WhatsAppiin tulleet viestit, joissa nyt biisejä on sitten toivottu. Niistä valikoidaan nyt sitten yksikäiset ja myös kapteenit meille.
1: Kyllä vaan, yleensä WhatsAppiin on tullut paljon hyviä ehdotuksia ja me ollaan nyt löydetty sieltä omat kisabiisimme tai oikeastaan juurikin kapteenimme edustamaan meitä tähän kyseiseen kilpataistoon. Mitkä biisit laitetaan vastakkain? Ne on jotain synttäriteemaan sopivia biisejä. Ketkä on meidän tämän päivän myllykapteenit? Se selviää heti Shakiran ja Burna Boyn jälkeen. Tämä on Dai Dai.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
2: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.
2: 3.

0: Shakira ja Burna Boy, Die Die, vai vai, miten käy, kun on myllyn aika kisata kaksi biisiä vastakkain, mutta ei todellakaan perinteisin menoin.
1: Ei, tänään nimittäin me ollaan täällä vaan välineinä, meillä on kapteenit mukana kilvassa. Tänään vietetään Yläksiltapäivän syntymäpäivä ja meidän ohjelma täyttää 3 vuotta ja sen takia kaikki on mukana tässä kilpailussa, kun on aika käynnistää tämän viikon viimeinen mölli.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
1: Kapteenin valinta, eli synttäriteemaisia biisejä on saanut ilmi antaa yleensä WhatsAppissa 0444216888. Ja sieltä on nyt sitten valikoitunut meille kappaleet ja myös kapteenit tähän kisaan.
0: Eli voisiko sanoa, että tänään teemana on kapteeni käskee?
1: No, kyllä. Sehän on tänään teemana. Ja Mellu, sä saat ensimmäisenä esitellä oman kapteenisi.
0: Minun kapteenini, hän saapunee Tampereelta. Hän on Lehtimäki nimeltään. Mökille on lähdössä sitten viikonlopun vietto ja hän on hyvin itsevarma siitä, että me tullaan hänen kanssaan tänään voittamaan.
1: Ihan mieletöntä. Lehtimäki, miksi sä olet Mellun tiimissä?
3: No, se ei nyt laitto viestiä, että haluaisi ottaa mut tiimiin sen. Kyllä siitä sitten lähdettiin.
1: Siitä se sitten alkoi. Okei, teillä on sitten tommonen tiimi. Mulla mun kapteenina toimii Mia. Hän soittaa Seinäjoelta. Hän on menossa viikonloppuna veljenpojan synttäreille, eli synttäriagenda on täysin päällään. Mia, mitä sä sanoisit, että miksi sä oot täydellinen synttäripäivän kisaaja tähän perjantaihin?
4: No, tietysti mä oon tämmönen synttärilover.
1: Synttärilover.
4: Niin, siitä syystä. Ja meidän biisi sopii erinomaisesti synttärimeininkeihin.
1: Kyllä vaan.
0: Katsotaan sitä.
1: Me ollaan valittu kappaleet, jotka kisaavat toisiaan vastaan. Nämä on synttäriteemaisia biisejä ja nyt on aika kuulla, mitkä ovat meidän tämän päivän biisit.

0: Karimäki sen sijaan ollaan tultu voittamaan. Me otetaan Pitbull, Feet, Bon Jovi tähän kehiin. Now or never. Lehtimäki, onko vikoja sanoja?
1: Eikö sitä voittaa lähetä perjantai kunniaksi?
2: Okei, no meistä kukaan sitä ei päätä, että kumpi voittaa tämän kisan, vaan siitä päätät sinä, eli soita nyt.
3: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 09.

0: kumpi tiimi on tänään se kansallisaarre, joka vie voiton myllyssä?
1: Siitä otetaan selvää. Sä pääset äänestämään soittamalla numeroon 0914822822 Yläksiltä päivän 3-vuotissynttäreiden kunniaksi. Tänään me ei olla päätetty biisejä, vaan Yläksä WhatsAppissa sai itsensä ja biisinsä ilmiantaa. Meillä on täällä kapteenit Mia ja Lehtimäki. Ja nyt otetaan selvää, että kumpi tiimi voittaa tänään.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
1: Mian ja mun valinta on totta kai Fintelligens.
0: Mun ja Lehtimäen valinta on Pitbull ja Bon Jovi. Now or never.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 09 148 2822.
1: Kuuleeko kapteenit Mia ja Lehtimäki?
3: Kuuluu.
1: Kapteenit ovat hyvin vahvasti linjoilla ja valmiina tähän kisaan. Kumpi vie voiton? Siitä päätät sinä.
0: 0914822822. Meillä on ensimmäisenä linjoilla Sollasta ihan suoriltaan soittava Make. Miksi haluat kuulla jommankumman näistä biiseistä ja kerro sen jälkeen, että mikä valitsemasi biisi on?
3: No, mä ajattelin, kun toinen teistä rupesi keulimaan voitoilla niin mahdottoman paljon, että mä valitsin niinku sen altavastaajan biisin. Mutta sitten kun altavastaajan biisi oli aika sysi, huono, tuommoinen kasarirenkutus, niin totta kai me otetaan mikä puukin.
0: Yes!
3: Eli Fintelligens.
1: Kyllä!
0: Oh my god.
1: Sieltä nasahtaa Mialle ja mulle ensimmäinen ääni. Boom shakalaka, me otetaan se ilolla vastaan. Kiitos paljon.
0: Lehtimäki, me tarvitaan nyt ääniä. Seuraava soittaja, joka pääsee äänestämään, onkin meille monelle tuttu. Hänkin on Yläksi iltapäivän yksi vakkarikuulijoista. Kimmo, mites menee?
4: Moro!
1: Moro! Kimmo, sulla on nyt hankala valinta. Mia ja minä.
4: Ei oo.
1: Minä vastaan Mellu ja Lehtimäki. Kumman kelkkaan sä hyppäät?
4: Kyllä me otetaan ihan vaan sen takia, että itse käytän tätä kysymystä hyvin usein, että mikä buugi, eli Fintelligensillähän me mennään.
0: Yes!
1: Kimmo, mitä hemmettiä! Yeah. Ei me sovittu tällaista. Onko teillä ollut sopimuksia vai ootko sä yrittänyt Mellu taas tehdä jotain vilunkipeliä?
0: En oo kerännyt tässä kuule tekee mitään tää hattu päässä.
1: No niin. Asia selvä.
0: Kiitos siitä.
1: Kiitos paljon siitä. Tilanne 2-0. Mia, meillä menee aika hyvin vai mitä?
5: No ihan mukavasti. Jatketaan samaa rataa.
0: Lehtimäki, voisitko sä tässä kohtaa vielä, kun linjat on siis auki ja edelleen kerkeää soittaa ja äänestää 0914822822, niin Lehtimäki, miksi sä toivoisit, että ihmiset äänestää tätä biisiä?
3: No, tänään on perjantai, eiköhän perjantai kunniaksi pidä perjantai pitbullit soita.
0: Nimenomaan.
1: Aika tommonen historiallinen esiäännös toi perustelu, mutta...
6: Niin toi Fintelligens ei oo.
1: Ei.
6: Historiallinen.
1: Ei, meillä on historiallisia perusteita. Meidän joo. Perustelu on se... Kerro Mia, mikä on meidän perustelu. Miksi mikä buuki pitäisi soida? Sä sanoit sen niin hyvin.
5: Kyllä, joo. Eli siis mikä buuki... no, se on hyvä tanssibiisi ja eihän siinä voi tulla kuin hyvä buuki.
0: Niin. No niin, seuraava äänestäjä on linjoilla 0914822822. Kuka sieltä soittaa?
7: Se on Mormi täällä, terve.
0: Mormi.

0: pitää pitää voimissaan.
1: Boom. No niin. Hei, se oli päässä yksi ääni teille.
2: Kama. Kiitos more, kiitos more, mutta vielä kerkeä vaikuttaa. 0918282222. Now or never, niin kuin mun ja Lehtimäen biisi sanoo.
1: Nyt on aika... Tää on aika jännää.
2: Niin on vitsi, toi taustaääni vielä on tommonen. Tää on kuin reivei soisi.
3: Ei, kaikki, joilla on hyvä puuki, niin voi nyt soittaa.
1: Hei, hyvä perustelu, Mia. Just näin.
2: Joo, kaikki, jotka on aloittamassa viikonlopun Now or Never, voi nyt soittaa.
1: No niin. Rimpautta tähän suuntaan, koska se voi olla, että sun ääni ratkaisee 0918282222. Meillä ei ole koko syntymäpäivän aikaa odottaa, eli soita nyt. Voit päättää. Jos annat mulle ja Mialle äänen, niin sehän on suoraan sitten pelikaput.
2: Ei, joku soitti, mut lähti pois. Älä nyt tollasta, että niinku annat ymmärtää, mutta ymmärrä antaa.
1: Niinpä.
2: Tosi vaikeet jotenkin.
1: On kyllä.
2: Niin nyt olisi kiva. Hei, kato nyt. Ei, kato nyt, nää tulee tulvii täältä. No niin, Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu. Myös Lehtimäki ja Mia täällä. Kukas siellä?
0: No täällä on Hannu Lahdesta.
1: No niin.
2: Hannu.
1: Kuka sä haluat? Sano se.
0: Joo, mä sanon sen. No. Pitbullia tietysti perjantaina.
1: Se tarkoittaa sitä, että se on 2-2 äänet tässä kohtaa.
2: Seuraava ääni ratkaisee.
1: Tää menee ihan liian jännäksi.
2: Okei, okay, otaks mä tän seuraavan
1: täältä? Otat, että se ratkaisee. Se on 2-2 ja on päätös sit siellä.
2: No niin, kuka soittaa?
4: No Joukahainen, terve.
1: Joukahainen. Hyppäätkö mun ja Mian vai Mellu ja Lehtimäen matkaa?
4: Ja kyllä, me lähdetään pitbullia huudet.
1: Lehtimäki, me vietiin tää! Come on! Kyllä tuntuu hyvältä, eikö tunnukin?
4: Kyllä!
1: Hyvää syntymäpäivää, Yläkriltapäivää. Kiitos Lehtimäki, kiitos äänistä, kiitos kaikesta ja hyvää viikonloppua!

0: Ei toimi mullakaan ne ääniefektit.
1: Ei toimi, mutta...
0: Et kun sä jäit odottamaan täältä pommia, niin mä voin sanoa, että oota, mä teen sen sulle livenä.
1: Kato!
0: Sieltä.
1: Ei, mutta mä ajattelin, että sä voit voittajana kuitenkin kertoa, mikä biisi ääni on.
0: Ai, voittajabiisi. Niin. No en mä kerännyt, kun mä piti keskittyä noihin namiskoihin. Mä en pysty keskittyä kuin yhteen, mutta ei. Se on semmoinen juttu, että minä ja Lehtimäki voitettiin. Kato! Kyllä, kiitos! Kiitos siitä! Ka-ching!
1: Ka-ching vaan sinne ja... Se alkaa mennä levottavaksi tunnella, mutta kuuntelit siis yleensä iltapäivän syntymäpäivän lähetystä ja nyt se on vaan näin.

0: todettava, että tota, Mellu, sä taisit voittaa tämän viikon myllyt.
1: Kyllä vaan, ja Lehtimäki hoiti ja kaikki äänestäjät hoiti. Että tänään mentiin kuule Pitbullilla ja Bon Jovilla, että terveisiä vaan täältä ja bon appetit.
0: Ja no, vaikka mua vähän niinku kyrsii, sanotaanko suoraan näin, koska en nyt ole ikinä.
1: Miksi muuten aina, kun sua ärsyttää, niin sä olet puhuksesta kännistä? Vaikka mua vähän kyrsii, niin mun on pakko se sulle sanoa.
0: Niin, mulla on pakko nyt sanoa se, että totta kaihan meidän kapteenit sai palkinnot tästä.
1: Niin.
0: Ja mulla on yllätys. Nimittäin myös kaikki äsken soittaneet saa palkinnon. Mistä näitä palkintoja tulee?
1: Mm-hmm.
0: Mitä? Ei voi tietää.
1: Siis mikä sun nyt on hätänä?
0: Ei mulla mitään.
1: Aikku on ihan omituisena. Se jakaa täällä palkintoa. Se kävi äsken tuolla vessassa. Mä en tiedä, mitä sä kävit tekee.
0: Nyt lopeta tommoset asiat.
1: No enkä lopeta, kun laita Miley Cyrus ja Bass Persuades.
0: Se soi tässä. Tää on Yle X iltapäivän 3V-synttärilähetys, joka jatkuu aina viiteen saakka.
2: Anteeksi, kuka tämä nuori mies olikaan?
0: Tää Aikku ja Mellu. Ihanaa perjantaita.

0: You, me at 6:03 a.m. Yläksi iltapäivässä. Jos joku on ehkä saattanut tämän päivän lähetyksen aikana bongailla, jos on ollut pidempään jo meidän messissä, niin aika paljon kolmoseen liittyviä biisejä.
1: Kyllä löytyy ja juhlatunnelma, ja se johtuu siitä, että Yläksi iltapäivä täyttää tänään 3 vuotta! Me ollaan sun seurana aina 5 saakka ja 3-vuotissynttäreitä, niitä juhlitaan. Sä pääset messiin Yläksi WhatsAppissa ja muista, että myös sinä olet juhlan arvoinen tai juhlan niin kuin osallinen.
0: Sinä olet myös sankari ja itse asiassa sankareista puheen ollen, jos koet, että sulla oikeasti on tänään myös syntymäpäivät, niin sinuna pysyisin tiukasti kuulolla.
1: Kyllä, me ollaan oltu aika hövelleitä nyt kaikkien palkintojen kanssa tänään. Täällä on paljon lähtenyt palkintoja ihan pelkästään soittamisesta ja monesta muustakin asiasta, niin voi olla, että tämmöinen linja jatkuu ja siihen voi auttaa se, että jos sulla tosiaan on syntymäpäivät tai susta tuntuu siltä, että sulla on syntymäpäivät, niin
0: joo. Pysyisin kuulolla. 5 saakka on tätä lähetystä jäljellä, että pysy siinä.
1: Tää on Aisa Kelliöt ja Ares.

0: Mikä toi oli?
1: Yhtäkkiä Melina Mäkelä.
0: Mikä takia mä olin virallisella nimellä?
1: Melina Mäkelä. Sitä sä olet.
0: Haikkuja Melina Mäkelä.
1: Aikojen elusun seurannan viiteen saakka. Tanssi Later. Yeah.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: mamma.
1: Senkin tamma.
0: Eli mamma ja serotoniini soi Yle X iltapäivässä. Oikein hyvää perjantaita.
1: Se on viikonloppu, mitä käynnistellään Yle X iltapäivän 3-vuotissyntymäpäivillä. Adelaa soitetaan nyt Ain't in LA.

0: sehän tarkoittaa sitä, että on aika pienoisen uutiskatsauksen Yle X iltapäivässä. Päivän tärkeimmissä Yle Uutisissa muun muassa seuraavaa.
1: Kun Espanjan kuningaspari, kuningas sekä myös kuningatar tekevät valtiovierailun Suomeen lokakuun alussa, näin kertoo siis tasavallan presidentin kanslia. Kuningaspari saapuu presidentti Alexander Stubbin kutsusta.
0: Tänään myös uutisissa, kun Saksan liittopäivät on hyväksyneet hallituksen esityksen, jonka tarkoituksena on polttoaineiden hintojen alentaminen. Päätöksen myötä bensiinin ja dieselin hinnat ovat määrä halventua 17 senttiä litralta. Tästä 14 senttiä tulee energiaveron ja 3 senttiä arvonlisäveron alennuksesta. Päätös maksaa valtiolle 2,5 miljardia euroa ja on voimassa lokakuun alusta vuoden loppuun.
1: Ja aiemmasta tästä Espanjan kuningasparista, kuka nyt sitten Suomeen tai ketkä saapuu, niin semmoinen korjaus vielä, että presidenttipari ottaa kuningaspari vastaan seremonioin presidenttilinnan edustalla 6. lokakuuta.
0: Näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi
1: sekä Yle-sovelluksesta.

0: Karol G ja Baby Wow, wow, wow, wow, macho, macho, wow. Yleksi iltapäivä Saikku ja Mellu sun seurana aina viiteen saakka, kun kello nyt viittaminsa oli 4 ja käynnissä Yleksi iltapäivän 3-vuotissyntymäpäivää.
1: Sä pääsit mukaan näihin synttäribileisiin. Yleensä WhatsAppissa numero on tuttu 044-421-6888. Ja näin kun ollaan synttäreiden kunniaksi liikenteessä, niin jos sulla on tänään syntymäpäivät tai semmoinen olo, että sulla on syntymäpäivät, niin nyt kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla, koska tässä parinkymmenen minuutin sisään voi olla jotain pientä luvassa sitten.
0: Ja nyt ollaankin mielenkiintoisen aikakauden äärellä, koska nyt kun on syyskuun ihan loppu päätyi ja tuosta alkamassa erilaisia sesonkeja nyt sitten loppuvuodelle, niin haluaisinkin kysyä, että mikä on Yleäksi iltapäivän virallinen mielipide siitä, että kun mä esimerkiksi tiedän, että Aikku, sä oot kova mämmin ystävä.
1: Rakastan.
0: Niin nyt tänään on sitten monet uutismediat erilaisin otsikoin tuoneet uusia versioita nyt sitten tästä mämmistä. Tämmöisillä otsikoilla muun muassa, että tähän et ole varautunut. Suomessa aletaan myydä täysin uudenlaista mämmiä.
1: Aha.
0: Nimittäin siis Halloween mämmiä.
1: Häh?
0: Ja joulumämmiä.
1: Ei käy päänsä.
0: Kyllä.
1: Ei, siis sanotko sä, että joku on nytten siis brändäämässä mämmin uudelleen, saatikka sekoittamassa sinne sitten jotain?
0: Joo, Halloween kerros mämmissä on mukana hedelmäinen kastike.
1: Ei käy, ei.
0: Joulutuotteesta ei. Makumaailmaa täydentää glögin makuinen ei. Kastike.
1: Ei käy, ei. Ei mitään kastikkeita mämmiin. Mämmi syödään ainoastaan niin, että siihen laitetaan sokeria päälle.
0: Okei, nyt mä en tiennyt minkälaisen ampiaspesää mä sohasen.
1: Ja sit sen lisäksi kermaa. Ja mä en tässä kohtaa, kun jengi että joo, vaniljakastiketta, niin ei. Ei edes vaniljakastikke kelpaa. Se pitää olla aitoa kuohukermaa, mitä siihen mämmiin laitetaan. Ja sen lisäksi vähän sokeria. Ja muuten pleini. Ei mitään hilavitkuttimia, ei mitään muita. Ei mitään marjasoseita, saatikko jotain glökiä. Ei.
0: Hedelmäinen kastike.
1: Ei!
0: Mutta ethän sä voi tietää ennen kuin sä oot kokeillut.
1: Ei, ei, mä tiedän, että toi on paskaa.
0: Täh?
1: Siis todella ei.
0: Sanoitko sä just, että se on paskaa?
1: Siis jos me oikeasti aletaan.
0: Sanoit ruman sanan.
1: Jos me kajotaan täällä perinneherkkuihin ja siis oikeasti jumalten luomiin asioihin, niin mä en tiedä, mihin tää maailma on menossa. Niin. Yleensä WhatsAppiin tulee viesti, että vain pääsiäisenä. Okei, tosta mä oon vähän eri mieltä, koska mä aloitan mun mämmi seasonin aina heti vuodenvaihteen jälkeen. Mutta ei todellakaan mitään marjasoseita, ei todellakaan mitään glögiä. Ei.
0: Mutta jos tässä tähän mennään, niin tässähän alkaa sitten tulla muitakin makuja. Että jos tässä on nyt Halloween ja glögi, niin tässähän on kohta juhannusmämmit pöydässä.
1: No mitä sinne laitetaan jotain siikaa?
0: No ei kai se nyt siikaa. Perunasalaattia.
1: Perunasalaattia.
0: Tai jotakin muuta vastaavaa. Kaikkeahan sitä ihmiset grillaa paljon. Ehkä tulee tämmöinen grillimämmi.
1: Mä en pysty.
0: Miten tää koskettaakin näin sua?
1: No mä rakastan mämmiä!
0: Yleensä WhatsAppikin tulee, että se on paskaa, koska siinä on se mämmi.
1: Lopetaa se, että on syönyt sitä oikealla höysteellä tai oikeata mämmiä.
0: Olenhan, sä oot sen mulle tänne tuonutkin.
1: No sinä olet syönyt, mutta yleensä WhatsAppissa. Kun sä syöt oikeaoppisesti, koska mä toin sulle oikeat tavineet. Mä toin sulle oikean mämmin ja oikeat tavineet. Mutta kun ihmiset ei ymmärrä.
0: Mitä ne ei nyt ymmärrä? Kertaa meille vielä.
1: No ihmiset syö sitä jollain kusisella niinku
0: vaniljakastikkeella. Ai ihan täysin. Sä oot sanonut jo paska ja kusi samassa piikis.
1: Niin, no mut jos jengi.
0: Nyt menee raivo. Nyt menee yli, Aino.
1: Jengi Aino. Ymmärrä, kun se pitää syödä oikein ja silloin se on hyvää. Mut jos me aletaan tässä ihan oikeesti nyt sekoittelemaan jotain hedelmiä mämmeihin ja kohta me ollaan tuolla varmaan niinku ihmiset ja eläimetkin sekaisin. Mitä?
0: Luepa sääneen, mitä tuonne tuli toi yleensä WhatsAppiin. Laitto siis Teemu. Kolmas viesti tuolla on just tullut. Lue koko lause.
1: Mämmi pitäisi kieltää lailla, koska se näyttää jo syömättömänä koiran ripuloimalta paskalta.
0: No eiks näytä? Miltä se mämmi näyttää?
1: Siis näyttäähän se. Ei, niin. Mutta se ei haittaa mua.
0: Ei haittaa sua.
1: Ei haittaa ollenkaan, koska se on hyvää. Se on perinneruoka ja tämmöiset ihme hilavitkuttimet, jos täällä aletaan ihan
0: nehän
1: oikeasti.
0: Nehän vaan korostaa sitä. Kato, jotta niin kuin semmoiset ihmiset, ketkä ei tykkää mämmistä ja kellon ennakkoluuloja sen pelkän niin kuin ulkonäön perusteella, niin nekin saatais tykkäämään tästä mämmistä. Mm. Niin, kuuntelepa nyt tämä tuotekehityspäällikkö, kuka tämän on ollut tekemässä. Mämmi on vahvasti suomalainen klassikko, mutta emme näe mitään syytä sille, miksi siitä pitäisi nauttia vain yhtenä sesonkina vuodessa. Haluaisimme tuoda tutun maun uusiin tilanteisiin ja tehdä mämmistä helposti lähestyttävän herkun myös syksyyn ja jouluun.
1: No mä sanon, että te ette saa siitä semmoista, koska toi kuulostaa ihan hirveältä. Siis että jos ihminen niinku vaikka alkaa ne tuomitsemaan, jos ihminen alkaa tuomitsemaan mämmiä jollain hedelmämämmillä, niin kyllä mä ymmärrän hedelmä sen, että sä oot sitä mieltä.
0: Se on halveen kerros mämmi.
1: No oli mikä oli, niin mä uskon jo suoraan, että se on tosi pahaa. Niin jos me nyt aletaan sen mukaan sitten tuomitsemaan meidän kaikkien rakasta mämmiä, niin ei tässä ei mene niin kuin nallekarkit tasan.
0: Nyt tulee yleensä WhatsAppin erillä sekanaviestissä reumalla, mutta Mia esimerkiksi kirjoittaa, että Aikku ja Juha mieltä best friends.
1: Siis oikeesti.
0: Sinä ja Juha.
1: Kyllä, auringonlaskuun syödä mämmiä.
0: Todellakin.
1: Suuntaamme. Ei siihen saa kajota.
0: Eipä.
1: Toi on sama kuin laittaa salmiakkia joulukinkkuun.

0: Aksel Kolo, kolme toivomusta soi yleäksi iltapäivässä ja no, 3 vuotta on tätä matkaa meillä takana yleäksi iltapäivänä. Tänään juhlitaan siis meidän 3-vuotis syntymäpäivää, hyvää syntymäpäivää sinullekin. Ihanaa, kun olet tänäänkin viettämässä tätä iltapäivää meidän kanssa. Aikoja meillä on siis sun seurana aina 5 saakka ja yleäksi WhatsAppissa tunteet käy tällä hetkellä kuumana, kun Mellu kertoi meille siitä, että nyt on suunnitella siis tämmöiset sesonkimämmit. Joo, ei.
1: Joo, Halloween ja joulumämmi muun muassa on tulossa. Ei tiedä tietoa siitä, että onko tulossa vielä lisä sesonkeja tähän nyt sitten. Mutta että niin, tämä herättää nyt hyvin paljon tunteita. Yleäksi iltapäivän koko ohjelmaa kyseenalaistetaan täällä Vilman toimesta muun muassa. Täällä keskustellaan, joku kertoo, että tästä alkaa todellinen mämmisota. Myöskin Arska kirjoittaa, että syökään kuka mitä syökään, itse en mämmiä syö edes paskalla enkä suklaalla.
0: Ja nyt kun tänne tulee viestiä siis Ronilta, että mikä se on se aikun oikea tapa, jos sanoo sanallakaan vaniljakastiketta TMS, niin .. Niin ei, siis mun mielestä nyt, ensinnäkin hei, nyt käydään, mämmin ABC. Mämmi ensinnäkin, se pitää olla se mämmi, mikä on semmoisessa niin kuin, vähän niin kuin koivu, roveen näköisessä roveessa. Niin kun se pitää olla se semmoinen.
1: Missä roveessa?
0: Eikö sen nimi ole rove?
1: Nyt siis se boksi vai?
0: Niin. Oota nyt, mämmi.
1: Rove.
0: Rove. Eikö se ole rove? Kyllä, sen nimi on rove.
1: Aa, siis yhtäkkiä aivoni sekoitti tämän pelimaailmaa siihen, kun tullaan revaa.
0: Aa, ei, nyt ollaan eri maailmassa. Mitä se tarkoittaa?
1: No pelastaa toinen, tuu revaa.
0: Aa, no me sanotaan, että tuu rove, koska mämmi tulee roveessa. Niin se pitää olla se brändi, mikä näyttää sieltä koivurovelta. Ja sitten siihen päälle laitetaan valkoista sokeria. Pikkusen, se vähän niin kuin maun mukaan. Välillä laittaa vähän enemmän, välillä vähän vähemmän. Ja sitten se valkoinen asia, mikä siihen laitetaan, ei ikinä vaniljakastiketta.
1: Miksi?
0: Ei, se pilaa

0: sen maun, kun siinä on sitä vaniljaa. Se peittää sen
1: ominaismaun. Siis mä väitän, että mikään ei ole pilattu vaniljalla.
0: No mämmi on.
1: Pistä. Ei ole.
0: On.
1: Siinä, ei varmaan hei. Ole. Vanilja voi tunkea joka paikkaan.
0: Sinä ihmisenä, joka maistoi tänä vuonna ensimmäistä kertaa mämmiä, sulle ei ole sananvaltaa tähän
1: mulla on 100% sananvaltaa niin kuin kaikilla muillakin. Ja vaniljakastike sopii vaikka siihen joulukinkkuun.
0: Me ei laiteta sitä tähän, koska mämmiin ainut asia, mitä siihen laitetaan, on se sokeri ja sitten kuohukerma. Se pitää olla oikein semmoista kunnon kermaa, mitä siihen laitetaan. Ja sillä kaput, ei mitään muuta. Ei muuta kuin ääntä kohti ja elämä onnelliseksi. Siinä on mun vinkit. Mutta jos aletaan sekoittaa jotain sesonkiherkkuja tai muita näihin mämmeihin, niin mä oon out.
1: Joo, täällä tulee tosi paljon. Söisi tai kun meidän leipo mun omaa mämmiä. Näin laittaa Leevi. Hämeenlinnassa tehdään. Sesonkinaa on hyvä.
0: Voi maistaa. Sopii kyllä. Kyllä pieni tuottajien mämmitkin on ihan jees, mutta yleisesti mä ajattelen aina sitä yhtä brändiä vaan. Kun se on niin kuin mitä meillä on syöty, mihin mä oon itse kasvanut.
1: Niin on, ja sä alat pikkuhiljaa vuosi vuodelta olla enemmän periaatteellinen.
0: Kyllä.
1: Että kun se on se, niin se on se. Mä voin kuvitella sitten, sä oot ihan kuin mun pappa, tiedätkö, kun mä muutin silloin 18, no 17-vuotiaan sinne. Niin se oli siis tiedä, että sitä yhtä ruisleipää syötiin. Ja se on piste. Se ei muuks muuttunut. Ihan sama, mikä sieltä olisi tullut oven takaa. Vuoden ilmaiset ruisleivät, niin se oli se tietty.
0: Niin. Se on se tietty.
1: Oh my god!

0: Cat's Eye ja Animal soi Yle X iltapäivässä. Aikoja meillä ollut täällä. Kuuntelet suoraan lähetystä Helsingin Posilasta kello 18 minuuttia yli iltapäivän 4. Ja tämä perjantai ei ole mikään ihan tavallinen perjantai.
1: Ei todellakaan. Yle X iltapäivä täyttää 3 vuotta tällä päivämäärällä. Tässä on istuttu tasaperseillä. Me tehty tätä ohjelmaa ja luottu tämä yhteinen yhteisö, jossa me olemme kaikki tänään syntymäpäivä sankareita.
0: Ja kohta on semmoinen homma, että jos sulla on tänään synttärit tai susta tuntuu, että sulla on ainakin synttärit, niin nyt kannattaa pysyä kuulolla, koska kohta puoliin sä voit voittaa mahdollisesti itsellesi Yle X:n tuotepalkinnon, jos sä olet vain tarpeeksi nopea.
1: Joten tässä kohtaa laittasin jo Yle X:n studion puhelinnumeron talteen.
0: 09 148 28 22. 09 148 28 22. Kohta pääsee soittamaan. Mutta mihin ja miksi ja kuka ja mitä?
1: Sekin selviää. Tämä on tekin

0: jo 6:00. Sitten ja Voima herättää sut elokuun vikasta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Louna Online ja kevät tulee, kun sä palaat. Se on Yle X iltapäivässä. Aikoja meillä ollut täällä ja meillä on tänään 3V-syntymäpäivät.
1: Sen kunniaksi hulabaloota luvassa, koska me myös tiedämme, että tämä päivämäärä on sellainen, että ainoastaan meidän ohjelma ei täytä 3 vuotta. Tai emme ole ainoita, jotka juhlistaa syntymäpäivää.
0: Ja senpä kunniaksi me ollaan järjestetty Yle X iltapäivään syntymäpäivä Pika Bingo, jossa meillä on tehtävä.
1: Me etsitään muita syntymäpäiväsankareita.
0: Mahdollisimman montaa syntymäsankaria. Me yritetään tehdä tällainen jonkin tason Suomen ennätys siinä, että me saataisiin tavoitettua 3 minuutissa.
1: Meillä on tasan se aika. 3 minuuttia.
0: 3 minuuttia 3-vuotis syntymäpäivien kunniaksi. Ja me yritetään saada linjoille mahdollisimman monta syntymäpäiväsankaria.
1: Ja se on selkeää, että jos koet, että sulla tänään syntymäpäivät on, niin sä tiedät mitä tehdä. Otat puhelimen kouraan ja tällä puhelulla itse asiassa, kun pääset läpi ton 3 minuutin aikana, niin lunastat itsellesi syntymäpäiväpalkinnoksi Yle X-tuotepalkinnon.
0: Totta kai syntymäpäiväsankareille pitää syntymäpäivälahjoja saada, mutta kun Yle X-WhatsAppissa moni on tänään kertonut, että mulla on tänään synttärit, mulla on tänään myös synttärit.
1: Täällä synttärit kanssa.
0: Täällä. Niin nyt on se aika, että nyt tätä pitää juhlistaa ja on aika soittaa. Eli jos sulla on tänään syntymäpäivä, tai susta ainakin tuntuu siltä.
1: Niin sulla on 3 minuuttia aikaa.
0: Ootsä meillä valmis, koska tää on sit 3 minuuttia, missä ne puhelut pitää ottaa.
1: Mä voin sanoa, että mun sormet on täällä niin kuin näppäimistöllä sen verran sauhuamassa, että mä oon valmis ottaa puheluit.
0: Todella hyvä. Ja joku todistusaineista pitää olla siitä, että sulla on syntymäpäivät, koska ei me muuten tätä kisata. Syntymäpäivä bingo starttaa nyt.
2: Yle Soita numeroon 09 148 2822.
0: Aika alkaa NYT nyt.
1: 0914842822. Jengi soittaa nyt WhatsApp-numeroon. Se on väärä. Äsken lueteltu on oikea. Täältä ensimmäinen Yle X iltapäiväaikkuja. Meillä on täällä kuka synttärisankari siellä?
3: Moi, mä oon Sanni.
0: No moi Sanni. Paljonko sä täytät tänään?
3: 19.
0: Onneksi olkoon. Hyvää syntymäpäivää, Sanni.
1: Sieltä ensimmäinen ja seuraava potilas. Kuka sankari meillä on nyt tällä hetkellä puhelinlinjoilla?
3: Elli.
1: Moi Elli. Moi, paljon Elli. Sä täytät?
3: 14.
1: Mahtavaa. 14.
0: Hyvää Elli. Hyvää syntymäpäivää.
1: Ja seuraava täältä tulee. Kuka
0: tässä kohtaa
1: on meidän syntymäpäiväsankari?
4: Mika,
0: paljonko sä täytät tänään?
4: 59!
0: Se on
1: onneksi
0: hieno luku.
1: Onneksi olkoon. Miten sä meinaa sitä juhlistaa?
4: Istun täällä töissä.
1: No, sehän voi pernattu, on. Voi pernattu, se on pernattu.
0: Hei, meillä on 4 synttärisankaria ollut jo linjoilla. 0914842822. Jos sulla on tänään syntymäpäivä, niin soita nyt.
1: Kuka siellä?
5: Aino.
0: Moi Aino, paljon sä täytät tänään?
5: 13.
0: Soititko sä äsken?
5: En.
0: Ei soittanut, se oli joku toinen, joka täytti 13, mä en enää muista
1: nimiä. Se oli 14.
0: Ai niin olikin, onneksi olkoon.

0: Täällä, kuka siellä?
1: No Jani, moi.
0: No moikka Jani, paljonko sä täytät tänään?
1: 24.
0: Onneksi olkoon!
2: 24, Brady!
0: Hyvää syntymäpäivää, onko sulla jotain synttärisuunnitelmia?
1: Ei ole vielä, kai niitä tästä illan mukaan tulee.
0: Noin. Mitä sä toivoisit, että se olisi?
1: En kyllä osaa edes sanoa.
0: No, sä ainakin saat meiltä synttäripalkinnon aina, onneksi olkoon vaan siitä. Nyt vielä kerkeet soittaa, meillä on ihan muutamia 10 sekuntia aikaa. Jos sulla on tänään syntymäpäivä, niin soita nyt. Me yritetään tehdä Suomen ennätystä, löytää mahdollisimman monta synttärisankaria 3 minuuttiin. Meillä on 7 tällä hetkellä plakkarissa. Vielä keretään. Jos sulla on syntymäpäivä,
2: yleksiltäpäivä täällä, kuka siellä?
0: Soita nyt.
3: Kuka Joalin.
0: Moi Joalin, paljon sä täytyy tänään?
3: 4 vuotta!
0: Hyvä Joalin!
2: Ja sieltä 8
0: synttärisankaria. Kaikki saa
2: tuotepalkinnon. Se mun on sanottava. Soita.
0: Löydetäänkö me enää yhtään?
2: 8 sekkaa, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Se meni siinä. 8 syntymäpäivä lahjaa päästään jakamaan.
2: Kyllä vaan. Jengi siis soitti yleensä WhatsAppiin, mutta se oli nyt tähän kohtaan väärä numero.
0: Se oli valitettavasti väärä numero, mutta onneksi olkoon kaikille synttärisankareille! Synttäripäivän pika bingo hulabalo on tullut päätökseensä ja 8 syntymäpäiväsankaria löydettiin aika hyvä 3 minuuttiin.
2: Mun mielestä aivan todella kova.
0: Onneksi olkoon jokaiselle.
2: Haluamme onnitella jokaista. Myös sinä, vaikka et omista tänään ehkä syntymäpäivää, niin olet silti sankari, koska olet osa tätä ohjelmaa.
0: Yleensä iltapäivä tänään 3 vuotta. Tää on Lola Young.

0: Lola Young ja Messi soi yläksi iltapäivässä. Oletko meillä sun seurana aina viiteen saakka? Oikein hyvää perjantaita.
1: Ja viikonloppu on edessä taas. Mitä suunnitelmia?
0: Ai mulla vai?
1: Ei, kun tuolla naapurin pentillä.
0: Naapurin pentti mennessä käydä sauvakävelemässä. Ja mullakin oli suunnitelmissa vähän sama, jos mä suinkin vaan kerkiän. Tässä nyt tätä synttärihumoahan tietysti on liikenteessä, koska meidän ohjelmalla tänään 3-vuotissynttärit. Ja ensi viikollahan mulla on synttärit myös. Siitä seuraavalla viikolla sulla. Että ehkä jotain pientä semmoista niin kuin synttärihemmottelua olisi kiva saada viikonloppuun, jos vaan suinkin onnistuu. Ja sen lisäksi mulla tulee itse asiassa näin meidän ohjelman 3-vuotissynttäreihin sopivaan teemaan, niin semmoinen 2,5-vuotias viikonloppuystävä.
1: Aha.
0: Joo, kummipoikani tulee ensimmäistä kertaa luokseni yökylään, niin
1: Hei, toi on superjännittävää hänelle.
0: Niin joo, ei mulla varmaan, ehkä vähän mullekin, mutta ainakin hänelle. Ja vietetään sinne sitten viikonloppua, me ajateltiin käydä metsäretkellä ja leikkiä ja rakentaa duploilla ja varmaan jotain semmoista, katsoa vähän lastenohjelmia.
1: Aika kivalta sit kuulostaa kuitenkin.
0: Todella hyvä. Mitäs se?
1: No tänään mä oon siis koko viikon itse asiassa jo parikin viikkoa odottanut tätä kyseistä iltaa, koska siis mä aion tämän meidän yliaksiltapäivän 3-vuotissynnypäivän kunniaksi mennä siis semmoiseen buffeeseen ja mä aion tuhota sen buffetin oikeasti mun suullani.
0: Eli sä oot menossa siis buffettiin syömään meidän synttäreiden kunniaksi, mutta mua ei ole kutsuttu.
1: No mä nyt juhlistan sitä käytännössä näin, mutta meille tulee jo ystäviä, niin mennään heidän kanssaan. Mutta he ei vielä tiedä, kuinka tosissaan mä oon ottanut tämän buffeen.
0: Ai okei.
1: Joo, he ei todella tiedä. Mä oon odottanut, että kukuutana olisi vaan. Mä olisin halunnut tähän kyseiseen ravintolaan mennä jo kauan sitten, mutta nyt mä oon joutunut odottamaan valitettavasti tähän päivään, joten he saa kyllä sen tuta, koska siellä saa ilmeisimmin muutaman kerran tilata tavallaan siitä niin

0: Okei, sullahan on näitä lajikokeiluja nyt tässä. Sä oot käynyt ratsastamassa ja kaikkea muuta, niin katsotaan, onko tässä nyt vaara, että sä et ole hengissä sitten maanantaina vai?
1: No, sanotaan näin, että minkälaisen vinkin mä tästä antaisin? Semmoisen, että tässä otellaan. Mutta jos sulle teet, mä oon menossa.
0: Ei, sä et oon menossa jonnekin Fight Nightiin nyt ihan oikeesti.
1: Menossa, paitsi suurista rahoista tietenkin.

0: näin. Ehkä lausutaan Jason Derulo. Un, dos, tres.
1: Eläksi iltapäivässä.
2: Delaghetto myös mukana. Ja täydellinen biisi näihin 3-vuotissynttäreihin, jota on jäljellä vielä 19 minuuttia. Aikku ja Mellu täällä. Ja Eläksi iltapäivä tosiaan täyttää tänään 3 vuotta. Meillä on ollut kaikenmoista tässäkin lähetyksessä. On nähty Mellun tanssiesitys, kuultu mun vähän keskeneräinen rap-esitys. Sitten sen lisäksi on ollut kisoja ja hulabaloita ja yllätyksiä ja kaikkea mahdollista. Ja tämä koko hommahan löytyy jälkikäteen myös ihan kuvan kerran Yle Areenasta. Mutta mites kun Mellu, sullakin on ollut tämmöistä pientä niin kuin sisustuskärpäisen poikasta on purrut tässä ja oot vähän niin kuin miettinyt, että haluaisit pistää ihan itse asiassa koko asunnon uusiksi.
0: Joo, just eilen kuule menin yhden tämmöisen tavaratalo ohi ja meinas käydä kuule se. Mä niin kuin, kun mä näin jo sen niin kuin ne ovet, niin mä olin silleen, että nyt on mahdollisuus siihen, että nyt mennään tyhmäksi. Mutta sitten mä olin silleen, että jatkan matkaani eteenpäin kohti kotia ja hetken säästän.
2: Mutta mikä sua niin kuin houkutteli sitten taas siinä tavaratalossa?
0: No kaikki nämä sisustushärpäkkeet.
2: Minkälaisia?
0: Kynttilöitä, maljakko, uusi matto, kenties. Ehkä verhot. Mulla ei ole ollenkaan verhoja.
2: Joo, mullakaan ei itse asiassa ole mun huoneessa verhoja ollenkaan, mutta mä ymmärrän sua. Mä ymmärrän tosi hyvin. Ja musta tuntuu, että mun sosiaalinen media on ainakin täynnä sitä, että jengi on kyllä menossa, juurikin toi sana tyhmäksi on hyvä tässä sisustusgeimissä, koska mitä kummallisemmista asioista tehdään tällä hetkellä sisustuselementtejä. Niitä sohvapöytiä rakennetaan renkaista ja peilejä tuodaan, semmosia niinku remontti peilejä ja valoja mitä kummallisimmista asioista. Ja tämä on niin kuin mennyt todella villiksi tämä sisustusgeimi. Ja mä uskon, että tämä saattaa mennä kohta jopa vielä villimmäksi. Koska tänään jouduimme lukemaan suuri uutisen Kalevasta siitä, miten Suomen Tivoli lopettaa. 138-vuotias yritys on ollut koronan jälkeiset vuodet hyvinkin tappiollinen. Ja nyt on sitten tullut Suomen Tivolin tämä matka päätökseensä. Ja mä jotenkin aloin miettimään, että aina kun tämmöisiä on, että joku loppuu tai jotain muuta, niin yleensä järjestetään jonkinnäköinen huutokauppa. Niin mites nyt sitten tämä homma, että kun tuommoinen tivoli pitää sisällään kuitenkin, siellähän on kaiken maailman karuselli, on esimerkiksi vuoristorataa, on kaikkea monta tällaista, niin voisiko tätä vähän samalla tavalla kuin jotain Olympiastadionin vanhoja penkkejä on kaupattu aikana, että näitä saa tulla hakemaan tai jollain pienellä rahalla vaikka ostaa jotain tämmöistä, niin voisiko me niinku saada tuommoisen tivoli mun olohuoneeseen?
0: Todellakin voisit, mutta siihen varmaan tarvii ehkä vähän pinkkaa ja tilaa, että sit sun kannattaa hankkia isompi lukaali.
2: Niin, se on kyllä totta.
0: Kenties, mutta kyllä ne aina joku ostaa. Ja mä oon siitä aivan täysin varma, koska tästä ei ole kauaa siis aikaa. Kun yleensä WhatsAppiin tuli, mä muistaaks sä tämän Juhan?
2: Mä Juhiaan aika paljon tässä maailmassa.
0: No mutta tätä Juhaa sä et unohda. Muistaaks sä, kun Juha laittoi meille siis kuvaa, että sillä on leijona olohuoneessa?
2: Tää Juha!
0: Ja tää ei ollut siis vitsi. Mä ensin luulin, että tää on vitsi, mitä Juha kertoi. Että hän on 40-vuotiaana saanut tämmösen lahjoituksen bisneskaveriltaan maailmalta. Ja se on siis ihka oikea leijona, mikä siellä olohuoneessa on. Ja hän on sen kanssa pikkusen jumissa, koska sitä hän ei saa Suomessa. Et saa myydä, etkä saa missään nimessä hävittää. Niin. Niin se on Juhalla ikuisesti tämä ihka oikea leijona. Niin tiedätkö Juhan kaltaisilla ihmisillä, niin heille voi ihan hyvin tulla vuoristorata olohuoneensa myös sen lisäksi.
2: Niin se on kyllä täysin totta. Siinä sitten aamukahvia kun aloittelee, niin ei muuta kuin jonnekin karusellin kyytiin.
0: Mutta on toi jotenkin mun mielestä myös pelottavaa, jos jonkun olohuoneensa tulisi tuommoinen. Mietit, kun se lähtee kesken yötä käyntiin.
2: Joo, hyvin.

0: Vain elämästä tuttu biisi. Benjaminin Hoidan muut -kappaleista tehty uudelleen versiointi soi Yle X iltapäivässä. Aikaa meillä ollut täällä ja puhuttiin siitä, miten Suomen Tivoli joutuu lopettamaan. Tulos on ollut tappiollista viime vuodet ja nyt on sitten tehty tällainen päätös, että tämä lopetetaan ja kesällä Ouluun jäänyt vuoristorata, niin se haetaan pois tässä lokakuun aikana. Ja nyt sitten mä aloin miettimään, että voisiko näitä niin kuin hankkia omaan olohuoneeseensa, kun monesti tämmöisissä tilanteissa sitten vaikka huutokaupataan asioita tai muuta, niin Erja kirjoittaa muun muassa, että olisiko vähän siistiä, kun olisi karusellihevonen lasten huoneessa. Niin kuulostaa ihan sikasiistiltä, mutta mä joudun valitettavasti toteamaan, että näitä laitteita, niin näitä ei tulla näkemään Suomessa, vaan ilmeisesti he uskovat siis löytävänsä uudet omistajat etelämpää Euroopasta, sillä Suomessa ei näille laitteille ole tällä hetkellä kysyntää.
1: No mutta kun tässä nyt sisustuksesta ja huutokaupasta puhutaan, niin Turussa on kyllä mahdollisuus viikonloppuna huutokaupasta saada itselleen jos erikoisimpiakin sisustusesineitä, jos on samankaltainen ihminen kuin minä. Eli pitää siis toden totta risteilyistä ja ihan mielettömissä määrin ja ehkä risteilyjen historiasta ja laivojen, koska siis siellä on nyt Turussa tämmöinen laivayhtiö, niin käynyt oman terminaalinsa arkistoja lävitse ja on vetänyt sieltä tyhjäksi ja sieltä on löytynyt jos jonkinmoista aarretta ihan 1960-luvulta lähtien.
0: Aha.
1: Ja täällä muun muassa nyt viestintäjohtaja tästä kyseisestä laivayhtiöstä niin on kertonut, että monia näitä esineitä, joita siellä huutokaupataan huomenna lauantaina 26. syyskuuta tässä poikkeuksellisessa huutokaupassa, niin niitä on olemassa vain yksi kappale.
0: Aha, eli varmaan hinta on sitten sen mukainen tietysti.
1: On, täällä on Ilta-Sanomat muun muassa tästä uutisoinut, niin siellä on siis arkistojen aarteilta laidasta laitaan on lippuja, pöytäviirejä, astiastoja, tauluja, kaikenlaista. Ja sitten täällä on muun muassa siis pelastusliivi.
0: Mm-hmm.
1: Kaikkia vanhoja kauppakasseja on, tiedätkö, tämmöisiä niin kuin markkinointituotteita, mitä ennen aikaa niin kuin tykättiin kovasti tehdä. Se on hirveästi vähentynyt nykyään. Että ei ole niin kuin kaikki käyntikortit ja kaikki tämmöistä nyt on herranjumala poistuneet tässä jo vuosia sitten. Mutta silloin joskus, kun saattaa monikin muistaa, niin tehtiin vähän niin kuin kaikesta semmoisia brändijuttuja. Että tässäkin on kuvia esimerkiksi tämmöisestä tämän laivayhtiön viivottimista, mistä on tehty niin kuin laivan kokoinen. Siis näitä on niin kuin vaikka mitä.
0: Ja nyt noin kaikki huutokaupataan eteenpäin.
1: Kyllä vaan.
0: Eli jos on risteily ihmistä, niin nyt sitten kannattaa. Tämähän on hyvä, niin kuin mä jotenkin mietin, että mennäänkö tässä ihan Titanic-tunnelmiin, että onko siellä joku meren sydän niin kaulakoru.
1: No ei voi tietää.
0: Voi
1: ei
0: olla viimeisenä ei voi tuotteena.
1: Ei voi todellakaan tietää.
0: Kohta siellä ollaan. Jack, don't leave. Jack, don't leave me. No kyllä sitä on kuule erikoisia asioita. Niitä voi huutokaupasta ostaa. Yksi mun unelmista on se, että mä pääsisin mahdollisimman pian elämässäni huutokauppaan. Mennyt ollut vuosia.
1: Siellä saisit kyllä hyvää, koska sä näyttäisit niille narhemunat. Ja jos sä oot kertaa ostanut 300 euron retkituoli, niin etköhän sä sieltäkin jotakin kivaa itsellesi löytäisi.
0: Ja tarpeellista.
1: Joo, hyvinkin.
0: Tämä on Another Your 54 Ultra. Talk to you.

0: tätä ohjelmaa takana. Ja vaan jatkuu jatkumistaan, että pääse meistä eroon mitenkään.
1: Että todellakaan. Yleksi iltapäivä täytti tänään siis 3 vuotta ja 4. vuosi. Se starttaa tästä. Yleksi iltapäivä käynnistää 4. vuodensa taas. Sitten maanantaina kello 13.00 jatketaan. Jos meni tästä synttärilähetyksestä jotain ohitte, esimerkiksi aivan mieletön Mellun tanssiesitys.
0: Tai se sun upea ja voi sanoa, että ikimuistoinen rap-esitys.
1: Tai mitä tahansa muuta, niin Yle Areenasta löytyy tämänkin koko hulabaloo ja kaikki tämän viikon lähetykset jälkikäteen. Nyt on aika päästä Yle X Throwback ja Sini Papananaama Laitinen vauhtiin. Hän viettää sun kanssa starttailemassa perjantai-iltaa oikein kunnolla seuraavat tunteroiset, eli jäähän Sinin seuraan.
0: Se on meidän osalta hyvää viikonloppua ja onneksi olkoon me 3 vuotta!

0: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Ferkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihastus olisi nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Polttoaineiden ja erityisesti dieselin hinta on noussut voimakkaasti syyskuun aikana. Asiantuntijoiden mukaan hintojen nousu voi yhä jatkua, jos Hormuzin salmi pysyy suljettuna. Porissa asuva Inka Levonen on vähentänyt ajamista kallistuneen polttoaineen vuoksi.
1: Kyllä mä mietin, mihin mä voisin mennä pyörällä tai kävellen, että en aja niin helposti kuin ennen.
2: Myös Naantalissa asuva Jari Kujanpää tankkaa nyt autonsa aiempaa harvemmin.
3: Ei se oikein mukava tunnu. Kyllä se kovaa touhua tämmöisellä työssä käyvät. Mä ajan vaan vähemmän, ettei se sen kummempaa.
2: Bensa ja erityisesti diesel on kallistunut syyskuussa selvästi. Kalleimmillaan dieselin litrahinta on noussut Suomessa jo lähelle 3 euroa. Hintojen nousun taustalla vaikuttaa Yhdysvaltain ja Iranin konfliktin ohella pula jalostuskapasiteetista. Asiantuntijoiden mukaan hintahuippua ei välttämättä olla vielä nähty. Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen.
4: Kyllähän niin kuin nousuvaraa vielä on. Se on tosi vaikea sanoa, että noustaisiko 3 euroa vai yli, mutta että jos huonosti käy, niin hinnat voivat vielä nousta. Öljyn hinta itsessään, niin sehän ei ole niin kuin poikkeuksellisen korkea. Ja jos tätä $100 öljyä verrataan vaikka yleiseen hintakehitykseen, niin inflaatio oikastunahan raakaöljyhinta on ihan niin kuin ei hirveän korkealla tasolla tässä $100, mutta ongelma nimenomaan näissä öljyjalosteissa ja dieselissä.
2: Pääministeri Petteri Orpon mukaan hallitus selvittää parhaillaan hätäratkaisuja, joilla voitaisiin helpottaa polttoaineiden hintojen nousun vaikutuksia.
0: Toimittaja oli Emmi Siljamäki. Saksa alentaa polttoaineiden hintoja verohelpotuksin. Päätöksen myötä bensiinin ja dieselin hinnan on määrä halventua 17 senttiä litralta. Tästä 14 senttiä tulee energiaveron ja 3 senttiä arvonlisäveron alennuksesta. Päätös maksaa valtiolle 2,5 miljardia euroa ja on voimassa lokakuun alusta vuoden loppuun. Päätös on seurausta Iranin sodan aiheuttamasta polttoaineiden hintojen noususta. Suomessa tehdään julkisia hankintoja ilman todellista kilpailutusta, käy ilmi Ylen selvityksestä. Osa tarjouspyynnöistä on kriteereiltään niin tiukkoja, että niihin pystyy vastaamaan vain yksi yritys. Kriteereitä kopioidaan jopa suoraan yritysten tuoteesitteistä. PTC Servicen julkisten hankintojen asiantuntija varatuomari Tapio Lahtinen.
5: Vaikka taustalla olisi aito tarve, niin mieluummin sitten kirjoittaa sen aidon tarpeen itse, ettei suoraan tarjoajan manuaaleista niitä kopioi. Ja sitten jos on kiire, resurssipulaa asiantuntemuksesta, niin silloin voi ihan tahattomastikin tulla sieltä vahingossa tai kiireen vuoksi kopioidaan lauseita. Se saattaa hyvin nopeasti olla syrjivää tai kilpailua rajoittavaa.
0: Työttömyysturvalla ei voi yleensä opiskella tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Heinäkuussa voimaan tullut lakimuutos helpotti työttömien opiskelua, mutta ei yleensä tutkintoon johtavia opintoja. Oululainen Arttu Nousiainen aikoo jatkaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon iltaopintoja lainan turvin työllistymismahdollisuuksiensa parantamiseksi.
6: Tuossa kesän alussa sain tietää, että sain opiskelupaikan Oulun ammattikorkeasta. Aloitin ylemmän ammattikorkean tutkinnon. Masteriopinnot ja sitten kun sain tiedon asiasta, niin totta kai ilmoitin myös TE-keskuksellekin asiasta ja siellä oltiin vähän kiikun kaikun asian kanssa, että palataanpa asiaan myöhemmin tuossa syssymmällä. Että asia on nyt valitettavasti niin, että joko joudut keskeyttämään opinnot tai ottamaan opintolainan, että työttömyysetuudella et lähtökohtaisesti pysty opiskelemaan.
0: Helsingin yliopiston työelämäopetuksen vanhempi lehtori Markku Sippola kumoaa väitteen, että Suomessa työvoimaviranomaisten linja olisi erityisen tiukka.
7: Suomi on niin kuin keskivaiheilla siinä niin kuin vapaa-valintaisuuden tai semmoisen niin kuin valinnan ja sitten työvoimaviranomaisen määräysten niin kuin määräävän roolin skaalalla. Et Ruotsissa olisi vielä, on vielä niin kuin tiukempaa tämä ja määräävämpi rooli työvoimaviranomaisella.
0: Huominen on puolipilvinen tai pilvinen ja vettä sataa ajoittain suuressa osassa maata. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Eteläisillä merialueilla tuulee paikoin navakasti.
8: Perjantai-ilta.
9: Sä sait mut rakastumaan.
8: Biisejä, jotka soi ensimmäisissä kotibileissä. I feel so close to you right now. Kappaleita, joilla täytit MP3-soittimen.
9: Ja näin

tästä lähetyksestä on tulossa vallan mainio juhlaa ja kaikenmoista metkuilua on tulossa. Tässä lähetyksessä soi muun muassa, no sitä klassikko Kyntheri, Lady Gagakin luvassa myöhemmin. Ja sitten parin biisin päässä tämmönen vähän rouheempi, tuoreempi remix Scatman-biisistä. John Scatman, on jopa artistin nimi. Mutta otetaan tähän nyt tätä oikein 2000-luvun alun vakioprinsessaa, It Girl. Niistä yksi ensimmäinen ehkä, Paris Hilton, Stars Are Blind.

Batman 2003, tämmönen jytäkkä versio. Tomi tuolla WhatsAppin puolella laittaa, että ihan hyvä poljento, mutta kyllä se alkuperä on tällä kertaa parempi. Ja niinhän se usein tuppaa olemaan, mutta ei se kuule mitään. Hyvät hitit tällä raikaa 8 asti ja teiltä kuule kuulumistakin kuuluu tuolta WhatsAppin puolella. Anni kertoi, että voitti yli arvonnasta Interrail-passia ja nyt sitten fiilistelee ja suunnittelee reissua. Siis minähän joskus tein säästötilin tämmöistä Interrailasta varten. Sitä ei koskaan tapahtunut, koska minun säästöprojektit, ne eivät onnistu. Mutta se, mikä onnistuu, on tämä lähetys, koska tiedättekö, mulla on aina semmoinen agenda tai semmoinen niinku mittari, että jos mä joudun hankkimaan uusia biisejä niinku lähetykseen, niin sitten mä tiedän, että on niinku hyvä settiä tulossa. Se on mun tavoite joka kerta. Mä yritän hankkia jotain niinku uutta. Ja tännekin on semmoista niinku, vähän niin kuin ensisoitussa, että Yle X:n arkistosta ei niinku sellaista hittiä ole aiemmin löytynyt, mutta minä olen sitten hankkinut, koska kulttuurilähettiläs suorastaan olen. Konosööri suorastaan. Täällä on mun mielestä soitossa tulossa jossain kohtaa lähetystä Tartsanista vähän musaa, yksi Vinestä tuttu hitti. Vartin päästä myös Hilary Duffia ja Robbie Williamsia. Nytten Ariana ja Iggy Pauhaa.

No olisiko nyt sitten vanhan kansallislaulu aika? Kuule, minä muistan, kun ensimmäisen kerran täysikäistyttyäni jonnekin onnellaan meni ja tämä siellä alkoi raikaa. Niin kuule, kyllä siis lutkatornista sinne juoksin, otin reunasta kiinni ja clip on pidennykset lensi niin maan perkeleesti, että niitä varmaan joku edelleen tänä päivänä poimii sieltä, vaikka siinä tilalla nykyään joku saatana eliksiä. Mutta joo, nyt me juhlitaan.

No Darudehan se tietää ja ehkä teilläkin on seuraavan päivän jälkeen tai siis tämän illan jälkeen Darude, riippuen toki, että millaisia asioita aiotte puhuta. Minä en kyllä semmoisiin tällä kertaa ryhdy, vaikka täällä kovasti näitä etkoja teidän kanssa vietänkin. Ja hei, kuulkaa. Semmoista etkosettiä täällä on luvassa, että vartin päästä soi muun muassa vähän Kavinsky Nightcallia ja nyt oikeasti syksyyn sopiva kappale Carly Rae Jepsenia ja vähän tämmöistä Nightcorea. Ja tässä kohtaa haluaisin tehdä tunnustuksen. Mä en ole tainnut jaksoakaan katsoa Lizzie McGuirea, mutta tämä on siitä elokuvasta Hilary Duff, What Dreams Are

Robbie. Oli muuten minun ensimmäinen julkisihastukseni silloin joskus pienenä lapsena. Muistan, että Thaimaan lomamatkalla olimme ja sitten halusin hänen kasettinsa, koska tosiaan sitä aikaa elettiin. Ja sitten käveltiin ympäri pattaa, ei löytynyt mistä ja surumielin menin nukkumaan päikkäreitä. Ja äiti oli sitten minun päikkäreiden aikana käynyt etsimässä sen kasetin ja heräsin, kun se oli siinä yöpöydällä vieressä. Että shoutout vaan äitille, se oli varmaan ihani asia, mitä hän on koskaan minulle tehnyt. Mutta Laura täällä laittaa WhatsAppin puolella viestiä, että nyt on sinipaha, kun parin vuorokauden työputken jälkeen pitäisi rentoutua ja levätä, mutta sun lähetys saa suun napsumaan. Minä pahoittelen suuresti. Kyllä kuulen nyt, kun tämmöistä syssyaikaa elelemme, niin saattaa olla, että suun napsumiset ja juhlimisetkin saattaa jäädä vähemmälle. Että mielestäni nyt on oikea aika nimenomaan rentoutua ja laittaa ne hemmetin villasukat sun muut sukkelit, pukkelit ja tämmöiset jalkaa. Ja nauttia sitten vaikka seuraavasta kappaleesta, joka on kuulija toive Jenspalta. Hänen toiveita ei kuulemma usein arkistosta löydy, mutta tätä loistohittiä hän toivoi. Voin kyllä itsekin allekirjoittaa, että on siis niin saamarinmoinen hyvä kappale. Rob Thomas, Lonely No More.

Ariel, Lonely No More. WhatsAppin puolella P-majori laittaa viestiä. Menipähän Tomi tajuta, että mistä laulajan ääni on tuttu, mutta niin tietysti Santanan Smoothilla oli myös olemassa tämä Rob. Ja kyllä vaan siinä muuten yhtä lailla loistava kappale. Ja mulle tietkö menee aina Rob Thomas ja Rob Zombie sekä. Mä jostain syystä luulen aina, että Rob Zombie laulaa siellä Santanan Smooth-biisillä, mutta ei kuule. Nyt on eri herra kyseessä. Ja hei tosiaan, WhatsAppissa voi laittaa viestiä numeroon 044-421-6888. Kerro, jos joku biisi herättää ajatuksia, mielipiteitä, muistoja. Kerro, jos sulla on joku biisi, minkä haluat eri toteen kuulla. Niitä minä vastaanotan oikein mielellään. Meillä on tuolla pian soimassa vartin päästä Flow Raidaa, muun muassa vähän Just Stonea. Ja tämmöisiä, eli jos siihen sekaan haluat

0: biisit.
1: Kyllä se on kuule semmoinen vuoden aika, jolloin ajellaan autolla ympäriinsä. Asfaltti kimaltaa semmoisesta kosteudesta ja katuvaloista. Ja tää kappale on sitten just niihin hommiin. Tietä valaisee pelkästään se auto etuvalo ja hädin tuskin eteensä näkee. Heijastin sää niin sanotusti. Kavinsky, Night

Tää on vähän kuin yöajelujen maamme laulu. Kavinsky Night Call ja sinä kuuntelet Yle X Throwbackia. Täällä Sini eli Papana Naama soittaa parempia nostalgisimpia hittejä 2000-luvun alusta tuonne kello 8 asti, joten jää ihmeessä etkuilemaan kanssamme. WhatsAppi voi laittaa biisi toiveita, viestiä, kuulumisia, kaiken näköisiä. Numero on 0444216888. Ja sitten mennään niin siis niin kuin, en mä tiedä, mun mielestä semmoisen oikein äärimilleniaalitasoille melkeinpä. Oikein sellaista milleniaalioptimismia suorastaan tarjoilee tämä kappale Walk the Moon.

Kyllä, oli ajat yksinkertaisemmat, kun oli vasta ensimmäinen lama takana ja tulevaisuus innolla edellä. Nyt on varmaan saatana 5 lamaa takana, mutta ei se mitään, me kuulkaa porskutetaan. Jos ei niin kuin muuten, niin vähintään tämä Yle X Throwback yhdessä tonne 8 asti. Ja nytten meillä on tulossa, siis tuossa puolen tunnin päästä, muun muassa vähän Tartsanista musiikkia. Sitten oikein tällaiset emo-klassikoita, Jeffree Star ja Fall Out Boy. Mutta nytten Miau-nimimerkki toivoi Throwback-biisiä K-pop-yhteisölle. Wonder Girlsia nimittäin Tell Me. Jos sinä et ole tätä biisiä koskaan kuullut, niin voin sanoa, että

sulle. Kyllä oli männä vuosina biitit yksinkertaisia. Ja siinä kuulija toivena Wonder Girls Tell Me. Ja myös tämä biisi on kuulija toive Nealta Cobra Starship.

Miten onkin jotenkin tämän ajan pop-biisien toi taustasyna niin syksyn kuulainen? Tulee aina mieleen jotenkin semmoinen kylmän kalvakka sää, pimenevät illat ja näin päin pois. Mutta semmoisella, ei tiettäkö semmoisella käperretään viltin alle tavalla, vaan just semmoisella, että värjötellään siinä onnelan edessä 20 denierin sukkahousut jalassa. Ainoa asia, mikä lämmittää, on semmoinen niin kuin puoliksi juotu swingipullo, mikä sitten kiireellä se loppuosa kitataan kurkkuun ennen kuin mennään sisään, ettei sitten mene viimeisetkin pennoset hukkaan, kun oli niin kallista silloin aikoinaan, kun maksoi kallia joku 5 euroa siellä. Nykyään maksaa 20 euroa ja pitää joku lainanlyhennyskin tehdä, että saa tuopilliseen jotain ohrapirtelyä. Mutta en minä tässä kuule taloustilanteesta ala valittamaan, vaan ihan kuule musiikkia seuraavaksi Timbalandilta. If We Ever Meet Again. Mukana myös Katy Perry.

Jotkut yhden hitin ihmeeksikin Carly Rae Jepsenia haukkuvat, mutta minä tiedän, että hänellä tulee yhä tänä päivänä loistavaa musiikkia. Suosittelen kuuntelemaan. Ja hei, Yle X Throwback on ensimmäisen tuntinsa takana. Vielä tässä kuulkaa 8 asti etkoilemme, kuuntelemme parhaimpia nostalgisimpia hittejä 2000-luvun alusta. Tässä lähetyksessä kuullaan muun muassa vähän glee-musiikkia, flegmaatikkoja ja vartipäästä soi Flow Rida. Tähän väliin otetaan kuulijatoivetta J. Vanhatalolta, joka halusi kuulla Roger Sanchezin Another Chance. Ja WhatsAppiin voi laittaa viesti toivetta, tai siis viisi toivetta ja viestiä 0444216688.

Säkissä. Jos seuraava kappale on, mä en tiedä kuinka niche juttu tää on, mutta siis semmonen vine on, missä jotkut tämmöset ehkä kiinalaiset jäbät vaan silleen semmosessa pienessä dormihuoneessaan bailaa tämän biisin tahtiin niin maaperkeleesti. Ja tää on siis alun perin Eurovision-biisi. Viron sellainen. Olisikohan vuosi tai vuodelta 2011 tai jotain. Ihan uskomattoman turha biisi näin originaalimuodossaan, mutta joku oli tehnyt tästä Nightcore-version. Ja sehän sitten kuule on meikäläistä kiihottanut suuntaan, että toiseen Getter Jaani Rockefeller Street. Nightcore-versio totta tosiaan.

Kun minä tuppaan aina sanoa, että kaikki biisit paranisi sillä, että sinne laitettaisiin lehmänkelloja mukaan, niin mielestäni kaikki biisit paranisi myös sillä, että ne nopeuttaisiin tuplanopeudelle ja sitten laittaisiin vähän bassoa päälle, että tulisi sellainen kunnon niin kuin Alvin ja Chipmunks jyskytys. Sen minä sanon. Siinä Night Korea kuultiin Yle X Throwbackissa ja vartin päästä itse asiassa tulossa lisää virolaista musiikkia kuulija toiveena, mutta siitä lisää sitten myöhemmin. Joss Stone ja Fall Out Boyta myös luvassa. Tämä on kuulija toive itse asiassa myöskin THU-ta toivottiin Sasun toimesta. Ja tässä All About Us.

Shout out kaikille, jotka näki Josh Hutcherson editin päässään. Flowride ja Whistle, ja sinä kuuntelet yleksi Throwbackia. Sini eli papana naama täällä hostaajana puikoissa. Hölköttelää, sölkyttelee, menemään. Ja en tiedä, miksi tällä tavalla pitää ihmisen puhua, mutta minäpä nyt silleen puhun. Ja siis haluan kertoa Tartsanista, kuule musiikkia laiteja. Siis se PC-peli, siis tai Disney Tartsan. Siihen aikaan, kun tuli animaatioelokuva, niin tuli aina lisenssipeli mukaan. Sitten niitä haukuttiin, että kun lisenssipelit on aina huonoja, mutta se, kun se oli hyvä. Se oli siis aivan mainio. Semmoinen side-scrolleri ja sitten siellä Tartsanilla mentiin ja periaatteessa koko leffa juoni läpi ja sitten välissä saa semmoisia pieniä klippejä siitä elokuvasta. Ja mähän olin sitä elokuvaa niin katsonut kuuna päivänä. Mutta sitä kautta aina innossani oli siis yksi semmoinen biisi, mikä oikein silleen jymähti. Että sitten sitä kenttää pelasi aina, kun halusin kuulla sen klipin ja sen biisin siinä. Joten minä sen soitan tässä. Phil Collinsia on kuule täällä. Laulaa luikattelee siellä soundtrackilla. Strangers Like Me.

Kyllä se Collinsin Fili tietää Strangers Like Me, ja Mikkokin tietää, laittaa WhatsAppissa viestintä parastaa Phil Collinsin Tarzan biisit best. Siis tää koko soundtrack kyllä hittaa todella lujaa, ja siis täällä kyllä Milleniali 91 nimimerkkikin laittaa, että itku ja kylmikset. Ja Riia laittaa, että pitää nyt välillä tarkistaa, että ollaanko Yle X:n taajuuksilla vai Novalla. Siis mulla on nyt jotenkin tämmönen musiikkimaku, että tällaista oikein, mikä tää Adult Contemporary on vissiin se virallinen termi. En tiedä, onko tälle suomenkielistä termiä, mutta vaikka niin kovasti semmoista oikein niin kuin bassojytkeistä nautinkin, niin sitten jotenkin tollaset biisit sit hittaa muhun ekstra lujaa, ja se sitten täällä lähetyksessä välillä kuuluu. Ja hei, sinäkin voit laittaa äänesi kuuluviin WhatsAppissa laittamalla viestiä numeroon 0444216888. Biisi toivettakin sopii laittaa tämä seuraava. Niin miten on sellainen? Aada oli toivonut virolaisen Bemmi-biisin. Jytäis kuulema huolella tuolta auton kajareista, joten nyt ne kajarit ja ikkunat irto.

No kyllä tässä kuule joka ikka alkaa ihan fluentisti viroakin taitamaan, kun tätä biisiä mukana laulaa Bemmi Kummit 42 Go nimiseltä yhtiöltä. Kuulija toiveena Kaljakissa nimimerkki laittaa tuolla WhatsAppin puolella, että kääk, tää oli just mun korvamatto. Se on kuule meikäläinen täällä sinun assigned FBI agent laittamassa ja kuuntelemassa kaikkea mitä sanot, että jos olet jonkun, en mä tiedä, pyykinpesukoneen maininnut, niin saattaa olla, että kohta minäkin sen täällä mainitsen, että varo vaan. Ja varotaan seuraavaa biisiä myös Joss Stoneilta, You Had Me.

Se on kuule tämän ohjelman suolas, että täällä mennään aivan laidasta laitaan, kuten kaikissa itseään kunnioittavissa kotibileissä, kun jengi pistää jonoa toisen perään. Ja sitten siellä on se joku yksi idiootti, joka tuhoaa sen jonon ja sitten skippaa jonkun biisin, mikä on siis muuten sähkötuolitoimintaa. Joka tapauksessa Joss Stonen ihanaa soul-ääntä siinä kuulin. If You Had Me -biisillä, tämä sen sijaan on Jeffree Star ja Prom Night -biisillä.

No kyllä MySpace-aika tästä kuuluu. On shokkiväriä, on vähän problemaattista habitusta ja on meininki kohdillaan niin sanotusti. Jeffree Star, Prom Night, soi Yle X Throwbackissa 8 asti. Sini eli Paapana Naama täällä soittelee sinulle nostalgisimpia parempia hittejä tuota 2000-luvun alusta. Tällaista oikein perjantai-kotipile etkua vietetään niin sanotusti. Se on, kuulkaa, mikä se on, kultalonkero, mikä maistuu. Tai sitten joku muu, jos se ei maistu. Tulossa kohta kuulijatoivona vähän JVG:tä, Arctic Monkeys sekä System of a Down, että sekalainen seurakunta täällä meillä on kuule saapunut studioon. Ja niin on tämäkin vähän tätä niinku emoisaa puolta tästä musiikkigenrestä. Fall Out Boy, This Ain't a Scene,

No voi kehna, kun on hyvää biisiä. Hyvin laulaa ukko siellä. Fall Out Boy, This Ain't Seen, It's an Arms Race. Ja sinä kuuntelet YleX Throwbackia. Peidetään parhaat etkot. Täällä tarjoillaan. Ja siis tiedättekö, muistatteko, oli tarkoitus kysyä, muistatteko, Subteivältä tuli joskus siis semmoinen sarja, missä etittiin Pussycat Dollsiin niin kuin uutta jäsentä. Ja sitten sen voitti, taisi olla Asia-niminen tyttö, nainen, jostain syystä muistan tämän tosi tarkasti. Voitti, sitten sai esiintyä siellä Pussycat Dollsin siellä ihan taustalla, että se melkein siis sinne taustaan silleen blendautui, kun se oli niin takana. Sai siinä ohjelman fikassa jaksossa esiintyä, kun se oli voittanut sen kilpailun. Ja sen jälkeen hänestä ei koskaan enää kuultu, että en sitten tiedä, minne on Asia kadonnut. Jos joku tietää, niin kertokaa. Mä olen hyvin kiinnostunut. Joka tapauksessa tämä on nyt aasinsilta siihen, että yhdessä jaksossa niiden piti tanssia tähän seuraavan kappaleeseen nimeltä Beep. Ja minä muistan sen kuin eilispäivän. Tämän niin kuin hönkimisen henkimisen.

Naurattaahan se, sanoo Pussycat Dolls ja Will I Am. Beep kappaleessa se on beep beep. Joo, oli siis tosi jotenkin. Oli pakko biippailla menemään. Tiedätte, kun pääsee semmoiselle tuulelle, että tulee joku ääni ja sitten on pakko siis vaan niinku toistella sitä. Niin sitten beep beep on semmoinen. Toinen just joku Michael Jackson hihi. Ja tämmöiset. Niitä on kuule hauska tehdä. Ja biisi toivetta on tullut. Nimimerkki BSN pyytelee JVG:n Epota. Mukana Heikki kuule. Kuulemma kotibile flasärit tulee tästä kappaleesta. Ja en ole koskaan tätä kotibileissä kuullut, mutta uskon sinua.

kuulla Epoa ja kyllähän tässä pieni kotibile-immersio tuli meikäläisellekin. Oikein tekisi mieli järjestää semmoset juhlat, missä no, ihmiset juo sitä semmoista mahdollisimman sokerisinta siideriä, mitä kaupasta saa. Ja sitten kuvia otetaan semmoisella siis nimenomaan Canon EOS D1000, vai onko se 1000D? Sillä kuule, joka ikisen iikan ensimmäisellä järkkärillä, niin siellä sitten otetaan kuvat. Ja miksei sitten vaikka dumpattaisi kaikki sinne Facebookiin, vaikka mä en ole sinnekään varmaan vuosiin mitään päivittänyt. Mutta sehän olisi melkoinen comeback tehdä vaan semmoinen rouheen bilekansio, missä on silleen puoliksi sammuneita ihmisiä ja sitten otsaan kirjoitettu joku pimppikikkeli ja mitä muutakaan, mikä voisi ihmistä siinä tilassa naurattaa. Tulossa kohtaa Yle X Throwbackissa Jason Derulo ja Justin Bieberi. Tähän väliin kuitenkin sitä, no, rouheampaa meininkiä. Lauri nimittäin toivoi Arctic Monkeysin 505 tähän iltaan. Sitä olisi kyllä huuto laulaa siellä työmaalla, joten nyt kuule, pistäpä Lauri oikein huutaa, ne äänihuulet tuhoutuu tasan tällä sekunnilla.

0: Welcome to Saint-Tropez.
1: Tervetuloa Saint-Tropezeen. DJ Anton ja Timati. Kuulija toiveena Linnea siellä ajelee miehen kanssa ja pitkä matka on vielä edessä, joten tsemppiä myös loppuajoihin. Toivottavasti tämä show viihdyttää teitä ainakin sitten tuonne 8 asti, mitä me täällä yhdessä aikaa vietämme. Tässä lähetyksessä ehditään vielä kuulla musiikkia Gleestä, vähän Britney Spearsia ja ihan kohta myös Lady Gaga. Tämä seuraava sen sijaan on itse asiassa myöskin kuulija toive. Kuulemma mun täsmäkuratointi auttaa jaksamaan. Huomenna olisi muuttoa edessä. Vedetään viimeistä persen vaihetta. Saisiko System of a Downia? Nyt te kuulkaa. Toivottavasti teillä ei siellä uuden talon seinissä ole sitten Toxicityä niin sanotusti, koska se on se tämän kappaleen nimi.

ikävä tätä aikaa, kun miehet oikein niin kuin ulisia valittiin näissä biiseissä. Hirveä vokalisointi ja kiljunta oli menossa. Ja itse asiassa onneksi myös tämä seuraava artisti kuuluu tähän samaan genreen. Justin Bieber, As Long As You Love Me.

Täällä on kuin Mambo Number 5, kun tässä näitä nimiä luetellaan. Lady Gagan toimesta Alejandro. Ja fun fact on muuten Mambo Number 5kin tuolla listalla tulossa, koska miksipäs ei. Ja tosiaan Yle X Throwbackin ehkä väittäisin jopa semmoiseksi klassikkoaarteeksi. Suorastaan vakavanha Väinämöinen tässä meidän Throwback-maailmassa on itse Herra Günther. Hän on ikonienkeli ja jumalasta seuraava. Ja totta kai me häntä kuuntelemme. Teeny Weeny String Bikini ihan vaan, koska no tässä syksyssä ei ehkä hirveästi enää niitä pikkunarubikineitä moni pidä, ellei tonne etelän matkalle mene. Ja siitä sitten kyllä meikäläinenkin haaveilee. This is

Günther, teeni, weeni, string bikini. Ja pakko sanoa, yksi mun isoin flex on, että mä oon nähnyt, kun Günther esitti tätä DTM, eli tämän helsinkiläisen homobaarin, siellä pikkupuolella semmoisen DJ-kopin takana oli siis UMK-jatkot. Sinä vuonna, kun Günther oli sen D-Zanzin kanssa, yritti meidän Suomen viisuedustajaksi. Ja mielestäni siis edelleenkin erittäin robbed, siis oli niinku erittäin mainio biisi. Ja pitää kyllä joku päivä täälläkin soittaa, koska tasaisin väliajoin sitä kappaletta kuuntelen. Mutta joka tapauksessa he sitten esitti siellä muun muassa tämän biisin ja sitten muitakin Güntherin hittejä. Minähän siitä niin kovin nautin niin paljon, että tänäkin päivänä tästä puhun. Ja hei, nytten Yle X Throwbackissa kuulija toivetta. Sonja pyysi Damien Bonnie-kappaletta. Tämähän on siis tämän TikTokin empun yhtye. Ja tää vasta nostalginen onkin.

Ja ennen sitä kuultiin Damon Pony, josta Anja kirjoittaa, että tämän ihan unohtanut, mikä Blast from the Past. Ja tuo on paras reaktio, mitä tässä ohjelmassa voi biisin soitossa saada, jos semmoinen reaktio tulee tai mitään muuta tulee mieleen. Niin 044-421-6888, sinne voi laittaa viestiä. Minä olen täällä 8:00 asti. Ja osaksi voisi sanoa, että rahan takia minä täällä olen, mutta ehkä myös rakkaudesta lajiin. Ehkä nimenomaan toisenlaisessa järjestyksessä. Tämä on Antti Tuiskua. Tosi kiva maksaa.

0: sumpat, kaverin kavereiden kiskuupat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksaa tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: korkojen korot.

Vanha kunnon brie to my prerogative ja Yle X throwback. Ja puoli tuntia jäljellä vielä täällä ehditään kuulla Christina Aguilera ja Glee-musiikkia muun muassa. Ja tiedättekö, kun se official vähän niin kuin rajaveto, että mitä täällä ohjelmassa soi, on silleen niin kuin 2000-2000, tai siis 2000-2019. Ja nyt me otetaan musiikkia vuodelta 2019, koska sehän on niinku hassua, että kun yleisö ikinä puhuu mistään, mikä on tapahtunut vaikka vuonna, just niinku vuonna 2019 tälleen spesifisti, niin sitten aina siis minä tapaan sanoa, että joo, että se oli ennen pandemia. Miettikää, että meillä on tommonen niinku, tommonen rajaveto, mitä voi sanoa, että joo, että se, tää olisi tyyli, että joo, kävin siellä maassa lomalla ennen pandemiaa. Tämä oli se reissu, mikä tapahtui ennen koronaa. On kyllä rankkaa, että ennen oli ennen ja jälkeen, oikeasti Kristuksen syntymä, niin nyt on ennen ja jälkeen covid-viruksen. Mutta se, mikä biisi me nyt kuullaan herran vuodelta 2019 ennen koronapandemiaa, on Lil Nas X ja Old Town Road.

Damn, huomaa, että on niinku tuoremmin kyseessä, kun en mä ehtinyt edes alas ihtata, kun tää biisi on herranjumala loppu. Alle 2 minuuttia ei ole kyllä jumalasuunnitelma tämmönen. No mutta siis tämä biisi

kyllä muista, milloin olisin viimeksi tätäkään biisiä kuullut. Sanni ja Paperi, tee se, kun oot Yle X Throwbackissa 8 asti. Sitä nostalgisinta parasta musiikkia 2000-luvulta. Tämä tässä on The Rasmus, jonka jälkeen sitten aivan eri laidasta Mambo No. 5.

No siinä oli juhlan tunnelmaa, Low Bega Mambo Number 5. Ja 2000-luvun loppu... Tai mikä tää on? 2010-2000-luvun siis ehkä suurin ilmiö, Glee, Don't Stop Believing.

Kyllä vaan, musikaali vihaajille tämä oli suorastaan ydinpommi, kun tuo ohjelma alkoi ja kaikki ihmiset sitä kuulkaa alkoi joikaamaan Glee-musiikkia. Joten siitä pääsee eteenpäin. Keen. Yeah, everybody's changing.

oli suorastaan ihana biisi, Keen, Everybody Changing. Tällä kelpaakin kind of lopetella tätä Yle X Throwbackia. Laitetaan vähän Christina Aguilera, Fighter ja perää Eamon Fuck It. Ja mä sanon fuck you, no en sano oikeasti, kun sanon, että kiitos.

Niitä on, nyt on niin kova kiroilua yläksän perjantai-illassa Throwbackin jäljiltä, että pakko sanoa, että koska meillä on vajaa 2 minuuttia siihen, että tämän lähetyksen pitäisi yhdistyä BBC Radio Oneille, jos ne saa tietää, että me ollaan soitettu täällä raitaa, jonka nimi on Fuck It, niin ne todennäköisesti ei yhdistä tätä sinne niin. Joten 1,5 minuuttia, ystävät, ja Euroopan suurin tanssimusiikin radiolähetys yhdistyy Isoon Britanniaan. Jos olemme onnekkaita.

0: Joo, fuck it, sano Eamon, mutta mä en uskalla sanoa sitä hetken päästä, koska hyvät ystävät, 6 tuntia elektronista musiikkia eri laidoilta Eurooppaa tarjoilee Euroopan suuri tanssimusiikin radiolähetys, jossa Suomi on mukana 6. kertaa. Ja hyvät ystävät, 10 sekuntia siihen, kun Iso-Britannia starttaa tämän megalomaanisen lähetyksen. Oletteko valmiita? Minä en, mutta nyt mennään.
1: Moi!
2: Privit!
1: Let's go!
2: 12 radio stations.
3: 11 countries. One massive night of dance.
1: Coming up tonight.
3: Let's dance!
4: London.
1: Dublin.
2: Cologne.
4: Berlin.
5: Tallinn.
2: Vienna.
4: Stockholm.
5: Brussels.
1: Helsinki.
4: Oslo.
5: Amsterdam.
2: Kiel.
4: This
1: is Europe's biggest dance show. Right now! From London,
6: Daddy
1: Howard,
4: BBC Radio
1: 1.
7: Yes, hello, welcome to

loppuun täällä, hyvät ystävät. Europe's Biggest Dance Show on startannut. BBC ottaa haltuun nämä taajuudet seuraavan puolen tunnin ajaksi. Ja sitten lähetys liikkuu eteenpäin ympäri Eurooppaa. Ihanaa, että olette fiilistelemässä mukana tämän uskomattoman lähetyksen, joka aina nolla.

0: It's Europe's biggest dance show. Let's dance!
1: Jos haluat fiilistää samanmielisten kanssa tätä uskomatonta lähetystä Euroopan läpi, niin liikahda yleensä perjantai-illan WhatsApp-gruppiin.

kuin Euroopasta yhteensä. 044-421-6066 on numero, mihin sinun tulee laittaa viestiä pitkin yötä aina kello 02:00 asti. Viestien laatu jo nyt täydellinen. Petri tietää, että Juska, tänään on viimeinen mahdollisuus saada bännit brittiradioon. Nikke tietää, että hyvin toimittelee jo tässä vaiheessa. Vahvasti ollaan 02:00 asti mukana. Ja kartalla on myöskin Pasi, joka huutoi, että kato perkele, sehän on Eurooppa-päivä. Sehän se on.

vitsi miten hyvää musaa tykittelee sieltä niin britit tällä hetkellä Europe's Biggest Dance Showhun. Ja miten hienoja viestejä myöskin. Kari huutelee, että vuosi sitten oltiin vaimon kanssa tullessa häämatkalta Italiasta, kun tätä kuunneltiin kotiin ajaessa. Häkkiä se aika menee. Aivan totta. Sihui hytkyy siellä niin menee. Masaman kanssa. Mahtavaa, että pidät Suomen lippua korkealla. Tsemppiä pitkään iltaa. Puoli 12 on Suomen vuoro. Suomen puolituntinen, jossa esitellään isoimmat hitit, isoimmat raidat viimeisiltä kuukausilta. Yleensä perjantai-illasta.

Kari Suomesta jo hienosti korkkas BBC:lle menneitä viestejä. BBC seuloo kansainväliset WhatsApp-viestit koko tämän illan ajan. Numero sinne on 0044 3 700 100 100. Ja koska et saanut tota ylös, niin se löytyy myöskin yleensä perjantai-illan Facebook-gruupista tai sitten pyytämällä WhatsAppin kautta.

uunituoretta Biceppia Euroopan suurimmassa tanssimusiikin radiolähetyksessä. Tänään aina 0-2 asti. Mahtavaa, että olet kuulolla. Yle X:n perjantai-illan WhatsApp-numero päivystää 0444216066. Huutele sinne. Se numero vastaa.

8 minuuttia ja lähetys siirtyy Ruotsiin. Me päästään nauttimaan Ruotsin tarjonnasta, kun tämän vuoden teemana on Biggest Dance Anthems, joka maa tarjolle parastaan. Isoihin juhliin myös Suomen kamaralla 2 viikkoa aikaa. Helsingin Homecoming. Uskomattomat juhlat tämän perjantai-illan yhteisön ympärillä. Tasa 2 viikon päästä. Ja viimeinen mahdollisuus myös päästä nauttimaan siitä livenä, käden mitan päässä, miten tätä perjantai-iltaa tehdään myös sitten livenä. Toivottavasti on tulossa. Sinne on tulossa ihan järjettömän hieno jengi. 2,5 bileet. 8 tuntia konemusaa.

BBC tarjoilee tänäkin vuonna pelkkää laatua. Nelisen minuuttia ja lähetys siirtyy Ruotsin suuntaan. Natalie lähettää Mansesta terkkuja. Tänään menossa Spinnin 30s-bileisiin muovitehtaalle. Isosti onnea Spinnille.

0: such a beautiful track and one of the most played songs in Sweden right now. I heard them play it a few times this summer and it was always a special moment. Definitely a summer highlight for me.
1: This is Europe's biggest dance show from Stockholm. So what's been your favorite dance music memory this summer? Got a moment you'll never forget? Or maybe you just want to say hi. So please send us a message.
0: Tonight all stations are using the same WhatsApp number for your messages. Plus 443-700-100-100.
1: So it's time for our guest DJ. And tonight we got Galantis, a master of pop-infused club extravaganza. He's been going strong for 15 years with a string of hits under his belt. It's Galantis time again.
2: What's up, Europe? I am Christian, aka Galantis, and I'm happy to join in with the guest mix for Europe's biggest dance show. I got mashups, anthems, and club bangers. And I will also play you some new, fresh out the oven Galantis. Like this one, Stay Alive.
3: Kuuntelet Euroopan suurinta tanssimusiikin radiolähetystä, joka 5 minuuttia sitten hyppäsi Brittein saarelta Ruotsiin. Ensin fiilisteltiin vähän Swedish House Mafiaa, yhtä tämän hetken isoimmista raidoista ja jonoistaan Euroopassa, vaan myös tietenkin siellä Ruotsissa kappaleen kotimaassa. Ja nyt puolestaan Galantiksen mini DJ-miksaus tähän näin. Ja niin kuin tuossa Brittein saaren lähetyksen loppumetreillä sanoin, niin biisilistat päivittyy reaaliajassa osteeseen djorion.fi/radio. Käy sieltä kurkkimassa, mitä on aina jokaisessa maassa soinut.

Jyrps Biggest Dance Show ja Galantiksen DJ-setti tällä hetkellä päällä. Toivottavasti viihtyy. Yleensä perjantaiilla WhatsApp-groupissa tällä hetkellä erinomainen kuhina hyppää sinne niin fiilistelemään tätä uskomatonta matkaa, joka jatkuu aina 0-2 asti. Suomen vuoro on 11:30.

0: Your Biggest Dance Show on ehdoton ranking tarvitaan myöskin tälle illalle kaikilta teiltä, ketkä pysyttelette linjoilla aina sinne viimeiseen Ukrainan osuuteen asti. Mitkä on ne kaikki kolme kovinta tältä vuodelta? Nyt tekemään muistiinpanoja. Seuraavaksi lähetys noin 15 minuutin päästä pysyttelee Skandinaaviassa ja hyppää Norjaan. Yleensä perjantaiilla WhatsApp-groupissa mahtavat muistelut Your Biggest Dance Show -lähetyksistä vuosien varrelta. Jos haluat mukaan noihin gameihin, tuohon gruppiin, laita yleensä perjantaiilla WhatsAppiin sana WhatsApp, niin mä laitan suoran linkin tuonne WhatsApp-gruppiin. Päästy hyppäämään, kurkkimaan, että mikä siellä on oikein se meininki.
1: And last one out is a very special mashup I created just for you of my song Runaway.

9 minuuttia ja lähetys siirtyy tuonne Norjan suuntaan. Euroopan suurimmassa tanssimusiikin radiolähetyksessä vielä pari biisiä Ruotsista. Hyvä Boogie kirjoittaa täällä näin Sihui. Ja Nikke kans. On upeata muistaa, miten vahva ja viihdyttävä radikulttuuri kone- ja klubimusolla on ympäri Eurooppaa. Juontajat aina niin fiiliksissä. Kyllä, tää on mahtava tämmönen suurennuslasi ympäri Eurooppaa. Miltä kuulostaa perjantai-illat? Yhteensä 11 eri maassa.

Ja jos tää lähetys tuntuu pitkältä, niin 18.12. eli aivan vuoden loppumetreillä, meikäläisen toiseksi viimeinen lähetys näillä taajuuksilla tulee olemaan 10-tuntinen. Se alkaa 5:00 ja loppuu 3:00.

Iiris fiilistelee yleensä perjantailla WhatsApp-groupissa, että ihan hyvin nuo Ruotsissa alkoi svengaamaan. Ja katsotaan, miten svengaillaan sitten taas Oslon suunnalla, kun lähetys siirtyy sinne 3 minuutin kuluttua. Suomen vuoro. 12:30-12:00.

jännittävää. Mitähän nyt tapahtui? Koska tää ei lähtenyt kyllä sillä tavalla tää Norjan setti liikkeelle kuin normaalisti pitäisi. Ja toi Ruotsin setti meni ehkä 10-15 sekuntia vielä pitkäksi tossa noin. Onko mahdollista, että Norjalla on jonkinlaista pientä teknistä ongelmaa siellä? Mikko kirjoittaa WhatsAppin puolella, puhukohan ruotsalaiset aina englantia tollasella pienellä ruotsi-aksentilla? Enpä ole ikinä kiinnittänyt huomioon aiemmin.

0: I am.
1: This is Radio 1 Dance.
2: Kyllä se siltä näyttää, että nämä ovat nyt Norjan vararaitoja. Koska sieltä suunnalta ei ole spiikkejä kuultu, eikä myöskään sitä starttitunnaria, mikä aina puolen tunnin välein pitäisi kuulua. Joten jännittävä nähdä, mitä tapahtuu. Jokaiselta meiltä, myös Suomelta, on pyydetty tähän Europe's Biggest Dance Showhun 3 vararaitaa. Ja tämä on jo toinen vararaita sitten Norjan suunnalta. Katsotaan, mitä tapahtuu se kolmannen jälkeen. Elämme jännittäviä aikoja. Mutta tätä tää on, kun yhteensä 12 kanavaa ja 11 maata osallistuu yhteiseen Euroopan suurimpaan tanssimusiikin radiolähetykseen vuosittain. Tää on 6. kerta, kun Suomi on siinä mukana. Ja ylpeästi. Meikäläisen osalta mahdollisesti viimeinen.

0: across Europe.
1: This is Europe's biggest dance show.
2: Kyllä, tämä on kolmas backup-raita, jonka Norja on tarjoillut tähän suuntaan, ei siis meikäläisille, vaan sinne Brittein saarille, ainakin tämän meikäläisen saaman ison Excelin mukaan. Joten jännittävää nähdä, mitä tämän jälkeen tapahtuu. Vaikuttaa siltä, että Norja ei ole saanut live-yhteyttä sinne BBClle. Ja mä pyhästi toivon, että 2,5 tunnin kuluttua, kun on Suomen vuoro, niin näitä vararaitoja ei silloin tarvita.

Valtava yhteisponnistus myös yleensä perjantai-illan WhatsApp-gruupissa, missä tällä hetkellä tehdään koko illan kestävää äänestystä, missä pääsee äänestämään sitten omia suosikkeja näistä eri maista, mihin lähetys kulloinkin liikkuu.

Haloo Nuri ja huutelee myöskin Simo täällä. Älä lopeta Orion, ne on parhaita iltoja. Lähetyksiä alkaa olemaan vähän enää ennen vuodenvaihdetta jäljellä, mutta hyviä uutisia on, että useat niistä on erittäin spesiaaleja. Meillä on tänään ekstra pitkä lähetys aina 02:00. Kahden viikon päästä homecoming-juhlat Helsingissä, Äänivallissa. Aivan joulukuun alussa massiiviset kekkerit Tampereella. Joku oli muuten saanut vielä viime viikollakin kalastettua yhden ylimääräisen lipun sinne jostain. Ja sit 18.12. 10 tunnin lähetys ennen sitä joulupäivän kaikkein viimeistä.

Arska tietää niin paljon pianoa, että on pakko olla UK. Ja kyllä vaan, Brittein saaret on napannut kiinni tästä lähetyksestä. Norja! Mihin ihmeen

Mä oon Saman kysyllä yleensä perjantaina WhatsApp-groupissa, että hei, mitä se on Juuska, jännittääkö jo? Mun on pakko tunnustaa, että nää Your Biggest Dance Showt on ollut kaikki nämä 6 kertaa. Vaikka enää ei jännitä niin paljon kuin silloin ekalla kerralla, niin tässä on huomattavasti enemmän jännitystä mukana sit kun kello lyö 11:30 ja on oma vuoro. Tietysti se, että pitää vääntää ralli Englantia 20 miljoonalle ihmiselle, se on oma jännityksensä. Mutta sitten myös semmoinen ihan ultimaattinen jännityshetki on 2 viikon päästä siellä Homecoming-kekkereissä Helsingissä, Äänivallissa. Mä oon tajunnut, että se kuumottaa mua enemmän kuin pitäisi, koska tää koko perjantai-illan mayhem, mitä sinäkin olet päässyt nauttimaan järjettömän monta vuotta siellä oman radiovastaanottimen äärellä. Silloin mun ympärillä on 360 astetta joka puolella käden mitan päässä ihmisiä tsiigaamassa, kun mä teen tätä. Every bad boy needs a good girl. Toisaalta se on ihan sairaan jännää, sairaan hienoa, mutta kyllä se on niin kuin vahvasti meikäläisen ihon alla, että se on aivan kamalaa, kun on tottunut tekemään tätä näin yksin, oman studion rauhassa täällä näin.

Mario linjoilla yleensä perjantailla WhatsApp-gruupissa. Hei, ihanaa perjantaita ja Euroopan tanssimusiikkipäivää. Tarkoitus olisi olla linjoilla loppuun asti. Muutamana aiempana vuonna ollut juoksukisa just seuraavana päivänä, mutta ei nyt.

Kuuntelet Euroopan suurinta tanssimusiikin radiolähetystä, jonka pitäisi tulla tällä hetkellä livenä Norjasta, mitä ei tällä hetkellä ikävä kyllä tapahdu, mutta 15 minuutin kuluttua siirrymme Saksaan. Ensin Kölniin ja

Täällä tänne näin yleensä perjantaiilla WhatsApp-gruppi kanssa liekeissä 044-421-6066 on numero. Pudota sinne niin omat fiiliksesi. Missä on tällä hetkellä linjoilla? Mikä on perjantaiilla buugi? Aiotko olla 02 asti tänään linjoilla? Lauri L kirjoittaa, mä oon ihan riakalainen, kun TV:stä tulee koko ilta urheilua. Radiosta Your Biggest Dance Show.

Kahden viikon päästä siellä Äänivallissa, Homecoming-kekkärissä. Mulla on yksi kysymys teille sinne, niin koska mä ajattelin lahjoittaa siellä yhdelle kuuntelijalle mun... Menisin sanoa kusiset luurit, mutta ehkä mä sanon just niin, ne luurit, mitkä mulla on ollut vuosikausia mun päässä, niin mä sain uudet, joten noi, mitkä on ollut siis kaikkein pisimpää mulla työjuhtana tässä perjantai-illoissa, niin lähtevät jonkun kuuntelijan takan reunukselle tai sinne takkaan. Mutta joka tapauksessa mä ajattelin jakaa ne siellä, mutta mä en yhtään tiedä millä perusteella. Jos keksit hyvän perusteen, millä ne jaetaan noissa kyseisissä kekkereissä, niin kerro. Nikki kysyy, että onko ne, missä lukee Orioni? Kyllä, ne on just ne Orioni-luurit, mitkä mulla on ollut kaikki nämä vuodet päässä, kun mä oon tehnyt nämä lähetykset.

Ile huutelee täällä kanssa WhatsAppin puolelle. Ihan hirveä jännitys. Ollaan Tiian kanssa tulossa 80. sun bileisiin. Kauhea meno!

0: This is Europe's biggest dance show.
1: Mahtavia ehdotuksia tänne tulee täällä kirjoittaa. Pöksy, että hei, ota pingispallo tai tennispallo, heitä se yleisöön ja se, joka sen saa, niin saa ne luurit. Arska ehdottaa, että se, joka vetää kovimmat movesit mospitin keskellä, saa ne. Ja sitten Kessu ehdottaa, että hajun perusteella. Eikä siis Vaasa-hajun, vaan todennäköisesti ihan sen niinku luontaisin ydyörin.

sä et jaa niitä siellä tavara-asemalla. Toi äänivalli on oikea paikka siihen sen takia, että te olette siellä niin lähestulkoon meikäläisessä kiinni mun ympärillä. 360 astetta on helpompaa jakaa siellä niin yhtä lailla rakkautta kuin sitten luureja.

Mä tiisaan jo tässä vaiheessa tulevaa Kölnin settiä, koska siellä on tullut todella mielenkiintoisia biisejä tämän biisilistan perusteella. Justicea, Anymaa ja Erik Prytzin Opuksesta remix, mitä mä en ole ainakaan koskaan kuullut aikaisemmin.

Yleensä perjantaiilla WhatsApp-groupissa tällä hetkellä on sinne aivan ylälaitaan pinnattuna viesti, jossa kysytään, että mikä on illan paras setti. Ja siellä voi käydä äänestämässä mitä tahansa näistä. Sieltä löytyy myöskin aikataulut koko illalle. Joten käy antamassa äänesi. Mikä on maistunut kaikkein eniten ja ihan kotikentän edun mukaisesti Suomi puuttuu tuosta listasta.

Petri kyselee, että tuleeko nämä väliaikabiisit, jotka siis tällä hetkellä Norjan setin sijasta tulee Britteen saarilta, tuleeko nämä myös biisilistoihin, osteeseen djorion.fi/radio. Valitettavasti ei, ellen mä saa Briteistä tietoa, että mitä nämä biisit on ollut. Mutta on ollut sairaan hyviä. Hyvä BBC.

3 minuuttia ja sen jälkeen lähetys siirtyy jos BBC:n ja Saksan propellipäät suovat. Kölniin ja sen jälkeen Berliiniin.

Okei. Okay. Tämä viesti pitää lukea. Nikke kirjoittaa, mieti vuodenvaihteen jälkeen, miten Suomen syntyvyys räjähtää, kun miehet ei enää perjantai-iltaisin karkaa autotalliin tai ulkoille kuuntelemaan Orionia. Suomen vaimot on kiitollisia. Ilmianna itsesi. Elätkö tällaisessa liitossa? Ja miksi?

0: Euroopan suurinta tanssimusiikin radiolähetystä Madeji Orion, mutta nämä setit tulevat puolen tunnin välein vaihtuvalla aikataululla 12 eri kanavalta 11 eri Euroopan maasta aina kello 02 asti. Biisilistat osoitteessa djorion.fi kautta radio. Ne päivittyy sinne pitkin matkaa tämän lähetyksen aikana. Mahtavaa, jos olet matkassa 02 asti, kun tämä lähetys siirtyy Saksaan juuri nyt. Broadcasting to millions across Europe. This is Europe's biggest dance show. Coming up in 1 hour. It's RTE 2FM in Dublin. In 30 minutes, it's Fritz aus Berlin. But right now, this is Köln, Cologne, Germany. Okay, hallo und herzlich willkommen. I'm JC from 1Live and I've brought you to Absolute Machines. And their mission is
1: we want electro to be back.
0: Exactly. Their project is called Man Machine. Martin Hager and David Guetta.
2: Thank you for having us.
3: So good to be here.
4: This station, in conjunction with other airwave announcements, will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: speaking, and with me, my friend Martin Auger. We're taking over the German slot tonight, and you can call us Europe's biggest man machine.
1: This is Europe's biggest dance show.
2: This is the first song of our mix. It's called The Past, The Present, The Future. It's also the song that kicked off our shared project, and it's very special to our hearts. I hope you guys are enjoying it.
3: Saksan lähetys on täydessä touhussa. Tää puolituntinen ollaan siis Kölnissä ja sen jälkeen hypätään Berliiniin. Hallo zusammen Köln, kirjoittaa Mari. Onpas alkanut hyvin. Toivottavasti Berliini ei sellaista sekoilua kuin viime vuonna. Berliini on aina sekoilua, mutta toivottavasti se lähetys ei ole.

0: So Justice is another act that is really inspiring both of us. This is the Vault remix of the classic Justice song Genesis.
1: Nyt on kova. Special remix Justicein Genesis-raidasta suoraan Saksasta Euroopan suurimmasta tanssimusiikin radiolähetyksessä.

Ei mitään, olen siellä 3-4 vuotta sitten. Oliko se Tiivistymällä, oltiin siinä bileet ja en ole sen jälkeen ihan hirveemmin kuunnellut, mutta nyt oli jotenkin kutina, että nyt täytyy kuunnella. Ja jumala, että täällähän on Euroopan parhaimmat bileet käynnissä. Aivan loistavaa. Ehkä täytyy taas jatkaa tätä vanhaa traditioa, joka nyt on vähän jäänyt tässä.

Miten toimii tää Opus? Eksklusiivinen versio. Kerro Yle X:n perjantai-illan WhatsAppiin. Mä en ole kuullut tätä koskaan aikaisemmin.

0: Kyllähän tää toimittelee, kun ei ole liikaa muutettu ideaa, kirjoittaa Eemeli.
1: Man, machine. A French-German friendship, our very own German buddy Martin Hager and the legendary David Guetta in the mix.
2: So next up is our song, Engage. It's a collab with one of the biggest legends in the game, Vitalik. It meant the world to us that he came to us and started working with us on music. And this one has always been a really, really special moment in our sets. And it's probably the weirdest and hardest records we have done so far, but it means so much to us. I hope you guys enjoy it.
1: Get ready for 8 more radio stations, and right now, Fritz in Berlin. Last drop from Cologne.
3: Thank you, guys.
4: Bye-bye.
3: Bye.
0: 2 minuuttia ja lähetys siirtyy Berliiniin Kölnistä. Opus kuulostaa aina mahtavalta, kirjoittaa Urmas. Ja kyllä, tällainen Jani Kootamis tietää. Tulee vaikeeta peitota tätä settiä. Suomen vuoro 1,5 tunnin kuluttua.

0: Puoli minuuttia, niin hypätään Berliinin suuntaan ja sieltäkin todella, todella iso setti tulossa. Välittömästi tämän lähetyksen puolituntisen jälkeen myös biisilistat osassa djorion.fi kautta radio. Berliinissä mennään teknomalla otteella Pan Pot 2001 Mark Reeve ja vastaavia löytyy sieltä tracklististä. Kun 5 sekuntia ja Köln antaa lähetyksen Berliinin suuntaan.
1: Broadcasting to millions across Europe. This is Europe's biggest dance show. Coming up
2: in 1 hour,
1: it's Studio Brussels
2: in Brussels.
3: In 30 minutes,
1: it's RTE 2FM
2: in Dublin.
1: But

0: Hamburg's biggest techno acts, half an hour techno. Made in Berlin, across Europe, right here on Fritz. This is Penpot.
1: Berliini juna lähti liikkeelle. Seuraavat puoli tuntia Berliinistä, Europe's biggest dance showssa. Yleensä perjantaiilla WhatsApp-groupissa erittäin hyvät meiningit, joten jos haluat mennä kommentoimaan tai fiilistelemään joukolla näitä rytmejä, käy liittymässä sinne. Suora linkin tuohon WhatsApp-groupiin saat, kun laitat sanan WhatsApp. Yleensä perjantaiilla WhatsAppiin 044 421 6066.

Han Potter tarjoilee suoraan Berliinistä vähän tykimpää, vähän teknompaa soundia tähän perjantaina. Menisin sanoa loppuiltaan, mutta ei vielä lähellekään, kun lähetystä on vielä 4 tuntia jäljellä. 25 minuutin päästä hypätään sitten puolestaan Irlantiin tästä teknomeihemistä. Ja ehkä hiukan jännittävästi, Irlanti ei ole kertonut etukäteen, mitä aikoo soittaa.

Berliiniin voi aina luottaa, kun puhutaan teknosta. Se tietää myös Niikke, joka fiilistelee tätä erittäin hypnoottista soundia. Mikä on perjantai-illan suunnitelma? Meinaatko tykitellä Euroopan suurinta tanssimusiikin radiolähetystä aina kahteen asti? Vai nautitko tämän areenasta, missä tää on kuunneltavissa täydet vuoden päivät jälkikäteen?

Yleensä perjantai-illassa ja siellä WhatsApp-groupissa fiilistellään vahvasti Panpotin teknoja. Tuleekohan vielä joku joulukuun Fury-kekkerit? Huutelee tuulia. Olisi kiva päästä teknoilleen kunnolla jossain välissä. Seuraan aivan liian laiskasti somea tällä hetkellä, niin menee kaikki vähän ohi. Pitäisi olla semmoinen yksi paikka, mistä saisi tietoonsa aina kaikki Suomen bileet. Se, että ne on ripoteltuna ympäri jotain sometilejä, se on oikeasti haastavaa.

Minna vinkkaa tuolla WhatsApp-groupin puolella, että Instagramista löytyy Finnish Rave Community. Ja toi kyseinen käyttäjätunnus Rave Community Finn on sellainen, joka listaa tapahtumia ympäri Suomea jatkuvalla syötöllä. Finnish Rave Community Instagramissa, jos haluat tietää Suomesta löytyviä konemusa tapahtumia.

Miro huutelee WhatsAppin kautta. Täällä ajellaan työreissulta Sodankylästä kohti Joensuuta. Tänään tarkoitus selvitä Vuokattiin asti yöksi, joten saa kuunnella lähetyksen loppuun asti. Kiitos matkaseurasta. Miro, mahtavaa, että oot siellä kuulla. Turvallisia kilsoja.

ensi perjantaina, tasan viikon päästä, kuullaan tunnin mittainen taltiointi Kuopiosta Electric Sunsets -festivaalilta. Siellä puolen tunnin verran vähän transempaa, progempaa soundia ja puolen tunnin verran täyttä drum and bass -paahtoa. Se tallennettiin ton festarin toimesta yleisömikkien kerran, joten erittäin mainio taltiointi tulossa. Tää tasan viikon päästä Yle X:n perjantai-illassa.

5 minuuttia vielä Berliini teknoa ja sen jälkeen lähetys hyppää suoraan Irlantiin, mistä tiedämme etukäteen todella vähän. Siitä ei ole biislistoja julkaistu mihinkään tänne BBC:n meille antamiin tietoihin, joten jännittävä nähdä, mihin viedään musiikkia nyt seuraavaksi sitten Irlannin toimesta Euroopan suurimmassa tanssimusiikin radiolähetyksessä. Mahtavaa, että oot kuulolla.

Minna fiilistelee, siis tää on ollut upea setti. Täydellistä unimusiikkia, vaikkei ihan Kessun hardtechnoille vedäkään vertoja. Ehdottomasti sitä syvälle sieluun uppoavaa teknojyytää tietää myös Nikke.

0: And we are kicking off big tonight. Belfast DJ and producer Jordan Nocturne turning a 90s anthem from Mix Factory into a 2026 banger. So let's get straight in. Jordan Nocturne, this is Ecstasy with Take Me Away.
1: Euroopan suuri tanssimusiikin radion lähetys hypännyt Irlantiin. Mä muistan, viime vuonna, kun Euroopan suuri tanssimusiikin radiolähetys ja sen Suomen osuus lähetettiin livenä Berliinistä, niin silloin te olitte sitä mieltä, että Irlanti oli ehdottomasti illan paras. Miten käy tänään?

Vaikka Irlanti ei tarjoile biisejä, mitä se soittaa, niin ei hätää. Yleensä perjantaiolla WhatsApp-groupissa erinomainen Trainspottelu menossa tällä hetkellä, ja siellä tunnistetaan nämä biisit. Vaasahaju nappasi tuon ensimmäisen jo omaan ostoskorinkin. Näin sitä pitää.

Sanni huutelee tuolla yleensä perjantai-illan WhatsApp-groupissa, että kaipaan junkkaa, missä mun junkka? Suomen osuudessa drum and bassia tulossa, kyllä, totta kai! Totta kai!

0: jos Sanni kaipaa vähän junkkaa. Niin,
1: of course, tonight we are going to be handing over to Studio Brussels, then it's Helsinki, Tallinn, Vienna, Amsterdam and Kyiv.
0: Niin, olin juuri sanomassa, että Kati kirjoittaa, että Irlannilla on aina ollut paikka mun sydämessä. En kovin usein ole joutunut pettymään. Ja Mari komppaa. Usein on monta biisiä tullut nimenomaan Irlannilta omille soittolistoille. Saa nähdä, miten nyt käy. Brysseli! 15 minuutin päästä. Pikkasen reilu 15 minuutin päästä. Ja sen jälkeen Suomi.

0: the slight extraterrestrial edge. Bang on.
1: Niin Brysseli todella tarjoillut seuraavan puolen tunnin biisilistauksensa.

0: but to an incredible release that came out just over a week ago. Dublin producer and DJ, he has had huge support from the likes of John Digweed, Laurent Garnier, it's out on Laurent's label as well, CoQR. So let's get into it tonight. Ian O'Donovan, This Is Alive.
1: Belgian setissä 15 minuutin päästä tulossa sitä drum and bassia. Biisilistan mukaan siellä muun muassa Netskaita, Andromedikia, Floody Duessia ja vastaavaa. Joten fear not. Ei ole Suomi ainoa, joka vähän junkkaa tarjoilee Euroopan suurimpaa tanssimusiikin radiolähetykseen, jota vielä jäljellä. 3 tuntia ja 15 minuuttia. Mikä on jaksamisen taso?

Mahtavaa, että kansainvälisiä viestejä putoilee myös tänne Yleäksen studion suuntaan. Jan Willem kirjoittaa, että listening now to Yleäks and living in Iisalmi, coming from the Netherlands, rakastan teknoa.

3 minuuttia ollaan vielä Irlannin rytmeissä. Ja sitten hypätään Belgiaan. Siitä alkaakin pieni tällainen countdown, kun 30 minuuttia myöhemmin Euroopan suuri tanssimusiikin radiolähetys. Ja sitten onkin Suomen vuoro.

YleX:n perjantai-illan WhatsAppissa erinomainen äänestys tällä hetkellä. Mikä on kaikkein toimivin setti tälle illalle? Siellä edelleen Kölnin setti, puolituntinen, pitää ykkössiä, mutta Bryssel nousee tällä hetkellä.

Jengi fiilistelee isosti. Maanantaina työmatkalla Belgian yö yllätti ja yllättää tänäänkin. Ääni siis Brysseliin, kirjoittaa Harri Ullakolta. Oi, nyt on kova soundi ja Masamän kanssa siellä. Hyvä, huutelee myös Riku.

Meikäläinen laittaa nyt suun suppuun ja laittaa asiat valmiiksi täältä lähetystä varten. Ja tiedoksi myös teille, noin 15-10 sekuntia ennen lähetystä, ennen tätä Suomen lähetystä, mun on pakko hiljentää tää. Vähän etukenossa tää Belgian erinomainen setti ihan teknisistä syistä. Mutta viimeinen 30 sekuntia me kuunnellaan täysillä.

0: across Europe.
1: This is Europe's biggest dance show. Coming up
2: in 1 hour,
1: it's MBO BFM in Amsterdam.
2: In half an hour,
3: Radio FM FIA in Vienna.
4: But right now,
5: what's up, Europe? Great to see you again and hear you again, and great to be dancing with you still. It's Estonia's turn now, and just like Juska, our dear colleague, said before, it's all BBC Radio 1's fault. It's your guys' fault that Radio 2 takes over the airways across Europe now. My name is Marta, and my job is to present you yet another miracle worker on the decks. For the next 30 minutes, the one to guide you through the dance floor and also mystical landscape of Estonia is a no-app. I know, big words, but trust me. Oh, and don't forget to get in touch on WhatsApp. 0044-3700-100-100. Let's go.
6: Kuuleeko Suomi? Se on DJ Orion täällä. Ihan pieni soija päällä viimeisen 30 minuutin jälkeen, mutta kiitos. WhatsApp on aivan umpitäänä viestejä teiltä. Iso kiitos kaikista näistä fiilistelyistä. Jos tää oli, niin kuin minä luulen, että se oli viimeinen Europe's Biggest Dance Show, minkä minä kuunaan, hostaan, niin se oli varmaan myös paras, minkä mä olen päässyt tekemään. Ehkä omalta fiilikseltäni rennoin, selektioltaan ehkä omasta mielestäni timanttisin, ne on makuasioita. Ja sitten vielä se, että kuinka myös Eurooppa otti sen vastaan noitten viestien perusteella. Kiitos, että te olette ollut nämä vuodet myös tsemppaamassa sitä ensimmäistä kertaa omaa rallienglantiaan pelkäävää Juskaa. Ja sit nyt vikaa kertaa tätä pläjäystä vetävää Juskaa. Sori nyt myös Viron tyyppiä, että mä puhun sun päälle. Mutta mulla on tärkeämpää asiaa juuri nyt. Hei! Biisilistat löytyy osteesta djorion.fi kautta radio aivan hetken kuluttua. Meillä on 2 tuntia vielä aikaa fiilistellä.
7: All right. Enjoy.
6: Enjoy.

15 minuuttia, pikkasen vajaa, ja me siirrytään sitten taas tuonne Itävallan suuntaan Europe's Biggest Dance Showssa. Ja siellä ollaan kyllä drum and bass päissään hyvin vahvasti myöskin. Siellä tulossa Camoid Crookedia, Mephusia ja näyttäisi myös sitä Klankarusellia ja Killing Voidia. Miten tää sopii yhteen näiden kanssa? En tiedä, mutta se selviää hetken päästä. Nyt vielä Viron lahja, Europe's Biggest Dance Show.

Sure.

Belgian biisilista sekä Suomen setin biisilista löytyy nyt osteesta djorion.fi/radio. Käy siellä kurkkimassa ja trainspottaamassa parhaat raidat itsellesi. Itävalta kutsuu 5 minuutin kuluttua. Ja on ollut kyllä todella spesiaali setti tänään Viron suunnalta.

0: with three of the biggest names in Austrian drum and bass, Carmel Crooked and Matthews, pioneers who sparked my love for this music and helped me get to where I am today. But now, it's time to slow things down, dropping to 125 beats per minute to showcase some of the other sounds Austria has to offer. From melodic house, techno, deep house, electro string and trance, let's go!
1: Tätä mä rakastan radiossa, tätä mä rakastan myös USB's Dance Showssa. Et ensin voidaan mennä 174 bpm suoraan turpaan veto drum and bassia ja hypätä siitä tällaiseen tunnelmointiin pari minuutin sisällä. Asioita, mikä DJ-setissä ei onnistuisi ikinä, radiossa se onnistuu ja se tekee näistä hommista niin mahtavia.

osoitteessa djorion.fi/radio löytyy suorat linkit, mistä pystyt hyppäämään mihin tahansa näistä seteistä juuri niiden alkuun vain klikkaamalla sieltä linkkiä djorion.fi.

0: Friday night, and we have to ask an important question. Do you know where your teenagers are? This could be the night your child ventures into a secretive and potentially dangerous world, the world of the rave.
1: Behind closed doors, there are no rules, no curfew, but there is the opportunity for serious trouble.
2: Mä en ole varma, että toi äsken ei kuulunut mihinkään biisiin, vaan toi tulee aina BBC:ltä siinä vaiheessa, kun aletaan olemaan lähellä puoliyötä siellä. Kuuntelet Euroopan suurinta tanssimusiikin radiolähetystä. 55 minuuttia ja olet selvittänyt tämän maratonin loppuun asti.

Yleäksen perjantai-illan WhatsApp-groupissa on käynnissä äänestys, joka jatkuu läpi tämän viikonlopun. Käy siellä kertomassa, siellä on pinnattuna, eli sinne ylös kiinnitettynä kommenttina, illan paras settikysely, jossa tällä hetkellä Kölnin, Saksan Kölnin puolituntinen tästä Europe's Biggest Dance Showsta pitää ykkössijaa. Hyvänä kakkosena Belgia ja Itävallan Wien, eli toi äskeinen puolituntinen. Käy antamassa sinne oma äänes. Sitä varten sun pitää hypätä siis yleensä perjantaiilla WhatsApp-gruppiin. Jos et tiedä, miten sinne pääsee, lähetä tänne WhatsAppiin, yleensä WhatsAppiin, sana WhatsApp, niin minä lähetän sen linkin siihen gruppiin.

0: kahdesta päivämäärästämme tasan viikon päästä perjantaina kuullaan live-tallenteena muutaman viikon takaa meikäläisen Kuopion visiitti Electric Sunsets Festivaaleilta live-tallenne tunnin mittaisena.
1: Dutch DJ and producer, and this next track meant my international breakthrough. Championed by Carl Cox in the end of the 90s, I had heard the original a few weeks prior on the dance floor. And all I could think was, that bassline is super cool, but if only I could add some heavy beats to it. 2 weeks later, I got the opportunity to officially remix it through Chocolate Puma, and I was able to smash it. This one took the world by storm. Here it is, an all-time classic of mine, Green Velvet, The Stalker, the Laid Back Luke remix.
2: You don't need him. You don't need him. You don't need him. You don't need him. You don't need him.
0: Ensi viikolla siis live-tallennetta Kuopiosta ja sitten kahden viikon kuluttua Helsingin äänivallissa Homecoming-kekkerit, missä viimeisen kerran halutessasi pääset todistamaan sitten, miten tätä perjantai-iltaa tehdään yhdessä yleisön kanssa live-tilanteessa. Ja kaikkein parasta, sieltä mä en tee mistään lavalta sitä showta, vaan ihmisten ympäriltä. Tule matkaan ja fiilistelemään yhdessä uskomatonta perjantai-iltaa vielä yhden kerran. Spesiaaleja viikkoja siis tulossa. Ja 45 minuuttia jäljellä Euroopan suurinta tanssimusiikin radiolähetystä.

0: from my dance floor to yours for Europe's biggest dance show 2026. The Netherlands signing off. Thanks for joining me and the rest of Europe tonight. It was my pleasure. And hope to see you around next month at Amsterdam Dance Event.
1: Broadcasting to millions across Europe.
2: This is
1: Europe's biggest
2: dance show.
1: 12 radio stations.
2: 11 countries.
3: One massive night
1: of dance. Right now.
4: Hello Europe, this is Radio Promen from Kyiv, Ukraine. We are joining Europe's biggest dance show. Welcome to our Ukrainian set. Let's get started.
5: Viimeinen puolituntinen Europe's biggest dance showssa ja Ukraina nappaa ohjat. Tämä on ollut aina spesiaali puolituntinen. Ja Ukrainan mukanaolo alusta lähtien on ollut jotenkin valtavan symbolista tässä viimeisenä. Hienoa, että edelleen tänä vuonna vapaa Ukraina osana Your Biggest Dance Showta. Kaikki tuki täältä suunnalta ja koko Euroopalta siihen suuntaan.

Yleäksen perjantai-illassa ollaan nautittu kuudennen kerran Europe's Biggest Dance Show. Näitä on ollut ilo toimittaa. Kaikki nämä kuusi kertaa tarjoilla niin kotimaista kuin kansainvälistikin tanssimusiikkia. Yli 20 miljoonalle ihmiselle ympäri Eurooppaa. Näyttää myös Euroopan suuntaan, kuinka sairaan hyvin elektroninen musiikki ja sen radio-ohjelmat voi tässä maassa. Mä oon sairaan ylpeä siitä, mitä meillä täällä on. Ja mä olen ihan sairaan iloinen, että vielä nämä viimeiset viikot, mitä meikäläinen tässä studiossa on, me päästään tekemään niin paljon yhdessä. Kiitos vielä äänestäneille yleensä perjantaiilla WhatsApp-groupissa. Hienoja ääniä on putoillut ja muutamia tullut vielä tässä illan loppumetreillä. Kyllä niin, setti oli teidän mielestä kaikkein paras. Siinä perässä Bryssel ja sitten Wien heti kintereillä. Käy antamassa oma äänesi, mikäli kuuntelet tätä jälkikäteen. Toi äänestys löytyy tuolta WhatsApp-groupin pinnatuista viesteistä vielä muutaman päivän. Viimeinen 15 minuuttia annetaan Kiovan Leo Levskin tarjoilla viimeiset sanat tähän lähetykseen.

0: Ja minä puolestani hiljenen. Me kuullaan ensi perjantaina silloin live-tallennetta Kuopiosta. Ja kahden viikon päästä me bailataan itsemme Tärviölle äänivallissa, homecoming-juhlallisuuksissa. Tyypit, pitäkää hyvästä kiinni. Nauttikaa erinomaista elektronista musiikista, kansainvälisestä sellaisesta niin kuin tänään. Ja teikää se yhdessä, silloin kaikki on kertakaikkisesti paremmin. Ensi viikkoon! Muistakaa juhlia tänä viikonloppuna. Moi moi!
1: The hit with Gizweirdo and

0: Kiinan ja Yhdysvaltain johtajien tapaaminen Washingtonissa on päättynyt ilman suuria tuloksia. Presidentit Donald Trump ja Xi Jinping keskustelivat kauppapolitiikasta, Taiwanista, Iranista ja tekoälystä. Washingtonista kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
1: Kyllä tämä vierailu oli kahden maailman johtavan valtion hyvin varovaista tunnustelua toisiaan kohtaan, koska noihin itse neuvotteluihin käytetty aika oli niin lyhyt ja valtaosa ajasta Trump vähän kuin esitteli tiluksia täällä Xiille. Trump hyvin innostuneen oloisena ja Xi taas sellaisena kivikasvona, että on ollut hyvin vaikea arvioida hänen mietteitään. Itse näistä neuvotteluista varsinkin tiedottaminen jäi vielä laihemmaksi kuin mitä etukäteen arvioitiin. Esimerkiksi tekoälyyn liittyviin riskeihin varautuminen, mitään ei olla vielä kuultu yhteisesti, vaikka molemmat osapuolet ovat sanoneet, että aiheesta keskusteltiin.
0: Presidentti Trump kertoi tapaavansa Xiin uudestaan marraskuussa Kiinassa. Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana, kertoo Luonnonvarakeskuksen satoarvio. Myös rypsi- ja rapsisadon odotetaan palaavan keskimääräiselle tasolle 7 heikon vuoden jälkeen. Perunan satonäkymä on tällä hetkellä hyvä. Viljasadosta on kokonaisuudessaan tulossa keskimääräinen. Ruissato on kuitenkin jäämässä noin neljänneksen keskiarvosta, eikä sato riitä kattamaan rukiin vuosittaista käyttöä. Vielä lentopalloa. Suomi on hävinnyt Ranskalle lentopallon miesten EM-kisojen välierässä Milanossa. Ranska voitti illalla pelatun ottelun erin 3-1. EM-finaalissa kohtaavat tulevana iltana 10:00 Ranska ja Puola. Suomi puolestaan pelaa pronssista Sloveniaa vastaan 6:00. Ottelut nähdään Ylen kanavilla.
2: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Illalla siis 6:00 jännitetään tuota Suomi-Slovenia lentopallomatsia. Ylen kanavien äärelle siis silloin. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 Pori. Eli tie 8 välillä Pori-Vaasa ja Porissa tarkempi paikka on välillä Sörmarkku, Kellahden eteläinen tienhaara. Suunta ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Pori. Tarkempi paikka Porissa on välillä Sörmarkku, Kellahden eteläinen tienhaara, tiellä 8. Suunta ei ole määritelty.

Näin, kello on 3:03 lauantai-yönä. Seurassanne edelleen savolaisen Laura. Oikein leppoisaa yötä sinne, missä ikinä oletkin. Meillä on tämmöinen ohjelmisto vielä tuloillaan yöradiossa. Kuunnellaan musiikkia, kunnes kello 2:15 annetaan vuoro Kansanradiolle ja Lauri Koivistolle. Ja sitten kello 3 eespäin kuunnellaan Pekka Laineen Ihmemaa. Varhaisaamun puolella sitten teitä viihdyttää Aki Laine. Semmoset kuviot vielä. Nyt tämä on Stig ja Niks ja Naks.

0: Niiks ja Naks, esittäjänä Stig.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex-hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30 yöhön.
0: Tässä meitä nyt viihdyttää F kappaleella Jumala.
4: Sain

siinä F-kappaleella Jumala. Ja ennen kuin mennään Kansanradion kyytiin, niin Jenni Vartiainen, missä muruseni on?

Näihin komeisiin loppusointuihin päättyi Jenni Vartiaisen Missä muruseni on? Ja jaha, kello on nyt vartin yli, aivan kohta vartin yli 2 ja aika Kansanradion. Toivottavasti siellä nyt kaikki tosikot ja veitikot ovat kokoontuneet vastaanottimien äärelle. Viekää omppuja kouluihin on tämän jakson otsikko.

0: Aihaisentä. On pitkiä palaveria yötä myötä. Kyllähän siinä muutakin täytyy nauttia kuin kansalaisluottamusta. Aika pikkuinen viinatilkka, että voisiko hyvä hallitus tehdä edes yhden päätöksen selvintäin.
1: Tällaisella pyynnöllä aloitti Kansanradion ensimmäinen soittaja. Kiitoksia hänelle näistä pohdinnoista. Nyt on aika sanoa taas tutut sanat, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Tässä jaksossa kuullaan ajatuksia esimerkiksi lapsista, ruuasta ja eläimistä. Puolituntisen kommentit on kolautellut kohdilleen Koiviston Lauri. Yksi kansalainen kertoo margariinin määrän johtuvan leivän valmistajista, toinen taas ehdottaa, että vaaleissa pitäisi saada ostaa ääniä. Niin ja viekää omenoita kouluihin, kehottaa eräs soittaja. Nyt on vuorossa pohdintoja kielestämme.
2: Mapetsu, morjesta.
1: Morjes, morjes.
2: Kyselisin semmoista ja ihmettelin, että katoaako suomen kieli kokonaan, koska nykyään puhutaan on lukkia, dinneriä, master bedroomia, spaata, fine diningia, podiumia, outfitia ja tämmöistä. Sitten oli yksi kerras sisutusohjelma, meni katsoi ihan normaali kämppä, niin nainen sanoi, että onpa ihana vintsit lukki tässä master bedroomissa. Ja sitten meni normaali kylppäri, niin se oli spa. Kohta ei puhuta suomea valitettavasti Suomessa ollenkaan.
1: Kuinka laajana ilmiönä tällä hetkellä näet tämän asian?
2: No mainokset ja telkkarista tulevat mainokset nimenomaan ja sitten radiosta jengi kun puhuu tuolla, niin puhuu just tämmöistä kieltä, että pitää heittää jotain englantia sinne sekavaan, minkä maan kieltä toi nyt sattuu olemaankaan.
1: Oletko huolissasi?
2: Kyllä se nyt vähän harmittaa, että suomen kieli pikkuhiljaa katoo murteet ja kaikki tämmöiset.
1: Mitä asialle pitäisi tehdä?
2: Ruvetaan puhua vaikka savvoa ja mitä kaiken maan porin kieltä täältä Suomesta löytyy. Niin ihan perinteettä suomen kieltä, niin se on paljon makeampaa. Ja nämä minua vanhemmat ihmiset varmaan ymmärrät ollenkaan, mitä nämä hölisee ja pölisee radiossa ja televisiossa.
1: Kiitoksia paljon tästä soitosta ja hyvää syyspäivän jatkoa.
2: Joo, kiitos samoin. Moi.
1: Seuraavaksi palaamme vahvasti koulun penkille.
0: Olen Anja Muuri Sotkamosta. Haluaisin osallistua lisää tutkimuksessa keskusteluihin omalla mielipiteelläni. Entäpä, jos lapset ovat ennen saaneet ollakin pitempään lapsia, leikkiä omia mielikuvitusleikkejään ja kehittyä omaa luovuuttaan. Ei opittuja taitoja tukutettu liian aikaisin, vaan kehitetty omaa tahtia.
3: Ope EVP soittaa. Juuri uutisia katson ja huomaan, että suomalaisten lasten PISA-tutkimukset ovat menneet alaspäin kuin lehmän häntä. Suurin piirtein samassa tahdissa ilmeisesti, kun meidän talous sakkaa ja yhteiskunta tekee muitakin semmoisia päätöksiä, jotka ovat tietysti lasten koulumenestykseen vaikuttaneet. Onko tämä nyt se ikäluokka, me vanhat, ne ikäluokat, jotka nyt päättävät Suomen asioista, joka pilaa lasten elämän totaalisesti? Menee koulumenestys, menee talous, menee elämän yleinen rauha. On se kauhea perintö, kun näiden lasten vanhemmat jättää lapsillensa yhteiskuntakuralla. Kaikki aikaisemmat menestykset ovat olleet maailman kärkiluokkaa. Nyt ne ovat maailman häntäpäätä. Meille ei sovi tällainen hallintomalli. Meille ei sovi tällainen politiikka. Politiikot ovat möhlineet tämän yhteiskunnan täysin.
4: No Hannele Tampereelta terve.
1: Terve, terve.
4: Mulla on noussut syvä huoli lasten uimaopetuksesta ja sen riittävyydestä. Kun niin tässä nyt on joutunut vähän yrittämään olla sorminapilla ja varaamaan uimakoulupaikkaa semmoiselle 6-vuotiaille ennen koulua, että olisi edes joku tuntuma. Ei vaan riitä.
1: Uimaopetustarjonta niin on liian vähän vai?
4: Niin, vain nopeat elävät siinä vaiheessa ja ne, jotka ei kerkeä, niin ne huppuu.
1: Karusti sanottu.
4: No kyllä jo. No ei, koulujen opetusohjelman näköjään kyllä kuuluu perusopetukseen uimaopetusta, mutta näihin vapaaehtoisiin, jotka olisi niin kuin ennen koulua menossa, niin niihin ei vaan mahdu. Ja se on mun mielestä huono juttu.
1: Onko mitään ehdotusta, että miten asia voisi hoitaa paremmin?
4: Siis arvontahan nyt aina on semmoinen hyvä asia, että ei tarvitsisi niin kuin mummien ja muiden sukulaisten niin olla siellä 7:00 jonottamassa.
1: Varaus on 7:00.
4: Niin. No se alkaa sitten aamusta, joo. Aha, niin ne, jotka vanhemmat ei tietysti pääse töistänsä semmoisiin. Mutta joo, tämä on niinku se juttu, että olisi niinku, sittenhän niitä on kyllä, joo, mutta on semmoisiin aikoihin, ettei vanhemmat pääse viemään niitä lapsia, eikä mummitkaan kaikki ole vielä eläkkeellä. Uimakouluja lisää, niin.
1: Kiitoksia paljon tästä puhelusta.
4: Hyvä, kiitos.
5: No nyt kun omenoita on niin paljon taas tänä vuonna, niin ehdottaisin tällaista, että veisitte koululle. Mummo tai pappa niin veisi koululle omppuja, oppilaat sais omppuja kanssa.
1: Siinä päästiin omppuihin ja syömishommissa jatkammekin, siis hyvää ruokahalua.
6: Minun on vähän alkaa

0: Minkä takia on aina asiakkaan vika, jos teollisuuslaitokset tekee niin kuin nyt minä olin reissuissa leipää voitelemassa, että on asiakkaan vika, että he kuluttaa niin paljon margariinia. Kyllä sitä margariinia menee niihin kaikkiin koloihin. Nyt esimerkiksi leipä on ilmestynyt, kun he eivät osaa käyttää oikeita tyyppisiä jauhoja, tai sitten he kohottavat hiivan kanssa. Ja jos te yrittäjät ovat itse niin tyhmiä, ettei tajua, että vika on heissä itsessään, niin ei pistetä sitä ainakaan asiakkaan syyksi, joka maksaa sen leivän. Että mitä se olisi, jos heillä olisi vähän niin kuin itse tutkistelun paikka, minun mielestäni aina. Morjens.
1: No hiihtäjä tässä hei. Huomasta kun on tätä maitoallergiaa, on tuntuu olevan nyt erittäin paljon täällä Itä-Suomessa, niin tai ainakin heidän perillisillä, olivat he missä tahansa, niin täällä on vuohia ollut vielä kotieläiminä, niin viimeisen sodan jälkeen, jopa kaupunkipaikoissa. Ja työkaveri kertoi, että hänen tytär syntyi ja lehmänmaito ei sopinut, tässä todettiin, se ei sopi. Ja sitten eräs lääkäri keksi, että kannattaa kokeilla vuohenmaitoa, ja se oli pelastus. Onko nämä perinnöllisiä sitten niillä ihmisillä, joiden esivanhemmat on pitkään juoneet vuohenmaitoa, ja siirryttiin lehmänmaitoon, joka ei heille sopinut?
2: No tämä on Kotkassa päivää. Kun semmoinen juttu on, kun nyt on paljon hedelmiä tarjouksessa tuolla kaikissa kaupoissa, niin minäkin ostin luumuja ja persikoita, mitä nämä nyt oli. Mutta sitten kun mä tulin kotiin, niin arvatkaa mitä. Ne kaikki hedelmät on ihan raakoja. Ne on raakoja paketoitu, myydään sitten semmoisissa 2 euron pakkauksissa. Minä olen kyllä sitä mieltä, että raahoilla hedelmillä on liian iso maksu. Että minkä tähden ne pitää myydä raakana? Hei.
3: Hei sinnekin. Nyt on vuorossa ajatuksia viime jaksojen puheenaiheisiin. Ennen puheluita yksi Kansanradion verkkosivujen lomakkeella lähetty teksti. Viime ohjelmaa kuunnellessani tulin siihen tulokseen, että Alavus ja miksei koko Etelä-Pohjanmaa tulisi erottaa Suomesta. Näin sen asukkaat pääsi pois EU:n kurimuksesta. Ajatusten Lapuanjoki ja Lakeuden Nero -nimimerkki oli lähettänyt tämän tekstin Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
4: Viime sunnuntain lähetyksessä oli todella harvinaisen fiksu nainen soittelemassa. Ei sen puolella naiset on kyllä fiksuja aina. Hänellä oli aivan samantyyppisiä ajatuksia kuin minullakin. Nimittäin tästä naamioituneena esiintymisestä oikeuden istunnossa. Meillä oli porukalla viime lauantaina naamiaiset. Siellä meillä oli kaikilla aivan hauskaa ja oltiin naamiaisasussa. Mutta se on taas aivan eri asia. Miten voi olla todellakin mahdollista, että oikeuden istuntoon voidaan tulla naamioituneena johonkin takinalle lehden taakse piiloutuneena. Jos on miehellä munaa tehdä rikoksia, niin pitäisi olla sen verran munaa, että pystyy niihin omilla kasvoillaan vastaamaan omista tekemisistään. Ei pidä olla tuommoisia raukkoja. Kyllä mä sanon, että ei ole mies eikä mikään tuollainen juippi, joka piilottelee siellä toppatakin sisällä. Kyllä jonkunlainen roti pitäisi saada. Eikö tuomareilla kannata kieltäisi tämmöisen esiintymisen? Minä olen kahtolla mega pälkäneet. Se on moro.
5: Siellä radiossa yksi vaari ilmoitti notta televisiossa näkyy Alavareissa alastomia naisia. Tarvii heti ilmoittaa notta miltä kanavalta niitä näkyy. Tiedottakaa hyvä Kansanradion väki heti.
6: Onneksi olkoon 100 vuotta Yle ja TS. Esimerkiksi lauantai-aamupäivisin on hauska kuunnella, kun toimittaja Haapakangas ynnä hänen kollegaansa puhuvat siellä murretta niin kovasti.
7: Laurihan se siellä.
3: Lauri täällä, hyvää päivää.
7: Olet siitä Pohjoismaiden yhdistymisestä.
3: Joo, siellä oli tällainen
7: erittäin vakavasti otettava ja erittäin hyvä juttu. Toivoisin, että saisi paljon kannatusta ja Suomen hallituksessakin, niin jollakin olisi nämä elimet nimeltä korvat ollut päässä kuulolla. Mitä toi kaveri jutteli?
3: Tosiaan viime Kansanradiossa ehdotti tällaista Pohjoismaiden liittoumaa, niin miksi tällainen olisi mielestäsi hyvä?
7: Mehän ollaan jo muutenkin niin kuin Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, jollain tavalla Islantikin, niin meillähän on paljon yhteistä. Sivistys, koulutus, työntekovaihtoa, meillä työntekijävaihtoa. Ja meillä on hyvä taloustilanne ja talousfoorumi, kun ajatellaan, että monen muun, niin kuin tuossa oli juttu, että ei voi verrata Välimeren maihin. Ei, koska meillä on koulumaailma, kaikki arvot on samanlaista. Ehdottomasti olisin sitä mieltä, että erittäin kannatettava idea olisi tuo.
3: Mielestäsi suomalaisten poliitikkojen pitäisi ruveta ajamaan tällaista Pohjoismaiden unionia.
7: Kyllä, ihan tosi mielellä, koska ei siitä ainakaan huonommaksi voi mennä. EU-napis ei ole nyt liitoksissaan niin paljon, niin mieluummin olisi niin kuin yhtenäinen vahva Pohjola. Olen sitä mieltä. Ja kiitän oikein paljon sitä kaveria, joka oli lähettänyt sulle tämän viestin sinne, että oli hyvin selkeästi ilmaistu tahtotila.
3: Kiitoksia paljon tästä kannatuspuheenvuorosta ja hyvää pyhäpäivän jatkoa.
7: Kuin myös. Oikein hyvää pyhäpäivän jatkoa teillekin Kansanradion kuulijat. Moi!
3: Tämän kerran politiikkapaketti tarjoillaan kahdessa osassa. Niistä ensimmäinen on hyvin talouspainotteinen.
5: No Ile taas tässä, hei. Miksi aina Suomen taloutta verrataan Ruotsin talouteen? Koska on muitakin maita olemassa kuin Ruotsi. Verrattavissa Suomeen esimerkiksi on Itävalta, Saksa ja Hollanti ja kaikki muut Euroopan maat. Aina otetaan verrannolliseksi Ruotsi, ettei muuta sitten kuin että kuin moi.
2: No moi. Olen tässä kuunnellut näitä Purran kehuja, kuinka ostovoima lisääntyy, kun nyt sitten pienituloisilta niitä alennetaan veroja. Tuossa sanottiin vähän niin kuin vain ihka, että pienituloisille jää käteen enemmän 200 euroa vuodessa. Niin, mikä tekee sitten kuukautta kohti 16 euroa 66 senttiä. Kyllä siinä ostovoima varmaan kohoaa.
8: No täältä Jyväskylän liepeltä taas iltaa. Kuuntelin äsken tuossa näiden ekonomistien palaveria, kesti vajaa tunnin. Ja siellä puhuttiin asiallisesti tärkeistä asioista. Vielä ei olisi pärjännyt yksikään poliitikko missä kisoissa, ei ainutkaan. Eikö voitaisiin tehdä semmoinen perustuslaillinen muutos, että äärilaitojen puolueet, nämä jyrkät puolueet, pitäisi samalla tavalla kuin Saksassa on ikuisesti päätetty, että eivät tule enää takaisin. Miksi ei voitaisiin tehdä Suomessakin sama juttu? Tulisi jotain järkeä näihin hommiin. Kiitos, moi.
9: Täällä yksi Uuno. Mua ihmetyttää tuossa digitouhuus, kun näitä erikikeskuksia, vaan mitä ne nyt sitten olikaan, kun niitä tänne tunketaan aivan mahdottomasti, ettei taida sähköverkot tulla kestämään, mutta eikö sellainenkin aloite ole kansanedustajan puolella, ne on pistänyt yli 100 edustajan nimensä, jotta näiden digikeskuksien pitäisi tuottaa itse omat sähkönsä vehke, ja siihen kyllä on, ja niillä on kyllä rahaa, ettei sen kummempaa.
3: Ei sen kummempaa siellä. Päätöksentekoa koskevin kommentein jatketaan eteenkin päin. Ennen seuraavia äänimuotoisia ajatuksia vielä yksi sähköposti, jossa lukee näin. Täällä kuuntelijaa risoo hallituksen toiminta. Perussuomalaiset saavat nälviä ja solvata ihmisiä saamatta mitään rangaistuksia. Peltokankaan rasistiset kommentit painettiin villaisella, ei sanktioita. Samanlaisia rasistisia kommentteja on tullut vähän väliä, eikä niistä seuraa mitään. Orpoa viedään kuin pässiä narusta. Rasismin vastaiseen toimintaan käyttiin 6 miljoonaa euroa, mihinkä ne rahat menivät, kun sama touhu jatkuu. Toivottavasti äänestäjät miettivät, ketä äänestävät. Näin lukee sähköpostissa, jonka meillä oli lähettänyt nimimerkki Hallituksen touhuun kyllästynyt. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
2: Nämä kaupungin ja kunnan hallituksen ihmiset, niin nämä ne pitää kyllä huole, että heidän palakka se pitää nousta. Viis siitä, miten muut köyhät pärjää ja saako ne edes päivittäistä ruokaa, mutta niillä kun on se oma virkakin, ne saa sieltäkin palakaa ja sitten ne menee sinne sössimään ja eihän siitä aina tolokkua tuu siitä hommasta, mutta ihmettelen minä vaan, että tuonne politiikkaan sitä riittää rahaa, vaan ei mihinkään muualle. Se on semmoista peliä, niin likasta peliä kuin olla ja vaan voi. Miksi kansanedustajat ja ministerit eivät koskaan puhu omista palkoistaan ja niiden leikkauksista? Esimerkiksi ne kaikki sopeutumiseläkkeet, niitä pitää verottaa 50%. Ne on niille aivan turhaa. Ei ne tarvii niitä. No niin, heippa.
10: No se on sieltä Savosta vaan yksi semmoinen, joka välillä kuuntelua tätä teidän mukavata ohjelmaa.
3: Hyvää päivää.
10: Päivä. Tuossa tuli mieleen tuossa jokunen aika sitten, niin uutisia lukivat tuolta Amerikan muualta, että siellä mä rumpi on keksinyt oikein hyvän vaalijutun. Se on ruvennut ottamaan ääniä ja se maksaa isot rahat, jos voittaa vaali. Tässä olisi meidän niin rahamiehille oikein mainio konsti tuota panna vaaliin töpinnätä ja ruppaisi vaali kiinnostamaan ja äänestys kiinnostamaan. Tässä ei meillä tarvita muuta kuin muutetaan lakia, mutta ei se äänen ostaminen ole ennen rikos niin kuin tähän mennä. On. Kyllä ne pannaan siinä työttömät ja opiskelijat maksamaan, ja niitähän sitä rahaa löytyy. Tuohan nämä maksit tuo tämmöiset luppaukset. Ja tällä tavalla saadaan Suomi taas hirveän hyvästi nousu.
3: Olisiko tämä mielestäsi jo paikallaan ensi vuoden eduskuntavaaleissa, että ostettaisiin ääniä?
10: No kyllä, mielellään, jos vaan tuota olisi kerkis vaan niin äkkiä lakia muuttua. Tämähän pistäisi koko Suomen nousuun, kato tuota, kun rahaa miehille tämä olisi ainakin oikein mahdollinen hyvä, ei tappas, että rahalla saa ja hevosella pääsi.
3: No niin, kiitoksia näistä ajatuksista ja hyvää syyspäivän jatkoa.
10: Kiitos ihan sammu. Moi.
3: Hei hei.
11: Hei, olen RK. On viime päivinä paljon puhuttu yritysten tuista ja näistä muista, mutta kenenkään sakset eivät ole osuneet tänne puoluetukiin. Lehtitietojen mukaan sitä on jaettu tänä vuonna yli 34 miljoonaa. Ja mielestäni se on kohtuutonta ajatella näitä kaikkia muita supistuksia. Onhan puolueiden tietysti mukava käydä risteilyllä kavereiden kanssa ja kiertää maata kertomassa, mitä ovat saaneet aikaan tai mitä tulevat tekemään. Mutta kaikki veronmaksajat eivät halua tähän liittyä. Siksi keksin keinon. Laitetaan veroilmoitukseen ruutu, johon jokainen veronmaksaja saa laittaa haluamansa puolueen kohdalle täpän ja sitten siitä pidätetään puoluetuki heille. Näin jokainen saa itse päättää, ketä haluaa tukea. Ja varmasti nykyään IT-alalla on helppo lisätä nämä ruudut veroilmoitukseen. Kiitos, hei.
3: Nyt koputetaan oveen ja sisään astuu annos liikenneaiheita. Puheluita edeltää tämä WhatsApp-sovelluksessa lähetetty viesti. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajokortin uusintaan varasin ajan lääkärille. Siinä he nuori naislääkäri värkkäsi jos jonkinlaista, joka ei minusta ollut oikein terveyden kartoittamista. Ja sitten tämä lysti maksoi 250 euroa selvää rahastusta. Tällä tavoin luki WhatsApp-viestissä, jonka meille oli lähettänyt Veikko. Meille kansanrion voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä äskeisenlaisia tekstimuotoisia että myös ääniviestejä. Kansanrion WhatsApp-numero on 0445515464.
12: Onhan se nyt, kun kaikkia verotetaan. Auton polttoaineet on kalliita. Mitä nämä sähkövempeleen kuljettajat, kun sähköautot painaa enemmän kaikkien teknologian takia. Isot renkaat, painavat autot, kuluttaahan nekin tieverkostoa enemmän kuin kevyemmät polttomoottoriset autot. Ja niitäkin voisi verottaa sitten, että saadaan nuo tiet parempaa kuntoon. Että veroa on sähköautoillekin, että kuluttavat teitä saman verran ja enemmänkin. Kiitos.
13: Perä terve. Semmoista rupesin soittelemaan nyt tästä valtion touhusta, kun polttoaineen hinnat nousee ihan pilviin. Ja se on suuri rassuhan tässä on Suomen valtio ja sitten nämä päättäjät, mitkä sen on enää tullut yhtään joustavaa. Tätä on mennyt kyllä malli sitten kohta. Ei ole varaa ihmisellä ajaa enää työmatkojakaan. Ne vaan herrasvan kuhertelee sillä eduskuntataan kuppiloissa. Ja kyllä Suomen asiat on mennyt kyllä onnekoiseen malliin. Että se parannekö niin kauan kuin tämä Orsa Purran porukka siellä touhuu. Että tässä on aika monen sekasot, kun nyt kyllä autoilut ja moni muukin yrittäjä niin ihmeessä on polttoaineen hinnakas. Ennen ota yhtään malli, kun ne joka vaikka ottaa Ruotsista malli, niin miksi ne nyt ota tässä polttoaineen hinnasta? Että kyllä mun mielestä tämä on mennyt ihan sekavaksi koko homma. Ja joku on puhunutkin, että yleensä lakko vaan pistää tästä polttoaineen hinnasta, eikä ne tule ymmärtämään, mistä on kysymys. Tällaisia tarinoita täältä. Kiitoksia.
14: Mua sitten niin harmittaa noi autoilijat, jotka ei osaa tota vilkkua käyttää. Pitäisikö ne pistää uudestaan autokouluun? Ja sitten toinen asia, minkä voisi siellä oppia, se turvaväli. Silloin kun ajetaan tuolla Suomen maantielle, missä on kilometreittäin tilaa sinne sun tänne, niin se helpottaisi kaikkien ajamista, kun ei roikuttaisi siinä puskurissa. Mutta on nyt yksi hyväkin uutinen tullut, että nuorten naisten ja miesten tuloerot on kaventuneet. Tarkoittaisiko tämä nyt sitä, että saataisiin lisää miehiä myös naisvaltaisille aloille? Se tekisi työyhteisöille todellakin hyvää.
15: Hämärä tulee jo ajoissa, eikä aamulla näkyvyys ole sen parempi. On sateita ja sumuja. Kiitos kaikille vanhemmille, jotka ovat jo aloittaneet näiden pienten heijastin kampanjat ja opetellaan käyttämään ajoissa. Kiitos myös koirien ulkoiluttajille. Koirillehan on myöskin näitä heijastimia. Näkyy sitten ne pienimmätkin kulkijat. Tämä on joka syksyinen asia ja ihmisistä muuttuu goottilaisia. Vaatteet tummenevat kenkiä myöten. Muistetaan näkyvyys ja katsotaan oikealle ja vasemmalle, kun mennään koulujen lähellä. Muistutuksia toivon myös Yleltä näin ajoissakin. Kiitos, hei.
16: No, Pasi Kirjanvalta, terve. Mua on pikkusen niin kuin huolestuttaa ihan suoraan sanottuna näiden nuorten lasten tämä kännykän käyttö pyöräillessä. Eli et ajetaan ja pyörällä ja katsotaan samaan aikaa kännykkää. Ja se on nyt ihan niin kuin, no tietysti aikuiset tekee tätä samaa myös autoillessa, mikä on mun mielestä ihan melkein niin vieläkin enemmän huolestuttavaa. Mutta tähän voisi niin kuin jollain tavalla niin kuin joku, en tiedä joku, niin aina se on joku ottaa huomiota. Että se ei ole kauhean järkevää. Siinä on, että tällainen niin kuin vaara onnettomuuksille on aikamoisen suuri. Eli pidetään ne kännykät silloin, kun ollaan liikenteessä, vaikka kävellessäkin tai pyörällessä tai autollessa. Nyt pidetään ne ihan taskussa ja sitten tehdään niiden kanssa jotain muuta silloin, kun niille kuuluu. Tällaista niin kuin tässä ajatellaan. Moi moi.
3: Eläin asiaa on luvassa nyt seuraavaksi. Niitä ennen muistan, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
17: Joo, eläkeläinen täältä soittelee jälleen kerran. Kuule, olen etsinyt pitkään kissaa kaveriksi kerrostalo. Asuntoon niitä. Kun tuo kävely on hankalaa niitä, niin kissahan ei tarvitse ulkoiluttaa, että se kävelee tässä sisällä sitten niitä. Kun koirahan pitäisi käyttää 3 kertaa päivässä vähintään ulkona kävelyttämässä. Sitten laitoin netti-ilmoituksen, että hakujuttuun, että lahjoitetaan kissoja. Sieltä tuli vastaus sitten, että tuohon eläinsuojelupalveluun, mikä on täällä Lahdessa niiden jokimaalla, soitin sinne. Kissan hinta olisi 600 euroa, kun ei se tarvitsisi olla muuta kuin maatiaiskissa. Että kun ne on sirutettu ja rokotettu niitä ja sitten tuo siruttaminen maksaa kuulemma 30 euroa, jos sen käyttää itse eläinlääkärillä. Että mihin tämä perustuu tämä homma? Sitten ei se mitään lahjoittamista ole sitten, jos 600 euroa kissasta. Ja ennen maatilalla niitä oli paljonkin, jopa liikaakin niitä, että nykyään maatilalla kai enää kissoja niitä, että mihin ne on oikein hävinnyt? Hävisi tämmöinen vähän vanhempikin kissa, ei sillä mitään väliä on niitä. Niin, se olisi niin hyvä seurakaveri tuossa noita kävellä jalkojen vieressä niitä, niin. Semmoista, että mistähän näitä mahtaisi löytää. Jos joku tietää, niin ilmoitelkaa. Hyvä, kiitos, heivi.
18: Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää, kummastuttaa vanhaa kulkijaa. Kun näistä lemmikkieläimistä esimerkiksi aasista on puhuttu, että se tarvitsisi lajiseuraa, no sehän on ymmärrettävää, ei ihminenkään tykkää olla jonkun eläimen seurassa ainoastaan. Mutta sitten on paljon näitä lemmikkiä, joilla ei ole lajiseuraa, käärmeistä lähtien erilaisiin liskoihin. Mitä nyt on lehdistä saanut lukea, on mitä erilaisempia eläimiä päässyt karkuun, että eikö ihmisillä ole järkeä päässä ollenkaan. Ajatella siltä elämän kannalta, että onko sen kiva olla ainoastaan sen ihmisen seurassa. Eipä tässä muuta, hyvää päivän jatkoa kaikille. Hei hei! Arvoisat Kansanradion kuuntelijat, veroja maksava eläkeläinen. Nyt Suomessa rikkaat haluaa tämä perintövero pois, että muuttavat muuten Suomesta. Ei tarvitse muuttaa. He varmaan tietävät indeksirahasto, mihin voi sijoittaa. Ei tarvitse maksaa veroja koskaan. Me tavalliset maksamme. Ja miksi? Osakeyhtiön verotus oli 1974 vuonna 60%, mutta siinä oli vähennys. Mutta silloin rakennettiin Suomeen hyvinvointia ihmisille, kouluja,

0: Nyt siirrymme Keski-Suomeen. Sieltä yksi tuttu ääni muistelee ensimmäistä puheluaan meidän ohjelmaan. Ja kun kerran puhelusta on kyse, niin on paikallaan kertoa myös Kansanradion puhelinnumero. Se on 0800 15 464. Ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
1: No niin, tässä on Mauno Voutilainen pitkästä aikaa Kelan eläkkeellä Jyväskylässä. Onko totta, että jotkut soittavat Kansan radioon vasta ensimmäistä kertaa tulevan ohjelman esittelyssä, niin kuulin vanhemman rouvan näin sanovan, että hän soittaa nyt ensimmäistä kertaa Kansan radioon. Onko näin, että kun kokee, että on oikein kovasti asiaa, niin sitten soitetaan, vaikka ei olisi ennen soitettu Kansan radion tallennukseen? Kovin monia on ihmisiä ilmeisesti, jotka eivät ole soittaneet vielä ensimmäistäkään kertaa Kansan radioon. Ja minullakin oli sellainen tilanne. En oikein kunnolla muista, että mikä oli se tilanne ja missä tapahtui, kun soitin ensimmäistä kertaa Kansan radion tallennukseen. Mutta pääministerinä oli Esko Aho, presidenttinä oli Martti Ahtisaari. Ja minä olin työnhakijan roolissa sillä hetkellä Jyväskylässä jo puretussa talossa työnhakijana. Näin, kiitoksia. Ja hyvää sunnuntain jatkoa. Ja ne, jotka ovat soittaneet vasta ensimmäisen kerran Kansanradion tallennukseen, niin nyt kannattaa soittaa toisen ja kolmannen kerran. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta, kuten Hirvaskankaan huutopaikka keisarin huutokaupassa. Kiitoksia.
0: Kiitos Mauno sinulle. Syksy on saapunut maahamme ja se kuuluu myös tämän kerran runoissa. Ennen niitä äänimuotoisia teoksia, yksi postikortilla saapunut runo. Illalla uni saapuu, sumuun saattaa aamulla, tonttu keittää puurot. Suukotkin antaa, toverin rohkaiseva hymy, työ auttaa jaksamaan. Kotimatka bussissa, jossa glasari kuskia rentouttaa. Koti kynnyksen yli hiijop ja oman kullan syliin uppoan. Tällä tavoin meille runoili postikortissa Toivo Koijärvi. Postimerkissä oli muuten Karva Kuono Kolmikko. Meille Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00024 Yleisradio.
2: No heipä hei. Nyt on meillä kohta lämmityskausi käsillä ja hieman on hätä, kuinka meidän sähkön asioiden käy. Senpä takia luenkin runon. Jos saa takuueläkettä, voiko keittää edes vettä? Sähkön hinta kun on kova, pörssiyhtiöihin nojaa. Onko tässä enää järkeä, jos optio on vain tärkeä? Mielettömyys vallallansa, hytiseekö koko kansa? Nyt tarvittaisiin mallia, jossa kohtuuttakin voidaan sallia. Luoja meille energian antaa, vaan voittoa vain jotkut kantaa. Saaden yli suuren saaliin, se ei mene minun kaaliin. Yhteinen on luomakunta, siis sähköllekin kohtuusumma, et pyörii vielä yhteiskunta. Kiitos.
3: Aamu soittelee, hyvää päivää. Runo Maria-aikaan. Heti aamulla ylös, kun heräilin, pian metsässä marjoja keräilin. On metsässä tarjolla mustikkaa, on tattia, sientä muhevaa. Tuuli lauhaa, leudosti puhalteli, tekee syksyä, vielä odotteli. Onhan jälleen taas sadonkorjuun aikaa. Se on totta, on metsissä syksystä taikaa. Hyvää syksyä, Olavi.
4: Syksy saapuu. Pääskyset etelään lähtivät ja jättivät räystään alle pesän. Jo näkivät kauniin Suomen ja kesän. Hiljalleen vaihtuvat vuoden ajat, kaikella on aikansa. Tulevat värikkäät pihlajat, luonto näyttää taikansa. Jälleen löytyvät punaiset puolukat, kankahalta talon takaa. Sinne teemme hauskat

0: Rajamatkat taas metsä anteaan jakaa. Keltaisena koivu hohtaa, pian lehdet peittävät maan. Näin syksy meidät kohtaa, ruskasta nauttiassaan. Sinikka, kiitos.
1: Karttauudistus vielä ainakin pohdituttaa. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
2: Hei, täällä mumma. Ajattelin pitkästä aikaa soittaa ja kysellä tuota asiasta, kun puhutaan siitä onnellisimmasta kansasta, että Suomi olisi sellainen. Kun olisi kiva nähdä se lanketti, missä kerrotaan, minkälainen kysymyspatteri on esitetty näille, jotka on vastannut ehkä tähän kysymykseen. Mutta mielestäni se paremminkin ei onnellinen, vai vähän tyytyvä kansa. Että ei me vaadita semmoisia, mitä on noilla isommilla, isorikkailla tuolla pitkin maailmaa. Että ei meillä ole kaikkia semmoista, mutta me tyydymme siihen, mitä meillä ollaan vähempään tyytyväisiä. Se johtuu siitä, ei se tarkoita sitä, että me ollaan onnellisempia. Me tyydymme siihen, mitä me on saatu ja se riittää. Kiitos. Moi.
3: No Kari tässä. Kuuntelin tuosta radiosta kartan uudistuksesta näin. Onko kukaan ikinä miettinyt semmoista, että vanhan ajan karttapallothan kertoo reaalisesti koko jutu? Kannattaisi varmaan karttapalloja mieluummin hommata kuin tämmöisiä paperiliuskoja. Moi.
0: Hei Kansanradio. Siisti tarkoittaa puhdasta, opasti kansalainen.
4: Näihin koviin ja tunnelmiin päättyi tämänkertainen Kansanradio.
5: Yle, Radio Suomi.
4: Toimittajana sinä edellä Lauri Koivisto. Ja tämä yhä jatkuu niin, että kuunnellaan musiikkia tuonne kello 3 asti ja 3 uutisten jälkeen sitten

0: Eru Kettunen kappaleella Kone älä hyydy. Kello on 2.52. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradiota.
1: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Eru Kettusen perään kuunnellaan Jokaisen hymyn takana, esittäjänä Ilta.

0: Jokaisen hymyn takana ja ilta. Ilta tämän komeasti meille lauloi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Jännään vielä ennen kello 3 Yle Uutisia. Ehditään kuunnella Eerinin yhtenä sunnuntaina.

0: Microsoftin perustaja Bill Gates varoittaa sunnuntaina julkaistavassa yhdysvaltalaisen NBC Newsin haastattelussa tekoälyn muodostamasta vaarasta ihmiskunnalle. Kanavan mukaan Gates muun muassa toteaa, että tekoäly on riittävän tehokas aiheuttamaan miljardien ihmisten kuolemaan johtavia tapahtumia. Gates vaati keskiviikkona Yhdysvaltain päättäjiä sääntelemään tekoälyn kehittämistä. Useat tekoälyyhtiöiden johtajat kehottivat aiemmin tässä kuussa hidastamaan tekoälymallien kehitystahtia ja seuraamaan sitä tarkasti. Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan Venäjä ei valmistaudu minkäänlaiseen konfliktiin Euroopan maiden kanssa. Putin kommentoi asiaa toimittajille Pietarissa. Putinin mukaan Venäjällä ei ole motiivia tilanteen kärjistämiseksi. Hän arvosteli Euroopan maita, jotka ovat ilmaisseet olevansa asiassa eri mieltä.
1: Со стороны европейских стран это безусловно целенаправленное раздувание ситуации и провокация. Все говорят, многие.
0: Esimerkiksi Saksa on syyttänyt Venäjää Leipzigin lentokentälle elokuussa tehdystä hyökkäysyrityksestä, johon liittyi räjähdelastissa ollut drooni. Tänään vietetään tähtiharrastuspäivää, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Illalla pilvitilanteen salliessa